0: bli dyrare och menar att det vore bättre med räntesänkningar från Riksbanken. Men finansministern svarar att det handlar om att göra vad man kan för att underlätta för människor. Från och med idag, den 1 juni, får fastighetsägare ett större ansvar för landets skyddsrum. Bland annat blir de skyldiga att göra kontroller, säger Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
1: Det kommer ju vara någon form av checklista. Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar?
2: Sverige har 64 000 skyddsrum och på senare år har MCF besiktigat ungefär hälften. Hur det står till med resten är oklart. Anna Turesson på organisationen Fastighetsägarna ställer sig frågande till de egenkontroller av skyddsrummen som husägarna kommer behöva göra.
3: Vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
0: Reporter här, Henrik Damberg. Från Brasilien rapporteras nu att två personer som nyligen varit i Afrika uppvisat symptom som skulle kunna tyda på Ebola. De båda männen har isolerats, rapporterar AFP. Den ena mannen reste från Kongo-Kinshasa som varit centrum för det pågående Ebola-utbrottet, medan den andra mannen nyligen var i grannlandet Uganda där det också konstaterats fall av Ebola. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4
5: med Robert Frank.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. I P3 och P4 där vi håller på att tävla i nattjakten, natttävlingen som vi gör här i Vaken med P3 och P4 varje natt, eller i alla fall måndag till torsdag. Och tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad, det är inte svårare än så. Vi har spelat en låt så här långt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax ta och spela lite snabbrepriser, eller en snabbrepris då på den första ledtråden. Håller simultant på kolla och håller simultant på att öppna min inkorg här för att se vad som har kommit in då i förslag på rätt svar. Jo, men Britt-Marie har dragit till med fågelunge. Vi får en gissning på Rosa Panten från Ann-Britt, pilotutbildning eller Icarus, tror ametist, och Stefan gissar på charter eller JAS 39 Gripen som det rätta svaret. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Snabb reprisen nu och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

Och ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från The Smashing Pumpkins med låten 1979, alltså 1979. Andra ledtråden i nattjakten, det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Fastball med The Way här i baken med P3 och P4. Hörrni, vi håller på att tävla i nattjakten och är framme vid den tredje och sista ledtråden. Ja, hur går det för oss då? Alltså för oss som håller på att gissa i nattjakten. Ja, det går lite sådär. Det är ganska spridda skurar och det är ganska långt ifrån något rätt svar. Möjligen är det kanske lite svår. Ibland kan det vara så, det får ni ju ta med er, att ibland ligger ju liksom inte ledtrådarna sådär bara rakt framför er. Ibland måste man också snirkla lite och sådär för att lyckas lista ut det. Jag börjar med att läsa upp då det som har kommit in. Ja, men vi har fått från Nathalie som tror att det kan vara ett pappersflygplan som vi söker. Sören tror att det är den första bemannade månfärden. Stefan skriver år 1979, då släpptes ju det brittiska rockbandet Pink Floyds ikoniska och banbrytande debutalbum The Wall. Så därför ger sig jag på vägg eller mur. Viggen tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på sällskapsspel. Ronald har skickat det. Artisten Pink som föddes 1979 skriver Nettan. Agnes är också inne på Pink Floyd och The Wall-spåret. Och sen har vi fått en gissning på mannen som kunde flyga och den kommer från Monica. Mm. Vi tar och lyssnar igenom med de två spelade ledtrådarna och sen så är det dags för den tredje och sista ledtråden. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden var ju Pink Floyd med låten Learning to Fly. Lära sig att flyga.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två, The Smashing Pumpkins med låten 1979, 1979.
1: Ledtråd nummer tre.

Snowstorm, sommarnatt, ledtråd nummer 3 i nattens nattjakten. Den tredje och sista ledtråden, Snowstorm med sommarplågan, sommarnatt. Vakenhetsverigesradio.se, du mejlar dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Glöm inte att det finns en prispott. I den så ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill ha. I mejlet vakenhetsverigesradio.se.

0: Kylie Minogue, Light Up, innan det The Killers, When You Were Young. Vi håller på och tråcklar oss igenom en omgång nattjakten. Tre låtar bilder, ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Det verkar vara klurigt i natt. Jag märker det på ledtrådarna som kommer in. Jag tror Jonas också skrev att det var den klurigaste nattjakten han någonsin hade upplevt. Han hade inte den blekaste aningen som han skulle gissa på. Annika, Torbjörn slänger i alla fall iväg en gissning på satellit. Vi får en gissning från Christian som tror att det är filmen Grease. Den kom visserligen 1978, men vi har ju Pink Ladies och Summer Nights. Sovmask, tack, han också skrivit. Tyvärr, Christian, är inte det rätta svaret. Det är inte Grease vi söker. Nu ska vi se Ronald. Ja, okej, Ronald hälsar att jag läste fel. Jag sa sällskapsspel. Han skrev Sällskapsresan. Det är bra att du rättar mig, Ronald. Tyvärr är ju inte Sällskapsresan rätt heller. Stefan tror på Flight 901 som kraschade i en storm i Antarktis 1979. Det är en bra gissning. Tyvärr är den inte rätt den heller. Flygande drake, helikopter. Nathalie har skickat två stycken ledtrådar där, eller två stycken gissningar där. Sen får vi också en gissning från Annika som skriver mygga, frågetecken. Och det där är en bra gissning, men den är inte rätt, Annika. Men det är en bra gissning. Det kanske är en ska jag säga, för att inte säga för mycket. Det är väl kanske den mest korrekta gissningen i natt i alla fall. Utan att jag kommer ge den som ett rätt svar. Men ta med det och så lyssnar ni på de här tre stycken snabbrepriserna. För så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, först ut var ju Pink Floyd med låten Learning to Fly som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, Smashing Pumpkins 1979, 1979. Smashing Pumpkins.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Och så hade vi då sommarplågan, Snowstorms, sommarna.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i låten Superlim och Silvertape. Innan det också Salt and Peppa med Push It. Här i baken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, det är ju tre låtar vi har lyssnat på och de här tre stycken låtarna, de bildar ju då ett rätt svar, och en uppgift när ni är med och deltar i nattjakten, det är att lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Med mig i telefon har jag nu förhoppningsvis Magnus. Hallå Magnus.
1: Hej, hej.
0: Ja, det funkade att koppla ur headset och sådär utan att det bröts.
1: Ja,
0: var
1: det gjorde det.
0: Vad skönt att höra. Ja. Mår du bra?
1: Ja, då, absolut. Sitter på väg till Oslo på jobb.
0: Okej, där ser man.
1: Mm.
0: Hur är det att köra i natten då? Det är bra väder och sommarvägar och sånt där.
1: Ja,
0: det är väl inget problem alls?
1: Ja. Nej, det är inga problem alls. Nu är det sommar och fint. Ja, det är lite vilt på vägen kan vara. Men...
0: Just det, det är det man får passa sig för nu. Ja,
1: ja.
0: Ja, men du, vad känner du för nattens nattjakten då? Var det något klurigt eller?
1: Ja, men det var väl lite bättre när jag fick, när du sa det med mygga, så slog det mig lite mer.
0: Ja, det var några som vaknade till då när Annika, det var faktiskt Annika där som kom in med mygga, och då sa att man kan ta med sig, jag kommer inte ge rätt för mygga, men man kan ta med sig den som någon sorts extra ledtråd. För innan det så kände jag att det var väldigt spridda skurar och folk var långt ifrån några rätt svar.
1: Ja, ja.
0: Men det är väl kul.
1: Det var då det kopplade.
0: Men det är väl kul också när det är lite klurigt, så man får kämpa lite grann.
1: Ja, absolut.
0: Tänker jag i alla fall. Men du, Magnus, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom från Pink Floyd och den här låten heter Learning to Fly.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, The Smashing Pumpkins 1979.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Då, Magnus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Flugsmälla.
0: Ja visst. Visst var det flugsmälla vi sökte. Snyggt
1: jobbat.
0: Ja, snyggt jobbat och stort grattis. Flugsmälla var ju det rätta svaret, ja.
1: Ja. Mm.
0: Okej, men det var myggan från Annika. Och hur tänkte du när du adderade de andra ledtrådarna då?
1: Nej, det var ju fluga, fly första, och så smashing. Och så var det ju sommarplåga. Så tog jag det på flugsmälla när du sa det mygga. Så.
0: Ja, fluga, smälla och sommarplåga, det kan ju nästan inte bli något annat än en flugsmälla.
1: Nej. Nej, så det kopplade direkt då.
0: Ja, vad härligt. Du, är i prispotten så är det ju en tygpåse, sovmask eller låtönskan. Vad får jag förresta med?
1: Nej, vi tar en sovmask.
0: En sovmask?
1: Ja.
0: Då löser vi det, Magnus. Så du får sova på dagarna.
1: Ja.
0: Framförallt nu när det är så ljust ute.
1: Ja.

John Mayer, Waiting on the World to Change. Stort grattis igen till Magnus som tog hem nattens nattjakt. Flugsmälla var det rätta svaret och en sovmask kommer åka hela vägen fram till Malungsfors. Ni var några stycken som lyckades klura ut det till slut. Snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Olivia Dean, So Easy. Hörrni, idag den 1 juni 2026 så skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Och så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde Marilyn Monroe så unik och fortsätter att fascinera än idag.
1: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi. Men fungerade även i dramatiska roller och extra kul när hon var lite så här evil. Och sen så, hennes röst är väldigt speciell också. Det finns ingen som låter som hon, lite, nästan lite naiv.
2: Sugar, you're gonna get yourself into a lot of trouble.
3: Yeah, you better keep a lookout.
2: If Beanstalk catches you again, what's the matter with you anyway?
3: I'm not very bright, I guess.
2: I wouldn't say that.
4: Vad fanns bakom den här blonda imagen som hon ju så ofta fick spela? Vem var det vi inte såg?
1: En nyfikenhet. Alltså, det är väldigt spännande det här med att hon gick på Actors Studio i mitten på 50-talet i New York. Att hon lämnade Los Angeles och Hollywood och för att liksom utvecklas som skådespelerska. Och då gjorde hon en film 1956 efter det här som heter Bus Stop. Och där hon spelar en enkel nattklubbsångerska. Och hon gör det ju fantastiskt bra.

0: Vad är hennes viktigaste arv, skulle du säga, till filmhistorien?
1: Ja, det är att hon överhuvudtaget spelade in så många filmer som hon gjorde, fast hon hade svårt och hade ångest inför det här, och att hon jobbade också med de största. Man kommer inte undan att alla ville jobba med Marilyn.
2: Reporter här var Ekots Samantha Kord som hade pratat med Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om Marilyn Monroe. Då skulle ha fyllt 100 år idag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter att USA och Israel bombat flera av Irans underjordiska robotanläggningar under kriget så har Iran nu kunnat gräva fram ingångarna och öppna flera av dem igen. Det här rapporterar CNN som analyserat satellitbilder. Experter som CNN pratat med säger att det här tyder på att det inte räcker med att attackera till exempel ingångarna till anläggningarna för att förstöra Irans robotförmåga. Ryssland har infört ransonering av bensin på den ockuperade Krimhalvön. Orsaken uppges vara att Ukraina trappat upp sina drönarattacker.
3: Jag tycker att problemet med bensinen finns, för jag har 2 dagar уже не могу заправиться. Вчера не было бензина и сегодня вот езжу по городу, бензина нет.
4: Jag har inte kunnat tanka på 2 dagar, så jag tror att det finns ett problem med bensin. Det säger Oksana Senchenko i staden Sevastopol på annekterade Krim till nyhetsbyrån Reuters. Den av Ryssland tillsatte ledaren på Krim, Sergej Aksionov, har meddelat att ransoneringskort på 95 oktan i bensin införs på den ockuperade halvön. Åtgärden beskrivs som tillfällig och väntas gälla i åtminstone 30 dagar. Oberoende ryska medier kopplar ihop bränslebristen med att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina drönarattacker mot tankbilar som förser Krimhalvön med bränsle.
2: Det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har det varit flera störningar i kollektivtrafiken i Stockholm de senaste dagarna och SL varnar för att det är en stor risk för fortsatta störningar i tunnelbanan under morgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar under måndagsmorgonen. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

0: As the grandfather or the godfather of zombies, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth.
1: Imorgon tisdag så är 10 år sedan Freddie Wadling gick bort, och i fredags då släpptes den sista låten som spelades in med duon Blue for Two. Låten vi precis hörde heter Living in the Land of the Dead och är då ett samarbete mellan Freddie Wadling och Henrik Lipp som tillsammans samarbetade och startade duon Blue for Two 1984. Arbetet med den här nya låten påbörjades för över 10 år sedan men färdigställdes av Lipp under åren efter att Wadling hade gått bort. Förutom Blue for Two så var ju Freddie Wadling känd som sångare i flera band, bland annat ett av Sveriges första punkband, Straight Jacket, och rockpunkbandet Cortex. Han har även haft en lång solokarriär och varit verksam som bildkonstnär. I helgen så ställdes också hans verk ut på Göteborgs konstförening, ackompanjerad av ett hyllningsband bestående av artistens forna bandkamrater. Freddie Wadling blev ju 64 år gammal. Han gick bort 2 juni 2016, precis innan inspelningen av Så mycket bättre säsong 7 som han då skulle medverka i. Istället så hyllades ju han postumt i programmet.

Ja, applåder ska de ha. Det är på dagen idag, fast för 57 år sedan, den 1 juni 1969, så spelade The Plastic Ono Band, alltså John Lennon och Yoko Ono, in sin antikrigshymn Give Peace a Chance på Queen Elizabeth Hotel i Montreal. Låten blev John Lennons första solosingel, medan han fortfarande då var medlem i The Beatles. En rejäl hit. Den fick ju ett rejält genomslag i amerikanska antikrigsrörelsen under 70-talet. Nådde som högst plats 14 på Billboard-listan. Det är väl kanske en blygsam placering, men plats 2 på den brittiska singellistan.

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Och vi har ju pratat stress här i programmet i natt. Och hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Det här visar ny forskning. Det här kan då ge en möjlig förklaring till varför det kan vara svårt att tänka klart och formulera sig i pressade och stressade situationer, som exempelvis en jobbintervju eller i mitt fall kanske en radiosändning. Vi ska nu höra Jesper Salén, läkare och specialist i allmänmedicin i P4 Extra. Är han stressad, månne?
1: Nej, det har blivit mycket bättre med åren, men det har nog varit för att jag har jobbat så mycket med att ta hand och hjälpa stressade patienter. Och då lär man sig liksom lite själv också.
2: Ja, men exakt.
1: Men självklart blir jag ju stressad ibland, och det ska vi alla bli.
2: Ja, visst, stress är ju bra.
1: Absolut, och livräddande i många fall.
2: Ja, så är det. Men Jesper, kan vi dra det så långt som att säga att man blir lite dum i huvudet av stress?
1: Du, jag tycker inte det att dra det så långt, utan vi blir puckade när vi är stressade. Och tillfälligt då, ska jag säga. Vilket kan vara skönt att veta.
2: Ja, det är tur att det går över.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Nej, men det är en tillfällig. När vårt stresssystem aktiveras så dämpas samtidigt de delar av vår hjärna som hanterar det som gör oss till kloka individer. Mm. Empati, känsloreglering, minne och även allmänt tänkande. Mm. Och det är ju det den här studien har visat lite mer i detalj.
2: Ja, men precis. För studien visar alltså att stress påverkar hur hjärnan kopplar ihop minnen. Förklara lite mer vad den här studien menar.
1: Ja, men precis. Och det här är ju någonting som man tidigare har anat och sett. Men nu, den här studien är så väl genomförd. Och då har man kunnat se i detalj att kopplingarna, alltså att vi ska kunna koppla, vi lagrar inte alla minnen som när vi filmar eller spelar in, alltså kronologiskt, utan vi lagrar minnen, de viktigaste delarna, som nyckelminnen kan man säga. Och sen varje gång vi återkallar den här episoden eller det vi ska komma ihåg, så fyller vi i med en tänkande process kopplingarna mellan de här nyckelminnena. Och det här ifyllandet, slutledningsförmågan, extrapolerandet, det är det man ser störs vid stress.
2: Mm-hmm. Och minnet är ju verkligen någonting som man själv känner att det sätter sig på när man blir stressad.
1: Ja, men absolut. Mm. Absolut.
2: Nästan som man blir orolig ibland.
1: Ja, men precis. Och där tycker jag att vi inte ska vara oroliga. Och en sån här studie gör ju också, ju mer vi vet och ju mer vi kan se och ju mer vi kan kartlägga, desto mindre skrämmande blir det. Och det tycker jag är jättebra.
2: Ja, för är det vi kan lära oss av det här? Liksom, att när det känns obehagligt så liksom, det behöver det inte vara farligt? Eller vad kan man lära sig av det här?
1: Ja, men alltså, om man tänker forskningen och vetenskapen kan lära sig att kanske hitta snabbare vägar att hjälpa någon som har minnesstörningar. Men jag tror för individen så är det just att det minskar skrämseln, det minskar stigmat. Mm. För det är väldigt jobbigt och det är väldigt skamfyllt att plötsligt inte komma ihåg namnet på någon eller kunna dra de här slutledningarna. Mm. Och kan vi då påminna oss om att det här är en funktion, den finns av en anledning. Det är jättebra att vi inte ställer oss och reflekterar när vårt stresssystem aktiveras på grund av ett hot till exempel. Om vi möter på en björn i skogen ska vi inte stå och fundera på vad det är för björn och vad var det jag lärde mig i femte klass om just den här björnen, utan då ska vi bara springa därifrån. Och våra reflexer ska få agera utan det långsamma tänkandet. För även om tänkande går snabbt så tar det en evighet under en sån pressad situation.
2: Mm. Men om man nu blir orolig för att man kanske är lite för stressad, det är för mycket nu, det är skolavslutningar och det är student och det är jobb och det är avtackning och det är presenter och allt möjligt. Vad har du för tips för att inte fastna i dåliga tankar?
1: Ja, men framförallt om man märker att man har då en långvarig stressaktivering och man kanske börjar sova sämre, svårt att stänga av hjärnan just med alla de här studentmottagningarna och presenter till lärare och sommarfester.
2: Nej,
1: nu fick jag en minnesstörning till exempel. Ja.
2: Känns ändå rimligt.
1: Nej, men sommaravslutningar och allt sånt. Det är en hektisk period just nu. Då tycker jag att man ska skriva ner alla saker man har på agendan. Mm. Och sen kanske rensa bort dem som inte är ett måste. Mm. Kanske strunta i det där dopet djupet som liksom, där man faktiskt inte känner eller tycker om föräldrarna speciellt mycket, men man har ändå tackat ja att ställa in sådana saker som inte betyder så mycket för en.
2: Mm. Men skriva ner är ett väldigt bra tips, för jag kan själv känna att man, om man har mycket, så är man, tanken är lite där, den är lite där, ja. Den är på alla ställena, i alla punkterna, istället för att man kanske fokuserar på en i taget.
1: Skriva ner är bra i alla lägen, för att du får, dels så avlastar du hjärnan, du behöver inte hålla de här tankarna i arbetsminnet. Och att hålla massa saker i arbetsminnet hela tiden, du får inte glömma bort det här och det här, det tar väldigt mycket energi och det gör oss också ganska frånvarande i livet och i situationen. Så skriva ner är alltid bra, men Jesper, också rensa bort.
2: Ja, precis. Jesper, när du är ute och föreläser om stress, vad brukar det vara som folk inte vet om stress?
1: Nej, men det är nog faktiskt, alltså när jag började, när jag skrev min föreläsning, så tänkte jag att ja, men det här vet de flesta. Det jag trycker på, det är just de här kognitiva, att vi blir puckade när vi är stressade. Och att berätta det, där trillar poletterna ner bland publiken. Och det är också väldigt lätt att skapa igenkänning kring våra puckade, stressade hjärnor. Och just att kunna skratta lite åt det istället för att gå till rädsla. För rädsla skapar ju faktiskt mer stress. Så är det så att vi inte minns och så blir vi rädda att nu håller jag på att få en tidig demensutveckling, då blir vi ännu mer stressade. Så det blir som självförstärkande loopar, kan man säga. Men att kunna skratta åt det lite mer, jag är stressad, jag kanske behöver göra några förändringar i mitt liv, tror jag är en mycket mer hälsosam väg.
2: Du var inne på det, sömnen kan påverkas och att det här att man inte är helt närvarande. Vilka varningssignaler i övrigt tycker du visar på ohälsosam stress?
1: Nej, men det är väl när vi tappar kontrollen, vi kanske blir vresiga och skriker som ett svar när någon frågar om vi vill ha en kopp kaffe. För att vi är i ett hotläge och då blir alla frågor blir hotfulla. Och då kan vi bete oss lite otrevligt. Och det kanske inte är så farligt, men det leder ofta till ganska mycket skuld och skam. Så att börjar vi känna att vi blir lite lynniga utan anledning, det tycker jag är tecken som gör att man i alla fall ska tänka igenom några varv hur livet ser ut.

I P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

Bruno Mars, I Just Might. Innan det också Röjks upp och Robin, The Girl and the Robot. I Vaken med Peter och P4, där det nu ska handla om Pernilla Andersson, en av kanske våra mest folkkära och turnerande artister, som flera gånger blivit Grammys nominerad som årets kompositör, årets artist och årets singer-songwriter. Här i Vaken denna vecka kommer hon axla rollen som veckans artist, och startskottet heter Det fryser på Norr Mälarstrand igen.

0: Inner Smile, Texas, Frida Tornvik, välkommen.
1: Tack, nu vill jag ha tidningar. Maila dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Får vi gå hem? Sa Tobbe Gerlund.
1: Från Eurovision, Danmarks bidrag. Nu har jag fått Norrbottenskuriren här från Benny.
0: Vad trevligt, vad står det i den?
1: Där står det: vår cruising fyllde Luleå med motorljud och folk.
0: Kul.
1: De har bland annat pratat med Alma, 19 år från Piteå, som tycker bättre om att fara på cruising än att gå ut, för sammanhållningen mellan folk från olika kommuner är så mycket bättre. Och Luleå kommun öppnar för ölfrukost på VM. Så har vi Westerweeks-tidningen. Skaterna i Västervik kan bli helt utan yta. Och Expressen, vanlig vitamin, kan skydda mot stroke. Norrköpings tidningar, kommunen skrotar sin plan för Marby. Och epatraktor blev specialarbete. Så har vi Norra Skåne, där står det också om cruising. De hade det även där. Cruisingen, en given start, rivstart på sommaren. Och till sist Sydsvenskan. Kvinnliga preppers flyr Rambo-idealet.

0: Katy Perry med låten I Kissed a Girl.
1: Jag måste rätta mig själv, jag pratade ju om Rambo-idealet. Det skulle såklart vara Rambo-idealet.
0: Just det, det är ett helt annat ideal.
1: Ja. Oj, Christian har till och med skrivit det. Haha, du är för rolig, Frida. Rambo, inte Rambo.
0: Ja, ja. Klockan är 5:50 också.
1: Det är inte alltid så lätt att läsa innantill.
0: Nej.
1: Idag så spelar Sveriges fotbollsherrar VM-genrep mot Norge klockan 19.
0: Ja, det är jag,
1: men det vore väldigt, väldigt kul om Sverige vinner. Nya Michelinstjärnor delas ut. Michelinguiden presenterar den nya utgåvan av Michelinguide Nordic Countries. Kunde jag sagt på ett kortare sätt. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark och franska öppna i Paris.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som har varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Byglander har varit arbetslös i 2,5 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
3: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
4: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
5: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
4: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
6: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
4: Varför har det inte funkat så här innan?
6: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Reporter Anders Hjelmin. I Colombia ser det ut att bli en andra valomgång i presidentvalet som hölls igår. När nästan alla röster räknats hade högerkandidaten Abelardo de la Espriella fått runt 44% och han ser ut att ställas mot vänstersenatorn Ivan Cepeda i den andra omgången. Idag skulle filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år och i USA kommer det hållas flera evenemang i Hollywood för att uppmärksamma det, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer det placeras ut 100 rosor i Hollywood och senare i veckan kommer nästan 200 föremål auktioneras ut som på olika sätt har med Marilyn Monroe att göra. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är måndag den 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och för en eftermiddag så blir det sol varvat med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i Västra Götaland också molnigt med skurar, men minskad molnighet från eftermiddagen. I norra Norrland blir det tätt mellan molnen och en del regn. Och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader. Och i norr mellan 5 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vakan med Peter och P4. Och vi ska prata stress nu ett tag, för jag vill höra vad som gör dig stressad och också hur du hanterar den stressen. För en ny studie visar att, eller en ny studie kanske det inte är, eller jo, det är visst ny forskning. Gud, jag är så stressad att jag inte ens kan läsa innantill. Men ny forskning visar i alla fall att hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Och det kan då förklara varför det kan vara svårt att tänka klart och också formulera sig i pressade och stressade situationer, som till exempel i jobbintervjuer. För det är väl ändå en situation som de flesta upplever som väldigt stressig. Att sitta under en intervju och förväntas svara bra. Och så vill man verkligen få fram allt det man tänker. Men det är ju inte alltid så lätt. Så apropå det då, så ska vi prata stress. Så hör av dig, berätta vad gör dig stressad och hur hanterar du det? Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Över guld i USA med Glenmark Eriksson Strömstedt i Vakan med P3 och P4. Och vi pratar just stress. Jag undrar vad du blir stressad av och hur du hanterar detta. Christer skriver att han blir stressad av jobbet i sin helhet numera. Även Gurra blir stressad av jobbet. Han skriver eget företag, antingen för mycket jobb eller för lite jobb. Men 10-12 koppar kaffe och snus löser det mesta. Så skriver Jin, jag blir lätt stressad när det är teknikstrul. Jag svär och slår exempelvis såklart lite hårdare på tangentbordet eftersom det hjälper. Inte. Går oftast ifrån och går tillbaks efter en liten stund. Det låter som ett ganska bra sätt att hantera det, Jin. Jag blir också fruktansvärt stressad av teknikstrul. Och det är som att högre makter därför tycker att jag ska testas så att jag har det så ofta. Och det värsta jag vet är när jag kommer till jobbet och så är det något program eller någonting som inte går att öppna. Och allt bara blir en ond cirkel, för då kommer jag inte igång med att jobba, så ligger jag efter och sådär. Fruktansvärt stressande är det ju. Hör av dig, berätta vad som stressar dig. Vakanat sverigesradio.se.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Johanna Cedergren har klivit in i studion från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du sa det till mig här att det är väldigt lugnt.
1: Ja, men precis. Det är ju den här tiden som vi alltid kommer in och uppdaterar, och ibland är det ju så att det sammanfaller inte alltid med att det händer mycket i trafiken. Och egentligen så är väl inte det ett krav för att vi ska komma in, utan vi kommer ju alltid in vid den här tiden och säger hej och berättar hur det ser ut. Och den här gången så är det väldigt, väldigt lugnt. Mm. Inga olyckor, ingenting annat stort som verkar ställa till det. Så att, ja, jag får väl bara säga att jag önskar naturligtvis att det får fortsätta så här i hela landet resten av dygnet, ja, längre än så, allra helst. Men så kommer det inte vara. Det kommer alltid vara störningar någonstans, och när någonting händer, då får man väldigt gärna ringa och tipsa trafikredaktionen. Vi finns ju på plats alltid, 020 999 444.
0: Det är tryggt att ha er där oavsett.
1: Ja,

packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi pratar stress. Jag undrar vad som stressar dig. Och Marie skriver, blir stressad av folk som medvetet stavar fel på ord som dags. Att de skriver D-A-X och också. Och att de skriver O-X-O. Blir också stressad av folk som missbrukar orden nörd, ick och bajsmacka. Som använder oh my god som ett kärnsvenskt uttryck. Som beskriver sig själv som busig. Som säger mellis. Det heter mellanmål om man är äldre än 5. Som absolut måste kalla Stockholm för fjolträsk. Kanske var kul för 30-40 år sedan, men nu säger det mer om den som använder det. Och jag undrade också hur ni hanterar stress. Marie skriver, har inte lärt mig hantera detta än.

0: La Perla med Rosalía och Yaritza Yzu Essentia i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lennart är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om forskning om chefer.
1: Ja, precis. För det är nämligen så att enligt en ny internationell studie så är den som gärna, väldigt gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Och en av forskarna som medverkar till den här internationella studien, det är Joseph Vecchi som är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Han säger också att en chef som själv har drivit på för att få den rollen presterar sämre än en chef som valts ut slumpmässigt.
2: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
3: Forskarna har tittat på vilka egenskaper som faktiskt gör någon till en bra chef. Det handlade om att matcha personer med arbetsuppgifter som passade dem, hålla gruppen motiverad och ha koll på arbetet utan att själv störa processen. I ett laboratorieexperiment fick chefer slumpmässigt leda olika team som skulle lösa olika typer av problem. Samtidigt hade forskarna sedan tidigare mätt hur bra personerna i teamet var på sina jobb. Och enligt Joseph Vecchi spelade chefens ledarskap nästan lika stor roll för teamets resultat som medarbetarnas samlade kapacitet.
2: So even if you think of a good worker is someone who's say quite productive, the manager still provides much more to a team than a good worker.
3: Studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Joseph Vecchi. Om den som helst vill bli chef också är den som får jobbet, riskerar företag att missa personer som har för dåligt självförtroende för att söka själva.
2: If for example a firm has open applications where people have to apply to be a manager or apply to be promoted, then that could lead to some people not applying, maybe because they have less self-belief or they have less self-confidence.
0: Det är spännande.
1: Ja, det är lite intressant, men också måste ju vara, ja, det är svårt att förstå hur man kan komma fram till de här slutsatserna, hur
0: Absolut.
1: Den här forskningen går till, just hur olika personer presterar och så vem som är bra chef och mindre bra och så. Men det är säkert möjligt, men det är svårt att för den lekman direkt liksom föreställa sig hur det går till. Men intressanta resultat i alla
0: ja,
1: fall.
0: Verkligen. Ja, Mats Karlsson Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

Blurred Lines med Robin Thicke och T.I. Innan det hörde vi Too Funky med George Michael. Och det är Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och jag har ju ställt frågan vad som gör dig stressad och också hur du hanterar denna stress. Och det har kommit in massor av svar på det här. Finns fortfarande chans att svara till vakenatsverigesradio.se. Elisabeth skriver en hel radda grejer som hon blir stressad av. Det är respektlösa människor, folk som sitter och sänder oljud från bilar och folk som slår varandra gör mig stressad, skriver Elisabeth. Folk som stjäl, ljuger, folk som rastar hundar på gårdar där massor av barn och folk bor och vill vara utan hundkiss och bajs. Så att ja, hon sammanfattade med, jag blir stressad av respektlösa människor. Hon skriver också att hon hanterar denna stress genom att skriva av sig. Ibland tiger jag och gör qigong istället. Det är mycket avstressande och bra för hela kroppens välbefinnande och blodcirkulation. Och så skriver John, inte ofta jag blir stressad, men brukar säga det som jag inte hinner med idag får man ta imorgon istället. Det är ingen som tackar dig i slutändan om du stressar. Ja, men det är ju så sant John, men det är också så väldigt mycket lättare sagt än gjort att ha det tankesättet, men det är föredömligt av dig i alla fall. Och så skriver Ramona, blir stressad av oärliga och manipulativa människor och samtal med bästis underlättar bättre än med kurator som fattar.

0: I Believe in Ghosts med Kacey Musgraves. Och klockan den börjar krypa närmare 4.50. Det innebär ju att det har blivit dags för mig att ringa till någon lyckligt ovetandes person för att gratta denna i momentet jag kallar för Frida grattar. Och jag har fått in en nominering här från Martin. Martin skriver: hej, ni får gärna gratulera min bästa vän och kollega Jonas den 1 juni. Han är oftast alltid vaken tidigt och är ute och kör sin lastbil. 34 år fyller han. Men då testar vi att ringa Jonas. Se om vi får något svar. Om han är ute på vägarna kanske. Kom igen Jonas. Martin har också skrivit: om han inte svarar, ring igen bara. Det kan jag göra, men jag kan inte ringa hur många gånger som helst. Inte för att jag inte vill. Det hade jag gärna gjort.
1: Du har kommit till 4,
0: men jag
1: 6,
0: tänker att
1: 7, 6,
0: jag vet inte hur bra radio det är om jag bara ringer och ringer. Men jag ringer en gång till i alla fall, så kan vi väl se. Annars så har jag ett par nomineringar till här på listan.

0: som jag får fortsätta med.
1: Om inte... Det var Jonas.
0: Ja, hej Jonas. Det är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Ja, hej. Jonas.
0: Hej. Det jag vill bara säga grattis på födelsedagen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller 34 idag.
1: Ja, det stämmer.
0: Du, det är din bästa vän och kollega Martin som vill att jag skulle ringa här i radio.
1: Ja, men vad roligt. Vad skoj.
0: Är jag först att gratta eller?
1: Du är faktiskt först. Jag blev lite grattad igår, men det var inte rätt dag. Så att,
0: det räknas inte.
1: Det är helt först. Ja, roligt. Vad förvånad jag blev.
0: Ja, men du låter väldigt pick i alla fall.
1: Ja, man försöker i alla fall. Men jag blev lite förvånad när det ringde så här tidigt.
0: Ja,
1: men jag tänkte, nu är det dags att agera.
0: Ja, men det är bra. Man kan ju bli lite oroad. För vem ringer innan klockan fem liksom?
1: Nej, det är lite så. Men nej, ja.
0: Nej, men jag är glad att svara. Men du är inte ute och kör lastbil idag, eller?
1: Jag ska ut. Jag är på väg. Så att det är tanken i alla fall.
0: Mm. Vad blir det för leveranser?
1: Jag flyttar skogsmaskiner.
0: Okej. Okay.
1: Jag flyttar dem från olika avverkningar. Så det är från punkt A till punkt B.
0: Mm. Tunga grejer.
1: Ja, relativt i alla fall.
0: Och din födelsedag har du alltså firat lite redan, men ska du göra något speciellt idag också?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag brukar inte fira dem jättemycket så, men det blir säkert att få lite gratulationer över telefonen i alla fall.
0: Ja. Ja, det har ju börjat starkt.
1: Ja, eller hur? Och det kan nog... Ja, det blir svårt att toppa det, men vi får se.
0: Ja. Men har du något du skulle vilja säga till Jonas då som ville att jag skulle ringa?
1: Ja, du tänker inte till Martin kanske?
0: Ja, Martin. Du är Jonas, herregud. Ska man få sända Radio 450?
1: Vad sa du?
0: Ska man få sända Radio 450? Jag hänger ju uppenbarligen inte med. Men har du något du vill säga till Martin?
1: Ja, jag får tacka Martin så mycket att han gjorde det här. Det var lite häftigt.
0: Ja. Ja, men toppen. Vi hälsar till Martin också och så får jag önska dig en fin dag, Jonas. Och hoppas du får lite gratulationer på jobbet i alla fall.
1: Ja, men verkligen. Och tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det fint.
1: Samma. Hej.
0: Och vill du nominera, då är det ju bara mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och telefonnumret.

Smooth med Santana och Rob Thomas. Du hör den i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 4 minuter i 5.

0: The Narcissist med Blur. Nu så har klockan blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot. Vi får dem från Mats Karlsson Lenart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. För att försöka ändra på det här ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Personer som är eller riskerar bli långtidsarbetslösa och som har ett stort stödbehov ska få en personlig kontakt med möjlighet till fysiska möten. Det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson till Ekot. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. I södra Libanon dödades 8 personer i en israelisk attack tidigt igår morse, enligt Libanons hälsodepartement. Ytterligare 19 skadades. Senare idag måndag väntas FNs säkerhetsråd mötas för att diskutera den israeliska militärens framfart i Libanon. Det är Frankrike som begärt mötet. President Macron sa igår att det inte finns något försvar för Israels upptrappning i södra Libanon. I Stockholm har det ju varit stora störningar i kollektivtrafiken de senaste dagarna, och Storstockholms lokaltrafik SL varnar för att risken är stor för fortsatta störningar i tunnelbanan även nu under måndagsmorgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Efter ett grovt våldsbrott väster om Kungälv igår fick minst 2 personer föras till sjukhus. Polisen beskriver det som en isolerad händelse mellan personer som är bekanta med varandra, och en man har gripits. Det var Ekots nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna måndagsmorgon. Första sommardagen kan man väl säga, enligt kalendern i alla fall. För det är ju faktiskt 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och från eftermiddagen så varvas den här solen med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i västra Götaland också molnigt med skurar. Men molnigheten minskar där från eftermiddagen. I norra Norrland tätt mellan molnen och en del regn. Och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader. Och i norr blir det mellan 5 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Just Like Starting Over med John Lennon. Johanna Cedergren från Trafikredaktionen är med oss. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi pratade var det väldigt lugnt. Hur ser det ut nu?
1: Ja, men det är faktiskt ungefär samma läge nu. Det är ingenting stort som har inträffat sen senast jag pratade. Och då pratade jag ju om trafikstörningar då, i form av olyckor eller större vägarbeten eller liknande. Ingenting som har dykt upp nu akut så här på natten och morgonen. Men skulle det vara någonting som dyker upp så går det bra att tipsa trafikredaktionen. Det kan man göra när som helst på dygnet, när som helst på året. Och numret för att få tag på oss är 020 999 444.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Och det blev Finland som vann ishockey-VM efter en dramatisk final igår kväll. Och tidigare under natten så ringde vi upp vår hockeykorre Gunnar för att höra hans syn på hockey-VM. Och vi började såklart med att fråga vad han tänkte om Norges skrällbrons.
1: Ja, det är ju en sån där sak som man aldrig trodde skulle hända. Det känns ju mer sannolikt att marsmänniskor kommer komma till jorden innan Norge vinner guld i, eller, ja, en medalj i hockey. Men ja, man vet aldrig. De har imponerat och de har ju slått både Tre Kronor och Kanada och Tjeckien och sådär. Så att det är bara att gratulera, även om det är lite... Ja, det är ju lite surt för de har haft så jäkla mycket framgång ändå.
0: Ja, men exakt. Jag känner det lite. Nej, men ska de vara bättre än oss på hockey också nu?
1: Ja, alltså det är ju det man är lite orolig för, va? De har ju liksom sin olja och de har ju sina skidåkare och de har ju sina vackra fjordar. Och dessutom sa en av deras VM-spelare nu som ska spela fotbolls-VM att vi hoppas slå lillebror imorgon i den här fotbollsträningsmatchen mot blågult i Oslo. Så att de har haft lite för roligt de senaste åren, men det här kan man unna dem.
2: Ja, de har ju lite momentum nu så att vi får ju passa oss.
1: Ja, de har ju det. Men en gång, ingen gång. Vi får hoppas att den här svalan bara flög en vår, så att säga.
2: Hur var matchen då? Hur var Kanada framförallt?
1: Ja, man kan väl säga att många av de här superstjärnorna som kom där bortifrån, de tycker att blir det inte guld så är det liksom, då är det inte värt det. Och de spelade ju dessutom kvällsmatchen i semin igår kväll, så att det var... de verkade väl lite omotiverade och lite... Ska man säga, som om turneringen var över. De gav inte riktigt 100%, kändes det som.
2: Mm. Och finalmatchen då, vad tyckte du om den?
1: Ja, det var ju ett ställningskrig från första till sista minut. Och en arena som fullständigt kokade. Alltså, schweizare ser man ju ofta som så här liksom välartade och väluppfostrade. Och ja, bankdirektörer hela bunten och så. Mm. Men det var rena sambatakten och det dunkade från läktarna och... Ju längre matchen gick desto större blev ju nervositeten och sådär. Och man förstod att det skulle bli euforisk lycka på ena hållet och bottenlös sorg på det andra. Och nu var det Finlands tur. Fantastisk match.
2: Hur känner du för VM nu då när det är klart och sådär? Har det varit bra VM eller?
1: Man får väl säga att för den neutrala åskådaren har det ju varit bra. Både för att det har varit ganska offensiva, målrika matcher och det är de bästa lagen som har gått längst, så att säga. Inga sådana här tråkiga lag som bara spelar defensivt och försöker vinna med 1-0 och sen stänga ner. Utan det är de offensiva, sprudlande lagen som det har gått bra för. Så att från ett sportsligt sådär perspektiv så får man ju säga att det har varit en bra turnering. Sen som Tre Kronor-fan så har det varit lite sådär.
2: Och Sam Halland tackar du för sig?
1: Ja, han gör ju det. Och det går väl inte att säga annat än att det har blivit 0 guld. 0 silver, 0 brons. Och det är ju tyvärr inte tillräckligt, va? Inte för Tre Kronor som har sån fantastisk tradition och sån stort intresse. Men det resultaten är inte tillräckligt bra. Men som person har jag väldigt positiv bild av honom. Han skyller aldrig ifrån sig och skyller aldrig på någonting annat. Utan han tar hela ansvaret och bröstar ansvaret själv. Så att det är lite synd. Men det är hårt i sportens värld.
0: Ja, men visst är det det. Och det sa vår hockeykorre Gunnar.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Innan dess, Don't You Know Who I Am med Jesse Ware. Helen går, den gamla klassiska snapsvisan, den har fått nytt liv i Sydkorea. Och det är låtskrivaren Hugo Andersson från Borås som har gjort om den till en K-pop-hit. Vi kan höra lite av låten och honom.
1: De har ju ingen aning om att det här är en svensk melodi. De kommer inte höra det liksom. Men för en svensk, de hör den, kommer ju vara så här, vänta här nu, den här känner jag igen.
0: Ja, det sa Hugo Andersson till SVT Nyheter Väst. Och han kom på idén tack vare en annan hit.
1: Det var ju samma veva som när den här APT kom ut med Rose och Bruno Mars, som blev en jättestor låt i ja, Korea, men hela världen. Den APT-delen är någon slags dryckeslek också. Och då tänkte jag, vad har vi för svenska sådana? Så då gjorde vi en jättestökig koreansk version av Helan går.
0: Och tydligen så har den hunnit bli ganska populär så här långt, den stökiga versionen av Helan går. Jag tycker det är ganska smart av Hugo att vara lite så, ja, men gräva var han står. Vad har vi för melodier som funkar? Helan går har ju uppenbarligen funkat länge. Och kanske kan han göra det också i K-pop-världen.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
3: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet, men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller, inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära, återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peter Gustafsson i Miami.
2: Arbetslösheten minskar, men för personer som varit utan jobb länge så är det en tuff arbetsmarknad. I Norrköping så hoppas Jonas Byglander att hans arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till ett arbete.
4: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
5: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
6: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
5: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
7: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
5: Varför har det inte funkat så här innan?
7: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Sa Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Och Anders Kjellmin var reporter. Kiruna kommun slår nu larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Statsflyttspengarna från gruvbolaget LKAB är slut och kommunen kan nu behöva ta nya miljardlån. Tobias Sipori är ekonomichef på kommunen.
8: Som det ser ut nu så har vi fått ut alla pengar i stadsomvandling del 1 och vi har fortfarande saker kvar att bygga.
9: Om Kirunas nya centrum ska kunna byggas färdigt kommer kommunen därför behöva ta nya stora lån, säger Tobias Sipori.
8: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
10: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
9: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
11: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
10: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
8: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: Sa Tobias Sipori, ekonomichef på Kiruna kommun. Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar var Joel Wendle och Alexander Linder på P4 Norrbotten. Så vädret idag får östra Götaland och östra Svealand samt södra Norrlands kustland. Först soligt, men från i eftermiddag kan det bli skurar. Övriga Svealand och södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Västra Götaland får skurar, men i eftermiddag så minskar molnigheten. I norra Norrland blir det tidvis regn, men längst i norr så blir det efterhand soligt. Temperaturen från 16 till 21 grader i söder till 5 till 15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna måndagsmorgon den 1 juni. Ikväll så spelar Sveriges herrar VM genrep mot Norge klockan 19. Fotboll alltså. Kan nog bli en utmaning. Och så delas nya Michelin-stjärnor ut, för Michelin-guiden presenterar den nya utgåvan av Michelin-guide Nordic Countries. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark. Det danska kungaparet åker ut med kungaskeppet på sommarturné. Och så är det franska öppna i Paris. Gunn och Gunnel är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Heja med Outcast i Vaken med P3 och P4. Ett nytt system för att varna för fara införs under sommaren. Det heter SE Alert och innebär att VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, kan skickas ut direkt till berördas mobiltelefoner. Henrik Larsson är ansvarig chef för detta på Myndigheten för civilt försvar. God morgon, Henrik.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Du, hur funkar det här SE Alert?
1: Ja, det funkar inte riktigt än, utan det kommer vara operativt från och med den 1 juli. Så att vi har några veckor kvar innan det går igång. Men det är väldigt viktigt nu att alla som får uppdateringar i sina utifrån Apple eller Google Android gör sina uppdateringar. För att systemet kan inte fungera om man inte har gjort uppdateringar i mobiltelefonerna.
0: Okej, och sen då när det är igång, då är det alltså att utan att jag behöver göra något så kan jag få ett meddelande om VMA?
1: Ja, precis. Så när du har gjort en uppdatering och du har en telefon och en behörig myndighet, räddningsledare eller en polisinsatschef gör bedömningen att man behöver använda VMA-verktyget, då finns det som en kanal så att man kan använda radio, utomhusvarningssystem, sms eller SE Alert.
0: Så de gamla sätten, de är fortfarande kvar också?
1: Ja, vi behåller dem och ser det mer som att det är ytterligare en kanal. Och så, sen kommer vi ju göra en hel del robusthetshöjande åtgärder med SE Alert-systemet över tid här. Så får vi väl se om det finns anledning att ta bort något beroende, ja, utifrån erfarenheter och så.
0: Och hur kan ett sånt meddelande då som kommer i mobilen se ut?
1: Det kommer se ut precis som det gör den bannern du får i tvn, till exempel den texten eller den texten man läser upp i ett radiomeddelande. Alltså kraftig rökutveckling, fara för vad heter det? Hälso, eller att röken kan ge hälsokonsekvenser och att man ska gå in och stänga ventilationen, dörrar och fönster. Mm. Exempelvis.
0: Och hur kommer det sig nu att det här införs?
1: Ja, det är flera saker som gör det här. Dels har vi det säkerhetspolitiska läget som gör att vi har tittat över förmågan att varna befolkningen för fara under fredstid och i krig. Och då är ju, vi bygger ut utomhusvarningssystemet med HESA Fredrik-systemet, men det här är ju ytterligare ett sätt att göra det här ändå snabbare då, eftersom inte vi behöver ha HESA Fredrik-system överallt, utan man kan ju få varningen i sin mobiltelefon. Men sen är det också som så att tekniken är så mogen nu så att det är dags att göra den här uppdateringen.
0: Men hur geografiskt träffsäkert är systemet då?
1: Ja, det går egentligen att ställa in den väldigt precis. Du kan göra en form av geofencing, att du helt enkelt du ritar ut på kartan det området. Och då, det har liksom ingen betydelse om det är hur många master det är, utan det är helt enkelt hur positionering mobiltelefonerna ser ut i ett område. Och alla mobiltelefoner som är i det området får varningen.
0: Så om jag är på semester någonstans och det händer någonting där, då får jag den varningen också?
1: Ja, det får du. Och alla som har svenska mobilabonnemang får det, varningstexten på svenska. Men om du har ett norskt, engelskt eller tyskt eller något annat utländskt abonnemang, då får du texten på engelska.
0: Okej. Okay. Och i juli alltså, då börjar det implementeras?
1: Ja. Ja, vi har ju jobbat väldigt intensivt i över ett år med det här, men det går igång operativt från den 1 juli.
0: Henrik Larsson från Myndigheten för civilt försvar, stort tack.

0: Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Och för ett par månader sedan så rapporterades det om Victor Lill Johansen i Malmö som då hade bestämt sig för att försöka byta till sig ett hus. Så han började med ett gem och sen så har han då bytt upp sig och har nu kommit en bra bit på vägen faktiskt. För han har precis bytt en jacuzzi till
1: en segelbåt som står här. Och jättestor och fin. Det känns toppen.
0: Ja, det sa han till SVT Nyheter Malmö. Och för att då komma till den här jacuzzin som nu är en segelbåt så har han gått via bland annat en klocka, ett mackjärn, en cykel, en korvstoppningsmaskin och en gammal radio och väska och så. Och nu då har han en segelbåt som han fick av Tommy Asplund i Ystad som också är väldigt nöjd med det här bytet.
2: Ja, för jag kan knappt segla. Så ja, tycker jag. Man ska knappt verka på sommarkvällar och bara lägga sig. Då tar det lugnt. Det blir nog riktigt bra.
0: Ja, det låter ju som ett toppen byte om man knappt kan segla ens en gång. Men man kan ha en båt ändå, en segelbåt. Det vet jag. Och vad nästa byte för Victor blir, det är nu lite oklart såklart.
1: Jag vet inte vad nästa steg är. En foodtruck, en korvmoj, men jag ska i alla fall hålla en jättestor inflyttningsfest.
0: Ja, han närmar sig i alla fall. Jag menar, det började med ett gem för inte så länge sedan och nu en segelbåt. Så att han ska nog nå sitt mål så småningom att byta till sig ett hus.

Too Sweet med Hozier. I helgen så kom ett par utanför Göteborg hem efter en fest och möttes av en inte så trevlig syn. För upptäckte de att deras hus, bilar och tomt hade sprutats ner med stora mängder gödsel. Och samma sak hade gjorts med en grannes hus. Och enligt polisen så är det en man i 40-årsåldern som ska ha kört runt med traktor under natten och spridit gödsel på flera fastigheter och fordon. Och han är nu misstänkt för skadegörelse och miljöbrott. Och det var så pass mycket gödsel att Trafikverket också har fått sanera vägen i området.

0: Underground. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon.
2: Morgon, morgon.
1: Hör du här?
2: Ja. Åh, så vackert att börja med det.
1: 100 år skulle Marilyn Monroe fyllt idag.
2: Jaså?
1: 1 juni.
2: Mm. Jaha.
1: Ja. Mm. Vilken ikon.
2: Verkligen.
1: Ja. Vill du höra mer? Finns en härlig genomgång av hennes karriär på i appen Sveriges Radio. Lyssna lite grann på morgonen.
2: Hon dog ganska ung, va? Jag för mig det. Ja, vi ska inte gissa här i programmet. Mm. Men välkommen till P4 morgonprogrammet här. Det är Sveriges trevligaste masspsykos.
1: Just det, P4 Halland, och du heter Henrik, jag heter Johan. Och Henrik, vad berättar du om idag?
2: Att 9 av 10 partier i Halmstad ser brofrågan som en valfråga.
1: Mm. Spännande. Mm. Det går vi vidare med om en liten stund. Först blir det ekonyheter nu när klockan är 6. Vi lämnar över till Henrik Säll. God morgon.
3: God morgon. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abu Ali i Damaskus.
4: Skadade många, många, många.
5: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier, framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
6: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Kalibers serie, Diktatorns svenska krigare, finns i appen. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
7: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
8: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
9: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
8: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
10: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
8: Varför har det inte funkat så här innan?
10: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
3: Sist där, Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Anders Hjelmin var reporter. Nu har vården kommit överens om att personer med högt blodtryck fortsatt bör behandlas till ett målvärde under 130 genom 80. Förra sommaren blev det diskussion inom vården om den rekommendationen skulle ändras, men nu har man enats om att den kvarstår. Däremot ska man vid behandling sikta på att nå lägre värden. Så utrikes i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Och idag är det parlamentsval i Etiopien. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Vår korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Och så sport. Finland är världsmästare i ishockey efter att ha vunnit mot hemmanationen Schweiz igår kväll. Det stod lika efter fulltid och Finland avgjorde drygt 10 minuter in i förlängningen. Så här lät det.
11: Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för 5:e gången i historien.
3: Det var Radiosportens Magnus Wahlman som rapporterade där. Och tidigare under dagen igår så vann Norge mot stornationen Kanada i bronsmatchen och tog då sin första VM-medalj på här sidan. Det var Ekot klockan 6 i studion, Henrik Sell.
1: Lyssna här. Det är sommarkostym för P4 Halland från och med idag, 1 juni.
2: Vad mysigt det. Det låter så behagligt, tycker jag. Jag känner knappt igen mig.
1: Nej, men här är vi.
2: Ja.
1: Jag hoppas att man känner igen oss då istället.
2: Det tror jag man gör.
1: God morgon.
2: Gud vad härligt. Hörde du måsen där också?
1: Ja. Mm.
2: Måsen kanske man inte blir så glad av, men man hörde den på håll.
1: Det kunde vara fortsatt. Du, vädret som det här ackompanjeras av är mulet. Tidvis regn under främst morgonen då. Sen minskar molnigheten lite västerifrån och det blir en del chans till sol.
2: Som en försommar kan vara i Sverige.
1: Mm. 15-18 grader, mest svaga vindar. Mm. Nu vill man ha den där måsen. I introt på Taylor Swift också. Den var
2: vill vi det? Jag tänkte efter.

0: Opelites. Taylor Swift, den hör du i P4 Halland. Det är måndag morgon, det är den första sommarmånaden.
1: Mm.
0: 1 juni, vi har fågelkvitter.
1: Ja, till och med du har på dig din sommarkostym.
0: Har jag?
1: Japp.
0: Det är samma kläder som överkropp. I fredags faktiskt, de låg där hemma på en stol.
1: Ja, du ser lite sommar ut. Det kanske är kepsen som gör det, jag vet inte.
0: Hade jag också på mig i fredags.
1: Ja, det kanske är skäggstubbet då. Jag vet inte.
0: Ja, Johan, Henrik och Martin med den här morgonen också. God morgon, Martin.
2: God morgon.
0: Du, vi börjar hos Henrik här lite först och säger att brofrågan över Nissan, den som då kallas Söderbron, det har blivit en tydlig politisk stridsfråga i Halmstad inför valet, Henrik.
1: Jo, precis. Och vår reporter Marie, hon har ju varit och pratat med de olika partierna, och partierna är oeniga, kan man säga, om möjligheten att påverka beslutet om hur den här nya förbindelsen i så fall ska se ut. Och 9 av 10 partier i Halmstad, de ser det här brobygget över Nissan som en valfråga. Men kommunrådet och kristdemokraten Ella Kardemark, hon tycker att det finns en risk då att man lurar väljarna.
3: Driver man det här som en valfråga, då låtsas man att det här går att ändra, vilket inte gör, för beslutet är redan fattat för länge sedan.
1: Mm. Det hon menar är att det är själva utformningen av bron man kan vara med och påverka nu.
0: Just det, vi pratar vidare om det om en liten stund.
1: Yep.
0: Även i eftermiddag, då blir det ju en valsändning från Halmstad. Så
1: ja.
0: Då kommer det här också diskuteras vidare, gissar jag. Men vi går vidare till... Jag är lite ovan att så här hänga med i manus och körschema här. Vad vi ska göra. Men ska jag leta upp... Jo, men nu vet jag varför, för jag har den till vänster. Det är därför jag liksom inte hänger med i vad som händer.
1: Har du lagt det på ett annat sätt? Ja. Är det din nya sommarkostym?
0: Det kan det vara. Det
1: du börjar ha något vänster istället.
0: Ja. Så är det. Men Martin, alla vill ju optimera sin avkastning eller skörd. Så även bönder, eller kanske, det kanske till och med börja hos bönderna som vill optimera sin skörd. Men nu finns det lite nyheter kring det.
2: Framförallt vad det gäller skörden så är det ju böndernas område, kan man tänka sig. Men precis, alltså, priserna på gödsel har ju stigit, har vi rapporterat om tidigare lite, med Hormuzsundet som har drivit upp priser på diesel och så vidare. Och samtidigt så är priserna som bönderna får för sitt spannmål relativt lågt. Och då ställer man sig frågan, men mindre gödsel då, men med samma skörd, är det möjligt? Det ska vi försöka ta reda på med en växtodlingsexpert här under morgonen.
0: Ja, men trevligt. Det ska bli spännande. Jag funderar på vad vi ska ta från nyhetsflödet under natten. Det rapporteras nu tidigt under morgonen om hur USA utfört flera angrepp mot iransk infrastruktur under helgen. Infrastruktur för drönare. Det uppger militärkommandot CENTCOM. Och i Kuwait så utsätts man också för drönar och robotattacker under den tidiga måndagsmorgonen. Och amerikanska militären beskriver på X att attackerna är självförsvar med syfte att skydda amerikanska tillgångar och intressen. Som svar på det som USA beskriver som Irans aggression under vapenvila.
4: Lyssna in sommaren med oss. P4. Det här är P4.

0: Solen färgar juninatten, Thomas Andersson, vi...
1: Och vem gjorde originalet?
0: Det berättade du för mig precis.
1: Ja, precis. Sven nu Ingvars. Får du säga det. Sven Ingvars var det.
0: Ja, det visste inte jag.
1: Nej, men jag hade en aning. Eller jag trodde först att det var Lasse Berghagen, så var jag tvungen att googla, men det var Sven Ingvars.
0: Du, jag blev lite nyfiken på det här. Du sa att brofrågan i Hamsta har seglat upp lite som en valfråga, även om inte alla hänger med riktigt.
1: Jaha, alla hänger inte med, nej.
0: Alla håller inte med, menar jag.
1: Tänkte väl.
0: Ja, för precis. De flesta, alla håller inte med om att det är en valfråga här.
1: Nej, precis. Nej, men många har ju i varje fall hängt med kring den här frågan lite grann. Det är lite intressant med Söderbron, som den heter då. För många partier visar sig driva den här frågan som en valfråga. Men samtidigt säger i varje fall kommunrådet Ella Kardemark, då, kristdemokraten. Hon säger att själva beslutet om att bygga bron redan är taget sedan länge. Så hon menar att om man driver det som en valfråga så finns det risk att man lurar väljarna om man får dem att tro att det är en valfråga alltså.
0: Men vad är det som gör att man inte kan få tro att det är en valfråga? Kan man inte stoppa bron längre?
1: Nej, inte enligt henne i alla fall. Hon säger att det som faktiskt går att påverka nu, det handlar mer om utseendet på bron. Hur den ska utformas, inte om den ska byggas eller inte.
0: Just det.
1: Jag la in en
2: det är ju gestaltning av själva bron. Det är ju det som är ute nu för möjlighet att tycka till om.
0: Så hon menar att man inte kan stoppa. Jag ser något framför mig här. Nile City igen. Det gjorde jag för ett tag sedan också. Nej till bron.
1: Ja, okej.
0: Okay. Det var någon som ville stoppa Ölandsbron här.
1: Stoppa, precis. Stoppa bron.
0: Ja,
1: nej till bron.
0: Men den var redan byggd.
1: Precis. Är det han trodde man snackade om Öresundsbron, men det var Ölandsbron där. Ja, men det är oklart. Enligt Ella så är det ju det i alla fall. Flera partier tycker i alla fall att den här frågan fortfarande lever. Alltså att det går att påverka själva byggandet av bron då. Vissa vill se en öppningsbar bro, vissa vill ändra planerna helt, några vill se en tunnel istället. Och jag vet att det är alltså själva den här brofrågan, om vi ska gå tillbaka lite i bakgrund. Jag kollade i vårt arkiv där jag hittade spår från den här ända från 70-talet.
0: Just det.
1: Kan ha varit ännu längre bak, för vårt arkiv sträcker sig inte hur långt som helst. Så det här har varit en fråga om man ska göra en bro överhuvudtaget. Ska man göra en tunnel? Eller ska man inte göra någonting? Det har varit en fråga länge.
0: Så utifrån det kanske man kan ha lite förståelse för Ellas här nu då, Ella Kardemark, som menar att men nu har vi ju beslutat det här. Ska vi börja prata på samma läge som på 70-talet nu igen?
1: Nej, exakt.
0: Hon vill köra på här då, medan andra tycker att det här går att påverka. Men det är inte bara politikerna, för nu politikerna har ju tagit ett beslut om hur man vill att det ska se ut. Men nu är det inte bara politiker som tycker till.
1: Nej, det är ju såklart de som bor där också har ju en del åsikter om det. Alltså bor där på södersidan, alltså stadsdelen Söder Alet, där bron kommer landa eller gå i land. Flera där protesterar, så det här är ju en fråga som då kanske kommer att påverka valet i hösten då på något sätt.
0: Du är med om det här i appen Sveriges Radio, och idag är det också en valsändning från Hamsta. Där vi sänder direkt utifrån, vi sitter inte här inne i studion, utan då flyttar vi ut.
1: Träffa folk.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Frans Gall. Ella, Ella. Du, det är den 1 juni idag. Första sommarmånaden, första dagen. Ibland blickar vi tillbaka så där och beskriver helgen med tre ord till exempel. Idag vill jag att du som lyssnar berättar lite om dina förväntningar på den här sommaren. Det är den 1 juni. Hur kommer sommaren bli? Tre ord. Varm, tänkte jag. Precis. Det hade varit rätt gött. Jag är ganska sugen på en varm sommar, men jag har inte kommit på de två andra orden än. Hur kommer din sommar bli, tror du? Vad är dina förväntningar? Ge oss tre ord. Skicka in dem på 035 17 27 27. Du smsar alltså. 035 17 27 27 smsar du till. Tre ord. Hur blir den här sommaren egentligen? Blir något spännande?
1: Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
1: Arbetslösheten minskar, men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger Myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.
3: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Live Right Now, Will Young. Klockan 6:30 här, ja, om några sekunder. Då är det dags för Henrik med nyheter. Nu blir det. Varsågod.
1: 9 av 10 partier i Halmstad ser brobygget över Nissan som en valfråga. Men kommunrådet och kristdemokraten Ella Kardemark tycker att det finns en risk att man lurar väljarna.
2: Driver man det här som en valfråga, då låtsas man att det här går att ändra, vilket inte gör, för beslutet är redan fattat för länge sedan.
3: Ytterligare en bro över Nissan har diskuterats till och från i decennier och majoriteten i kommunfullmäktige har sagt ja till det förslag som nu är ute på samråd. Ella Kardemark menar dock att det inte är brons vara eller icke vara det handlar om.
2: Det är ju gestaltning av själva bron. Det är ju det som är ute nu för möjlighet att tycka till om.
3: En av dem som inte ser det likadant är Halmstadpartiets Fabio Ischak.
4: Vi som parti tänker inte liksom, okej, nu har man beslutat bro och då slutar vi agera på frågan.
3: Hanne Göransson, Miljöpartiet, tror också att det fortsatt går att påverka.
5: Sista striden är inte tagen än.
3: Tanken med Söderbron är att avlasta trafiken på Slottsbron, att möjliggöra bättre kommunikationer till de planerade nya bostadsområdena vid Tullkammarkajen och Kattegattsgymnasiet samt att skapa bättre möjligheter för kollektivtrafiken.
6: För att stan ska kunna växa så måste även infrastrukturen hänga med, och då behövs bron.
3: Simon Lindgren, Moderaterna, är tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänstern och Liberalerna för en bro, liksom Andreas Ahlqvist, Sverigedemokraterna, som dock har ytterligare ett krav.
7: Då bör man också göra den öppningsbar för att säkerställa möjligheten då för mastade fartyg att gå upp i Nissan.
3: Halmstadpartiet och Hjärta för Halmstad vill se en tunnellösning, liksom Kristdemokraterna, som dock väljer att gå med majoriteten för att inte bli utan inflytande. Miljöpartiet är det enda parti som säger nej till alla förbindelser nära Nissans utlopp. De får medhåll av några av de som bor nära den tänkta vägen. Längs med Skogspartiet på Söder ser man hissade flaggor med texten nej till Söderbron i villaträdgårdarna. En av de boende här är Brian Willumsen, som tycker att partier som säger nej till bron ligger bra till i höstens val.
8: Men jag kommer absolut att titta på deras andra synpunkter på andra saker också. Men de kommer ligga bra till, helt klart.
1: Reporter här, det var Marie Johansson Flykt. Polisen varnar för att högerextrema grupper lurar sig in på bygdegårdar genom att boka dop eller fester, skriver Dagens Nyheter. Och nu ber polisen föreningar om hjälp för att kartlägga var de grupperna håller till. Ett uppmärksammat sånt fall, det var i Varberg nu ganska nyligen under våren. Där en bokning där man sa att det var ett firande då, i själva verket var en nazistisk aktiv klubb som ordnade en olaglig kampsportstävling. Så mysigt med vattenskvalp och...
0: Sommarkostym i P4 Halland är det, Torbjörn. Visst låter det fint?
9: Ja, men det är fantastiskt. Det är... Ja, men jag tänker liksom fotbolls-VM, ledighet, sandstrand.
0: Åh, vad fint. Tre ord fick jag från dig där. Om sommaren som kommer. Det är precis vad jag har bett lyssnarna om alldeles nyss. Tre ord om sommaren som väntar. Vad sa du nu då? Fotbolls-VM?
9: Ledighet och en sandstrand.
0: Ja, det låter bra. Ska vi se om det har kommit in några sms också. Ja, men det har det. Arbetar hela sommaren. Lagom varm, lediga helger, bra sommarradio. Det kan vi också försöka erbjuda.
1: Att vara sol också.
0: Mm. Det är Peder som skriver det. Mm. Vi tar och kikar på fler sms. Jag ser att det kommer fler här. Om en stund, fortsätt skicka 035 17 27 27. Tre ord som beskriver dina förväntningar på den här sommaren, hur den kommer bli. Det blir dock mulet väder idag. Och lagom varmt vet jag inte. 15-18 grader i alla fall. Och sen så lättar månen lite grann. Och det kan finnas en del chans till sol i eftermiddag. Temperaturen alltså 15-18, sa jag. Mest svaga vindar. Och Torbjörn, det är du som är med oss från trafikredaktionen idag. Så det är väl lite huvudsyssla förutom de här fina tre orden.
9: Ja. Absolut, vi kan strussla lite med orden och så kan vi köra lite trafik. Och ser vi till läget på vägarna så är det väldigt, väldigt lugnt. Det har varit en lugn natt i området. Det är lite försenat, Öresundståget från Malmö mot Göteborg via Laholm då. Skulle varit inne nu vid 6:30, kommer in närmare kvart i där. Några minuters försening. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Leave a light on, Belinda Carlisle. Det är dags för Radiosport nu. En del glädje i vårt grannland idag kan jag tänka mig. Eller båda våra grannländer, två av dem. Pontus Lind ger dig Radiosport här.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och värda den här vinsten.
1: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
5: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: Oh, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
7: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige som du följer här i P4 ikväll.
0: Ja, och du har snappat lite fler sportnyheter, Henrik.
8: Ja, en jag blev glad av i alla fall, om man bryr sig om motorsport. Du vet, Porsche Carrera Cup. Ganska häftig cup där de kör Porschar helt enkelt.
0: Ja, den brukar köra i samband med de här STCC-tävlingarna förr i alla fall.
8: Ja, vet jag. Nu vet jag inte om den kör. Nej, men det körs
0: en egen cup
8: ja. Helt enkelt. Men då är det racingföraren Marcus Annevi då, som är från Oskarström. Han är ny ledare i den här kuppen efter helgens race i Karlskoga. Han hade massa tekniska problem och sådär, men ändå så tog han en fjärde och en andra plats. Jag tror att det är tre race han var med i där.
9: Tre race ungefär.
8: Yes. Men han leder med en poängs marginal.
9: Bra jobbat.
8: Det är bra, med tanke på att han egentligen bara skulle ha stått över det här årets mästerskap.
0: Det är häftigt.

0: American Girls, Harry Styles. Jag vet inte om du som lyssnar gör precis som Henrik när jag ställer en fråga, tre ord om sommaren, liksom verkligen brainstorma lite med sig själv och skriver ner. För det ser ut som det är det han håller på med mitt emot mig. Samtidigt så är Martin, vår reporter för morgonen, längs en väg låter det som. Och det funderar. Ja, du, tre ord om sommaren. Ska vi börja lite med vad som kommit in på 035 17 27 27 hittills?
1: Det kan vi göra.
0: Ja, att, alltså Monica skriver lite poetiskt nästan tycker jag. Att vara sol.
2: Det var fint skrivet.
0: Ja.
1: Att det vara sol.
0: Ja, jag tror inte vi ska ifrågasätta det så mycket utan bara känna in det och tänka, ja.
2: Jag tänker att hon är nog en liten solstråle, brukar folk beskriva

0: protestera mot som kom in här nyss också. Varm, kärleksfull och mysig.
1: Precis så. Ja, det går inte att säga emot någon av dem.
0: Det hade varit härligt. Jag vill få in lite så här spännande, fartfylld också. Det kan jag behöva lite på sommaren.
1: Ja. Mm. Jag tog lite mer mesigare ord. Myggfritt var min första.
0: Mm.
1: Jag har inte jättemycket svårt för myggor och sånt där. De verkar inte alltid gilla mig. Alltså att de äter ifrån mig. Men jag gillar ändå när det inte surrar när man ska äta eller sova. Och sen siesta eller middagslur, vilket av de orden man väljer, det avgör du själv. Ja. Och sen hjärtöppning, men det är inte operation. Va? Nej, men att jag ska öppna mitt hjärta lite mer för upplevelser och känslor och sånt där.
0: Ja, men ska du inte komma hem på den här grillen vi pratade om innan då? Du sa nej, så här, det behövs inte.
1: Det var inte så jag menar.
0: Okay.
1: Självklart ska jag öppna mitt hjärta för dig och grilla hemma hos dig.
0: Mm. Bra. Martin, vad ser du för tre ord? Har du några ord framför dig?
2: Jag har inte varit så flitig som Henrik då och liksom skrivit ner på papper, men från huvudet så jag hörde innan att du talade om en varm sommar, det kan jag ju ställa mig bakom.
0: Mm.
2: En lång sommar, att den inte blir ledinsk som jag brukar säga, att det mesta regnar bort.
0: Mm.
2: Och kravlös tycker jag låter härligt.
1: Ja, bra. Ja, jag kan ställa mig bakom alla de där, men jag måste bara ifrågasätta er varm sommar. För jag tänker, ibland så är det ju värmebölja.
0: Mm.
1: Och det är där inte... jag tycker faktiskt att det blir lite jobbigt. Om det blir för lång tid. För jag gillar ju att vara lite aktiv när det är varmt. Eller under sommaren och så. Men ibland kan man ju inte vara det.
0: Jag
1: på grund
0: med.
1: Av att det är för varmt.
0: Runt 20 grader, då liksom orkar man med lite aktiviteter.
1: Ja, man är fortfarande hungrig.
0: Mm. Ja.
1: Är det över 28, 29, 30 där ett tag. Om det är så flera dagar i rad. Då är man... Man kroknar lite.
0: Ja. Men jag tycker Martin vinner än så länge. Kravlös.
1: Ja, den var bra.
0: Den var fin.
2: Kravlös är härligt.
0: Ja, du får ett poäng. Och så skickar vi ut frågan igen. 035 17 27 27. Det är den 1 juni idag. Vad är dina förväntningar på den här sommaren? Tre ord om hur du tänker att den här sommaren borde bli. 035 17 27 27 är numret.

0: That's the way it is. Céline Dion.
1: Vi som är från landet som vi ska prata om nu.
0: Jaha.
1: Väl? Hon är väl fransyska?
0: Jaha.
1: Jaja, vi...
0: Är hon inte från Kanada?
1: Är hon? Jag bara tänker på hennes namn. Att det är ju självklart att hon är fransyska. Men ja, nej, okej. Okay.
0: Jag pratar ju en del franska där också.
1: Du har nog rätt. Jaja, men...
0: Dålig. Kan vi inte prata om det du hade tänkt prata om nu då?
1: Jo, det kan vi göra.
0: Ja, gör Quebec. Det.
1: Ja, okej. Okay. Som ligger i franska rivieran. Nej.
0: Nej, det gör det inte. Konstgruppen vid Louvren.
1: Mm. Mm. Ja, men det är den det ska handla om.
0: I höstas var det, va?
1: Ja, i närmare bestämt den 19 oktober, läser jag här. Den här ganska fräcka rånet mot museet där.
0: Kommer inte ihåg.
1: Ja, men det var tjuvar då som de hade klätt ut sig till typ arbetare, byggarbetare eller något. De kom över smycken och juveler värda nära 1 miljard kronor. Oh, och nu kom en nyhet om att det här kommer bli film. Mm-hmm. Och det var lite roligt, för jag och du strax efter det hände, eller om det var jag och Rebecca, pratade här i morgonprogrammet om att det där kommer ju bli en serie eller en film snart. Mm. Du minns inte. Nej, men då kanske det var Rebecca.
0: Det kan varit jag, men jag kan bara ha glömt detta.
1: Kan ha varit. Mm.
0: Men du hade rätt, var det du som skickade in en manusidé?
1: Det är exakt så var det. Det är det jag har jobbat med på sidan om morgonprogrammet här sedan dess. Så,
0: förklarar en del.
1: Nej, men det är då de som har skrivit manus, eller det här manuset, det baseras på en bok som tre journalister för Le Parisien, Le Monde och Paris Match har skrivit då, den här boken. Och det blir då ett manus. Så det kommer göra... Den här filmen kommer göras av den franska regissören Romain Gavras. Känner inte jag igen, men det kanske någon annan gör.
0: Alltså, tog man någon för den här kuppen?
1: Man gjorde ju det. Mm. De utredde i 7 månader och de grep de huvudmisstänkta, men trots det så har de inte funnit rånbytet där.
0: Nej.
1: Så det ligger ju någonstans nergrävt i en skog.
0: Undrar om den här serien har en teori liksom.
1: Ja, men det tror jag.
0: Vad de gör med det.
1: Ja, jag tror att det finns många teorier. Säkert någon av dem är helt rätt också. Men det står inte exakt när filmen beräknas vara klar, utan mer att det är klart att det kommer bli en film.
0: Ha, okay. Ja, okej. Ja, vad spännande.
1: Och det finns inga uppgifter om filmens titel eller vilka skådespelare som dyker upp. Men är det en fransk, då tänker jag Jean Reno. Ja, Gérard Depardieu.
0: Ja, vi slutar där.
1: Ja, jag kan inga fler.
0: Kul att ha lite rätt ibland. Men du, en annan grej. En som lyssnade lite på mig och ville liksom gå på mitt spår lite, tror jag, när det gäller förväntningarna på den här sommaren. Jag har ett sms här på 035 17 27 27. Jag önskar att min sommar blir full av äventyr.
1: Den är ju jättebra.
0: Jag vill ha något lite mer fartfyllt.
1: Ja, bra.
0: Bad och så värme i alla definitioner.
1: Ja, men alltså värme mellan människor.
0: Rent
1: värmetemperaturmässigt. Vad kan det vara mer?
0: Nej.
1: Alla definitioner. Mm. Jag kan inga fler än det, tror jag.
0: Heta romanser.
1: Så kan det vara.
0: Det är värme, kanske.
1: Just det. Ja.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Weather with you, crowded house. Det är väl det som är gemensamt för många som har förväntningar på sommaren, att vädret ska vara med dem, oavsett åt vilket håll då.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
0: Det hittar du i appen Sveriges Radio, så är det. Där hittar du också nyheter från P4 Halland. Idag berättar vi bland annat om hur 9 av 10 partier i fullmäktige i Halmstad ser just brofrågan om Söderbron som en valfråga. Ett parti, Kristdemokraterna, håller inte med. De tycker inte att det är lite luras att säga att det skulle gå att påverka det. Strax ekonyheter. Först en titt på vägarna, Torbjörn.
7: Ja, det är lite morgontrafik då på Riksväg 26 när man kommer från Oskarström mot Halmstad. Det är rätt så långa köer nu strax innan Halmstad norran påfarten där, när man ska köra ut mot E6-an. Mycket trafik i det där området. Ser lite lugnare ut faktiskt i de norra delarna av länet. Det brukar ju vara mycket trafik både på Särleden och på E6-an från Kungsbacka, men mot Göteborgshållet. Men där rullar trafiken på riktigt bra. Tips nummer 020 999 444.
0: Det tar stekonheter.
8: För att vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
9: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
10: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
9: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade.
10: I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel.
9: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
8: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abi Ali i Damaskus.
11: Skadade det många, många, många.
12: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare, som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
13: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige.
14: Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
8: Reportrar Marcus Alfredsson och Amir Bitar. Kaliberserie, diktatorns svenska krigare, finns i appen. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espereja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen går till i vissa regioner. I slutet av juni ska världens största partikelaccelerator Large Hadron Collider stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Forskningslabbet CERN ska under 4 år uppgraderas och få modernare teknik. Acceleratorn ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar. Och idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
15: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknad för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
8: Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson, reporter Samantha Kård.
0: Lurades jag lite. Här kommer sommarsignaturen igen. Det är den 1 juni, du lyssnar på P4 Halland. Måndag morgon den 1 juni, och vi förväntar oss lite saker om sommaren.
16: Ja, det gör
0: saker
16: vi.
0: Om sommaren förväntar vi oss den här morgonen.
16: Du?
0: Ja.
16: Det är som att jag vill höra den här igen, för att den var så himla mysig.
0: Ja, det kommer
16: igen. Jo, jag vet, men bara kör en repris på den direkt.
0: Full av äventyr, bad och värme i alla definitioner. Värme i en av definitionerna ska vi ta reda på hur det blir med framöver om en liten stund. Då pratar jag med SMHI efter det här.

0: Fever Dream med Alex Warren, och vi ska ta en titt på vädret alldeles strax, som jag ju lovade. Först bara lite kort om bron över Nissan i Halmstad, den nya, kallas Söderbron. Som inte är byggd än, men det har tagits en del beslut. Det har blivit en stor fråga i Halmstad-politiken inför valet, Henrik.
1: Ja, men det verkar ha blivit så. Den delar politiken lite grann i Halmstad då. Och då gäller det, frågan är det en valfråga eller inte? Alltså är den påverkbar eller inte nu när beslutet har tagits om att den ska byggas? Och det gäller både det om beslutet går att påverka och sen hur en eventuell lösning ska se ut. Mm. Och sen är det ju, engageras ju många av de boende som kommer påverkas av den nya sträckningen av bron också.
0: Just det, och alla partier utom ett i fullmäktige tycker alltså att det är en valfråga. Väljarna bör ta hänsyn till den här frågan när de går och röstar.
1: Precis.
0: Typ ja, spännande. Och vi tar en titt på vädret då. Kristin Sahlström, meteorolog på SMHI, god morgon.
2: God morgon.
0: Ja, det är den första sommarmånadsdagen idag.
2: Ja, men det är det.
0: Vad tänker du som meteorolog om det?
2: Ja, rent meteorologiskt så bryr det inte så mycket om just månaden och exakta datum. Men det är ju ändå ganska sköna temperaturer ute nu, men inte så låga nattemperaturer längre.
0: Nej, så är det väl. Men däremot inte sommar och sol idag i alla fall.
2: Nej, precis. Nu har det ju passerat en del regn under morgontimmarna här nu, och nästan allting har redan dragit bort, även om det hänger kvar lite grann. Och det skulle kunna vara någon mer skur som kommer under morgonförmiddagen, men mer och mer uppluckrat molntäcke under förmiddagen, så framåt eftermiddagen så kan vi nog få en del sol ändå.
0: Ja, du tror det. Och blir det lite varmare då också, eller? Solen kan ju värma på den här tiden på året.
2: Ja, precis. Men upp mot en cirka 18 grader om solen värmer på, det tror jag nog att vi kan få.
0: Mm. Bilden jag fick förra veckan när jag pratade med dig och dina kollegor var ju att första veckan på juni kanske inte kommer gå till solen som liksom värsta sommarveckan. Så, hur ser det ut resten av veckan?
2: Nej, men det, man kan väl säga att det är ganska typiskt svenskt försommarväder. Lite ostadigt, men när solen får titta fram så kan det gå upp mot en dryga 20 grader i alla fall. Så att ganska så varm luft. Sen tittar vi framåt, kommer framåt onsdag eftermiddag, så ser det väl ut som att då framåt kvällen, natten mot torsdag också där, så kommer det passera lite mer omfattande regn. Så att det blir nog lite av varje den här veckan.
0: Så kan det nog vara. Det är många som går och väntar på att springa ut och ta studenten här, inte minst den här veckan. Kungsbacka Varberg i alla fall, vet jag. Jag har inte helt koll på länet runt. Hur blir utspringen framåt slutet av veckan här?
2: Ja, men torsdag och fredag så är det nog risk för att det blir blött ändå. Även om har man tur så kan man klara sig. Så att vi får se lite grann när vi kommer längre in på, tror jag.
0: Vi skickar med det till alla blivande studenter. Har ni tur så klarar ni er.
2: Ja, men det kanske är tur att få lite regn på sig, vem vet. Och kanske riktigt skönt också.
0: Så kan det vara. Tack för denna prognos, Kristin Sahlström.
2: Tack.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman, Something Stupid. Alltså, nu ska vi egentligen prata om något annat. Men jag gör en sån liten Henrik. Var det inte den här låten som var i någon sån här Love Boat som tema?
1: Jo, men jag har hört det, att det är en gammal låt från typ 70-80-talet, något sånt där.
0: Ja, eller ännu tidigare kanske. Men att den användes som signatur också där.
1: Ja, jag menade 1860 eller 70-talet.
0: Just det. Vi ska vidare nu. Mindre gödsel, men samma skörd. Är det möjligt, tro? Växtodlingsexperten Sofie Pålsson från Hushållningssällskapet har koll på hur lantbrukaren kan optimera gödslingen. Eller hoppas få ännu bättre koll på det i alla fall. Eller hur, Martin?
2: Det stämmer, jag står här tillsammans med Sofie på en typisk åker mellan Getinge och Kvibille. Jag står i knähögt vete här som ska bli till bröd, har jag fått höra. Och framför oss så har vi en ruta på ungefär 3x3 meter. Det ser ut lite som på någon typ av golfbana. Det sticker upp några så här orangea flaggor som visar att det är en ruta här framför oss. Och i den här rutan så är det lite ljusare och lite lägre vete. Varför har man gjort en sån här ruta, Sofie?
3: Det vi tittar på, det kallas för en nollruta, och den är till för att mäta hur mycket kväve marken levererar. Så fältet vi står i utanför är gödslat, men den här rutan har inte fått någon gödsel, så därför kan vi se hur mycket kväve tänker marken ge oss och hur påverkar det vår gödslingsgiva till veten utanför rutan. Sen har vi också faktiskt en lite mörkgrönare ruta precis bredvid som är mycket mörkare än fältet i övrigt. Där har vi en maxruta. Där har man lagt extra mycket kväve för att se om fältet runt omkring har brist på kväve eller inte.
2: Just det, så allt det här handlar om att man ska mäta helt enkelt hur mycket kväve som marken avger och därefter bedöma hur mycket man behöver gödsla. Och liksom kväve, det är en nyckel i allt det här, förstår jag.
3: Ja, växten behöver ju flera olika saker för att växa, och kväve är en av de stora byggstenarna i näringsämnena. Kvävet blir ju också, nu ser vi att axeln börjar komma fram här, det är själva det som blir kärnan och det vi ska äta när vi ska baka bröd. Och har vi för lite protein i de här kärnorna så blir det inga vita fluffiga bröd, utan då behövs det kväve.
2: Just det, och proteinet kommer från kvävet helt enkelt. Men nu har vi en sån här ruta framför oss då på 3x3 meter där det är lite ljusare och lite lägre vete helt enkelt. Från att vi ser det här rent visuellt då, till att bedöma hur mycket gödsel övriga åken behöver, hur avgör man det?
3: Vi börjar med, och det är egentligen vi ska göra idag, det är ju att mäta den här rutan. Hur mycket kväve ger den? Nu har jag fuskat, så jag vet att här ger det 40 kilo kväve. Sen vet vi att fältet runt omkring, där har vi gjort massa försök inom lantbruket. Vi vet att vi behöver ungefär 180 kilo kväve. Och det beror lite på vilken skörd vi kommer att ta. Det är egentligen den svåra nöten att knäcka, vilken skörd blir det i år. Det påverkas av vilket fält vi är på och också året, hur mycket det regnar eller hur varmt det är. Och det får vi göra en bedömning av nu här innan sista gödslingen.
2: Precis, för nu är det ju 1 juni och vad jag förstår så är man mitt inne i gödslingsperioden nu.
3: Jajamän, så vi har en eller två gödslingar kvar och så ska vi göra en svampbehandling på det här. Sen är vi egentligen klara och ska sitta lugnt i båten och vänta tills det är dags för skörd i juli, augusti.
2: Just det, och innan vi började prata här lite så har vi den här rutan framför oss, men du visade också lite på en lite mer spacig app som du hade på telefonen som visade på en radarbild. Kan du berätta lite vad man kan se därifrån?
3: Jajamän, vi använder väldigt mycket teknik i lantbruket idag som kanske inte många så tänker på. Utan jag visade en bild som kom från en satellit. Så det är egentligen en rymdbild som har mätt hur tjock grödan är. Och då kan vi säga, nu idag känner vi till fältet där vi står, att vi vet att det är lite glest gröda. Där ska vi gödsla mindre, för där har det torkat bort lite skörd. Och där det är väldigt tjockt finns ju fortfarande en hög potential och ska ha mer gödsel. Så vi använder satellitbilder från rymden för att variera gödseln inom fältet. Så vi kan vara nere och styra på 20x20 meter. Och då gödslar någonstans mellan bilder jag visar dig. Då la vi ut ungefär 15 kilo till 200 kilo av gödslingsprodukten.
2: Just det, den satellitbilden du visade, det såg ut lite som en sån här värmekamera kan man säga. Att man såg lite hur tätt det var på de olika platserna här på den här åken vi står på. Och såna här typer av uträkningar då, hur hjälper det en vanlig lantbrukare?
3: Det hjälper lantbrukarna att hålla en god odlingsekonomi. Att lägga för mycket gödsel är inte bra för miljön och inte heller för ekonomin. Just nu så har vi ganska låga priser på spannmålen, vilket gör att vi måste vara försiktiga med hur mycket insatser vi lägger på grödan. Så då är kväve en väldigt stor del av de pengarna vi lägger på grödan. Och då ska vi lägga så mycket kväve som behövs, men varken mer eller mindre. Lägger vi för lite så kommer skörden bli dålig, och då påverkar det ju också odlingsekonomin negativt. Så det gäller att försöka hamna så rätt som möjligt. Men det är svårt, det är inte helt lätt.
2: Man behöver lite fingertoppskänsla där helt enkelt. Det säger Sofie Pålsson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Halland.
4: P4 Halland. Sveriges Radio.
0: Och det är Martin Axelsson Dert som hälsar på henne där på åken. Och det är jag, Johan och Henrik, som är övrigt sällskap till dig den här första sommarmånadsmorgonen i P4 Halland.
2: Toppen!
3: Ja.
2: Känns det bra?

0: Still haven't found what I'm looking for. You too, första sommarmånadsdagen, den 1 juni, det är måndag. Pratar lite förväntningar på sommaren. Vi kör väl en omgång till, tänker jag. Om jag nämner numret 035 17 27 27, då tänker du, då skickar jag in tre ord som jag har, vad jag har för förväntningar på sommaren helt enkelt, så hörs vi.
1: Vi på P4 Halland befinner oss mitt i myllan.
2: Jag står i komposten här. I alldeles nyss så fick vi höra om löven som man bladade man inte fick ta.
1: Och ibland använder vi oss själva för att förmedla bilder genom ljud.
3: Väldigt vackert. Nu mäter vi här med en måttstång hur lång rapsen är.
4: Den är ju nästan lika lång som du.
3: Exakt, och jag är inte så lång. Den är nästan längre än mig.
1: Lyssna på oss alla dagar i veckan eller häng med i nyhetsflödet via appen Sveriges Radio.
5: Jag går alltid ut för hårt. Vi går lite, så lyssnarna hör mig.
0: Ja, nu får du lyssna på en nyhetsuppdatering på en minut.
6: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens förre diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Antalet långtidsarbetslösa ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Nu ska Arbetsförmedlingen jobba annorlunda, säger generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson.
7: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
8: Varför har det inte funkat så här innan?
7: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
6: I Colombia blir det en andra omgång i presidentvalet då ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna igår under den första omgången. Det var Ekot på en minut.
0: För det, varm, kärleksfull och mysig står lite i kontrast till full av äventyr, bad och värme i alla definitioner. Det är liksom sköna känslor som man ser framför sig den här sommaren bland de som smsar in på bland de som smsar in. Det var snyggt sagt. 035 17 27 27 är numret. Du funderar lite, du som lyssnar. Vill du ha det här lite mer fartfyllda, fulla av äventyr, eller är det mer mys och värme?
9: Men du säger att värme står i kontrast till fartfyllt. Jag tänker att fartfyllt kan ge...
0: Mysigt står i kontrast till fartfyllt, tycker jag. Lite grann.
9: Ja, men fart kan ge friktion och då blir det varmt. Så jag tycker att det går hand i hand med varandra.
0: Okej, skicka in dina ord om vad du har för förväntningar på den här sommaren. Eller något ord som beskriver det där som du verkligen ser fram emot. 035 17 27 27.
9: Det vill vi höra.

0: Hey brother Avicii, du hör den i P4 Halland nu när klockan är 7:30. Det är dags för nyheter. Henrik Martinelli.
1: 9 av 10 partier i Halmstad gör brobygget över Nissan till en valfråga. Men kommunrådet Ella Kardemark från Kristdemokraterna varnar för att väljarna kan få fel bild och känna sig lurade.
2: Driver man det här som en valfråga, då låtsas man att det här går att ändra, vilket inte gör, för beslutet är redan fattat för länge sedan.
3: Ytterligare en bro över Nissan har diskuterats till och från i decennier och majoriteten i kommunfullmäktige har sagt ja till det förslag som nu är ute på samråd. Ella Kardemark menar dock att det inte är brons vara eller icke vara det handlar om.
2: Det är ju gestaltning av själva bron. Det är ju det som är ute nu för möjlighet att tycka till om.
3: En av dem som inte ser det likadant är Halmstadpartiets Fabio Ishak.
4: Vi som parti tänker inte liksom, okej, nu har man beslutat bro och då slutar vi agera på frågan.
3: Hanne Göransson, Miljöpartiet, tror också att det fortsatt går att påverka.
5: Sista striden är inte tagen än.
3: Tanken med Söderbron är att avlasta trafiken på Slottsbron, att möjliggöra bättre kommunikationer till de planerade nya bostadsområdena vid Tullkammarkajen och Kattegattsgymnasiet samt att skapa bättre möjligheter för kollektivtrafiken.
6: För att stan ska kunna växa så måste även infrastrukturen hänga med och då behövs bron.
3: Simon Lindgren, Moderaterna, är tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänstern och Liberalerna för en bro, liksom Andreas Ahlqvist, Sverigedemokraterna, som dock har ytterligare ett krav.
7: Då bör man också göra är den öppningsbar för att säkerställa möjligheten då för mastade fartyg att gå upp i Nissan.
3: Halmstadpartiet och Hjärta för Halmstad vill se en tunnellösning, liksom Kristdemokraterna som dock väljer att gå med majoriteten för att inte bli utan inflytande. Miljöpartiet är det enda parti som säger nej till alla förbindelser nära Nissans utlopp. De får medhåll av några av de som bor nära den tänkta vägen. Längs med Skogspartiet på Söder ser man hissade flaggor med texten nej till Söderbron i villaträdgårdarna. En av de boende här är Brian Willumsen som tycker att partier som säger nej till bron ligger bra till i höstens val.
8: Men jag kommer absolut att titta på deras andra synpunkter på andra saker också. Men de kommer ligga bra till, helt klart.
1: Och reporter här var Marie Johansson Flykt. Ett grannbråk i ett lägenhetshus i Kungsbacka ska ha uppstått när en tonårsflicka försökte hålla portdörren öppen med en pinne för att inte bli utelåst. Och då ska en äldre man ha velat stänga dörren och sen blev det tumult och då ska flickans ben ha klämts så att hon fick ett blåmärke. Och flickan säger även att mannen skrek att de skulle åka tillbaka till sitt hemland. Så nu åtalas mannen i Varbergs tingsrätt för misshandel och ofredande, skriver både Kungsbacka-Posten och Norra Halland.
0: Ja, det kommer in fler ord om förväntningarna på sommaren. Här är tre ord som är aktuella för den här veckan. Sweden, rock, festival. Det är snygg.
1: Ja, det var fin.
0: Önskar vi dig. Här kommer tre andra. Utan inbördes ordning. Jag skojar bara, det var inte de orden Tåbatan ville skicka, utan det var de här utan inbördes ordning. Äventyr, bad och sena kvällar.
1: Gött.
0: Han skrev ihop sena kvällar där, så blev det tre ord.
1: Det var fint. Mm.
0: Torbjörn Nilsson, vår trafikreporter för morgonen. Du bara levererade tre ord utan att jag bad dig innan här om sommaren. Bara du hörde den här sommarsignaturen
9: ja,
0: i bakgrunden.
9: Ja, men den var ju somrig, absolut. Ja. Då blir man ju glad.
0: Vad var det du hade framför dig?
9: Nej, men det var sommar, sandstrand och lite fotbolls-VM.
0: Ja, fotbolls-VM sa du först innan, men du kanske hade utan inbördes ordning nu.
9: Ja, det är väl det jag längtade mest, så att säga. Mm. Sen kommer ju alltid sommaren på köpet, liksom, så det gillar man ju också. Sen såg jag mig själv på en sandstrand lyssnande på P4 Halland. Skön kombo.
0: Såklart. Fin sommarradio har vi också fått som ett önskemål för sommaren.
9: Exakt.
0: Faktiskt under morgonen på 035 17 27 27 som är tipsnumret, höll jag på att säga. Det är så du brukar säga, Torbjörn.
9: Ja, exakt.
0: Det är numret för sms. Du ska få dra ditt tipsnummer nu,
9: ja,
0: för nu är
9: det
0: dags för lite trafiknyheter. Sådär, nu ska du få rätt jingle också. Så.
9: 020-999-444 ringer man ju till oss om man vill tipsa oss om saker som sker på vägarna, till exempel. Det handlar om köer på E6 norra Halland just nu från Kungsbacka mot Göteborgshållet. Särleden, länsvägen 58, är lika så lite långsamtgående trafik efter länsgränsen. Nu har morgontrafiken kommit igång där. Pratade ju om morgontrafik strax utanför Halmstad också när man kommer från Oskarström mot Halmstad norra, men där ser det faktiskt väldigt bra ut just nu. Och inga problem med tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444.

0: Love is all around, wet, wet, wet. Pontus Lind ger dig Radiosport nyheter nu. Börja med guldglädjen från igår kväll.
1: Det var dramatiskt när Finland vann VM-guld i ishockey efter 1-0 mot hemmanationen Schweiz. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert.
2: Jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Samtidigt så tycker jag lite synd om Schweiz som är i sin tredje final här och har spelat så fint genom hela den här VM-turneringen. Men de lyckas inte i den sista matchen och det är någonting de får fundera över vad de behöver göra för att vinna.
1: Dessutom en riktig knall då Norge säkrade VM-brons efter en övertidsseger mot giganten Kanada. Så här lät det i NRK.
3: Och så kommer Norge. Andra var en Sten.
4: Detta är möjligheten som Norge må ta spelet.
3: Ja!
4: Det är
3: det!
1: Ja, Norges första medalj i ett världsmästerskap i ishockey någonsin. Det kanske märktes mer från vårt grannland förresten.
5: I kväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: No, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
7: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson. VM-premiären för svensk del mot Tunisien är över om exakt nästan på timmen, 2 veckor. Uppladdningen mellan Norge och Sverige som är ikväll, där följer du här i P4.
0: Han missar ju Carrera Cup också.
8: Ja, jag vet. Ja. En av de viktigare nyheterna tycker vi i Halland här i alla fall. Det var ju så att Marcus Annervi, han är racingförare, han är från Oskarström. Det gick bra för honom i helgen, eller det har gått bra ända sedan kuppen drog igång för en månad sedan ungefär.
0: Men nu?
8: Men nu är toppar han det här mästerskapet med en poängs marginal. För han kom både på en andra plats och en fjärde plats nu i helgen. Så vi får se. Han kanske tar hem hela 28 ballongen.

0: just might. Bruno Mars hör du i P4 Halland den här måndagsmorgonen. Med stigande kostnader för handelsgödsel samtidigt som priset bönderna får för sitt spannmål är lågt, så kan det vara intressant då för lantbrukare att hitta sätt att minska gödselgivan, som man säger. Och Martin, du kikade ju på en spännande satellitbild bland annat, så man kunde liksom avgöra ner på detaljnivå hur mycket gödsel som behövdes på olika platser och sådär efter hur det växer.
1: Precis, jag står kvar här på en åker mellan Getinge och Kvibilling med växtodlingsrådgivare Sofie Paulsson, och vi står och tittar på en satellitbild här. Det är lite gröna fält och lite lila fält här som motsvarar precis den här liksom triangeln av åkermark som vi står på. Kan du beskriva vad är det vi ser här?
2: Det vi ser är biomassan, alltså hur tät grödan är. Så de ljusgröna områdena på den här kartan betyder att där är väldigt lite gröda, och de mörklila betyder att det är betydligt mycket mer spannmål. Så det är tätheten, och denna gör jag ju då om till en karta som traktorn ska sprida gödsel med.
1: Just det, ni har liksom, kan man säga att gödselpriser och liksom låga spannmål, har det liksom banat väg för att ni måste hitta mer sätt att bli effektiva?

0: roll. Och vi pratade lite om den innan. Det fungerar lite som när man ska gå och lämna blod på sjukhuset och göra sånt här blodprov. Men det här är ju för grödorna då. Hur funkar den?
1: Den här sensorn, den har en liten ljusknapp och så har den en liten sensor som mäter hur mycket ljus som passerar genom grödans blad. Så vi, när vi kniper ihop den över bladet, så ska han nog låta ett litet glatt plipp. Jajamän, då har den skickat en ljusstråle genom bladet och mäter hur mycket klorofyll det finns i växten. Alltså det som gör att bladen är gröna. Och klorofyllet hänger ihop med hur mycket kväve den har tagit upp. Så då får vi ett mått på hur mycket kväve grödan har utnyttjat.
0: Smart. Men vi talade tidigare här om att olika sätt att minska på det här med kvävegödsel. Alltså finns det andra sätt att kvävegödsel eller handelsgödsel, då finns det andra sätt att minska mängden konventionellt gödsel?
1: Det finns det. För de som är ekologiska producenter använder ju bara djurgödsel eller restprodukter som slaktavfall. Och även konventionella lantbrukare använder ju biogasgödsel eller djurgödsel, och då kan man ta bort en liten del av då handelsgödseln som man får köpa in.
0: Påverkar det någonting hur man odlar då? Alltså när och hur och så vidare?
1: Jajamän, det är lite skillnad på handelsgödsel och stallgödsel. Det som kommer från djuren, där är ju kvävet mycket mer hårt bundet i produkten. Vilket gör att vi måste köra mycket tidigare än det vi står och tittar på idag. Handelsgödseln behöver bara 10-20 mm regn för att lösas ut. Så den kan ju lösas väldigt snabbt. Medan en stallgödsel behöver 3-4 veckor för att kvävet ska bli tillgängligt till grödan.
0: Och nu står vi i ett fält här med vete som ska bli till fluffiga bröd, sa du tidigare. Hade man kunnat liksom leverera lika mycket vetemjöl till brödfabriken om det bara hade varit liksom naturligt gödsel här?
1: Antagligen inte. Det beror på lite olika faktorer. Dels så får vi inte lägga allt för mycket stallgödsel i och med att den innehåller andra näringsämnen som fosfor och kalium. Och framförallt fosforn har ju också en miljöpåverkan. Så det är egentligen det som begränsar hur mycket stallgödsel vi får lägga. Skulle man odla det här utan handelsgödsel så hade vi behövt ha mycket högre leverans från marken, vilket man då hade behövt planera sin odling för att lägga efter grödor som vall eller de här gröna ärtorna ni köper i butiken. Konservärtor, de ger mer kväve till då än gröda som kräver mycket. Det är svårt att komma upp i proteinet, men det går.
0: Just det, så vad man har odlat på åken tidigare avgör också hur mycket man behöver gödsla nästa säsong då. Vi pratade lite tidigare i sändningen här om förhoppningar inför sommaren. Ditt drömväder utifrån din roll som liksom lantbruksrådgivare, hur ser det ut?
1: Ja, det kanske inte är det semestervädret alla tänker på. Jag vill ju gärna ha någonstans mellan 15 och 20 grader, gärna lagom med sol, lite halvmolnigt. Och det får väldigt gärna regna, och regna ganska mycket i alla fall fram till midsommar. Sen vill vi inte ha några häftiga störtskurar eller så, men att det kommer en 5-10 mm lugnt över en dag, det är toppen för grödorna. Då växer de på länge och ger en större skörd.
0: Och sen, när vi pratade lite här i pausen, så berättade du lite om det här hushållningssällskapet då. Det var ju en ny organisation för mig här innan jag googlade lite på er i morse. Men kan du berätta lite hur den här organisationen växte fram?
1: Jo, det är ju så. Vi har funnits med ganska länge. Sedan 1791 så startades det första hushållningssällskapet på Gotland. Och det instiftades av kungen för att råda bot på det dåliga lantbruket och svälten. Sverige var ganska underutvecklat lantbruk, och man ville se till att det skulle ske en teknisk och utveckling av hur man drev produktionen. Och det sysslar vi fortfarande med i mångt och mycket, men på ett väldigt annorlunda sätt än kanske 1791.
0: Just det, ni har fått många verktyg då, som den här satellitbilden och den här fjärrkontrollen som jag kallar den då. Men ni har också mer, vad ska man säga, konventionella eller traditionella medel då, som den här nollrutan som vi står vid. Liksom, finns det några ytterligare verktyg som, alltså hur kan man effektivisera det här ännu mer på sikt, tror du?
1: Det kommer mer och mer teknik. Idag så har vi ju kanske en felmarginal på vissa av våra GPS på 2 cm. Det är ju väldigt lite på en ganska stor traktor med en stor maskin bakom. Det som kommer mycket nu är att vi också tar prover på marken. Det har vi gjort länge, men nu även att vi kan styra de andra gödselmedlen som fosfor och kalium direkt i maskinerna när vi sår. Det kommer även teknik för växtskyddsmedel, sprutor, drönare som kan avläsa så vi kan spara produkter och göra bättre beslut, helt enkelt.
0: Ja, vi får se vad det blir för verktyg och hur sommarvädret blir här, hur skörden blir.

0: Det säger i alla fall växtodlingsrådgivare Sofie Pålsson från Hushållningssällskapet Halland. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: My number one, Helena Paparizou.
1: I P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.
0: 7:05 är klockan. Kanske morgonbestyren håller på där hemma fortfarande. En uppmaning nu till dig som förälder: lägg undan mobilen. Det är inte jag som säger det, det är Folkhälsomyndigheten. Kommer med nya rekommendationer idag. Och då säger man bland annat det: lägg undan mobilen när du umgås med dina barn. Och dessutom inför mobilfria zoner där hemma. Det är uppmaningen och de här släpps alltså idag, och det är resultatet då av att undersöka sambandet mellan föräldrars skärmtid och barns hälsa. Det har varit mycket fokus på barns skärmtid ju senaste tiden. Här kikar man på föräldrarnas skärmtid. Forskning har indikerat att föräldrarnas skärmtid kan påverka samspelet med barnen negativt. Därför så rekommenderas vårdnadshavare att stoppa undan mobilen om mobilen inte används tillsammans med barnet. Man kan göra saker tillsammans med telefonen. Jaha, mobilfria zoner då? Det kan enligt myndigheten vara sovrummet eller vid matbordet till exempel. Det är SVT Nyheter som har kikat lite på den här rapporten som släpps här under dagen och rapporterar om det. Ja, se vad det blir för debatt kring det här då. Socialminister Jakob Forssmed har varit med här och pratat i SVT under morgonen, ser jag på deras sajt. Se om vi hittar något mer när vi läser om den. Tre punkter i korthet här då. Skapa goda skärmvanor för dig själv. De påverkar barnets skärmvanor. Lägg undan mobilen när du är med ditt barn, det har vi sagt. Eller så använder man tillsammans. Och sen skydda och respektera ditt barn på nätet är en annan. Tänk efter innan du lägger upp bilder eller videor.
2: P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Svagare än jag, Ida Lova. Och innan Eko-nyheter här så tar vi en titt ut på vägarna. Torbjörn, hur ser det ut?
1: Ja, men det handlar om att det är en del morgontrafik i de norra delen då, i höjd med länsgränsen. Mycket trafik på E6an från Kungsbacka upp mot Göteborg just nu, även från Valda trekant på Säröleden ut mot E6an och mot Kungsbacka där. Så mycket trafik i de norra delarna. Det rullar på rätt så bra i övrigt tycker jag nog. Men det är ju ett en del förseningar och inställda avgångar i tågtrafiken. Det är signalfel mellan Kävlinge och Landskrona i Skåne som påverkar tågtrafiken mellan Halmstad och Malmö med en del förseningar. Tipsnummer 020 999 444.
0: Och klockan 8, Ekot med Henrik Sell.
2: Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut, och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippori.
3: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
4: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
5: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Taveniko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
6: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
4: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sippori igen.
3: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar Joel Wendle och Alexander Lindel. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
7: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
8: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
9: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
8: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
10: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
11: Varför har det inte funkat så här innan?
10: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Reporter Anders Hjelmin. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat Ebola-liknande symptom har testat negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att kunna utesluta Ebola. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Över 1000 misstänkta fall av Ebola, varav runt 250 avlidna, har enligt Afrikanska unionens smittskyddsorgan hittills konstaterats. Iran har avrättat ytterligare 2 män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Enligt rätten var männen skyldiga till att ha satt eld på en moské, skadat offentlig egendom och drabbat samman med säkerhetsstyrkor. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. För att vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Joanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
12: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården. Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer och att de som har ett högre BMI och större sjukdomsbörda av samsjuklighet också kräver större och mer kraftfullare insatser vid obesitas behandling för bättre hälsa.
2: Sa Johan Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och i Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen. Det här trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan. Och SL hade hoppats på att felet skulle vara åtgärdat nu på morgonen. Men det är det alltså inte. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
0: Själv heter jag Johan Davidsson och du lyssnar på P4 Halland. Det är första sommarmånadsdagen, 1 juni idag, måndag morgon. Och ja, man blir lite lugn av det här. Sommarkostym för P4 Halland. Och ja, nu hade jag ju laddat den, vi gör så här. Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100 år om hon levde idag. 100 år sedan Marilyn Monroe föddes och en härlig liksom, genomgång av hennes karriär och hennes person finns i appen Sveriges Radio. Den var intressant att lyssna på. Gjorde jag i morse. Över till Kylie Minogue istället. Can't get you out of my head.

0: Can't get you out of my head, Kylie Minogue. 9 av 10 partier i Halmstad ser brobygget över Nissan, alltså bygget av nya Söderbron, som en valfråga, Henrik.
1: Jo, men så är det. Men då är kristdemokratiska kommunrådet Ella Kardemark emot det där. För hon tycker att om man saluför den här som en valfråga, då finns det en risk att man lurar väljarna, menar hon.
2: Driver man det här som en valfråga, då låtsas man att det här går att ändra, vilket inte gör, för beslutet är redan fattat för länge sedan.
0: Mm. Så sa hon. Martin, det har varit mycket tekniksnack när det gäller lantbruket för dig den här morgonen, för att liksom maximera avkastning, skörd. Vad har du lärt dig här för att maximera skörden?
3: Ja, men då har det verkligen... Vi talade ju mycket hur mycket gödsel man behöver för att man ska få en bra skörd, helt enkelt. Och jag ska inte dra alla lantbrukare över samma kam, men jag tänkte att man sätter sig i traktorn och så kör man och sprutar ut lite gödsel över sina åkar. Liksom. Men det som jag lärde mig av Sofie då, det är att liksom, man kan se på detaljnivå, dels då med en liten sån här fjärrkontroll, varje liksom... varje ax, hur mycket liksom kväve den har i sig, och även uppifrån rymden då, på satellitnivå, kan man kolla över sin åker och se precis var som liksom, åkern är torr och liksom var den är tät och så vidare, och liksom verkligen detaljstyra hur mycket gödsel man skickar ut över åkern och var på åkern. Liksom. Så att, det var otroligt mycket mer tekniskt än vad jag trodde när man sätter sig i traktorn och kör ut där.
0: Mm. Så är det. Och du? Vi ska vidare nu. Det kom nyheter här under morgonen om att man ska lägga undan som förälder. Ska du lägga undan mobilen om du är tillsammans med ditt barn? Gör du det, Martin?
3: Just det, det är inte helt lätt alltid. Man ska kolla kalendern och sen så fick man något meddelande här och där. Och sen man försöker vara närvarande, men den är ju ständigt... mobilen är ju ständigt närvarande, så det kan vara svårt det där, tycker jag själv faktiskt.
0: Ja, Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer idag. Det har varit mycket fokus på barns skärmtid och så vidare. Nu kommer uppmaningen till föräldrarna. Lägg undan mobilen, kort och gott. I alla fall när du är med dina barn och har tydliga tankar. Alltså det du gör påverkar barnen ungefär så. Jakob Forssmed, också socialminister, har varit ute och uttalat sig om det här i SVT under morgonen. Ska vi ta och dra någonstans där vi hittar lite föräldrar, Martin?
3: Jag tänker det. Jag är fortfarande ute i spenaten, om man får säga så. Men jag tänker att jag rullar tillbaka till någon tätort och ser om jag hittar några föräldrar.
0: Gör så. Det ska bli spännande att höra vad de säger. Och du kan ju liksom spana på dem lite på avstånd och se om de har uppe mobilen samtidigt som de är med barn också.
3: Just det.
0: En liten observation där kanske. Spionera lite. Vi hörs från ett annat ställe. Det är en annan tid.
3: Det gör vi. Mm. Ja.

0: Hej där, Delilah, Plain White Tees. Läser på TT nu att det har kommit in ett litet jobb till Skånska Cementgjuteriet, eller ja, Skanska säger man väl, ett ganska bra tag tillbaka. Det är väl bra att man tog bort det där O-et, för nu ska de ut och jobba i New York. Skanska har tagit emot en order då värd 4,6 miljarder kronor i New York. Den ska in och bygga tunnelbana tillsammans med två, jag gissar, amerikanska företag på namnen här. Men de ska bygga andra fasen i ett stort tunnelbaneprojekt. Och då ska vi se. Just ja, totalt är kontraktet värt 1 miljard dollar, alltså 10 miljarder, men Skanskas del då 4,6 miljarder kronor. Och då ska de ska möjliggöra bygget av en ny station. De ska liksom stärka och jobba med befintliga stationer för att sen då bygga en framtida station, 106th Street. Stora arbeten i New York är det i alla fall, både ovan och under mark, med stationsentrier och ledningsomläggningar och annat. Det skrivs ganska i ett pressmeddelande här under morgonen.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson. På tal om skärmtid inför barnen, Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer idag, bland annat då, lägg ifrån dig telefonen när du är med barnen. På tal om det så har du skrivit in Jonathan, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har inte någon självbehärskning, skriver du, så du har gjort mobilen så tråkig som möjligt att använda. Hur gjorde du då för att göra den tråkig?
1: Nej, det är ju att appar som jag använder ofta, dessvärre, de har gjort svartvita exempelvis för att det inte liksom ska framgå vad det är någonting. Och så sätter vi timers på den så den dör efter en stund. Så okay, kommer man ur det här loopen liksom.
0: Funkar det? För jag tänker, du har ju också makten att liksom bara skriva in en kod kanske någonting och stänga av det där om du vill fortsätta.
1: Jag gjorde det lite krångligt för mig att programmera in det, så att det är ingen kod kan hjälpa mig där. Men visst, jag kan alltid ta tillbaka det, men det känns pyttelite självbehärskning har jag ändå.
0: Ja, just det. För jag har testat det här med lite skärmtid och sånt och sen bara ignorera, tycker jag.
1: Ja, men precis. Man får bygga lite mer för att få det att fastna.
0: Men kan vem som helst göra det, eller är det för att du har någon specialkunskap där?
1: Nej, det är inte en av världen som Sveriges vanligaste mobiltelefoner har det inbyggt faktiskt, att man via en app som de själva ombesörjer kan ställa in lite regler för sig själv. Det är inte helt straightforward, tyvärr, men det går absolut utan några konstigheter.
0: Just det. Nu avslöjar jag det, Jonathan, men jag ringde ju till dig på det här numret här nu, men då svarar någon lite mindre person. Så då hade du telefonen i närheten av barnen där kanske, eller?
1: Nej, det var faktiskt så jag gjort det ännu dummare. Jag gillar hemautomatisering. Och lång historia kort, så när det ringer på min mobil och jag är hemma så kopplas det över till en hemtelefon. Så det var en fysisk telefon som ringde på väggen och så var det min äldsta som svarade.
0: Ja, okej. Okay. Det låter som att du har koll på hur man använder telefoner.
1: Är det något att ha, tror du? Ja, men visst är det så kanske.
0: Ja, vad tänker du om rekommendationen då? Lägg undan telefonen när du är med barnen.
1: Nej, det är ju skitbra. Det grundar sig i att jag gjorde det ju för barnens skull någonstans. Som mig själv också, men det är en finite time du har med barnen, så då gäller det kanske att se dem i ögonen mer än i telefonen.
0: Mm. För dig som lyssnar nu då, så ibland kommer det sms från någon som slutar sitt namn med tan men börjar med lite olika prefix. Det där är du, va, Jonathan?
1: Det kan jag verkligen dementera och bekräfta, men kanske.
0: kanske. Idag så har du skrivit också om förväntningarna på sommaren. Äventyr, bad och sena kvällar. Tobatan idag. Är det liksom Evert Taube du tänker på här idag?
1: Ja, men jag kände att det var väl lite som en visa där nästan.
0: Ja.
1: Kanske inte äventyr, men det andra.
0: Bad och sena kvällar. En segelbåt kanske. I så fall, om det ska vara Taube också. Du får ha en fin dag, så får du lyssna vidare lite här på vad det blir för övriga rekommendationer och vad folk tänker.
1: Ja, det gör jag varje morgon. Mm. Tack själv.
0: Ha det fint idag. Hej.

0: Vi pausar Austin med Dasha för att ta en minut nyheter här med Henrik Sell från Ekot. Klockan är 8:30.
1: Folkhälsomyndigheten uppmanar i sina nya riktlinjer som släpps idag föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, rapporterar SVT. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Iran har avrättat ytterligare två män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator som ligger i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få modernare teknik.

Austin med Dasha. Pernilla Andersson dansar med dig. Sen är Henrik redo att ge dig nyheter härifrån Halland.

0: dansa med dig, Pernilla Andersson. 8:30 närmar sig klockan. Nu är det dags för nyheter här i P4 Halland med Henrik Martinell.
1: 9 av 10 partier i Halmstad gör brobygget över Nissan, alltså Söderbron, till en valfråga. Men kommunrådet Ella Kardemark från Kristdemokraterna varnar för att väljarna kan få fel bild och då känna sig lurade.
2: Driver man det här som en valfråga, då låtsas man att det här går att ändra, vilket inte gör, för beslutet är redan fattat för länge sedan.
3: Ytterligare en bro över Nissan har diskuterats till och från i decennier och majoriteten i kommunfullmäktige har sagt ja till det förslag som nu är ute på samråd. Ella Kardemark menar dock att det inte är brons vara eller icke vara det handlar om.
2: Det är ju gestaltning av själva bron. Det är ju det som är ute nu för möjlighet att tycka till om.
3: En av dem som inte ser det likadant är Halmstadpartiets Fabio Ischak.
4: Vi som parti tänker inte liksom, okej, nu har man beslutat ett bro och då slutar vi agera på frågan.
3: Hanne Göransson, Miljöpartiet, tror också att det fortsatt går att påverka.
5: Sista striden är inte tagen än.
3: Tanken med Söderbron är att avlasta trafiken på Slottsbron, att möjliggöra bättre kommunikationer till de planerade nya bostadsområdena vid Tullkammarkajen och Kattegattsgymnasiet, samt att skapa bättre möjligheter för kollektivtrafiken.
6: För att stan ska kunna växa så måste även infrastrukturen hänga med, och då behövs bron.
3: Simon Lindgren, Moderaterna, är tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänstern och Liberalerna för en bro, liksom Andreas Ahlqvist, Sverigedemokraterna, som dock har ytterligare ett krav.
7: Då bör man också göra den öppningsbar för att säkerställa möjligheten då för mastade fartyg att gå upp i Nissan.
3: Halmstadpartiet och Hjärta för Halmstad vill se en tunnellösning, liksom Kristdemokraterna, som dock väljer att gå med majoriteten för att inte bli utan inflytande. Miljöpartiet är det enda parti som säger nej till alla förbindelser nära Nissans utlopp. De får medhåll av några av de som bor nära den tänkta vägen. Längs med Skogspartiet på Söder ser man hissade flaggor med texten nej till Söderbron i villaträdgårdarna. En av de boende här är Brian Willumsen, som tycker att partier som säger nej till bron ligger bra till i höstens val.
8: Men jag kommer absolut att titta på deras andra synpunkter på andra saker också. Men de kommer ligga bra till, helt klart.
1: Och reporter här, det var Marie Johansson Flykt. Polisen varnar för att högerextrema grupper lurar sig in på bygdegårdar genom att säga att de ska boka dop eller fester, skriver Dagens Nyheter. Och nu ber polisen föreningar om hjälp för att kartlägga var de grupperna håller till. Ett uppmärksammat sånt här fall var i Varberg nu under våren, där en bokning där man sa att det var ett firande i själva verket var en nazistisk aktiv klubb som höll en olaglig kampsportstävling. Halland är ett av Sveriges mest bilberoende län, visar en opinionsundersökning från Demoskop gjord på uppdrag av Transportföretagen. Nästan 6 av 10 invånare i Halland anser att vardagen inte skulle fungera utan bil. 18% instämmer delvis i påståendet och bara 10% anser att så inte alls är fallet. Kalmar län, de är de med högsta andel, de har 64% som instämmer helt i det här påståendet. Medan Halland totalt ligger på en 50:e plats bland svenska länen då.
0: Mm. Innebär ju också att 4 av 10 ärlningar skulle kunna tänka att vardagen skulle gå ihop utan att ha en bil.
1: Precis.
0: Ja. Ja. Det är ändå spännande. Det är en del.
1: Så kunde jag tolka det istället.
0: Ja, kunde du gjort. Mm. Men det gjorde du inte.
1: Jag är ju dum i huvudet också.
0: Det finns ju en del bilburna där ute. Därför har vi Torbjörn med oss alldeles strax också, som ska berätta om hur det ser ut. Om man är bilburen där ute eller åker runt i kollektivtrafiken, det håller han också koll på. Först vädret, så är det mulet som gäller idag. Tidvis regnade främst i morgonen, men det har väl dragit förbi lite lätt, som på Kristin Salström. I eftermiddag sen minskad molnighet västerifrån, chans till en del solen då, och temperaturen upp mot 18 grader och svaga vindar. Ja, det är en del att hålla koll på, Torbjörn. Både kollektivtrafik, biltrafik och andra saker. Vad har du?
9: Ja, men vi kör hela klubbet, tänker jag här. Det är ju lite förseningar om du ska ut och åka mellan Halmstad och Värnamo upp mot Jönköping. Det är på grund av ett signalfel mellan Smålandstenar och Landeryd. Så det kan ju påverka tågtrafiken såklart. Håll koll på din avgång där. Läget på vägarna är faktiskt lite lugnare nu. Morgontrafiken i de norra delarna av länet har lättat betydligt. E6an från Kungsbacka upp mot Göteborg, även Säröleden. Malmö-Halmstad också, där är lite förseningar och inställda avgångar på grund av ett signalfel mellan Kävlinge och Landskrona. Tipsnummer 020 999 444.

0: Det är dags för en uppdatering från Radiosporten nu efter Erik Gadd med Do You Believe In Me. Det är Pontus Lind som gör den. Sommarens stora höjdpunkt närmar sig.
1: Om exakt 2 veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men idag väntar den första av 2 träningsmatcher inför mästerskapet. Norge på bortaplan i Oslo, där Jörgen Strand Larsen valde att pika Sverige. Nu svarar svenske backkuggen Isak Hien.
2: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
3: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
2: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
3: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
1: Isak Hien till reporter Kristoffer Karlsson. Matchen den följer du i P4 ikväll. Om du vill ladda upp inför VM ytterligare så kan jag tipsa om Radiosporten dokumentär och det senaste avsnittet som handlar om gåtan Ronaldo och mysteriet inför VM-finalen 1998. Appen Sveriges Radio, där hittar du den. Vi byter sport.
4: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
5: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket.
4: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
5: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
6: Och vad var det som var så häftigt med det?
5: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
1: US Open-golfen börjar på torsdag, reporter Martin Hedberg.

0: Can't fight this feeling, REO Speedwagon. Förra året beslutade Halmstads politiker att en ny bro över Nissan kommer bli verklighet. Men den här brofrågan, den är absolut inte ny och kanske inte heller slutdiskuterad i och med att vi berättar om idag att många ser det som en valfråga.
1: Nej, precis.
0: Men vi backar tillbaka i tiden för att få lite perspektiv på det, Henrik. Berätta.
1: Ja, nej, men gammal som gatan är den ju. Den är till och med äldre än dig, kanske till och med äldre än mig.
0: Nej.
1: Oklart, nej. Då får man ju rota långt ner i Jura, Krita, Tertiär där. Men jag har rotat i vårt arkiv i alla fall. P4 Halland så hittat det här då från hösten 97 där gamle gode Bengt Hylén rapporterade. Man får tänka, det jag läser nu, det tänkte hans härliga halländska röst då.
2: I Halmstad kommer det bli en bro över Nissan.
1: Precis så, ja. Ja, men då var det i alla fall, då rapporterade vi att Länsstyrelsen för att få bukt med köerna vid Slottsbron i centrala Halmstad hellre vill se en ny bro över Nissan än en tunnel under Gallberget. Tanken var då en ny bro på stadsdelen Söder som skulle bli en del av en ny hamnled. Och som då skulle kopplas ihop med en ny infart från E6-an söder om Laholmsvägen.
0: Det där känner man igen. Ja. Det finns ju redan den där nya avfarten nu då.
1: Exakt.
0: Mm. Samma tänk och planer alltså som idag. Vad hittar du med?
1: Jo, går man fram ett år där från förra rapporteringen där, då är det hösten 98. Då rapporterar vår före detta radiokollega Barbro Odelberg, där hon gör en liten tillbakablick något decennium då, bakåt om just brofrågan.
0: Så 98 gjorde hon en tillbakablick något decennium bakåt. Så då
1: precis.
0: Ja.
1: Ja, nej, men tänk dig Barbro Odelbergs röst här då, om det går. Så här sa hon då. Att bygga broar över Nissan, det är en känslig fråga i Halmstad. På 80-talet togs diskussionen upp om att bygga en hamnled med en rejäl bro över ån från stadsdelen Söder.

0: med här. De är smarta. För nu hoppar vi fram då till 2005 då vi på P4 Halland rapporterade det här. Frågan om en ny bro eller tunnel i Halmstad är aktuell igen. Nu föreslår centerpartisten Gunnel Bengtsson i en debattartikel att Halmstadborna ska rösta om det blir en bro över eller en tunnel under Nissan. Ooh. Frågan om en ny vägförbindelse över ån söder om centrum har diskuterats i snart 30 år, sa hon då 2005. Och räknar man 30 år bakåt från 2005, då är vi inne på... Då är vi tillbaka till någonstans på 70-talet där. Mm. Så redan då var det en fråga.
1: Ska vi höra hur det lät då 2005 när man pratade om det? Gunnel Bengtsson, centerpartist i Halmstad då.
0: Ja.
2: Det här är en fråga som berör Halmstad och Halmstadborna mycket och på lång sikt. Det är en stor investering som kommer att påverka utseendet av Halmstad och påverka våra möjligheter till andra investeringar där. Alltså många följder av det.
3: Du föreslår att man ska rösta om det ska vara en bro över eller en tunnel under Nissan. Men ska inte Halmstadborna få rösta om det ska överhuvudtaget vara en förbindelse på söder?
2: Ja, den frågan har ju diskuterats länge i Halmstad, den här Nissan-förbindelse, och varit med i flera allmänna val som en av frågorna. Så att skulle man haft en folkomröstning av det, skulle den få ett betydligt tidigare.
3: Ska en folkomröstning vara enbart rådgivande, eller ska den också tvinga er politiker till att rätta er efter den?
2: Ja, alltså går vi ut med folkomröstning så är den ju rådgivande, men naturligtvis så får vi också tala om då att ja, vi kommer till att följa det beslut eftersom vi har båda alternativen på agendan.
3: Vad tycker du själv, tunnel eller bro?
2: Jag ska ärligt säga att jag är lite kluven. Jag ser fördelarna med tunnel, jag ser också att vi riskerar att dra ut på tiden. Och sen tunnlar i allmänhet är jag inte så där väldigt förtjust i, men det är en mycket personlig åsikt.
1: Lars Salomonsson där intervjuade henne. Gunnel Bengtsson, centerpartist. 2005 var det, och i höstas togs alltså beslutet av politikerna att det ska bli en bro vid söder och ingen tunnel under Nissan, eller genom Gallberget för den delen, som också varit uppe som alternativ under åren. Men du hörde ju Gunnel Bengtsson säga här också att det här har varit en fråga som liksom varit uppe på tapeten vid flera allmänna val, sa hon då, 2005. Och nu tycker ju 9 av 10 partier att det ska vara en valfråga.
0: Jajamän.
1: Eller att den här är en fråga liksom som man för fundera över innan man lägger sin röst.
0: Programpunkten, ja, vi har hört den förut.

0: Sara Larsson med Symfoni, och Folkhälsomyndigheten, de kommer med nya rekommendationer för skärmtid nu. Och nu är det inte massa tjat på barnen här om att så mycket skärmtid får ni ha och sådär. De rekommendationerna finns ju redan i och för sig. Utan nu handlar det om föräldrars skärmanvändning. Lägg undan mobilen när du är med barnen, säger de, Martin.
1: Det gör de, och jag står här med mamman Malin Valgen i Holm. Mamma till en femåring, och som min programledare sa tidigare, rekommendationer för barnens skärmtid finns ju redan, men nu har det även kommit rekommendationer för föräldrars skärmtid när man är med barnen. Den här frågan, är det någonting som du reflekterar med när du är hemma med din dotter Freja?
2: Nej, inte jättemycket kan jag säga. Hon är ju full rulle, så att det blir inte jättemycket tid när hon är vaken till någon skärmtid för mig. Egentligen. Däremot så har man ju hela livet i sin telefon. Så det är klart att man använder den kanske lite mer än vad man hade velat.
1: Lite sporadiskt då när man ska kolla någonting till exempel?
2: Ja, precis. Men också att man fastnar i de här sociala sammanhangen, och man fastnar i videos, så det händer ju mig också såklart. Mm. Spel
1: till och med, just det.
2: Ja.
1: Och just därför har ju Folkhälsomyndigheten tagit fram de här rekommendationerna, och det handlar bland annat om att man ska lägga undan mobilen när man är med barnen, men även kanske till och med att man ska skapa skärmfria zoner i hemmet där man inte ska ha någon mobil, till exempel i köket eller i sovrummen eller så. Vad tänker du om det?
2: Nej, men jag är ju inte uppvuxen med någon skärm. Jag vill ju helst inte såklart att mina barn heller ska fastna för mycket i det. Så det är väl klokt att man pratar högt om skärmtid och hur mycket man sitter vid den.
1: Tror du att hon påverkas av att du själv sitter och kikar på mobilen när man är tillsammans?
2: Absolut.
1: På vilket sätt?
2: Nej, men jag visar ju att det är bra och okej. Och att det är det man gör. Sitter vid en telefon eller vid en padda. När man kan göra annat kanske.
1: Mm. Och nu när de här rekommendationerna har kommit, tror du att det är någonting som du kommer ta till dig och tänka på där hemma?
2: Jag får läsa dem först. Är de rimliga?
1: Ja. Jag slängde upp dem i ansiktet här för dig precis. Ja. Men alltså, vad tror du? Är det lätt att liksom införliva sådana här nya vanor hemma? Liksom att man ska lägga bort mobilen mer?
2: Jag tror det är lättare sommartid. Så de har nog lagt den här rekommendationen lagom tid. Så när man är ute lite mer och så. Ja, kanske kan det gå. Där kom Fejan. Hej. Kanske, ja. Men klart det kan bli svårt.
1: Mm. Ja, vi får se. Men det som du säger kanske blir lättare på sommartiden. Sen på vintertid när man är hemma mer, så kanske det blir svårare helt enkelt. Det menar Malin Valgen i Holm.
0: Snyggt där. Ja. Martin på plats. Och nu hittar hon någonting där i bakgrunden.
1: Det är dottern Freja här som sprang in på förskolan. Hon kom tillbaka nu när mamma blev intervjuad i radio.
0: Ja, vad fint. Det är härligt att höra lite barnröster där också. Från Holm, Martin Axelsson Dert, reporter.

0: Born with a broken heart, Damiano David. Hur ser det ut på vägarna, Torbjörn?
1: Ser rätt så okej ut faktiskt. Det är väl E6an och Falkenberg Halmstad där det pågår arbete mellan Slöinge och Getinge. Trafiken får ju samsas på en och samma motvägshalva där. Det kan ju vara en viss påverkan nu under morgonen. Men morgonkön är de norra delarna av länet. De har lättat betydligt och också för trafiken på Nissastigen från Oskarström in mot centrala Halmstad. De värsta morgonköerna har lagt sig. Ser vi till tågtrafiken så nämner vi återigen då att det är lite förseningar och inställda avgångar på grund av signalfelet då mellan Kävlinge och Landskrona. Tipsnummer är 020 999 444.
2: Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i Folkhälsomyndighetens riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som exempelvis i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats under morgonen på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Det skriver polisen på sin hemsida. Nationella bombskyddet har larmats till platsen. Alldeles för många lektioner ställs in på gymnasiet och det drabbar eleverna, larmar Skolverket om. Melina och Eliana på vård- och omsorgsprogrammet på Tingvalla gymnasiet i Karlstad.
3: För oss är det ganska gött att kunna liksom dra hem och bara kunna sitta med mobilen. Liksom. Men det är ju inte så bra för vår utbildning.
4: Vi får ju liksom inte den kunskapen som vi behöver.
3: Så det kan ju vara 5-6 lektioner i månaden som försvinner för oss.
5: Problemet är nationellt enligt Skolverket. 3 av 10 gymnasieskolor i landet ställde in lektioner varje månad våren 2025. Agneta Ernsson är rektor på Tingvalla gymnasiet.
6: Ja, men det kan ju drabba elevernas måluppfyllelse. Och framförallt så tror jag att elever som inte har möjlighet till stöd hemifrån drabbas hårdare.
5: Hon berättar att skolan bland annat jobbar med problemet genom att ge extra tid i ämnena. Men enligt Skolverket säger 3 av 10 gymnasierektorer att det är svårt att ge elever alla lektioner de har rätt till enligt skollagen. Framförallt på yrkesprogrammen.
2: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut. Och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippuri.
7: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
8: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
9: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
10: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
8: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sippuri igen.
7: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar Joel Wendle och Alexander Linder. Så utrikes, en palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreya den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
11: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
2: I Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen, trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
0: Jaha, har du också varit med om det, Henrik? Att du har dina problem fortsätter trots att du flyger in experter från Tyskland?
12: Det har nog sällan hänt faktiskt. Alltså jag har ju tyskar inne ganska ofta för att lösa mina problem, men de har inte löst dem.
0: Ja, då är det samma sak där då?
12: Ja. Mm.
0: Tycker du att det låter konstigt?
12: Nej.
0: Nej, bra. Det var bara sommarkostymen plus att jag råkade dra lite ekonyhetsljud i bakgrunden.
12: Sånt händer.
0: Sånt men gör jag ibland.
12: Du själv?
0: Jag själv.
12: Tyskar, löser de problem för dig?
0: Löser alla mina problem. Tyskarna från Lund löser mina problem. Då blir jag glad om jag lyssnar på dem.
12: Sen har jag haft en tysk bil, vet jag också.
0: Det har jag också.
12: Du har suttit i tysk kupé på tåget.
0: Nu kör vi lite väder, tycker jag. Det blir faktiskt soligare och soligare idag. Molnigheten minskar efterhand och solen kommer visa sig en del. Temperaturen 15-18 grader, mest svaga vindar.

0: Love Fool, The Cardigans. Du skall icke hava några andra intressen vid sidan av dina barn. Inte rekommendationen från Folkhälsomyndigheten, men du ska i alla fall inte ha fram med mobilen när du är med barnen. Det är de nya rekommendationerna som kommer idag från Folkhälsomyndigheten. Och Martin, hör en del barn i bakgrunden. Står vuxna med mobilerna i högsta hugg precis bredvid, eller vad händer?
1: Ja, det är mest förskolepedagoger, så att de är ju duktiga med att hålla koll på barnen, har inte sina mobiler framme. Men jag pratade ju med en mamma här, Malin Valgen i Holm, precis för en stund sedan. Och hon håller ju med om att det är svårt. Det är en balansgång liksom, att man försöker vara närvarande med barnen. Men samtidigt så är ju mobilen ständigt närvarande och man har mycket grejer på den som stjäl uppmärksamhet även när man är med barnen. Mm. Menade hon ju. Och det kan man ju hålla med om själv som förälder.
0: Mm. Man märker hur den här nyheten som började kablas ut lite här under morgonen ser ut att bli en snackis idag, så du får prata vidare lite med föräldrar. Det är många nyhetssajter och annat som har det här överst i topp i sin nyhetsrapportering just nu när jag kikar runt. Så häng kvar i det lite, Martin, så hörs vi vidare. Och så går vi till Halmstad där brofrågan över Nissan har seglat upp som en av de viktigaste frågorna inför valet.
2: Ja, precis. Det är då 9 av 10 partier i Halmstad som ser det här brobygget, Söderbron då alltså, som en valfråga. Men kristdemokraten Ella Kardemark, hon är ju kommunråd, hon tycker att det finns en risk att man lurar väljarna.
3: Driver man det här som en valfråga, då låtsas man att det här går att ändra, vilket inte gör, för beslutet är redan fattat för länge sedan.

Night Falls, Keith Urban, du hör den i P4 Halland. Ja, lägg ifrån dig mobilen när du är med barnen. Det är den tydligaste budskapet där i nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till föräldrar. Och jag fick ett sms här på 035 17 27 27. Och det är Jan som skriver att han tänker att det är antagligen ungefär samma diskussioner som när tvn kom in i hushållen. Han backar bandet lite grann. Vad var det man sa? Jo, han skriver det här. Man kunde få fyrkantiga ögon och allt vad det var. Och om 20 år så sitter vi kanske och ser tillbaka och konstaterar hur överdrivet skärmrädslan var. Hälsar Jan. Jag vet inte, vad tänker du om det, Martin? Han är inte med. Nej. Det var ingen lura, han hör inte radio, Martin. Martin hänger på en öppen förskola i Holm här nu, har han kommit in på. Vi får se om han hittar några föräldrar här om en liten stund. De ska väl samlas där, lät det som. Alldeles strax. Vi kommer tillbaka dit helt enkelt.

0: The Sign. The Sign, Ace of Base, du hör den i P4 Halland, och det verkar vara så att för Folkhälsomyndigheten då är 1 juni en sån där rapportdag och rekommendationsdag. Bland annat handlar det om mobilvanor hos föräldrar. Vi ska prata vidare om det om en stund, men det är inga föräldrar du är just nu, Martin, eller hur?
1: Nej, de lyser med sin frånvaro än så länge.
0: Mm, men öppna förskolan börjar där om en stund, vi tar det lite senare. Du, jag hittade en annan rapport.
1: Mm.
0: God sömn för barn och unga. Nu finns det rekommendationer hur vi får goda sömnvanor också för barn och unga.
1: Okej,
0: så nu
1: ser de ut då?
0: Behöver vi inte tänka själva alls.
1: Nej, det är skönt. Vi kan lämna över liksom allt föräldraansvar till myndigheterna.
0: Mm. Vi får se om du tycker att det är självklarheter då. Jag tar de viktigaste punkterna. Sen har de delat upp det i olika åldrar från liksom spädbarn, småbarn upp till unga vuxna, 18-25. Men det här är de generella råden då. Se till att ha fasta rutiner och en regelbunden dygnsrytm som underlättar sömnen. Inga nyheter, va?
1: Det tycker jag låter klokt.
0: Ja, och inte så liksom bara, jaha, vilken aha-upplevelse.
1: Nej, det känns, jag hoppas inte man har lagt för mycket forskningsmiljoner bakom just den slutsatsen.
0: Ungefär så. Det här känner jag också igen. Försök vistas utomhus under dagen. Det stärker kroppens egen dygnsrytm.
1: Ja, gärna på förmiddagen har jag hört att man får dagsljus ganska tidigt på dagen.
0: Just det, det fick du en liten fördjupning där. Det kommer säkert om man läser vidare i rapporten. Var fysiskt aktiv under dagen. Det kan göra det lättare att slappna av senare på kvällen. Och sova bättre då.
1: Trötta ut kroppen lite.
0: Inga nyheter än så länge för min del.
1: Nej.
0: Det är bara att man ska komma ihåg det här också. Om man nu får problem med sömnen. Hitta sätt att koppla av och hantera stress. Det gör det lättare att varva ner. Tack så mycket. Jag ska göra det.
1: En klapp på axeln.
0: Ja. Absolut, jag ska hitta sätt att hantera stress. Så. Använd inte skärmar innan läggdags. Det har vi hört. Lämna mobilen utanför sovrummet på natten. Det har vi hört. Se till att sovrummet är svalt, tyst och mörkt. Brukar du vädra sovrummen?
1: Jag har alltid fönstren på så mycket gavel som man kan faktiskt. Och sen bor jag liksom i stan, så att det är ganska trafikerat.
0: Ja.
1: Men man vänjer sig vid att filtrera ut, tycker jag.
0: Ja, du har det hela natten?
1: Ja, jag sover alltid med fönstren öppna.
0: Aha, vad spännande. Jag brukar vädra ut precis innan så att det blir så där svalt när man ska sova, och sen vaknar man där svettig efter ett tag.
1: Jag försöker till och med skapa kostdrag liksom genom lägenheten, så att jag vill ha det väldigt svalt när jag sover.
0: Oj. Det låter ju härligt. Funkar det?
1: Ja, oftast tycker jag.
0: Ja?
1: Det känns bra i alla fall.
0: Mm. Jag vet inte om det här är riktat till liksom, småbarn eller unga vuxna, men undvik drycker med koffein i. Det kan göra det lättare att somna och förbättra sömnens kvalitet och längd.
1: Mm. Det tänker jag gäller för de flesta.
0: Undvik alkohol, tobaks och nikotinprodukter. Det gäller också spädbarn och småbarn, tänker du? Ja, det gör det säkert. Jag tror jag visste dem. Jag kommer nog inte läsa vidare i den här rapporten. Så känner jag.
1: Nej, man behöver inte förkovra sig ännu mer än de här. Det räckte att kanske få en liten uppfräschning på de här punkterna.
0: Mm. Vi får väl se om det är den här eller kanske mobilvanor för föräldrar som väcker mest uppmärksamhet idag. Jag tippar ju på den senare. Vad tror du, Martin?
1: Jag är beredd att hålla med dig där.
0: Mm. Fint. Snart börjar jag öppna förskolan där i Holm. Då snackar vi med föräldrar. Vi hörs då.
1: Ja, det gör vi.

0: Niklas Strömstedt, sista morgonen nu i Ekot.
1: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen är avspärrad och nationella bombskyddet är på plats. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Arbetslösheten minskar, men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Det uppger myndigheten för Ekot.

0: Silverregn, Lisa Nilsson, 9:30 klockan. Det är förmiddag, första sommarmånadsdagen, 1 juni. Och det är nyheter med Henrik Martinell.
1: Ja, lägg undan mobilen när du umgås med dina barn och inför mobilfria zoner hemma. Det uppmanar Folkhälsomyndigheten, landets föräldrar, när de idag släppte rekommendationer. Vi har pratat med Jonathan Limén i Falkenberg. Han har gjort sin mobiltelefon så tråkig som möjligt för att minska skärmtiden.
2: Appar som jag använder ofta. De har gjort svartvita exempelvis för att det inte liksom ska framgå vad det är någonting. Och så sätter vi timers på den så den dör efter en stund. Så kommer man ur det här loopen liksom.
1: Ja, rekommendationer för barns skärmanvändning finns ju redan. Men nu idag kommer alltså riktlinjer för, för föräldrars skärmanvändning.
3: Hon är ju full rulle så att det blir inte jättemycket tid när hon är vaken till någon skärmtid för mig. Däremot så har man ju hela livet i sin telefon. Så det är klart att man använder den kanske lite mer än vad man hade velat.
1: Och det var alltså Malin Valgen i Holm. Hon är mamma till en 5-åring.
4: Och just därför har ju Folkhälsomyndigheten tagit fram de här rekommendationerna. Och vad tänker du om det?
3: Nej, men jag är ju inte uppvuxen med någon skärm. Jag vill ju helst inte såklart att mina barn heller ska fastna för mycket i det. Så det är väl klokt att man pratar högt om skärmtid och hur mycket man sitter vid den.
4: Tror du att hon påverkas av att du själv sitter och kikar på mobilen när man är tillsammans?
3: Absolut. Nej, men jag visar ju att det är bra och okej. Okay. Och att det är det man gör. Sitter vid en telefon eller vid en padda när man kan göra annat kanske.
1: Och det var Martin Axelsson Dertz som var reporter där. Och du?
0: Ja,
1: jag, eller var det inte därför du rökte i handen?
0: Jag tänkte bara säga du har ett grannbråk att berätta om också.
1: Ja, men det har jag. Mm. Det är då i ett lägenhetshus i Kungsbacka ska det ha uppstått ett bråk där när en tonårsflicka försökte hålla den här portdörren öppen med en pinne för att inte bli utelåst. Skriver bland annat Norra Halland och Kungsbacka-posten här. Och då ska en äldre man velat stänga dörren och så uppstod tumult och där ska flickans ben ha klämt så att hon fick ett blåmärke. Och flickan säger även i åtalet här att mannen skrek att hon skulle åka tillbaka till sitt hemland. Så nu åtalas den här mannen då i Varbergs tingsrätt för misshandel och ofredande.
0: Och den här första sommarmånadsdagen, 1 juni, så kommer solen visa sig allt mer ändå. Inlett som är både lite regn och ganska mycket moln. Men de lättar. Solen visar sig upp mot 18 grader ungefär. Svaga vindar. Och det får mig att fundera över om Torbjörn ens har kopplat upp vår trafikrapport.
5: Absolut,
0: ja, jag har den. Jag hade ingen sån här gul lampa som jag brukar få. Men vad trevligt. Ska vi ta och titta ut hur det ser ut då?
5: Ja, absolut.
0: Då så ska vi få en signatur också. Där.
5: Då handlar det om riksväg 25 då, Halmstad-Simlångsdalen mellan Marbäck och Simlångsdalen. Asfalteringsjobb där och drar på sig en del köer faktiskt. Men nu, det är nog det som sticker ut mest i länet faktiskt, morgontrafiken. Där har det mesta lagt sig så att säga och ser vi till tågtrafiken så ser det ju fortfarande ut att vara signalfel mellan Värnamo och Halmstad där mellan Smålandstenar och Landeryd. Mindre förseningar på den tågsträckan. Så ser det ut, Johan.
0: Ja, Torbjörn, du har ju levererat så den här morgonen. Du gav oss 3 ord om sommaren utan att vi bad om det, precis Alfred. Som vi har bett om lyssnarna. Du lägger undan mobilen då när du är med ditt barn.
5: Ja, absolut, alla dagar i veckan. Ja, men det försöker jag faktiskt göra, frånsett de dagar då han inte vill titta på Sommarskuggan. Det finns ju såklart fler program än Sommarskuggan att titta på, ska jag sägas.
0: Precis, men om du vill vara sådär duktig som Folkhälsomyndighet och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så är det ju faktiskt så att gör man något tillsammans med barnet med telefonen
5: absolut.
0: Så är det okej.
5: Okay. Vattenkrig kvalar väl in på saker utan skärm, va?
0: Ja, precis. Men man kan göra saker tillsammans med skärmen också. Men
5: jag förstår vad du menar.
0: Gör som du vill, tänker jag.
1: Hur gör fallskärmshopparna i det här fallet? Hur länge får de vara med en skärm?
0: Torbjörn,
5: skärmtid!
1: Skärmtid.

0: Hold the line, Toto. Radiosporten nu igen med Pontus Lind. Han börjar ladda upp inför fotbolls-VM.
1: Om exakt 2 veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men ikväll väntar träningsmatch mot Norge på bortaplan, där Jörgen Strand Larsen väljer att pika det svenska landslaget. Och nu svarar svenske Isakien.
2: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
3: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
2: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
3: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Matchen ikväll följer du här i P4. Där de också de norska ishockeyherrarna som igår tog ett sensationellt VM-brons kommer att hyllas i samband med fotbollen. Det var länge tveksamt om det skulle gå att lösa ekonomiskt med kort varsel, men nu går miljardären Petter Stordalen in och betalar flygresan hem, det rapporterar VG.
4: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
5: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det, för att jag vill det så mycket.
4: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
5: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
6: Och vad var det som var så häftigt med det?
5: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
1: US Open-golfen med Maja Stark börjar på torsdag, reporter. Det var Martin Hedberg.

0: Back to Black heter låten. Amy Winehouse och Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer idag riktade till föräldrar och deras telefonanvändande. Vad ska vi säga att huvudbudskapet är, Martin?
1: Att man helt enkelt ska lägga bort dem eller till och med kanske införliva mobilfria zoner i hemmet när man är med barnen.
0: Just det. Och du är på ställen i Holm är du fortfarande, va?
1: Jag är kvar i Holm, ja, precis.
0: Där du hittar en del föräldrar.
1: Ja, just vid det öppna förskolan här så träffade jag en mamma, Linda Fredriksson, som har en 3-årig dotter Cleo hemma. Och jag frågade henne om hon tänker på det här och hon försöker lägga undan mobilen när hon är hemma med dottern.
2: Ja, faktiskt. Och speciellt när vi äter, alltså vid matbordet och så, att tycker jag det är viktigt att man inte har telefonen framme eller ens ligga på bordet eller så, för just för att när man får notiser så ser ju även barnet vad man gör. Och det vet man ju, barn gör som man gör, inte vad man säger. Så det är ju viktigt att tänka på hur jag tar fram telefonen och när jag tar fram telefonen. Och vi har pratat faktiskt mycket om det hemma, just för att jag jobbar som lärare själv och jag ser hur ungdomarna använder telefonen på ett annat sätt idag än vad man själv gjorde. Så man försöker tänka på det, men det är lätt att man tittar ibland också.
1: Så du är inne på det att det smittar av sig, att man ser att mamma eller pappa kollar mycket i mobilen och sen kommer man också göra det själv?
2: Ja, jag tror faktiskt det. För som sagt, barn gör ju vad man själv gör och härmar mycket. Till exempel så ser man ju barn går och pratar i telefon på låtsas och sådär, och det är ju för att föräldrar gör det, eller vuxna. Så att jag tror att det är lätt att de härmar, ja.
1: Och du var inne lite på det också och kanske ha vissa zoner eller rum som matbordet eller kanske sovrummet eller så där man inte använder mobilen. Det var en av råden som kom idag från Folkhälsomyndigheten till föräldrar. Vad säger de om det att man från myndigheternas håll kommer med sådana här rekommendationer? Är det ingenting som man kanske ska klara av på egen hand som förälder?
2: Jo, det är ju allas vuxnas ansvar. Och sen är det väl upp till varje familj att bestämma sina egna regler kring vad som funkar för en. Så

0: Ja, situation till situation.
1: Ja, mer situation till situation. Men sen är ju mina barn ganska små än. Så de har ju inga telefoner eller vi har inga paddor eller någonting. Utan där är det mer att vi tittar på tv. Och där är det ju mer att vi tittar på tv tillsammans. Vi tittar sällan att barnen sitter själva eller så. Utan då tittar vi på film tillsammans. Och man kan sitta och prata om filmen och vad som händer i filmen. Och det tror jag är viktigt att man gör. Alltså att de känner att man är med. Och sen även där att de tar ju efter i filmer och härmar. Och då är det ju viktigt att jag vet vad som filmen handlar om. Så att man hänger med sen när de ska härma någonting. Eller säga ett citat. Att man liksom, ja, det är ju från den filmen.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
2: Linda Fredriksson där, förälder i Holm. Martin Axelsson Dett, reporter.

0: Hurricane med New Kid. Oj, vad är det som händer? Ja, Per Kvarnström gör comeback.
1: Oj.
0: Hej. Det var länge sedan du var programledare, förutom någon timme här om veckan.
1: Ja, jag var nog det någon. Ja, jag har ryckt in lite ibland.
0: Ja, vad kul att se dig.
1: Vad kul att få höra er.
0: Det är fortfarande jag som är programledare dock. Ja. Men du är det snart, i förmiddag.
1: Efter klockan 10 unts. Så jäklar, då kör vi. Aha. Då ska vi lära oss massa grejer tillsammans. Mm.
0: Har du tre ord lite spontant om vad du har för förväntningar på den här sommaren?
1: Oj, sovmorgon.
2: Det var två ord.
1: Det var i och för sig förra sommaren. Förra sommaren gick jag inte upp före 9 en enda dag på semester.
0: Blev det så? För jag kommer ihåg att du hade

0: mål.
1: Det var målet och det blev faktiskt så. Det kanske var någon gång man skulle iväg på någonting. Sådär. Men mer, nästan. Alla utom en gång då.
0: Men då går du lite åt, för vi har haft lite två spår bland de som har smsat in på 035 17 27 27. Att det ena är liksom lugn och ro, mys, kanske lite gött väder och sådana saker. Och det andra är liksom fartfyllt äventyr.
1: Mm.
0: Då är du med på det första där.
1: Det skulle jag säga. Mm. Men det blir säkert farfyllt, för man är ofta lite stressad när man går upp klockan 9 och man ska iväg på något. Det är jättefartfyllt, så man måste stressa vidare någonstans sen för att kunna ta det lugnt.
0: Ja, du stressar för att ta det lugnt. Ja,
1: så är det.
0: Vad fint.
1: Hur många ord är det? Så kan man särskriva. Sov morgon. Ja, tack.
0: Ja, det var tack.
1: Ja. Ja. Yes.
0: Du?
1: Så är det.
0: Ja, vad är det första du gör när du ställer dig bakom de här reglerna och ska dra upp lite olika grejer och sånt? Vad kommer du hitta på?
1: Då tänker jag så här bara, åh vad kul att vi ska lära oss mycket tillsammans idag. Mm. Det är den känslan jag har.
0: Ja.
1: Vi ska lära oss bland annat, vet du hur man inte blir biten av en huggorm?
0: Man undviker ställen där huggormar finns.
1: Precis, exakt så.
0: Mm.
1: Och det är tråkigt,
0: ja.
1: För man kanske vill ut och röra sig lite.
0: Så ska stampar man lite i marken så att de...
1: Ja, man går med tunga steg, ja. Kanske. Ja. Mm. Mm. Så kan det säkert vara. Vi ska lära oss fler sätt. Hur man inte blir biten av huggor.
0: Ta den i svansen, håll ut, ät upp den.
2: Ja. Klä ut dig till igelkott. Mm. Igelkottar äter ju huggormar, vet jag.
1: Det blir ju fantastisk skogspromenad. Gå på alla fyra och sticker ut ögonen på barnen. Men pappa, vad gör du?
2: Ja. Modern till alla igelkottar ute och går. Och
0: så, är det någon som ska lära dig det här?
1: Ja, och sen så ska vi också lära oss hur man kan fylla sin pool. Det är ju bevattnings... alltid massa sådana grejer, du vet. Vattna inte din gräsmatta. Fyll inte din pool. Skärp dig!
0: Mm.
1: Utropstecken. Hur kan man då fylla sin pool? Det ska vi lära oss idag.
2: Bland med en bechamelsås istället på, för...
1: Med moserande vin, kanske, tänker jag.
2: Bubbel.
1: Ja, möjligtvis. Ja, lite sådär. Och så ska vi lära oss lite om mördarsniglar. Det är mycket... Det är pappa magister Per som har kommit in.
0: Ja, vad härligt. Mm. Per... Nej, jag kommer inte på något. Du brukar komma på ord som har Per i sig, som passar.
2: Nej, jag kommer inte på något. Men jag tänkte, har lyssnarna lärt sig någonting från dig och mig den här morgonen? Det tror jag inte.
0: Nej, det tror inte jag heller. Jo, men det tror jag. De har lärt sig vad man ska göra med sin telefon om man har barn. Eller i alla fall vad Folkhälsomyndigheten tycker. Sen kan det vara lite mycket regler, kan vi också tycka. Här
2: och om brofrågan är en valfråga eller inte.
0: Då så, vi hörs om en stund, Per.
1: Amen.
3: I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

0: Fast Car, Jonas Blue och Dakota.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, lite Mike and the Mechanics fick vi in också, Over My Shoulder, innan det är dags för Sara Öberg att ge dig ekonyheter. Klockan är 10.
1: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson för en stund sedan.
2: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid, som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan på precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Och regeringen håller en pressträff om det här klockan 1 idag. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. VD Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
3: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
4: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:ar ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:ar 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
3: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
1: Reporter Anders Hjelmin. I Borås hittades i morse ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen spärrades av och nationella bombskyddet kallades dit. Men avspärrningarna är nu hävda, det rapporterar P4 Sjuhärad. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat ebola-liknande symptom har testats negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att ebola ska kunna uteslutas. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Hittills har minst 1077 misstänkta fall av ebola konstaterats och 250 personer har dött. Ekot Sara Öberg.
5: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Andreas Jonsson, Glorious i Petra Halland, Per och Sofia i studion och Emma ute på fältet den här förmiddagen. God förmiddag på dig, Hallänning. En EU-skatt på nätspel ska kunna ge drygt 20 miljarder kronor om året till EUs gemensamma budget. Detta rapporterar TT och vad ska jag säga mer? Siffran är framtagen och från EU-kommissionen så beräknar man att med nya EU-intäkter, så jag vet inte, du bara babblar på här Sofia, du får ta över i alla fall. Jag borde läsa det här innan. En EU-skatt i alla fall planeras för nätspel och okay. 20 miljarder kronor om året kan det ge. Det är väl liksom kärnan i det helt enkelt. Om du ska få då ta över ordet och liksom vara lite mer stringent än vad jag är, ringrostig och gammal, så är det så att man ska lägga undan mobilen när man umgås med sina barn och införa mobilfria zoner hemma.
1: Ja, det är
0: påstår
1: ju
0: vissa.
1: Exakt, det uppmanar då Folkhälsomyndigheten, landets föräldrar, när de idag släppte rekommendationer. Och Jonathan Limén i Falkenberg har gjort sin mobiltelefon så tråkig som möjligt för att minska skärmtiden.
2: Appar som jag använder ofta. De har gjort svartvita exempelvis för att det inte liksom ska framgå vad det är någonting. Och så sätter vi timers på den så den dör efter en stund. Så kommer man ur det här loopen liksom.
1: Kanske kan vara något.
0: Vädret, hur kan det vara då? Jo, molnigt, men efterhand minskad molnighet västerifrån och chans till en del sol. Temperatur 15-18 grader och mest svag vind.
3: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Pink, Walk Me Home här uppe från Halland. Våra datorer fladdrar lite.
1: Ja, men de buffrar inte som de ska.
0: Precis.
1: Jag kan det är måndag.
0: Jag kan väl fortsätta lite, för nu har min dator vaknat till liv här, trots att det är måndag. Och jag svamlade ju bort den här EU-nyheten innan då, att en EU-skatt då på nätspel kan ge drygt 20 miljarder kronor om året då till EUs gemensamma budget. Och EU-kommissionen, EU-parlamentet och flera medlemsländer, de trycker på och får få in liksom nya gemensamma intäkter. Alltså annars är det länder som betalar liksom medlemsavgift, kan man säga.
1: Okay.
0: Men nu ska man få liksom gemensamma intäkter så att skatterna går direkt till deras då långtidsbudget som håller på att förhandlas. Sverige tillhör de länder som är starkt emot att införa nya så här kallade egna medlen i budgeten. Du, en annan grej som vi står inför dörren, det är ju det här med skolavslutning, studentfirande och sånt där.
1: Ja, vad roligt.
0: Har du, när du har kalas hemma, vilket jag misstänker att du har kanske, har du tänkt på att det blir en hel del skräp?
1: Ja, men verkligen. Oj, oj, oj. Det tänker man ju på varje gång man har haft kalas. Att, man fyller ju nästan hela, vad heter det för någonting? Inte sopkorg, men där ute där man går och sopsorterar. Mm. När jag tappar ordet. Vad heter det? Återvinningscentralen som man har närheten av
0: stationen,
1: sig själv.
0: Stationen. Ja, just det. Ja, precis. Du lägger vantarna på en hel sån container,
1: exakt, typ
0: med dina
1: så.
0: Kalasar, upplåsbara siffror som är gigantiska. Ju äldre barnen blir, desto fler siffror får
1: de. Och så att man ändå gör så om och om igen. Det är så dumt.
0: Och nu är det studentfirande på gång. Jag minns förra årets student, när jag var på min sån här återvinningsstation som du beskriver. Och då var det någon som hade haft studentfirande och ställt de här säckarna. De hade inte lyckats möla in dem, för det var såna här blandsäckar som man kanske egentligen borde. Man borde sorterat från början och så borde man åka till en liksom, återvinningscentral liksom, och slängt i brännbart kanske och så vidare. Om det nu finns kvar brännbart slängställen. Men då var det ju lite måsar som hade här är någon smörgåstårta eller någon annan buffégrej, du vet, som hade dragit ut alla de här gilangerna och så här papptallrikar stod stort grattis och vet, så här, jag gick och smög lite så här, tänkte, kan man se namnet på den här studenten? Så kanske man kan liksom veta vem i byn man ska titta snett på.
1: Eller hur?
0: Framöver.
1: Det är pärde.
0: Så jag gick liksom runt och letade så här, men det var hur mycket så här tallrikar och grejer och gamla så här plastglas bara utrivet överallt sådär. Och det finns en organisation som heter Håll Sverige Rent. Och de har gjort lite tips nu inför studenten. För de skriver bland annat så här att skolavslutningar och studentfirande närmar sig. Och det riskerar att lämna långvariga spår i naturen, skriver de. Trots att plastkonfetti vart förbjudet att användas utomhus i Sverige sedan 2022, visar nya mätningar att det fortfarande är vanligt. Så skriver de i pressmeddelandet. Och så har de tre lösningar då. Tre tips för ett firande utan skräp. Ja. Är du redo nu?
1: Jag är redo.
0: Så du är redo? Vet du hur du ska göra inför ditt nästa kalas?
1: Eller så. Det är många sådana i sommar. Ja. Så det blir bra. Kör.
0: Det är bra. Ett då. Blå såpbubblor istället för att släppa ut ballonger.
1: Ja, det är ju en hit.
0: Det är ju roligare, skulle jag säga.
1: Och så är det roligt.
0: Ja. Mm. Och så kan man ju... Typ, ingen blir rädd när man pangar dem. För pangar man en ballong så, dusch, så blir folk livrädda.
1: Tänk på alla de här gender reveals som finns när de pangar och så följt med konfetti. Det är ju inte så bra. Kan man inte göra med blåsbubblor och göra dem i färgkaramellfärg eller vad det heter istället?
0: Det hade varit något. Ja. Smart idé. Okej, två då. Gör naturlig konfetti. För det är ju förbjudet med sån här plastkonfetti i naturen. Gör naturlig konfetti med en hålslagare och torkade löv.
1: Aha.
0: Man får ju inte de här färgglada touchen, men det kanske inte är det som är grejen med konfetti.
1: Nej,
0: utan det kanske
1: liksom
0: är mer att det ska vara något man slänger ut. Liksom. Ja. Sådär. Tre, använd vimplar och flaggor som kan återanvändas flera gånger.
1: Ja, men det är ju alltid en bra idé.
0: Det gjorde jag någon gång när vi köpte en sån upplåsbar siffra. Så tänkte vi att vi väntar in nu, liksom, nästa barn ska fylla samma siffra. Men då hade den hade ju liksom pumpat ur sig och gick inte blåsa upp igen. Och sådär. Så att vi fick sluta med det.
1: Köp
0: en whiteboard och skriv siffran.
1: Man vet ju inte, till slut så går man där och ska rensa alltihop och så känner man, nu slänger vi det här. Så blir det att man köper nytt ändå.
0: Attans.
1: Ja,
0: men det är bra.
1: Det är bra med sig i alla fall.
0: Tåls att tänka till nu när du ska fira student.

0: Pointer Sisters med låten Jump här i P4-hallan. Klockan är drygt 20 minuter över 10 och vi ska ge oss ut i liksom P4-landskapet nu, tänker jag. Vi ska plocka in lite röster ifrån andra systerkanaler. Jaha. Tänker jag, där vi kan lära oss en del.
1: Vad är det då?
0: Huggorm. Är det någonting? Vad tycker du om det? Något som kan tilltala dig?
1: Nej. Och jag har så svårt med ormar och speciellt huggormar. Det känns som varje gång jag är ute och går så känns det som att nu kommer komma en och bara
0: hugga dig.
1: Huggar i mig i foten. Liksom, ja, jag har problem med det där faktiskt.
0: Pulsådern, ja.
1: Ja, gud, man har ju hört om sånt när de kommer från trädet. Inte får skrämma upp någon här nu, men när de bara
0: hoppa på. Ja. Kan de hoppa från träd? Det visste inte jag. Men
1: jo,
0: nu ska vi i alla fall få veta hur man ska reagera när man är ute i skogen. Och likt Sofia Westerlin kanske då stöter på en huggorm.
2: Ja, det sägs bli ett huggormsår i år. Och här i veckan syntes en orm till på en lekplats i Hammarstrand. Johan Nylander är biolog på Naturhistoriska Riksmuseet.
3: Chansen eller risken att stöta på en orm är väldigt låg.
2: Huggormen är Sveriges enda giftiga orm. Den finns i hela landet, men är mindre vanligt förekommande i fjällen. Ormarna håller sig gärna borta från människor, säger Johan Nylander. Men om man är rädd för att bli biten så finns det ett par saker man kan tänka på.
3: Om man stannar stilla vid ormen helt plötsligt, då blir den lite orolig.
2: Dessutom har han ett särskilt knep.
3: En av predatorerna på ormar, det är ju stora fåglar. Så rör man sig som en fågel, flaxar lite med vingarna till exempel, då kommer ormen att smita iväg, då blir den rädd.
4: Så man ska sträcka ut armarna och liksom göra som en stor fågel så där, bara så att man liksom...
3: Ja, just det. Örntricket fungerar på andra organismer också.
2: Johan Nylander, intervjuad av Fredrik Alverland. Jag heter Paulina Storbacka, P4 Jämtland.
0: Nu vet du hur du ska göra, Sofia. Flaxa som en fågel. Precis. Om ni möter Sofia Westerlin ute i skogen, kraxan som fågel. Hon är inte galen! Det är bra att hon har lyssnat lite mycket på P4 och fått tips därifrån.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
0: Det här är P4.
2: Who's gonna take it to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

0: Jerry Williams, The Boppers, Who's Gonna Follow You Home, dessförinnan Benson Boone med Sorry, I'm Here For Someone Else. Klockan är 10:30, dags för lokala nyheter i P4 Halland, signerade Sofia Westrin.
1: Lägg undan mobilen när du umgås med dina barn och inför mobilfria zoner hemma. Det uppmanar Folkhälsomyndighetens landets föräldrar när de idag släppte rekommendationer. Jonathan Limén i Falkenberg har gjort sin mobiltelefon så tråkig som möjligt för att minska skärmtiden.
2: Appar som jag använder ofta. De har gjort svartvita exempelvis för att det inte liksom ska framgå vad det är någonting. Och så sätter det timers på den så den dör efter en stund. Så kommer man ur det här loopen liksom.
1: Och rekommendationen för barns skärmanvändning, det finns ju redan. Men nu idag kom alltså riktlinjer för föräldrars skärmanvändning.
3: Hon är ju full rulle så att det blir inte jättemycket tid när hon är vaken till någon skärmtid för mig. Däremot så har man ju hela livet i sin telefon. Så det är klart att man använder den kanske lite mer än vad man hade velat.
1: Ja, Malin Valgen är i Holm med mamma till en femåring.
4: Och just därför har ju Folkhälsomyndigheten tagit fram de här rekommendationerna. Vad tänker du om det?
3: Nej, men jag är ju inte uppvuxen med någon skärm. Jag vill ju helst inte såklart att mina barn heller ska fastna för mycket i det. Så det är väl klokt att man pratar högt om framtid och hur mycket man sitter vid den.
4: Tror du att hon påverkas av att du själv sitter och kikar på mobilen när man är tillsammans?
3: Absolut. Nej, men jag visar ju att det är bra och okej. Och att det är det man gör. Sitter vid en telefon eller vid en padda när man kan göra annat kanske.
1: Och reportrar var Martin Axelsson Dert och Johan Davidsson. Halland är ett av Sveriges mest bilberoende län, visar opinionsundersökning från Demoskop på uppdrag av Transportföretagen. Nästan 6 av 10 av invånarna i Halland anser att vardagen inte skulle fungera utan bil. 18% instämmer delvis i påståendet och bara 10% anser att så inte alls är fallet. Kalmar län har högst andel, 64%, som instämmer helt i påståendet att vardagen inte skulle gå upp utan bil, och Halland ligger på 5:e plats.
0: Och vädret är så mycket som molnigt, men minskande molnighet västerifrån får vi och chans till en del sol vad det lider.
1: Men trevligt.
0: 15-18 grader, mest svag vind under kvällen och natten, omkring halvklart till uppehåll. Bra att du förtydligar det.
1: Jag kan inte låta bli.
0: Sjung med. Apropå att vi pratar om att när du är ute och rädd för huggormar så kommer du gå omkring och flaxa som en fågel.
1: Ja.
0: Och säga
1: P4.
0: Den här signaturen är inspirerad av en fågel tydligen enligt jingelmakarna här på Sveriges Radio.

0: Och heter låten med Bananarama.
1: I P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

0: Hello Black. I need a dollar. Klockan är 20 minuter i 11 och i eftermiddag så tar vi upp Halmstadbornas viktigaste valfrågor med våra lokala politiker. P4 Hallands reporter har ju varit runt och pratat med väljare i hela kommunen om det här. Och vi ska höra Matilda Svensson nu, 20 bast i Laxvik.
1: Det skulle jag säga är att säkerheten i Sverige och utbildning, att kunna gå i skolan gratis.
2: Om man nu kollar på lokalt här då, är det någonting här i Laxvik som du tycker är viktigt man skulle behöva lyfta här för er som bor här?
1: Ja, det är väl också säkerheten och att, jag vet inte.
2: Är det oroligt här på sommaren kanske eller på vintern?
1: Nej, här är det väldigt säkert och det är därför jag tycker det är väldigt bra liksom. Mm. Jag gillar att bo lite mer utanför för att just mitt i stan och så brukar det hända mer, känner jag.
2: Vi kommer ju direkt från, vi har varit i Andersberg tidigare och där pratar man mycket om integration och sånt där. Vad tänker du om sådana frågor?
1: Oj. Jag vet faktiskt inte. Mm. Nej.
2: Du berättade här också att du ska börja studera lite grann. Ja. Är det någonting runt om det som är viktigt just som en ung tjej i dagens svenska samhälle?
1: Alltså kring skola? Ja, att alla liksom vill plugga vidare och att man verkligen lockar ungdomar att vilja plugga vidare. För det är många som jag känner idag som inte tänkt plugga vidare alls. Och då, jag vet inte, jag tycker att det är viktigt att man gör det på något sätt i alla fall.
2: Vad ska du plugga för något?
1: Ekonomi har jag tänkt, eller marknadsföring, något sånt där. Internationellt på något sätt.
2: Blir det på hemmaplan här i Halmstad eller blir det gesa utanför kommunen?
1: Egentligen vill jag ju plugga utomlands för jag vill testa på något annat och komma iväg lite. Men inte i Halmstad tror jag inte, men Göteborg eller Lund har jag tänkt.
2: Nu är du ju så ung, så detta är ju egentligen ditt första val här, riksdagsval och kommunalval och regionval. Mm. Hur känns det då?
1: Ja, det är lite nervöst faktiskt, men det är kul att kunna få vara med och ändå rösta liksom, och ha en åsikt i det.
2: Hur är det bland er ungdomar? Är det viktigt det här med att rösta och sätta sig in i politiken?
1: Just jag och mina kompisar, vi pratar ingenting om det så. Men jag vet många som i min ålder som är väldigt insatta och har en åsikt i det. Och mycket. Mm. Så. Jag vet inte.
2: Vet du vad du ska rösta på?
1: Ja, det tror jag. Jag vet. Det blir nog Moderaterna faktiskt.
2: Varför då?
1: Ja, men för att jag vet att de har bra åsikter i allt och att... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag står inte för allt som de andra säger.
0: Matilda där i Laxvik och en hög med viktiga valfrågor från hennes sida. I eftermiddag så hör du politikerna ge svar. Fredrik Almryd bland andra är med dig då också.

Generation of the Groove. Generation.

0: Crying at the Discotheque, Alcazar.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: Love Song med Agnes här i Petra Halland, där det nu är dags för Kulturnytt med Elisa Svedberg. Och det blir teater i bilen.
1: Ja, i helgen var det premiär för Västerbotten Teaterns motorkulturföreställning, Vår drivkraft.
2: En gång berättade min kusin Livia om en midsommar då hon var en av 11 tjejer i samma epa.
3: Oj.
2: 5 pers i framsätet, 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
3: Ändå.
4: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Wispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik- och dansföreställningar, allt med inspiration från bilkulturen.
5: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning, och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
4: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Då.
6: Den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken.
4: Föreställningens basecamp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där 2 dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans.
7: Borde mer teater göras inuti bilar, eller vad tänker ni?
5: De små rummen intresserar mig skitmycket. Det är så spännande. Den kondenserade stämningen som man kan få till väldigt snabbt. Absolut att fler borde pröva jobba med bil, men jag tycker att fler borde pröva jobba utanför scenrum överhuvudtaget. För det finns så många vinningar i det.
1: Och det säger regissör Tove Berglund, och reporter här var Joakim Silverdahl. Och föreställningen Vår drivkraft rullar snart ut på turné genom hela Västerbotten. Det var allt för Kulturnytt.

0: Applåder där för Elvis Presley, Walk a Mile in My Shoes. Det här är Peter Halland. Per och Sofia finns i din förmiddagsstudio.
1: God
0: förmiddag på det, Hallänning. Idag, nu ska du få gissa vem som var namnsdag idag. Okej, okay? du får inte tjuvtitta. Det är en, den här personen heter som ett vapen.
1: Nej, men ett vapen.
0: Nej,
1: jag vill ju googla.
0: Ja, men det är så. Det är så. 2026 att när man inte kan någonting då ska man googla det först. Men nu ska vi resonera. Ska
1: spjut.
0: Vi använda spjut? Mm, det var bra.
1: Ja.
0: Men det är ett förnamn kan jag säga.
1: Ja, men spjut är kanske mer efternamn. Mm. True. Pil, kan man heta Pil?
0: Det andra numret är Gunnel.
1: Gunnel.
0: Ja,
1: och så Gunnel
0: och någon som heter som en pistol på engelska.
1: Gun.
0: Ja.
1: Gun.
0: Ja, precis. Ja. Grattis på er. Gunnel och Gun. Eller Gun.
1: Gunnel och Gun. Mm.
2: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
3: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
4: Vilka fördomar finns det om autism?
5: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sr.se. Vi hörs!
6: Vi på P4 Halland befinner oss mitt i myllan.
7: Jag står i komposten här. I alldeles nyss så fick vi höra om löven som man bladade man inte fick ta.
6: Och ibland använder vi oss själva för att förmedla bilder genom ljud.
8: Väldigt vackert. Nu mäter vi här med en måttstång hur lång rapsen är.
9: Den är ju nästan lika lång som du.
8: Exakt, och jag är inte så lång. Den är nästan längre med.
6: Lyssna på oss alla dagar i veckan eller häng med i nyhetsflödet via appen Sveriges Radio.
10: Jag går alltid ut för hårt. Det går lite. Så lyssnarna hör mig. Ja.

0: Hårdrocksdoftande toner från Smash Into Pieces hör du här i P4 Halland. Hollow heter låten. I nästa halvtimme så hör du Ella Langley, Lasse Stefans, Molly Sandén och Carlington Country, lite halländsk musik också. Missa icke det. Först nyheter, klockan är 11.
1: De nya inkomstkraven för arbetskraftsinvandrare börjar gälla idag. Den som flyttar till Sverige och vill få ett arbetstillstånd måste nu ha en lön på minst 33 390 kronor i månaden, eller 90% av medianlönen. Men det görs undantag, bland annat för en rad bristyrken. Johan Forssell är migrationsminister.
2: Syftet bakom den här reformen, det är ju att vi vill ändra fokus i den arbetskraftsinvandring som har varit till Sverige, som ju primärt har fokuserat på lågkvalificerade yrken. Och det är klart att det är ju viktiga jobb i sig självt, men väldigt viktiga till och med många gånger. Men nu har vi ju en situation med 500 000 människor som faktiskt går arbetslösa i vårt land. Och då menar vi att med rätt omställning, med krav att ta de jobb som finns, så finns det personer inom den här gruppen som till exempel skulle kunna vara, ja, men ta snabbmatsbud för att ta ett exempel.
3: Men de nya reglerna väcker samtidigt stark kritik från oppositionen. Martin Ådahl är Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson.
4: För det första tror jag att de flesta tycker att det är helt orimligt att det här leder till utvisningar, hundratals personer som arbetar, gör rätt för sig, betalar skatt och som har bott i Sverige i många år. Att de människorna ska utvisas och deras familjer ryckas upp och deras arbetskamrater förlorar kollegor, det tror jag att de flesta människor tycker är helt orimligt, och att den här regeringen har gått alldeles för långt.
1: Reporter Rickard Elefalk. Ryssland har infört ett tillfälligt förbud mot export av flygbränslet kerosin till och med åtminstone 30 november. Beskedet kommer efter Ukrainas fortsatta attacker mot ryska oljeraffinaderier. Den ryska regeringen motiverar beslutet med att man behöver säkra en stabil tillgång till bränslet på den inhemska marknaden. Ryssland har sedan tidigare stoppat all export av bensin. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Enligt vd Amanda Lundeteg är det tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de blir chefer. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets tre första år från medianen på 135 dagar till 92 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning när de blir chefer, enligt statistik från SCB. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, enligt de riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas också införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
0: Passande att den här nyheten kommer just idag när det är globala dagen för föräldrar och mobilfria dagen. Passar ju bra ihop. Vädret idag då, om man befinner sig i Halland, molnigt, minskad molnighet dock, så det finns chans till en del sol, 15 till 18 grader och mest svag vind.

0: lite armkroksläge på den här låten nästan.
1: Verkligen.
0: Mm. Ella Langley är det du hörde, Peter Hallan, Shoes in Texas. Lägg undan mobilen när du umgås med dina barn och inför mobilfria zoner hemma. Det hörde vi om Ekot, precis.
1: Mm. Och det uppmanar då Folkhälsomyndighetens landets föräldrar när de idag släppte rekommendationer. Malin Valgen i Holm är mamma till en femåring.
2: När vi äter, alltså vid matbordet och så, att tycker jag det är viktigt att man inte har telefonen framme eller ens ligga på bordet eller så, för just för att när man får notiser så ser ju även barnet vad man gör. Och det vet man ju, barn gör som man gör, inte vad man säger.
1: Jajamän.
0: Mm-hmm, så är det verkligen ibland. Hur gör du det hemma, du som lyssnar? Har du tankar? Smsa till mig och Sofia i studion 035 17 27 27. Mm-hmm. Engelsmannen James Milner har gjort flest matcher i Premier Leagues historia, men nu lägger han fotbollsskorna på hyllan. Det rapporterar TT. Jag lämnar sporten med en oerhörd stolthet, tacksamhet och minnen som jag kommer att bära med mig resten av mitt liv, skriver 40-åringen på Instagram. Nu ska vi se om vi kan koppla upp Emma. Hon har nog inte kommit fram riktigt. Hon är på väg och ska träffa en gubbe som ska liksom utmana sig själv på TV. Lite sådär. Hon
1: ska
0: träffa honom på ett gym, tror jag det var. Så att, då kan ni ju lista ut lite vad man ska göra i det TV-programmet kanske.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.
5: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé.

0: tackar mig själv för min.
1: Lasse Stefans, Mannen i spegeln. Mm. En låt som framkallar doftminnen hos dig.
2: Ja, men det gör ju det. Så här, en sommarkväll med en sida av släkten som gillade att dansa mycket så här, dans, till dansband och sådär. Och det är ju sån här, heter det?
1: Rakvatten.
2: Ja. Luktade och lite äldre man. Så här, man har dansat mycket, så en liten touch av svett också. Mm. Fast inte så här obehagligt, men mänskligt. Och så sen, hur du luktar på en sommarkväll. Hur skulle du beskriva det, Per?
1: Svensk sommar, pollenallergi,
2: ja,
1: och liksom rinnande ögon.
2: Ja, men lite och fuktigt, så här, dagdroppar, hur det nu luktar. Lite grönt. Klorofyll, ja. Jag vet inte.
1: Och sådana här björk. Lilla, lätta
2: björk och gran, doften. Eftersom jag har mycket norrländska minnen, så är det ju björk, gran.
1: Mm. Så luktar den låten.
2: Så luktar den låten.
1: Nu har vi snart en ny sommarlåt på gång här, får vi se hur den luktar.
3: Lyssna in sommaren med oss.

0: Molly Sandén, Fånga en sommar. Klockan är drygt 11:15 här i Petra Halland. Han släcker bränder om dagen och bygger styrka om kvällarna. Nu i Halmstadbon Alexander Madrov med i vad en streamingtjänst vill kalla världens tuffaste tävling, Physical 100. Och reporter Emma Nilsson, du hänger med Alexander den här förmiddagen.
1: Ja, jag befinner mig i Halmstad. Och ja, var är vi någonstans, Alexander?
2: Vi är på ett gym här i stan som heter Multifit där jag arbetar.
1: Vad är det du arbetar som?
2: Jag arbetar som personlig tränare, simtränare och som brandman.
1: Och vad har du gjort i ditt tidigare liv som har gjort att du har hamnat här?
2: Ja, men hela mitt liv har egentligen bestått av träning och hälsa. Började tidigt som simmare, simskola, vidare till tävlingssimning där jag upptog en tränarkarriär som egentligen fortsatt att arbeta med fram tills idag. Så det har tagit mig till vidareutbildningar och nu som personlig tränare här på Multifit, men även i egen regi.
1: Och din roll som brandman, berätta mer.
2: Ja, de senaste 5 åren så har jag arbetat som deltidsbrandman här i Halmstad. Men även varit inne en sväng som heltidsbrandman under 2025. Så att jag kommer kombinera mitt intresse med träning kopplat till yrke som brandman.
1: Hur är det att kombinera att vara brandman och personlig tränare?
2: Ja, men det är en jättebra kombination tycker jag. Ingen vardag är ju lik den andra. Ena sekunden kan jag hjälpa klienter här på gymmet och andra sekunden så kanske man är ute och släcker en brand eller liknande. Så att väldigt flexibel vardag.
1: Hur ser en typisk dag ut i Alexanders liv?
2: Ja, men en typisk dag brukar vara rätt så lugn start hemma. Kanske få in ett träningspass på förmiddagen innan man börjar ta emot träningsklienter. Och så varvar jag det med klienter och administrativt arbete för min onlineverksamhet. Och sen rätt vad det är så går man runt med en liten personsökare och så kan det ringa och gå larm så får man släppa allt man håller på med.
1: Spännande. Vi står mitt i gymmet nu. Jag ser ut över olika vikter av olika personer som tränar. Vad har du tränat idag?
2: Idag har jag tyvärr inte hunnit träna själv ännu. Utan det står på tapeten nu där jag ska köra ett tungt styrkepass. Och senare eftermiddag så ska vi med ett triathlongäng och simma i öppet vatten ute vid Torvsjön.
1: Oj, blir det kallt tror du?
2: Nej, men det tror jag inte. Det är rätt så varmt ute nu. Så att det är nog närmare 18-19 grader i sjöarna. Så att, det är på tiden. Jag ska även upp till Åre och tävla och där är det ju betydligt kallare i vattnet.
1: Oh, ja, nej, det hade jag inte velat följa med på. Vad tycker du Per, hade du velat ta ett bad nu?
0: Ja, men jag har inte velat träna och samtidigt utan mer legat och flytit omkring.
1: Exakt,
0: sådär.
1: Jag med.
0: Vi pratade lite i studion här om doftminnen. Sofia hade ju liksom, när vi hörde Lasse Stefans låten så tänkte hon på rakvatten och äldre svettig herre. Vad är det för dofter inne där du är på gymmet idag då?
1: Vad doftar det här inne? Det doftar väl lite svett?
2: Ja, lite svett blandat med kärlek. Men,
1: det doftar viljestyrka tycker jag mer.
2: Mm. Ja, men det låter rätt. Viljestyrka skulle jag definitivt kalla det.
0: Ja. Kanon, vi ska snart komma tillbaka till er Alexander Madrov. Är det som Emma träffar som ska vara med i den här Netflix-serien då? Ny sträng på hans lyra. Physical 100, tror den heter. Från brandman och personlig tränare till detta.

0: Jezebel, alltså Collington Country från Varberg och Way Down South här i Pevra Halland. Vissa drömmer om att testa sina gränser. Alexander Madrov i Halmstad ska göra detta i en Netflix-serie. Men han har tävlat även tidigare, Emma.
1: Precis. Vad är det du har tävlat innan?
2: Jag har tävlat sen jag var liten egentligen, så mycket simtävlingar har det varit. Men nu på senare år har jag gått över till triathlon och snöat in mig på extremtriathlon. Så att ja, men det tävlar jag i, och vid sidan av lite swimrun och ja, egentligen alla tävlingar som man kan komma förbi som jag tycker låter intressanta. Det kan vara allt från brottning till hyrox eller någon styrketräning.
1: Det är extrem träning. Berätta mer, vad säger det igen?
2: Ja, men precis. Jag snöade in mig på triathlon under pandemin och kände liksom, att jag vill ha större utmaningar. Och liksom, vad finns det mer? Och då blev det liksom extremlopp. Så att det är ju normala liksom tävlingsdistanser kopplat till triathlon, men i extremare miljöer. Så att det är mycket liksom kallt vatten, över berg och trail-löpning.
1: Okej, vad är den längsta kilometerna du har sprungit?
2: Som jag sprungit vet jag nog inte exakt så, men ur tävlingsperspektiv så kör jag mycket medeldistans. Så att då springer jag mellan 20-25 kilometer i kuperad terräng, och så cyklar 9-10 mil och simmar ungefär 2 kilometer innan dess.
1: Det är lite Ironman.
2: Ja, men precis. Det är ju, ja, men triathlon är ju Ironman egentligen liksom. Så att det är Ironman-distanser fast på geografiskt tuffare platser.
1: Vad är den tuffaste tävlingen du har gått igenom?
2: Det måste nog varit VM förra året i Skottland när jag tävlade i halvdistans där. Just av att, ja, men väldigt tuff cykling, så mycket höjdmeter. Och eftersom jag har en simmarbakgrund och hyfsat lätt för löpningen, så var det ju en bana som inte passade mig. Men jag tog mig runt och det var en tuff dag.
1: Du klarade det. Hur gick resultatet?
2: Ja, men resultatet gick väl inte så som jag hade velat. Tanken var att komma topp 10 och jag höll det fram tills cyklingen. Men ja, jag slutade upp på en 40:e plats, gjorde jag.
1: Det är ändå bra.
2: Jo, men det skulle jag absolut säga.
1: Nu i framtiden, är det någon tävling du förbereder dig inför?
2: Ja, men just nu håller jag på att förbereda mig inför Åre. Jag ska upp dit och köra en halvdistans i extremtriathlon där, som jag kört tidigare.
1: Vad är dina bästa tips? Hur förbereder man sig inför så här extrem tävling?
2: Ja, men det är svårt att förbereda sig, för man vet ju liksom inte hur loppet kommer se ut kopplat till väder egentligen. Men, ja, men lägga ner timmarna och se till att köra, ja, men tillräckligt jobbiga pass. Det är mycket pannben som gäller på de här loppen, så att mycket mentalt behöver man vara förberedd.
1: Tack så mycket, Alexander, som ska vara med i Netflix nya program Physical 100.
0: Man kände sig som en soffpotatis redan man hörde, innan man hörde dig intervjua Alexander där, Emma. Herregud. Vad är det som händer mer? Jag gillar lika bara att trycka ner sig själv i skorna direkt. Vad händer mer runt om här nu då? Vad är det folk håller på med där i lokalen runt omkring dig?
1: Det är någon som kör marklyft, det är det va?
2: Ja, jajamän.
1: Ja, marklyft, så pass kan jag. Och sen ska någon göra pull-ups här, eller hon hänger nu mest. Får se, jag själv kanske ska göra en pull-up sen.
0: Hänger mest, ja, det hade varit jag på gymmet.
1: Kan du göra en pull-up?
0: Nej, jag hänger med det här lite, bara lite, dingla lite. Ja.
3: Dingla lite med fötterna.
1: Ja. Här kommer upp på stången i alla fall.
0: Ja, men det är bra. Tack så mycket för den här direktrapporten. Alexander Madrov, som vi kommer se på tv då när han utsätter sig för extrema grejer ändå.

0: You're Beautiful.
1: I will never be with you.
0: Klockan 11:30, det är dags för lokala nyheter i P4 Halland med Sofia Westrin.
2: Lägg undan mobilen när du umgås med dina barn och inför mobilfria zoner hemma. Det uppmanar Folkhälsomyndigheten landets föräldrar när de idag släppte rekommendationer. Jonathan Lemén i Falkenberg har gjort sin mobiltelefon så tråkig som möjligt för att minska skärmtiden.
3: Appar som jag använder ofta. De har gjort svartvita exempelvis för att det inte liksom ska framgå vad det är någonting. Och så sätter det timers på den så den dör efter en stund. Så kommer man ur det här loopen liksom.
2: Rekommendationer för barns skärmanvändning finns ju redan, men nu idag kom alltså riktlinjer för föräldrars skärmanvändning. Och Malin Valgen i Holm är mamma till en femåring.
4: När vi äter, alltså vid matbordet och så, att, tycker jag det är viktigt att man inte har telefonen framme eller ens ligga på bordet eller så, för just för att när man får notiser så ser ju även barnet vad man gör. Och det vet man ju, barn gör som man gör, inte vad man säger.
2: Ja, och just därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram de här rekommendationerna. Och så här tänker hon om det.
5: Nej, men jag är ju inte uppvuxen med någon skärm. Jag vill ju helst inte såklart att mina barn heller ska fastna för mycket i det. Så det är väl klokt att man pratar högt om framtid och hur mycket man sitter vid den.
6: Tror du att hon påverkas av att du själv sitter och kikar på mobilen när man är tillsammans?
5: Absolut. Nej, men jag visar ju att det är bra och okej. Och att det är det man gör. Sitter vid en telefon eller vid en padda när man kan göra annat kanske.
2: Reporter Martin Axelsson Dert. Halland är ett av Sveriges mest bilberoende län, visar en opinionsundersökning från Demoskop på uppdrag av Transportföretagen. Nästan 6 av 10 av invånarna i Halland anser att vardagen inte skulle fungera utan bil. 18% instämmer delvis i påståendet och bara 10% anser att så inte alls är fallet. Kalmar län har högst andel, 64%, som instämmer helt i påståendet att vardagen inte skulle gå ihop utan bil. Halland ligger på 5:e plats.
0: Och vädret är molnigt, men efterhand minskande molnighet. Kanske någon som börjat märka av det redan i Halland. Chans till en del sol därefter då ju. Temperatur 15-18 grader och mest svag vind. Under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll.

0: Så ett låten med Liamo, dessförinnan Tyler Dane med Tell It To My Heart. Det här är P4 Halland, Sveriges Radio. Klockan närmar sig 20 minuter i 12. För tredje gången på rad får Ringhals säkerhet betyget acceptabelt av Strålsäkerhetsmyndigheten. Det motsvarar en 2 på en 4-gradig skala, och en följd är också att leveransen av el blir längre. Det här trots att Ringhals sjösatt ett stort förbättringsarbete under senare år.
1: Man kanske hade hoppats ändå att ett ganska stort arbete skulle ge större effekt och snabbare.
0: Det säger Anita Hartman Persson som är enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, och Anna Nyberg är i studion. Och vi börjar med en rättelse. Och jag, precis, ja. Sa, jag hörde inte ens själv i mitt huvud.
2: Du sa att leveransen av el blir längre.
0: Ja, just det.
2: Det vet vi ingenting om.
0: Att det tar längre tid, tänkte jag, men lägre.
2: Lägre blir de.
0: Precis.
2: Det blir mindre el, helt enkelt.
0: Yes. Men säkerheten då? Finns det någon anledning för oss att vara oroliga?
2: Nej, men svaret på den frågan är nej, om du ställer frågan till både Strålsäkerhetsmyndigheten och till Ringhals. Men eftersom då både reaktor 3 och 4, det är ju inga ungdomar längre, så finns det ju gott om delar som är lite slitna och behöver bytas ut. Och här har vi då Jessica Palmqvist som är vd på Ringhals sedan knappt ett år tillbaka.
3: Vi har en anläggning som är över 40 år. Vi jobbar ju kontinuerligt med att uppgradera eller att förnya våra system.
0: Och det var ju för 3 år sedan då som Ringhals fick sänkt betyg av Strålsäkerhetsmyndigheten. Berätta lite mer om det.
2: Jo, men den här sänkningen, den kom ju bland annat efter den uppmärksammade incidenten med en tryckhållare på reaktor 4. Kommer du ihåg det, Per?
0: Mm, det minns jag. Jag minns rubrikerna.
2: Ja, de var några stycken. För det var nämligen under slutet av sommar 2022 när den här reaktor 4 skulle startas upp efter den årliga revisionen som det gick snett, och det ordentligt snett. För den här tryckhållaren kokade torrt och skadade ett antal värmare inuti där. Och konsekvenserna blev faktiskt enorma. Mm. Den här tryckhållaren är ju då radioaktiv, så det var ju inte bara till att gå rakt in och byta ut de här värmarna. Så man fick börja från början och bygga en modell för att kunna öva på den innan liksom de kunde gå in och göra jobbet. Så det var först på våren 2023 som fyran kunde börja leverera el igen. Och vi kan väl nämna också att bara den här reparationen kostade en bra bit över 150 miljoner kronor. Och sen var det också ett leveransstopp som inte var ringa, kan man väl säga. Mm. Men det här var ju då ett exempel, och Strålsäkerhetsmyndigheten konstaterade då i sin rapport 2023 att det fanns brister i sånt som ledning, organisation, säkerhetskultur på Ringhals. Och följden blev ju då att kärnkraftverket fick sänkt säkerhetsbetyg från tillfredsställande till acceptabelt.
0: Och hur ser betygsskalan ut då för Sveriges kärnkraftsverk?
2: Ja, men det är inte riktigt som i skolan, för det finns 4 olika säkerhetsbetyg, och det högsta är god. Och det är ett betyg som beskrivs som då väldigt svårt att nå upp till. Alla Sveriges kärnkraftverk är ju till åren komna, så det är mycket reparationer och uppgraderingar som behövs. Men nästa steg då under god, det är tillfredsställande, och det var där Ringhals befann sig före 2023 då. Och steget under det är acceptabelt, som nu Ringhals då fått under de 3 senaste rapporterna. Sen finns det ett betyg till, och det är ej acceptabelt. Mm. Men om det skulle bli aktuellt så kan man väl säga att kärnkraftverket har nog redan tvingats att stänga ner av säkerhetsskäl.
0: Men frågan är då om Ringhals vd Jessica Palmqvist är okej med betyget acceptabelt.
3: Självklart är jag ju inte nöjd med det acceptabelt.
0: Och alldeles strax ska vi höra hur Ringhals jobbar med säkerheten vidare.

0: Bleeding Love. Och Ringhals har då för tredje gången i rad fått säkerhetsbetyget acceptabelt av Strålsäkerhetsmyndigheten. VD Jessica Palmqvist är inte nöjd, det hörde vi precis här. Men Anna Nyberg, reporter på P4 Halland, vad gör Ringhals för att förbättra säkerheten egentligen?
1: Gissningsvis så var det med den otroligt kostsamma incidenten 2022 med tryckhållaren en riktig vändpunkt. Strålsäkerhetsmyndigheten kom ju med ett föreläggande och slog fast att det fanns brister i sånt som ledning, organisation och säkerhetskultur på Ringhals. Mm. Och då sjösattes ett projekt som heter Ett starkare Ringhals. Det är ett utbildningsprogram för både anställda och entreprenörer, alla kategorier då får man säga, och med en målbild som fortfarande lever kvar. Och vi kan väl säga att kärnan i det är att tydliggöra, ja, men vad är

0: står för work as done. Mm. Klockrent, va? Brukar du också tänka så?
1: Ja, hela mitt liv.
0: Ibland får man ta reda på bara lite av sitt eget minne eller så. Mm. Men värt att nämna också i sammanhanget är att den här då alldeles nya rapporten från Strålsäkerhetsmyndigheten, den bygger på sånt som har hänt under 24 och 25. Det handlar om exempelvis problem med pumpar och motorer som kortsluter. Och en del av de här problemen, de ska ju vara åtgärdade nu. Men det som händer när det finns såna här utmaningar, det är ju att en reaktor antingen kan behöva tas ut drift helt och hållet eller delvis, och då blir ju elproduktionen lägre. Och Strålsäkerhetsmyndigheten menar att driften under den här perioden har ändå varit lugn och stabil. Det har liksom inte handlat om några dramatiska stopp. Men som ett exempel igen, reaktor 4 går just nu på halvfart efter ett läckage i en generator. Det här upptäcktes förra helgen, och det är ju lite oklart när det här kommer att vara lagat och klart. Och detta sker då samtidigt som 3:an är avställd för en planerad revision.
1: Då, men om vi säger då att VD Jessica Palmqvist då inte är nöjd med säkerhetsbetyget, acceptabelt, vad är målsättningen då?
0: Ja, men hon siktar ju på att få upp det här betyget minst ett snäpp till nästa rapport.
2: Mitt mål är självklart att vi ska ha det vid vår nästa värdering, som är då 2028. Så ska vi självklart vara uppe på tillfredsställande.
0: Och du tror att det blir så?
2: Absolut.
1: Och mer om säkerhetsbetyget på Ringhals finns i vår app Sveriges Radio. Anna Nyberg med mig här i förmiddagsstudion i P4 Halland, Sveriges Radio.

0: Tro på varann, Uno Svenningsson och Eva Dahlgren. I eftermiddag så tar vi upp Halmstadbornas viktigaste valfrågor med våra lokala politiker. Petra Hallands reporter har ju varit runt och pratat med väljare inför det här. Och nu ska vi höra Mary och Brian.
1: Du, vad tänker du om det viktigaste grejen inför valet? Vad är det för viktigaste fråga här i Halmstad som berör dig?
2: Ja, i Halmstad. Jag tycker det är att allting är båta här på torget och i stan. Och jag tycker det blir så dött här.
1: I centrum?
2: Ja, i centrum, ja.
1: Okej, vad ska man kunna göra åt det som politiker?
2: Ja, jag tycker ju... Ja, det vet jag inte. Men om man tänker för några år sedan, var det ju, de ordnade ju så mycket då. Liksom, som när mina barn var små och så. Det här var så mycket lax i valen och det var ju mycket grejer man kunde åka in till som var... Ja, det var mycket.
1: Var det sonen som kom här?
2: Mm, min son.
1: Ja, han var stor.
2: Ja, han, de är gamla nu och jag är gammal, vet du. Mitt äldsta son är 50, så då... Ja, men det var mycket mer då ju. Nu, det finns ingenting. Och liksom som man tänker Östra stranden. Som det var så mycket när de var små och ruffkana och bad och... Och det var då bilar och det var allt möjligt. De kunde vara en hel dag och ha jättekul. Mm. Det finns ingenting längre.
1: Så tror du om politikerna fixat en ruskarna till din stora son här?
2: Nej, men jag är barnbarn och sånt. Men jag menar att det är dött och det hör man ju många andra säga också, tycker jag. Det tycker väl du med mot förr. Det är inte alls likt liksom. Det ska det ju inte vara så förr, menar jag inte. Men de kunde ordnat lite mer saker, tycker jag.
3: Så jag är så ganska oengagerad i det, men viktigast är väl att vi får en led här nere så att trafiken flyter på fint. Ja. Nej, jag skojar bara. det är egentligen den debatten som är som mest är att de ska bygga led här nere.
1: Och det måste vara precis bakom ditt hus här, va?
3: Ja, men precis. Och det är ju inte så önskvärt. Så att det är väl egentligen den viktigaste frågan att den inte dras där helt enkelt.
1: Hur nära in på husknuten blir det?
3: Alltså vad jag har hört så är det ju bara typ 25 meter från huset precis bakom skogsdungen du ser här mellan oss och reningsverket. Så den är ju... Nej, den vill vi undvika.
1: Hur kommer det påverka dig, tror du?
3: Negativt. Jag känner att marknadspriset på huset kommer falla. Trafiken kommer ju vara störande. Även om någon nu säger att det ska bli en tvåfilig led så kommer det ju inte vara så på sikt. Det förstår ju vem som helst.
1: Lastbilar?
3: Troligtvis. Det är där problemet ligger idag. Det är ju den tunga trafiken inte annanstans tar vägen så de får köra runt. Och här blir det ju rakt på den andra leden på andra sidan.
1: Man säger ju att man måste ha de här för att det är så mycket trafik som det är. Och avleda den Slottsbron och de andra lederna.
3: Men jag köper ju det och det är klart att man måste göra något åt trafiken. Staden växer och det tycker jag att den ska göra. Men man får ju hitta bättre lösningar. Det finns ju större gator uppåt här man kan använda. Amiralsgatan har varit på diskussion tidigare. Där äger dessutom kommunen i princip 90% på ena sidan vägarna. Så att använda den istället för att förstöra de naturområden vi har och påverka boende.
1: Är det den saken som kommer göra ditt stora val i vilken parti du kommer rösta på i kommunvalet här till hösten?
3: Ja, den kommer vara påverkan absolut. Sen kanske inte det största. Det största är alltid att se till att man får mer pengar över. Så skatter och allt det andra, välfärden, skolor, ja, allt det där kommer också ha sin viss påverkan. Så när det börjar närma sig så går man och grotta in sig mer i det.
1: Om det kommer ett parti som säger nej, vi sloppar den här leden. Ligger de bra i din vågskål?
3: Ja, det gör de. Men jag kommer absolut att titta på deras andra synpunkter på andra saker också. Men de kommer ligga bra till, helt klart.
1: Är det så här, inte på min bakgårdspolitik?
3: Jo, såklart det. Men det har jag inga problem med.
0: Där har vi ett gäng tankar om valfrågor som politikerna kommer få svara på bland annat under eftermiddagen. Fredrik Almryd, reporter. Då och nu.

0: Mark Amber här, Belong Together. Klockan är 12, det är dags för nyheter från Ekot.
1: Regeringen överens om lösning för tonårsutvisningar. Män i chefsroller tar ut mindre föräldraledighet. Och så har det kommit nya råd till vuxna om mobilanvändning. Klockan är 12 här i Ekot. Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson tidigare idag.
2: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan och precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Och regeringen håller en pressträff om det här om en timme. Den kan du följa i appen Sveriges Radio. P1-programmet Kaliber avslöjar i en granskning att flera syriska män som pekats ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien idag lever fritt i Sverige. En av dem har jobbat på en förskola som barnskötare. Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri säger att rättsväsendet måste agera med kraft eftersom männen annars skulle kunna skada människor också i Sverige.
3: De här typ av människor är jättefarliga. Vi måste skydda svenska samhället från dem.
4: En av männen, som vi kan kalla för Naser, ska enligt våra uppgifter ha varit en del av det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. En av de mest fruktade enheterna inom den förre diktatorn Bashar al-Assads säkerhetsapparat. Ökänd för sina tortyrfängelser.
5: Naser anklagas bland annat för att ha gripit två av sina egna släktingar för att sen pressa deras familjer på pengar.
4: Abdulhamid berättar om att en av släktingarna, hans brorson, efter utpressningen avrättades i den ökända så kallade Al-Tadamon-massaken, där omkring 300 människor sköts och dumpades i en massgrav. I Sverige har Naser bland annat försörjt sig genom en arbetsmarknadsåtgärd med stöd av Arbetsförmedlingen, som barnskötare, på förskola. När vi pratar med Naser nekar han till anklagelserna om olika brott i Syrien. Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, bilder från sociala medier och framförallt vittnesmål som vi fått på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Grupper som dödat och torterat människor under kriget. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
5: Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
3: Om vi accepterar att de människor som har gjort de här brott ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar. En man har anhållits efter att ha gått till attack mot två personer med ett tillhygge i Kungälvs kommun. Polisen larmades om händelsen sent igår kväll och en man och en kvinna fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Den anhållne misstänks för två mordförsök och ett barnfridsbrott. Enligt åklagaren så har de inblandade en relation till varandra. Ekot nu om arbetsmarknaden. I Norrbotten är långtidsarbetslösheten den lägsta i landet. Och det här beror på samarbete, säger Marita Lundberg som är enhetschef på Arbetsförmedlingen där.
6: Går man in tillsammans, det kan vara vården, det kan vara Försäkringskassan, det kan vara Arbetsförmedlingen tillsammans runt individen. Då kan man, även om man står långt från arbetsmarknaden, faktiskt komma i en anställning och bli kvar i en anställning. Och det ser vi exempel på varje vecka på Arbetsförmedlingen i Norrbotten.
7: I Sverige är det stor skillnad på arbetslösheten. Lite grovt beskrivet kan man säga att det är låg arbetslöshet i norra Sverige och hög i södra. Och svårast att få ett jobb har de som varit arbetslösa ett år eller mer, det som kallas långtidsarbetslösa. Idag är det knappt 1,3% av arbetskraften i Norrbotten som är långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. I Stockholms län är det 2,9% och i Skåne 3,8%. Och skälen till att man har extra svårt att få jobb kan vara många.
6: Så det är språk, det är funktionsvariationer, det är långa tider i sjukdom. Men ofta så finns det sätt att överbrygga.
7: Hon pratar om utbildningsinsatser, fysiska hjälpmedel och personlig handledning för att hjälpa personer till ett arbete. Och Marita Lundberg, som är enhetschef på Arbetsförmedlingen i Norrbotten, säger att bristen på arbetskraft i norra Sverige har gjort att arbetsgivarna här är bättre på att försöka hitta lösningar även för de som varit långtidsarbetslösa.
6: Det hör jag ju våra handläggare säga, att de som får jobb idag, hade ni fråga för 5, 6, 7 år sedan, då hade jag sagt att nej, den här kommer aldrig att få en anställning. De kommer i anställning idag.
1: Reporter Erika Sundén. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Och vd Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
8: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
9: Det är väl inte så konstigt om man har stort ansvar på företaget, då kan man inte ha tid med hemmet.
8: Jag tycker männen, men vd-kvinnorna visar ju att det går och är möjligt. De tar ju fortfarande ut betydligt mer föräldraledighet.
10: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:ar ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:ar 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
8: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
10: Istället verkar det vara normer och ekonomi som styr. Chefspappor tjänar ofta mer än sin partner, till exempel. Om jämställdhet är målet så finns också ett ansvar hos arbetsgivaren, tycker Allbrights vd.
8: Här behöver ju organisationer bygga bort det här personberoendet. Och här har ju chefsmännen också en jätteviktig möjlighet att vara förebilder. Om chefsmännen skulle ta ut mer föräldraledighet så skulle ju det påverka män överlag på arbetsplatsen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilen när de umgås med sina barn, enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Och Angelina i Vimmerby tycker att rådet är bra.
11: Jag tycker att det är på tok för mycket skärmtid, att föräldrarna kan sitta ibland och scrolla med telefonen när barnen sitter bredvid soffan och kollar tv, och så säger de att vi umgås.
12: Umgås man inte då?
11: Nej, jag tycker ju inte det, för att du är inte närvarande med barnet, du är ju i din mobiltelefon.
13: Av de nya råden som tas fram på regeringens uppdrag bygger på sammanställd forskning som visar att föräldraskärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Helena Frilingsdorf är psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten.
14: Om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn, så blir, när det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Det blir färre uttryck för glädje, har man sett i de här forskningsstudierna då. Och sen när det gäller lite äldre barn, så har vi ju hört då att de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
13: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
14: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen när man är med sina barn. Sen så förstår ju vi också att det är många tillfällen när man behöver använda sin telefon, till exempel för att köpa en biljett eller för att kolla skollappar och sådana saker. Och då tipsar vi om att man kan tala om för barnet vad det är man gör, så att den känner sig inkluderad.
1: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P4 Kalmar. En banan som utgör mittpunkten i Maurizio Cattelans kända mångmiljonverk Comedian har stulits från ett museum i östra Frankrike, skriver Le Monde. Konstverket som består av en banan fasttejpad på en vägg har redan försetts med en ny frukt. Förra året åt en besökare upp bananen på samma museum, men då gjordes ingen anmälan. Eftersom tjuven den här gången är okänd så väljer museet att gå till polisen. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Emil Östman. Jag heter Sara Öberg.
0: Tack Sara! Per och Sofia och Emma fortsätter hålla det sällskap här i Peter Hallands radiokanal.
12: Ja.
0: Tutar ut lite väder bland annat. Molnigt har vi haft. Sol ska vi få. 15-18 grader och svag vind den här dagen.

0: Kimberly Eternity heter låten. Klockan är 13 minuter över 12. Ett nytt läkemedel kan göra att personer som drabbas av bukspottkörtelcancer överlever dubbelt så länge enligt en ny studie. I studien på 500 patienter i USA med spridd cancer fördubblades överlevnaden från drygt ett halvår till över 13 månader jämfört med patienter som istället fick cellgifter. Där rapporterar Dagens Medicin. Något vi har pratat och rapporterat mycket om idag är att man som vuxen kanske bör lägga undan mobilen och umgås med sina barn liksom, och införa mobilfria zoner hemma och så vidare.
1: Ja, och det här uppmanar då Folkhälsomyndigheten. Landets föräldrar när de idag släppte rekommendationerna. Malin Valgen i Holm är mamma till en femåring och så här säger hon.
2: När vi äter, alltså vid matbordet och så, att, tycker jag det är viktigt att man inte har telefonen framme eller ens ligga på bordet eller så, för just för att när man får notiser så ser ju även barnet vad man gör. Och det vet man ju, barn gör som man gör, inte vad man säger.
1: Det fick man höra ofta som barn.
0: Så är det. Och vad är dina tankar, du som lyssnar? Slå en signal eller smsa kanske framförallt på 035 17 27 27. Dina idéer. Vi hade ju en herre som hörde av sig som försökte göra sin egna telefon så tråkig som möjligt. Kanske, och jag vet inte om han gjorde den så tråkig som möjligt för sin egen skull eller för att om barnen fick tag i hans telefon så skulle de bli liksom less på det. Men varför är det grått och trist och det är inga spel och ingenting sånt där.
1: Och att det stängde av sig.
0: Ja, precis. Ladda ur sig. Något så här, tjuvkoppla batterierna. Så att batterierna, det finns ingen exempel är dåliga. Nej. Utan det är bara att höra av sig och berätta hur gör man liksom för att få den här balansen mellan skärm och icke-skärm.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.
0: Där vi snart ska prata om pizza så här lunchtid.
1: Jajamän.
0: Som om vi inte vore nog hungriga.
1: Eller hur? Så ska vi prata om det här. Nu förvärrar vi den här sugande känslan i magen.

0: Så ett låt, Imagine Dragons, är det som gör den. Klockan närmar sig 20 minuter över 12 och vi ska prata lite pizza.
1: Pizza! Imorgon är ju Italiens nationaldag.
0: Grattis Italien!
1: Ja, och då är det väl ett roligt tillfälle tänker jag att prata om svenskarnas kreativa tolkningar av det italienska köket då. Och det finns då en ny undersökning från Galbani som visar att det är då 53% av svenskarna som gillar ananas på pizzan. Vad säger de om det?
0: Ja, varför inte?
1: Ja.
0: Alltså, pizza. Det finns,
1: banan.
0: Finns det något som inte passar på pizza? Det bara kör.
1: Det bara kör.
0: Så mycket pålägg som möjligt.
1: Ja, 27% gillar banan på pizzan.
0: Uh-huh.
1: Men banan och curry.
0: Det ska ju vara sen, i Italien, de vurmar mycket så här närproducerat sånt där.
1: Mm.
0: Nej, långt bort producerat.
1: Mm.
0: Mycket pålägg.
1: Ja.
0: Man ska inte ens se pizza.
1: Och sen en annan är ju 57% är positiva till parmesan på fiskpasta.
0: Mm.
1: Jag tänker bara, why not? Det är alltså en no-no.
0: Ja, i italienska. Det finns en rolig klipp brukar jag se där de ställer upp sin mobiltelefon och filmar typ så där. De sitter på en italiensk krog och så sitter de och ska äta, och så kommer servitören ställer fram en tallrik och då har den här gästen med sig en flaska ketchup och bara sprutar, och så ska man då filma de minerna på restaurangen liksom. Vissa blir bara hämtar liksom kocken, kolla vad de gör, det är helt sjukt. Och vissa blir förbannade typ och slänger ut, men det tänker jag inte göra. Ja. Så det är väldigt känsligt.
1: Väldigt känsligt, men ibland så blir det ju faktiskt så himla gott att dra på lite ketchup. Det är ju så. Men varannan ung, vuxen, gillar pommes på pizzan.
0: Ja, men det är samma regel
1: lite
0: där.
1: Lite krisp, ja, men det är samma på alltihopa.
0: Bara.
1: Men däremot Dante Sia. Han har ju kommenterat den här undersökningen och han säger att det är oroväckande. Och en sån stor del av Sveriges befolkning gillar att ha ananas på pizzan. Det tar verkligen emot i det italienska delen av min själ.
0: Ja, just det.
1: Dante,
0: han är lite så här kändiskock ju.
1: Ja, visst. Men det känns som alla kändiskockar. Nu drar jag alla över en kam här. Känner lite så här. Ajabaja svenskar.
0: Ja, men jag tänker att man måste ju kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Alla kändiskockar där ute. Att man både kan gilla en fin, god, liksom, äkta napoleansk pizza med liksom gjord från grunden och sådär. Sen måste man också kunna bara gilla en fryst panpizza någon gång.
1: Oh,
0: när man
1: gud,
0: har bråttom.
1: Med liksom. Skinka
0: och ja, man bara, ah, nej,
1: basic.
0: Nu behöver vi ha något sådär. Det är min tanke i alla fall.
1: Tycker jag, håller med.
0: Spännande undersökning.
1: Ja.
0: Spännande undersökning där.
1: Mm.

0: Doris fejdar iväg där. Did you give the world some love today, baby? Mm. Det är en fråga som vi alla kan ta fasta på. En som ska ge världen någonting nu, nämligen en trafikrapport. Det tror jag, Julin.
1: Det stämmer det, och just nu ett överlag ganska bra läge. Lite jobb är det ju igång. Det är ju E6-an bland annat, Falkenberg-Halmstad. Då är vi mellan Slöinge och Getinge, och det jobbet där i perioder lite långsamt där såklart fortsatt. Men det är i princip bara det just nu som kan vara lite påverkan faktiskt. Överlag ett mycket bra trafikläge. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Tack för det. Jag passerar ju alltid det där vägarbetet varje dag. Spännande. Nu har man hållit på med asfalten en dag. Sådär, de här asfaltsläggarna som sitter med bar överkropp och kör de här stora maskinerna. Så att det börjar väl närma sig kanske någon form av slutmål där så småningom.
2: I P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04, och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.
0: En matgeek alltså i P4 Extra. Mm, spännande. Och efter P4 Extra, då sänder vi ju live direkt ifrån Halmstad idag och tar vara på era lyssnar, ni som lyssnars valfrågor och sådär. Och så har vi plockat in det och man kan fortsätta höra av sig med sina viktigaste valfrågor. Halmstad fokus idag. 035 17 27 27 är sms-numret om du vill skicka med någonting. Och så tar vi de frågorna och så ska vi knacka på oss politikerna och ställa dem mot väggen med de här grejerna. Missa inte det, så efter P4 Extra idag.

0: Michael Bublé var det där, Haven't Met You Yet. Klockan är 12:30, det är dags för nyheter i P4 Halland. Här är Sofia Westrin.
1: Lägg undan mobilen när du umgås med dina barn och inför mobilfria zoner hemma. Det uppmanar Folkhälsomyndigheten landets föräldrar när de idag släppte rekommendationer. Jonathan Lemén i Falkenberg har gjort sin mobiltelefon så tråkig som möjligt för att minska skärmtiden.
2: De har gjort svartvita exempelvis för att det inte liksom ska framgå vad det är någonting. Och så sätter vi timers på den så de dör efter en stund. Så kommer man ur det här loopen liksom.
1: Och rekommendationer för barns skärmanvändning finns ju redan. Men nu idag kommer alltså riktlinjer för föräldrars skärmanvändning.
3: När vi äter, alltså vid matbordet och så, att tycker jag det är viktigt att man inte har telefonen framme eller ens ligga på bordet eller så. För, just för att när man får notiser så ser ju även barnet vad man gör. Och det vet man ju, barn gör som man gör, inte vad man säger.
1: Och det sa då Malin Wahlgren i Holm som är mamma till en femåring. Och det är ju just därför då som Folkhälsomyndigheten tagit fram de här rekommendationerna. Och så här tänker hon om dem.
4: Nej, men jag är ju inte uppvuxen med någon skärm. Jag vill ju helst inte såklart att mina barn heller ska fastna för mycket i det. Så det är väl klokt att man pratar högt om framtid och hur mycket man sitter vid den.
5: Tror du att hon påverkas av att du själv sitter och kikar på mobilen när man är tillsammans?
4: Absolut. Nej, men jag visar ju att det är bra och okej. Och att det är det man gör. Sitter vid en telefon eller vid en padda när man kan göra annat kanske.
1: Och reporter Martin Axelsson Dert. Och hallänningar, skåningar och kronobergare mår bäst. Det visar en ny studie från forskare vid Jönköping universitet och Göteborgs universitet. Studien bygger på svar från över 34 000 svenskar. Forskarna ser också ett tydligt skifte bland unga vuxna som sedan pandemin rapporterar lägre välbefinnande och större ensamhet än äldre generationer. Och resultaten visar att sociala relationer har starkast koppling till hur människor mår, betydligt starkare än både inkomst och politisk identitet.
0: Vädret ska så småningom identifiera sig som soligt, tror jag, för molnigheten ska avta västerifrån, temperatur 15-18 grader, mest svag vind under kvällen och natten, omkring halvklart och uppehåll. Strax ska Kristin Sahlström från SMHI få lägga ut orden om vädret lite mer.

0: Ny musik signerad Jill Johnson, I Rock My Country, dessförinnan Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Vi ska backa bandet till morgonprogrammet nu. Kristin Sahlström var ju intervjuad där, hon jobbar på SMHI och fick frågan, nu när vi gått in i juni, märks det på vädret eller?
1: Rent meteorologiskt så bryr det inte så mycket om just månaden och exakta datum, men det är ju ändå ganska sköna temperaturer ute nu, men inte så låga nattemperaturer längre.
2: Nej, så är det väl. Men däremot inte sommar och sol idag i alla fall.
1: Nej, precis. Nu har det ju passerat en del regn under morgontimmarna här nu och mer och mer uppluckrat molntäcke under förmiddagen, men upp mot en cirka 18 grader om solen värmer på. Det tror jag nog att vi kan få.
2: Mm. Bilden jag fick förra veckan när jag pratade med dig och dina kollegor var ju att första veckan på juni kanske inte kommer gå till solen som liksom värsta sommarveckan. Så ser det ut resten av veckan?
1: Nej, men det, man kan väl säga att det är ganska typiskt svenskt försommarväder. Lite ostadigt, men när solen får titta fram så kan det gå upp mot en dryga 20 grader i alla fall. Så att ganska så varm luft. Sen tittar vi framåt, kommer framåt onsdag eftermiddag, så ser det väl ut som att då framåt i kvällen, natten mot torsdag också där, så kommer det passera lite mer omfattande regn. Så att det blir nog lite av varje den här veckan.
2: Hur blir utspringen framåt slutet av veckan här?
1: Ja, men torsdag och fredag så är det nog risk för att det blir blött ändå. Även om har man tur så kan man klara sig. Så att vi får se lite grann när vi kommer längre in på, tror jag.
2: Vi skickar med det till alla blivande studenter. Har ni tur så klarar ni er.
1: Ja, men det kanske är tur att få lite regn på sig, vem vet. Och kanske riktigt skönt också.
2: Så kan det vara. Tack för denna prognos, Kristin Sahlström.
0: Ja, jätteskönt. Man springer ut. Johan Davidsson, morgonprogramledare, tillbaka 1:06. Man bitti.

0: Bad Habits med Ed Sheeran här i Peter Hallan. Klockan ska slå 12:45. Du kanske lyssnar i appen Sveriges Radio, vad vet jag, på direktsändningen där. Om du har den här appen så kan man även hitta något som kallas Sverigesvepet. Det tycker jag är väldigt trivsamt. Då har vi samlat in liksom så här spännande nyheter från hela liksom alla P4-kanalerna av den lite rundare karaktären så att säga. Och nu ska jag ta dig med till Kristianstad, en liten sväng om du sitter och fnular på. Hur ska jag egentligen göra med att fylla poolen nu när det är vattenbrist på så många ställen?
1: Behåll förra årets vatten och låt regnet fylla på resten. Det är VA-chefen Patrik Peterssons uppmaning till skånska poolägare. Att dricksvatten används i pooler tycker han är slöseri.
2: Onödigt, och man hade kunnat göra andra åtgärder för att inte göra det på ett väldigt enkelt sätt.
1: Han är vd på Österlens VA och önskar att poolägare anammar ett helårstänk angående vattenförsörjning.
2: Ja, till exempel att man inte tömmer ner poolen på vintertid, och när man fyller på så fyller man på med regnvatten till exempel.
1: För att undvika att poolen fryser eller fylls med skräp under de kalla månaderna tipsar han om att ett tak eller överdrag kan hjälpa. Och det viktigaste, stäng inte av pumpen.
2: En cirkulation under vinterhalvåret gör att du inte behöver tömma ner den helt enkelt.
1: Och att ta kvar fjolårets vatten kan dessutom vara räddningen för den som vill bada när torkan slår till. För då kan det bli förbjudet att fylla på.
2: Vi kan införa bevattningsförbud och poolpåfyllningsförbud. Det kan vi göra.
1: Andrea Pettersson, P4 Kristianstad.
3: Det här är P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Jennifer Page med låten Crush. Klockan är 10:50 och vi ska fortsätta vår Sverigeresa lite. Tidigare var vi nere i Kristianstad där liksom man har ännu mer, eller det är ännu mer tört i brunnarna jämfört med här då. Men det lär väl kanske dyka upp här också, olika bevattningsförbud och så vidare. Där var rådet fyllt på poolen med regnvatten, om du har möjlighet till det. Vi har ju en del mördarsniglar på de här breddgraderna, men i uppåt, där är inte problemet lika stort. Vi ska få en rapport nu från Västerbotten och liksom, det är lite så här hur man ska jobba där för att inte ska bli som här. Så kan man säga, det ska det handla om nu.
1: Mördarsniglarna fortsätter breda ut sig över norra Sverige. Och några som hjälper till i kampen mot krypen är sökhundarna Tess och Kraja i Nordmaling.
2: Ja, vi använder oss av jaktlusten som vi gör när vi använder hundar i många avseenden. Och istället för att jaga fåglar så jagar de här kanske sniglar eller lövplattmaskar eller rötter från parkslide. Det är liksom bara vad vi lär dem.
1: Det säger Eva-Karin Sjödin från Strandvallens hundskola i Nordmaling. Hon äger jaktspringerspanielhundarna Tess och Kraja. Och att få bort några mördarsniglar kan ge stora resultat.
2: Men en snigel lägger 400 ägg, så varje snigel som är plockad är bra.
1: I Västerbotten finns de invasiva mördarsniglarna i Ume, Bjurholm, Vilhelmina, Skellefte och Nordmaling. Och användningen av sökhundar kan minska sniglarnas framfart. Det säger Linda Backlund, samordnare för arbete med invasiva främmande arter på Länsstyrelsen Västerbotten.
3: Ja, men vi tycker det. För om man liksom letar igenom sin trädgård och får hjälp av att veta vart är liksom mördarsniglarnas favorittillhåll. Är det komposthög, hörnan liksom, eller är det under krukor och sånt där. Då vet man vart man ska fokusera sitt eget letande. Det här kan ju vara extra viktigt om man har en stor trädgård. Var ska jag börja liksom? En hund kan också hitta äggen. Så ger det ju dig ett försprång än om du först måste vänta på att de ska kläckas.
1: Och Eva-Karin Sjödin som får sökuppdrag både från privatpersoner, kyrkogårdar och myndigheter tror att användningen av hundar i jakten på invasiva arter kommer öka.
2: Absolut, man hör fler och fler som är intresserade. Och man kommer också hitta fler och fler arbetsområden, tror jag. Det är liksom lite grann i sin vagga faktiskt.
1: Jakob Olander, P4 Västerbotten.
0: Ren science fiction håller på att säga. Det liksom där det finns områden i liksom ett län där det inte finns mördarsniglar. Inte som här, att med alla stans. Tänk med hundar vi har fått skaffa här för att jaga bort de där gynnarna.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
4: Det här är P4.
0: Och det du ska få lyssna in i P4 alldeles strax, det är ju nyheter för Sveriges Radio Finska. Det blev ju guld till Finland i hockey-VM som avslutades igår. Och vi hör Karim från Stockholm då, som firade vid Sergels torg igår kväll. Alldeles strax har du med dig Nicky Bergman. Somber nu. Homewrecker. Tack för den här förmiddagen, säger jag som heter Per Kvarnström.

0: Viivasta liike ja kohta edes.
1: Ja, det blev finst hockeyguld igår när de finska lejonen besegrade Schweiz på övertid. Det var nyss 20 år fyllda Konsta Helenius som stod för segerskottet och det enda målet i matchen. Guldet firas ikväll på Olympiastadion i Helsingfors. Karim Mousavi från Stockholm såg matchen på en bar vid Sveavägen igår.
2: Ja, väl det, hela baren exploderade. Det var glädje, det var skrik och det var kramar. Och jag hade med mig finska piroger från mamma från tidigare år. Det var i svenska morslag. Karelan Pirakat. Så de kom fram. Det var mycket firande på det sättet.
1: Det var Karim Mousavi från Stockholm. Och Sveriges regering ger inga löften om att öka antalet timmar i modersmålsundervisningen i finska, trots Europarådets rekommendationer och återkommande kritik. I sitt svar till Europarådet om hur man har levt upp till de minoritetskonventioner som Sverige har undertecknat hänvisar Sverige till möjligheten att välja minoritetsspråk som språkval i skolan. Europarådet har vid flera tillfällen uttryckt oro för finskans framtid i Sverige och betonat att en utökning av modersmålsundervisningen är grundläggande för språkets överlevnad i Sverige. Har du släktingar i Finland som du skulle vilja skicka en sommarhälsning till? Då ska du lyssna noga nu. På fredag är det nämligen dags för Puhelin Langat Laulaa. Visste du att det finska önskeprogrammet Puhelin Langat Laulaa har sänts i Sverige också i mer än 25 år?
3: Täällä Paula Jakobsson Uddevallasta.
4: No, perfekt.
1: Det är Sveriges Radio och det finska public service-bolaget Yle som två gånger per år tillsammans sänder programmet där man kan skicka hälsningar till nära och kära i Finland och Sverige och önska en låt.
4: Totta kai äitille paljon terveisiä sammattiin.
1: När bolagen samsänder kan man höra programmet i hela Finland och i hela Sverige.
5: Langan päässä Helge Uusitalo Hedemurasta. Oikein hyvää perjantaita.
1: Från Sverige är det Sveriges Radio Finskas programledare Soili Huokuna och Ismo Varonen som har lett programmet i mer än 25 år, det vill säga över 50 gånger.
3: Laitetaan kappale soimaan ja
1: programmets namn Puhelin Langat Laulaa kommer från artisten Katri Helenas kända schlager från 1964 med samma namn, som på svenska betyder att telefontrådarna sjunger. Men idag kan man skicka in sin hälsning och önskelåt genom sociala medier och mejl. Och ännu hinner du skicka in din sommarhälsning till samsändningen. Kolla på våra sociala medier eller mejla till puhelinlangat@sverigesradio.se. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
6: Vi på P4 Halland befinner oss mitt i myllan.
7: Jag står i komposten här. I alldeles nyss så fick vi höra om löven som man blad man inte fick tag.
6: Och ibland använder vi oss själva för att förmedla bilder genom ljud.
8: Väldigt vackert. Nu mäter vi här med en måttstång hur lång rapsen är.
9: Den är ju nästan lika lång som du.
8: Exakt, och jag är inte så lång. Den är nästan längre än mig.
6: Lyssna på oss alla dagar i veckan eller häng med i nyhetsflödet via appen Sveriges Radio.
10: Jag går alltid ut för hårt. Det går lite. Så lyssnarna hör mig. Ja.
11: P4 Extra dyker upp efter Ekot och sporten. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmana att skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Det är inte så jämställt enligt en ny rapport. Dagens gäst, det är mannen känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 13:30. Nu är klockan 13:00.
12: Här är Ekot. Flera syriska män som pekas ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien lever idag fritt i Sverige. Det avslöjar P1-programmet Kaliber.
13: Kaliber har kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
14: Basim Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
15: Om vi accepterar att de människor ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
12: Människorättsjuristen Basima Jabri, reporter Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är de nya rekommendationerna som släpps av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Ett nytt läkemedel kan förlänga livet för personer som drabbas av bukspottkörtelcancer. I en amerikansk studie på 500 patienter fördubblades överlevnaden från drygt ett halvår till 13 månader jämfört med patienter som istället fick cellgifter. Det här rapporterar Dagens Medicin. Två personer har anhållits misstänkta för mord i Sandviken, det skriver polisen på sin sajt. Den döde mannen är i 40-årsåldern och hittades i natt svårt skadad utomhus. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Polisen inledde en förundersökning om mord. Det var Ekots nyheter klockan 13 i studion, Erik Norberg.
16: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation.
17: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
18: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Morvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
16: Reporter där var Kristoffer Karlsson, och matchen mellan Norge och Sverige hör du i appen Sveriges Radio klockan 7 i Sportextra. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att BK Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men enligt Häcken så ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen som tänkt. Och vi avslutar med att 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och tre stycken ligatitlar. Två med Manchester City och en med Liverpool.
11: Och här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz och det är måndag, och alla vet nu för tiden vad jag tycker om måndagar, så det här känns bra. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmanas skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Där är det inte så jämställt enligt en ny rapport. Och en maktfaktor när det gäller mat, och en man som säger vad han tycker, bra och dåligt. Mest känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 13:30. Som sagt, det är måndag. Ny fräsch vecka ligger framför oss. Den är liksom redan igång. Det är en ganska härlig känsla. Bruno Mars på det. Just the way you are.

0: Föräldrar uppmanas att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Och så här tycker Eskil och Moa i Skövde om att de vuxna får lite pekpinnar.
1: Men det är bra. Jag tycker det är så här rättvist att de också får känna på det lite också. Det.
2: Vad tänker du om det, Moa?
3: Bra, för att veta hur det känns för oss. Varenda gång de säger till oss.
2: Vi ska inte hänga ut era föräldrar för mycket, men tror ni det är vanligt att föräldrarna sitter mycket med mobilerna runt matbordet?
3: Ja.
2: Okej, vi avslöjar inte om det är så hemma. Vad säger du?
1: Men det tror jag. Jag tror att man har lite så här, man har jobbat hela dagen, så kanske man drar upp mobilen och sonar ut lite typ.
2: Kan man förstå att de gör det kanske?
1: Ja, det kan man väl göra, men det är inte så trevligt kanske.
0: Mm, det var Eskil och Moa som intervjuades av Linus Ingelsbo, reporter på P4 Skaraborg. I Viken i Skåne har Anna Granqvist och andra föräldrar redan tagit den här saken i egna händer. Där har en lokal föräldrapakt vuxit fram för att ge både barn och vuxna mer tid utan skärmar. Välkommen till programmet, Anna.
4: Tack, tack så jättemycket.
0: Vad tänker du kring de här nya råden som har dykt upp nu, Anna?
4: Jag tycker det är jättebra. Det känns väldigt kul att det faktiskt riktar sig till oss föräldrar. För att som det står överallt idag så är det ju... För barnen gör ju som vi gör. Så att det är faktiskt bra att se till hur man själv använder sin telefon, tänker jag.
0: Men du bor i Viken och där har alltså hundratals föräldrar gått ihop i en pakt för att minska skärmanvändandet i vardagen. Men det handlar ju inte bara om barnens skärmar utan också om er vuxnas. Så hur såg ditt eget mobilanvändande ut innan?
4: Ja, alltså, jag har säkert varit ganska medveten om det för att jag har valt denna vägen redan sedan tidigare, men i och med att det startade så mycket med när våra egna barn skulle vara aktuellt om de skulle ha telefoner, då fick man ju ännu mer tänka på hur man själv gjorde och att man faktiskt bara har dem borta så de inte syns. Det tycker jag funkar bra, och även när de då kommer fram att man berättar vad man gör på telefonen i så fall, om man ska smsa pappa eller läsa ett veckobrev från skolan eller vad det är man gör när de är närvarande.
0: Just det. Men du, varför har det varit så viktigt då för dig att begränsa din skärmtid när du är med familjen? Vad ger det dig?
4: Men det, alltså, som de flesta vet, det är ju så svårt att vara närvarande när man sitter med telefonen. Så att för att liksom kunna vara förälder så har jag känt att det nästan har varit nödvändigt för mig att också ta bort min egen telefon i mycket, många stunder när jag är med barnen.
0: Och vad gör du då om det kommer en notis på mobilen?
4: Ja, men jag har ju min telefon är ju som oftast avstängd på så sätt att den låter ingenting, den burrar ingenting. Så att det är ju ganska vanligt att jag glömmer bort min telefon. De andra som vill få tag i mig, de vet att den oftast glöms i väskan och att jag typ plockar fram den kanske när barnen har somnat eller något sånt. Mm.
0: Har du tyckt att det har varit en svår omställning?
4: Nej, men det blir liksom mer det definieras bättre, för då har man tid tillsammans och sen så när man har skärmtid så gör man liksom, då betar man av det som har kommit på telefonen och kollar det man behöver och gör det man vill på ett mer liksom fokuserat sätt än att försöka göra båda två sakerna samtidigt.
0: Men du, då tänker jag så här, dels så får ni ju mera tid nu och mer fokuserad tid när ni umgås. Vad gör ni istället då för att sitta framför varsin skärm?
4: Men det är en bra fråga. Så jag försöker tänka vad de tycker är kul och fråga dem vad de vill göra. Jag har fyra barn så att de har lite olika intressen, men det är någon som älskar att laga mat och baka och sånt. Och sen är det någon som tycker om att spela fotboll och handboll, och då är det, de älskar ju om man följer med ut och liksom skjuter mål eller ja. Och sen så kan det vara allt möjligt liksom. Det kan vara åka inlines eller bara liksom läsa en bok.
0: Men märker du att barnen har blivit lite mer kreativa med sin tid? Att de sysselsätter sig på ett lite annorlunda sätt nu istället för att bara ta det enkla valet och fastna framför skärmen?
4: Jo, det tror jag. Det tror jag gäller alla faktiskt. Och även, jag ser det på barnen också, perioder när det har varit mycket skärmar av någon anledning, då märker man att då blir det jättesvårt att hitta på någonting när skärmen stängs av. Det blir jättesvårt att göra någonting. Allting blir tråkigt och allting, inget lockar liksom. Mm. Men när skärmarna försvinner, då helt plötsligt börjar saker och ting locka igen. Det känns som att de börjar hitta saker de vill göra då.
0: Men känner du igen dig själv? För nu är ju råden för alla vuxna. Märker du att du också så att säga, såg saker i, mer i en annan färg när du började lägga bort skärmen?
4: Ja, men det stämmer nog. Jag tänker att det gör man. Man ser ju mycket mer när man inte har telefonen närvarande. Man har haft perioder i livet när telefonen har varit kanske av någon anledning mer där. Och man missar så mycket. Och man känner sig lite stressad, tycker jag, i kroppen. Om man har varit mycket på sin telefon en dag. Mm. Det blir liksom ett lite annat tempo på något sätt när den inte är närvarande på samma sätt.
0: Anna Granqvist, inspirerande säger jag. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
4: Tack.
0: Här lyssnar vi på Lucas Graham, To Know a Girl.

Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att kunna stoppa fler tonårsutvisningar. Det här berättar migrationsminister Johan Forssell på en pressträff. Den pågår just nu. Och tonårsutvisningar handlar om unga människor vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18. Nu har Tidöpartierna enats om att flytta den här åldersgränsen från 18 år till 21 år innan man prövas som vuxen. Partierna ger också besked om att de som redan har fått avslagsbeslut men ännu inte lämnat landet kommer att kunna söka nytt uppehållstillstånd på plats i Sverige. Det här ska vi prata mer om efter halv. Nej, snarare, ja det stämmer ju också, men framförallt mer precis då. Vi pratar mer om det här efter klockan 2 här i P4 Extra. Nu, Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: Sverige brukar lyftas fram som ett av världens mest jämställda länder. Men när det gäller föräldraledighet bland chefer så märks skillnaderna. En ny rapport från stiftelsen Allbright visar att manliga chefer tar ut långt färre föräldradagar än kvinnliga chefer. Amanda Lundeteg från just Allbright, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vad förvånade dig mest med den här rapporten?
1: Ja, men det som förvånade är ju att när män kliver in på chefsposten, då dalar föräldraledigheten. Men att vi inte ser samma mönster bland kvinnor. Så kvinnorna, de klarar konststycket att både vara chef och ta ut föräldraledighet. Det är det ena. Det andra som var positivt överraskande, det är att en majoritet män faktiskt svarar att de vill kunna dela lika. Men tyvärr ändå inte gör det då på grund av begränsande faktorer som normer och ekonomi.
0: Är det normer och ekonomi?
1: Det är normer och ekonomi. Man skulle kunna tro att det är chefsrollen, men eftersom kvinnorna klarar det så visar de att det går. Så att i rapporten så ser vi att de här normerna, alltså olika förväntningar på kvinnor och män som ska gå på föräldraledighet, vi får väldigt olika bemötanden. Där kvinnor förväntas ta långa föräldraledigheter och män förväntas vara tillbaka snabbt.
0: Och den förväntan finns, den är tydlig i chefsroller?
1: Den är ju tydlig i samhället överlag, både bland liksom arbetsgivare, kollegor och också kompisar. Så att den finns ju överallt. Men sen också det här med ekonomin. Det är ju en viktig faktor, för vi ser att högavlönade kvinnor tenderar att vara tillsammans med högavlönade män. Och då blir föräldraledigheten ett gemensamt intresse att lösa. Att båda karriärerna ska kunna fortgå, man ska kunna vara hemma. Men högavlönade män, de är i mycket högre utsträckning tillsammans med kvinnor som tjänar betydligt mindre. Och då blir det att man prioriterar mannens karriär.
0: Det här ska vi prata vidare om. SJs och Samhalls tidigare vd gör oss sällskap. Monica Lingegård, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Du är ju kvinna.
2: Jag är ju kvinna.
0: Ja, och du är ju, alltså du är chef på riktigt. Ja. Det har varit ditt liv i väldigt många år. Hur reagerar du på de här siffrorna? Blir du förvånad?
2: Ja, men egentligen blir jag väl kanske inte så himla förvånad. Jag har varit vd själv i 25 år och chef sedan jag var 30. Och fött tre barn och varit hemma med alla tre. Men det var naturligt för mig. Det var inga konstigheter. Men jag förstår rapporten där det är norm och tradition och liksom omvärld, omgivning och även arbetsgivare. Man har inte samma bild av männen och männens situation.
0: Men du, det här blir ju intressant. När du då som chef talade om att här är barn på gång, jag tänker vara hemma med det här barnet och sen även syskonen till det här barnet. Vad möttes då? Var det självklart? Var det lätt när du som chef då sa att jag kommer att vara föräldraledig?
2: Men jag tror ändå att som kvinna så uppfattar alla att det är ganska självklart oavsett hur högt upp i organisationen man är att man ska vara mammaledig. Det är klart att på mitt vd-jobb med mitt sista barn då kanske det tog emot lite mer. Men jag säger ändå att omgivningen, omvärlden, ägare, styrelse förväntar sig att man som kvinna är ledig. Mm. Och jag var ju ledig i ett år med mina tre barn och gjorde väl en sån här enkel kalkyl. Okej, vad pratar vi om här? Ett års ledighet, det är ungefär 2% av alla dagar som jag har tillgängliga för att jobba. Och då tänkte jag att ja, men så betydelsefullt kan det ju ändå inte vara. Jag är beredd att offra lite grann då för att få vara hemma och skapa det värdet som man ändå gör när man är föräldraledig.
0: Men som chef så har du ju också varit chef för män och jobbat sida vid sida med manliga chefer. När de då har fått barn, är det här något som ni har pratat om?
2: Men för mig som vd så tycker jag att det är otroligt viktigt att lite grann visa, walk the talk, att visa att vi tycker att det här är viktigt, jag tycker att det här är viktigt. Och i alla mina vd-jobb så har jag varit supertydlig med att jag förväntar mig att man ändå utnyttjar möjligheten att vara föräldraledig. För det skapar så otroligt mycket värde, både privat men också i arbetslivet. Man blir en bättre ledare, man blir duktig på att prioritera, hantera komplexiteter och man blir också duktigare på att faktiskt prioritera föräldralivet, vilket är en viktig del långsiktigt för att man ska, alltså ett nytt jobb, det kan man alltid få, men en ny familj är liksom lite krångligare.
0: Mm. Och det här, jag tycker det är intressant. All respekt för familjer där ekonomin faktiskt avgör det här. Då kan det ju också vara ett smärtsamt beslut som man att behöva ta, för att man förstår att familjen behöver det. Men i rapporten då så kommer det ju också fram då att chefsmän, eller manschefer, jag vet inte vad vi ska kalla det, chefer som är män, de känner en oro inför att de också kommer att bli ersatta om de väljer en pappaledighet. Man är rädd om sin roll, sitt jobb. Har du reflekterat runt det?
2: Nej, men som sagt, jag tycker ändå att i förhållande till hur mycket man jobbar i livet så utgör den här föräldraledigheten, även om man är hemma ett år som jag var, en relativt liten del. Och jag har nog alltid känt mig trygg att okej, om det påverkar karriären något, då får det bli så. I den här avvägningen så är det värt att liksom, den livslånga trygghet och det kärleksskap som man bygger med sina barn, det är det värt. Kanske att män inte tänker exakt samma sak. Jag tror också kanske att vi kvinnor borde bli snäppet bättre på att inte så snabbt säga jag kan ta hela föräldraledigheten. Jag tror vi gör det. När man sitter vid köksbordet och pratar, hur gör vi det här nu då? Hur får vi ihop det här? Så är det nog, jag kan gå till mig själv. Jag var ganska snabb med att säga, men jag tar gärna hela föräldraledigheten. Trots att jag var chef och min man inte var det.
0: Mm. Amanda, ni har ju varit väldigt konstruktiva i den här rapporten. Ni har tagit fram en guide till chefer som också är pappor eller ska bli pappor, och det här handlar då om föräldraledighet. Vad ger ni för råd?
1: Ja, precis. Den här rapporten tar ju vi fram tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, och vi har tagit fram en metodbok som arbetsgivare kan använda sig av om man vill bli mer föräldravänliga. Och jag tycker att Monica verkligen presenterar perfekt hur man ska förhålla sig som chef. Problemet är ju att det är ett ganska unikt sätt att vara på som chef, och vi behöver fler chefer som pratar precis som du uppmuntrar både män och kvinnor att ta ut föräldraledigheten. Och jag tycker också att man som arbetsplats bör kartlägga sitt eget föräldraledighetsuttag. Hur ser det ut just hos oss? Vilka skevheter finns? Och lyft upp det och diskutera med medarbetare och chefer. Vilka normer och beteenden har vi som vi befäster och som hindrar män från att faktiskt ta ut ledighet här? Och så kan man se till att försöka bryta de mönstren.
0: Här måste jag säga tack till er båda, Amanda Lundeteg från Allbright och Monica Lingegård. Stort tack till er båda för att ni var här idag. Spännande ämne. Molly Sandén och Miriam Bryant, japp, de har en låt ihop. Den heter Superlim och Silvertape. Den kommer här. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Nu går vi mot lokala nyheter över hela landet. Sen träffar du en maktfaktor när det gäller mat. En man som säger vad han tycker, både när det är bra och det är dåligt. Mest känd som matgeek, Johan Hedberg, är på ingång.
1: Och dina halländska nyheter får du med mig, Sofia Westrin. 9 av 10 partier i Halmstad ser brobygget över Nissan som en valfråga. Men kommunrådet Ella Kardemark, Kristdemokraterna, tycker att det finns en risk att man lurar väljarna.
2: Driver man det här som en valfråga, då låtsas man att det här går att ändra, vilket inte gör, för beslutet är redan fattat för länge sedan.
3: Ytterligare en bro över Nissan har diskuterats till och från i decennier och majoriteten i kommunfullmäktige har sagt ja till det förslag som nu är ute på samråd. Ella Kardemark menar dock att det inte är brons vara eller icke vara det handlar om.
2: Det är ju gestaltning av själva bron. Det är ju det som är ute nu för möjlighet att tycka till om.
3: En av dem som inte ser det likadant är Halmstadpartiets Fabio Ischak.
4: Vi som parti tänker inte liksom, okej, nu har man beslutat bro och då slutar vi agera på frågan.
3: Hanne Göransson, Miljöpartiet, tror också att det fortsatt går att påverka.
5: Sista striden är inte tagen än.
3: Tanken med Söderbron är att avlasta trafiken på Slottsbron, att möjliggöra bättre kommunikationer till de planerade nya bostadsområdena vid Tullkammarkajen och Kattegattsgymnasiet, samt att skapa bättre möjligheter för kollektivtrafiken.
6: För att stan ska kunna växa så måste även infrastrukturen hänga med, och då behövs bron.
3: Simon Lindgren, Moderaterna, är tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänstern och Liberalerna för en bro, liksom Andreas Ahlqvist, Sverigedemokraterna, som dock har ytterligare ett krav.
7: Då bör man också göra den öppningsbar för att säkerställa möjligheten då för mastade fartyg att gå upp i Nissan.
3: Halmstadpartiet och Hjärta för Halmstad vill se en tunnellösning, liksom Kristdemokraterna, som dock väljer att gå med majoriteten för att inte bli utan inflytande. Miljöpartiet är det enda parti som säger nej till alla förbindelser nära Nissans utlopp. De får medhåll av några av de som bor nära den tänkta vägen. Längs med Skogspartiet på Söder ser man hissade flaggor med texten nej till Söderbron i villaträdgårdarna. En av de boende här är Brian Willumsen, som tycker att partier som säger nej till bron ligger bra till i höstens val.
8: Men jag kommer absolut att titta på deras andra synpunkter på andra saker också. Men de kommer ligga bra till, helt klart.
1: Och reporter här var Marie Johansson Flykt. Och vädret idag är molnigt som efterhand minskar västerifrån, och då kan det bli chans till en del sol. Temperatur 15-18 grader och mest svag vind. Och under natten, kvällen och natten är omkring halvklart och uppehåll. Och molnigt med en chans för solen att titta fram. 18-20 grader.
0: Nu är det dags.
9: Extra med Titti Schultz.
0: Johan Hedberg är här. Du hör inget i de där lurarna. Då kan jag berätta om volymknappen. Den sitter under bordet, ditt vänster. Och det här kommer jag en vacker dag göra. Jag har berättat det här för lyssnarna så många gånger. En vacker dag ska jag lägga ut en film på Instagram så att de får se exakt vad under bordet ditt vänster är någonstans.
10: Man är mest rädd att röra knappen, som att bordet kommer farligt upp och träffa den på hakan. Men jag tror att jag har löst det här. Ja.
0: Vi har en del knappar också att välja på, helt
10: älskar.
0: Enkelt. Du, hur är läget?
10: Det är jättebra.
0: Vad kul att du är här.
10: Kul att vara här.
0: Våra vägar har korsats några gånger lite flyktigt,
10: ja.
0: Men nu får jag sätta tänderna i dig på riktigt.
10: Underbart.
0: Och man vill ju gärna sätta tänderna i en matgeek.
10: Ja.
0: Jag har beskrivit dig som en maktfaktor när det gäller mat. Du är en av Sveriges främsta matinfluencers. Mm. Nästan 350 000 prenumeranter på YouTube, på din kanal där. Mm. Alltså, nog får vi väl ändå säga maktfaktor. Hur bär du detta?
10: Alltså, jag tycker det känns så jävla krystat. Eller inte krystat, men det känns så himla konstigt. Jag tycker bara att det är kul med mat. Mm. Och sen så visade det sig att det var andra som tyckte att det var kul att höra när jag pratade om mat.
0: Mm.
10: Och det är ju jättehäftigt. Men jag kan liksom, det är så svårgreppbara siffror. Vad är de här följarna? Så det är väldigt abstrakt på något vis.
0: Jag vet att du sa någonstans att man är en maktfaktor till YouTube ändrar sina algoritmer.
10: Mm. Ja, exakt.
0: Då kan vad som helst hända.
10: Ja, det där är ju ett problem. Du vet ju att de här signalerna går ju ut i eten. Och det är ingenting som kommer att förändras på det viset. Men när man jobbar som jag, som är baserad på liksom tre sociala plattformar, då blir det ju ett problem om de en dag säger så här, nu har vi gjort de algoritmerna.
0: Mm.
10: Man bara, aha, och det förändrade hela min arbetssituation. Det är ju, jag menar, jag fyller ju 50 år, det är ju svinstressigt.
0: Liksom. Jag fattar det. Ja, men du, det här enorma matintresset ska jag säga, som vi ju ändå måste konstatera finns. Det liksom, finns liksom bevis på det.
10: Ja.
0: Var kommer det ifrån?
10: Jag tror att, är det så här, det började egentligen med att i min generation, jag är ju 70-talist, vi var nog de första som släpptes in i köket. både min farmor som liksom basade på en gård utanför Sala och såg till att det alltid fanns liksom kakor i, och grytor i ugnen och sådär. Hon lät mig komma in i köket och min mamma lät mig, om jag hade gjort något bröd på hemkunskapen och jag ville testa det hemma, då hon sa, ja men du, bara köra.
0: Det kan också vara så att 70-talisterna var den första generationen av män som ville in i köket.
10: Ja,
0: ordentligt.
10: Ja, och jag tror att för mig så var det väl det att man hade liksom en inspirerande hemkunskapslärare eller lärarinna som uppmuntrade till att vi skulle, man får misslyckas. Mm. Och min mamma var också sådär att ja, men om det blir fel då får du prova att göra igen. Ja. Och då vågar man börja prova och så inser man att det här var gott, det här var kul, kan vi göra någonting mer med det här? Mm. Och sen så är det ett tacksamt ämne att gräva ner sig. Sen tror jag också så att när jag valde gymnasielinje, då var det ju, det var ett lågstatusyrke att vara kock på den tiden. Och jag kanske hade varit sugen på att söka kockutbildning, men det hade varit liksom teoretiskt och det var bra och det var en jättebra skola och den vägen jag vandrade.
0: Vad pluggade du för något?
10: Samhällskunskap.
0: Ja, jag alltid bra. Ja. Bra bredd.
10: Sen flyttade jag till Uppsala för att läsa nationalekonomi för att du vet, marknaden är någon form av psykologiskt väsen som man ville bemästra. Men det krävdes också att man skulle ta poäng och det var där någonstans det började sticka för mig. Så.
0: En jäkla omväg till köket i alla fall.
10: Ja, det var det. Mm. Men alla vägar är bra. Mm.
0: Ja, och här är du nu och vi ska prata mycket, mycket mer. För du ska sitta kvar där och jag ska spela en låt. Det här är alltid lika svårt att säga. Banasona Band med Frida Örn och Kalle Moreus. Gick jättebra idag bara för det. Till the music starts again. There's a

0: Johan Matgeek Hedberg är här. Hur mycket använder du Matgeek nu för tiden?
1: Det där är ju också så jättesvårt. Alltså jag råkar ha samma namn som en för detta svensk NHL-målvakt.
0: Johan Hedberg.
1: Ja, just det. Skräll. Ja. Och det där ledde ju till komplikationer. För det var ju bland annat så att jag har ju fått hans gamla hockeyskydd skickade till mig från hans fans i USA.
0: Underbart. Luktade de något?
1: Inte så mycket som man skulle kunna hoppas på kanske. Men det kostade mig några tusen i tullavgift. Ja. Så. Men de står på kontoret och folk undrar vad tusan där. Men
0: det är ju... Johan Hedberg undrar vad de är.
1: Ja, exakt. Ja, precis. Det blir... Om du hör det här, Johan Hedberg, så hör av dig så ska du få dina gamla hockeyskydd.
0: Mot en swish.
1: Ja, kanske. Men så det var så att jag har alltid varit nördig. Mm. Innan det var liksom... Så nu tycker man att nördar, det är sådana som startar AI-bolag och blir miljardärer. Men på min tid var det sådana som valde att sitta med någon dator istället för att ha ett liksom, socialt umgänge när man kommer i puberteten som inbegrepp det andra könet. Liksom, så. Mm. Men så när jag drog igång det som var en blogg från början som egentligen bara var en anteckningsblock för jag skulle ha kvar mina recept och vart det liksom Matgeek och sen har det hängt kvar och ja, sen har jag vet inte.
0: Här är vi nu.
1: Ja, och så här sitter vi nu 14 år senare.
0: Och
1: ja.
0: Du har just gett mig alger rullade i någon fisk.
1: Ja.
0: Vad är det här, ja, du har med? För Japan är en stor grej, det ska vi återkomma till. Men Japan i ditt hjärta, det kan man säga.
1: Ja, verkligen.
0: Och vad är det här för något jag äter? Ja, jag bara stoppar i mig.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det där är noriblad. Så det där är sånt där som man får, du vet, när man får man köper en sån sushi som är så rulle, du vet. Så. Men för mig är det där väldigt typiskt med hur man kan liksom få gräva ner sig grejer. För att man kan ju tro att nori är nori. Och sen börjar man åka runt bland massa producenter och upptäcka att det finns liksom en hel värld. Och det du har nu testat, det är liksom ett japanskt snacks. Som är så sjögräs som är torkat och sen är de penslade med liksom lite kryddor.
0: För det var liksom som en grönsvart rektangel verkligen. Ja. Jag säger att den är 8x4 cm lång.
1: Ditt ögonmått sviker det inte idag heller.
0: Är det sant? Ja. Vad roligt.
1: För mig så är det också lite så att jag kan ju bli lite frustrerad över hur vi idag liksom kanske får sämre folkhälsa för att vi äter så väldigt mycket med mycket, extremt mycket kalorier i. Och jag är ju inte hälsosam i mitt levande för 5 öre. Jag äter för att jag tycker att det är gott och för att måltiden är fantastisk. Och du äter nu för att det är gott också. Då kan jag prata på här helt obehindrat medan du tuggar. Men japanerna har ju ett otroligt sätt att se på liksom snacks. Och det där är ju i alla fall inte så onyttigt som friterat annat som vi kanske trycker i oss.
0: Men det var väldigt gott.
1: Det är ju väldigt smaskigt.
0: Jag kan tänka mig något kallt med bubblor i till.
1: Det kan man oftast göra, men vi hade inget mineralvatten här inne.
0: Exakt.
1: Jag ser också att din producent ser sjukt stressad ut över att jag har gett dig frasiga grejer.
0: Ja, men att äta i radio är alltid värdelöst. Men vi biter ihop, framförallt jag. Hur hanterar du att vara en offentlig person? Du är ganska noga, tycker jag. Om man liksom researchar dig, går runt i sociala medier och så, då hittar man, det är maten. Det är Johan och maten.
1: Men det är det jag tycker, jag har aldrig... Så här, är jag en offentlig person? Det var någon som sa så här, hur är det att vara kändis? Man bara, jag är liksom ingen kändis. Jag är en snubbe som bor i Uppsala och tycker att det är sjukt kul med mat. Och tycker det är jättekul att prata om mat eller konsumentfrågor eller sånt som jag brinner för. Och sen så medför det där ju liksom effekter. Alltså jag drog igång det här för att jag älskar mat och allt som har med det att göra. Och sen så majoriteten av människor man stöter på, nästan alla som kommer fram och pratar med en, de har ju liksom... De vill bolla grillsaker, de vill bolla japanskt ris. Eller, det är jättekul. För de som följer mig, majoriteten är ju vuxna. Och så. Och jag vet många andra som är yngre, framförallt kanske tjejer, som får liksom vidriga sideffekter av att de bara vill lägga ut intressanta saker. Om till exempel mat. Det slipper jag. Jag slipper ju de här riktiga praktpsykorna. Liksom, jag är ganska...
0: Du menar de vidriga kommentarerna och inläggen och så?
1: Ja, exakt. Jag menar, jag är ju liksom... Man får höra mycket, mycket skräckhistorier. Man tvivlar på mänskligheten när man pratar med andra liksom, i branschen. En person, som vi ska inte nämna i namn, men hon kan inte lägga ut bilder på sina fötter. För då är en man som skriver till henne hela tiden så här, du, tack så jättemycket, nu, det där var trevligt. Liksom.
0: Det är väldigt sjukt. Vanliga fotfetischisterna.
1: Det är de.
0: Kan jag berätta.
1: Okej, ja, grattis till dig
0: så
1: också då.
0: Då har vi lämnat sandalbilderna ute, kan jag säga. Men du, om mina fötter gör något för dig, kör bara. Skärpning, behöver inte berätta det för mig. Det är sådana saker som om man har flätor och någon gillar det. Kör bara, men var tyst!
1: Ja, ja, precis. Det är den där känslan att folk vill liksom hela tiden berätta saker som är. Och jag vet att jag fick en kommentar en gång om att så här, hej, vi stod bredvid ditt rödljus och du satt och petade i näsan. Så man bara, ja, jag är ju människa. Jag tror att det kan ju klia det förmodligen i näsan. Då petade jag i näsan. Och då kände jag också så här, ska jag nu gå runt och känna mig liksom övervakad? Det tycker jag är så sjukt obehagligt. Plus att jag har barn. Min son har varit med i videos när han var yngre och han tyckte det var kul och sådär. Men när han började i skolan så var det mer restriktiva för att man vill att han ska få liksom bygga sin persona och den han är för sina vänner. Och då kan jag, så att jag har liksom blivit mer och mer restriktiv. Jag hade en period för några år sedan, jag hade några sådana riktiga, liksom, ja, då fick vi kalla in liksom extern hjälp. För att det, då var det några som bara liksom var efter. Och då började man inse såhär, men jag jobbar ju med mat. Så här, hur kan det här locka fram såna här sidor hos folk? Och då kände jag så här, jag vill inte vara en offentlig person. Jag går inte på några kändisfester. Jag vet inte. Jag
0: drar. Men liksom, ibland så kommer offentligheten och tar den. Då snuddar vi ämnet där. Nu ska jag snudda vid ett ämne som jag absolut vet att du inte vill prata om. Och det kommer jag att respektera. Men jag vill ställa den här frågan. För under våren så har ju ditt privat- och familjeliv hamnat i fokus på ett sätt som känns väldigt märkligt. Och som sagt, något som du egentligen inte vill lyfta. Det har med en skilsmässa att göra. Men hur påverkar det ditt jobb när något får snurr på det här viset? När ditt privatliv inte alls respekteras längre? När det inte alls handlar om mat längre?
1: Ja, men då får det väl fortsätta handla om mat. Så. Jag menar, man kan inte heller liksom bara förneka saker som pågår. Att vi skilde oss och att vissa verkar ha ett personligt intresse av mitt privatliv. Så. Ja, då får de väl ha det. Och så får man besvara de frågorna som vissa tyckte att de hade. Men generellt så är jag superrestriktiv. Att så här, ja, men mitt privatliv är mitt privatliv. Och det han av respekt för alla inblandade och för liksom allting sånt, så ja, då är det mitt privatliv. Jag brukar dra parallellen till att om du jobbar som snickare och du går igenom samma sak och så kommer någon av dina kunder och liksom börjar prata om det. Det är liksom, det är ingenting som folk generellt har att göra med. Men det är svårt idag. Det är liksom, alla de där gränserna har någonstans kanske suddats ut och jag har känt att jag har fått liksom jättemycket men bra feedback och liksom lärt mig mycket på vägen och att här sitter vi, du och jag pratar mat. Så, och
0: det gör vi. Vi ska återgå till det. Jag har ju kvar lite av mina alger här.
1: Men vet du vad du också har framför dig?
0: Vad har jag med? Jo. Ja, det här, det här har jag sett under hela min uppväxt, tror jag.
1: Du har för mig vad lackmuspappret är på ett konditori. Jag passerade ett konditori här. Jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att stanna och köpte en massarin. Och om man någon gång vill bedöma ett konditori om hur duktiga de är på sina saker. Om massarinen är så här praktfull med den här skinande toppen och den här frasiga ytan runt omkring och den här saftiga fyllningen. Är massarinerna så där bra, då är resten också liksom världsklass och det gör mig så sjukt lycklig. Så att, om jag är lite smulig så är det för att jag också tryckte en sån här panna choklad på vägen in i studion för den såg så god ut och den var också världsklass. Så den förtjänar liksom nästan en egen video. Så jag ska nog återvända.
0: Att jag drar igång en låt.
1: Nej.
0: Sen ska du få berätta för mig off air vad du var och köpte de här. För det är riktigt bra kondis, det är ju sånt man samlar på.
1: Det ska vi göra direkt.
0: Ja. Johan Hedberg är här. Ja, det är han som är känd som matgeek. Han har en hel kasse med mat med sig. Jag är väldigt spänd på vad det kan vara i den. Och sen har vi en hel del annat att prata om också. Först Pet Shop Boys. Jag tappar olika ljud idag. Väldigt speciellt.
1: Men det är en bra låt.
0: Det är det verkligen. Jag älskar Pet Shop Boys. Always on my mind, det är just den här.

0: P4 Extra i din radio. Johan Hedberg och jag, jag börjar känna att vi skulle behöva en 2-3 timmar för att hinna.
1: Ja, så inga problem för min del.
0: Nej, jag ska se vad producenten säger. Du är väldigt tydlig i din kommunikation i dina olika plattformar, på dina olika plattformar.
1: Trevligt.
0: Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på några exempel. Det här är då Johan i aktion.
2: Det här, det är 5 saker du inte ska köpa i affären.
3: Har du också sett en massa reklam för den här kudden? Nu ska jag berätta för dig varför du inte ska köpa den.
4: Men nu när det här börjar få fäste hos konsumenter i Sverige och jag faktiskt hör folk som är liksom vettiga helt plötsligt säga såhär, ja men rapsolja, det ska man ju undvika, det har jag hört. Då måste ju faktiskt sätta ner foten.
3: Det här kan vara den värsta skiten i det träsk av dropshipping-elände som sköljer över oss just nu.
5: Clementiner och citrus är besprutat med någonting.
3: Okej, vänta, stopp nu här. Jag har fått så många tips om den här videon. Jag tänker, vi måste gå igenom det här. Too long, didn't read. Nej, det är inte farligt att äta konventionellt odlad citrusfrukt.
0: Det här var onekligen ett klipp. Alltså, vi har klippt ihop många olika små. För de som tänkte att, herregud, han brassar verkligen av lite olika grejer som han tyckte om. Men det här är ju
1: majoriteten av det jag gör är ju sånt som är positivt och bra, vill jag bara tillägga.
0: Ja, men jag tycker det är uppfriskande med någon som också vågar vara rak när man inte är positiv. Och sen också kan förklara varför man är negativ till något.
1: Ja.
0: Och inte vill halshugga någon i slutet av utlägget.
1: Ja.
0: Apropå hur vi beter oss mot varandra i sociala medier.
1: Ja, för alla tar ju kritik idag som att man anklagar dem för någonting personligt.
0: Sak och person är ju något som borde lyftas.
1: Ja, kanske.
0: En kompis som heter Torkild, han pratar alltid väldigt mycket om det. Det har gjort mig mycket, mycket klokare när jag lärde mig det till 100%.
1: Det är därför jag kan också känna en sån stor respekt för våra riksdagsledamöter som kan stå och debattera och vara uppenbart liksom frustrerade på varandra. Och sen går de och käkar middag ihop därför att de vill fatta att hålla isär sak och person.
0: Går de och äter middag ihop? Det här är lite av ett skop för mig.
1: Ja, oh, fuck. Tjena. Okej, då klipper vi där. Då går vi på reklam. Nej, fel radiostation. Jag glömde.
0: Säger att du är en besserwisser då? Vad säger du till dem?
1: Ja, alltså, det är väl så här att jag kan uppleva, jag är ju den åldern att hade det inte funnits internet hade jag skrivit indignerade dagens tistelinsändare i någon kvällstidning. Därför att det som gör mig lite frustrerad idag är att det finns folk som tillåts liksom sprida sånt som är rena lögner. I mitt fall då, största delen matrelaterat. Och det här kan man ju, när jag var liten så fanns det någon tidning, du vet, så här Ding Ding Värld, som man garvade åt att det var så här tokigheter. Det här är människor idag som står och berättar det här för hundratusentals människor. Senast här nu så är det liksom dels att alla människor ska käka kosttillskott, vilket är det mest sjuka jag har hört. För det finns otroligt få som verkligen har ett behov av kosttillskott och det kostar jättemycket pengar. Och det drabbar någon som förmodligen redan har det tufft. Eller det här med att så här, jordgubbar är så himla farligt besprutade, så säger de att det här, kolla så här ser ut i Spanien, och så lägger de ut film från USA. Och folk bara, nej det är för jävligt. Och då blir jag lite så här, vi har inte liksom den goda sidans konsumentjournalistik längre som vi hade när vi hade Plus och liknande program. Och idag tillåts man sprida liksom rena lögner som gör att pressen på konsumenterna när de går i butiken blir helt obeskrivlig. Helt plötsligt så tror vi att hälften av det som finns i hyllorna är farligt. Och det här ger liksom unga konsumenter en massa ångest och det slutar med att de liksom dricker energidrycker och käkar kosttillskott och så äter de liksom inte bara normal mat och rör på sig lite.
0: Det är onekligen så att källkritik är väldigt positivt. Att man måste tänka själv. Särskilt nu när det svischar förbi en så fort så är det bra att försöka aktivera här högst upp på kroppen.
1: Ja, och det som har blivit problemet är att många säger så här, ja men gör din egen research, och sen så hänvisar man till källor som inte alls är faktabaserade. Och det här ser vi, jag menar hela rapsoljeproblematiken liksom, att det som grundas i att det fanns en problematik med amerikansk rapsolja för många år sedan, och all vetenskap idag pekar på att det finns ingen fara med, eller snarare så är det så här att det fett som finns i rapsolja är bra för dina blodkärl. Och sen så har du en annan sida som står och säger att nej, man ska bara äta liksom animaliskt fett. Animaliskt fett är jättegott, jag älskar smör. Jag älskar smör så mycket att jag har skrivit en bok om det.
0: Det har du.
1: Men vad heter det? Problemet blir att då har vi liksom en svensk fettproduktion av ett fett som all vetenskap säger är jättegott.

0: jättebra. Men folk blir rädda för att köpa det där för att några liksom nötter sprider lögner. Mm. Och då känner jag så här, nej men jag står bara inte ut.
1: Nej. Och det som är lite härligt här när du går igång, missförstå mig rätt när jag säger så, är det här med att brinna för någonting, det tycker jag är uppfriskande.
0: Ja, men
1: det... ja, här sitter du och brinner. Och nu slänger jag in en ny fråga, är du beredd?
0: Ja. Ja, älskar det här. Hur många timmar hade vi?
1: Ja, nej, det var ju det. Svensk tillverkat, det brinner du för. Ja. Du vill man ska vara noga med sina råvaror och samtidigt så är ju Japan en stor sak i ditt liv.
0: Visst är det en paradox?
1: Ja, det är det faktiskt lite grann. Men japanska råvaror, jag säger ingenting. Det finns väl bra och dåliga sådana också, antar jag?
0: Ja, inte så mycket dåliga. Men ja. Och jag tycker ju så här att vi ska ju vara måna om svensk livsmedelsproduktion och vi ska försöka köpa så mycket svenskt som möjligt. Därför att helt plötsligt så kan vi få en mycket större livsmedelsförsörjning i Sverige. Vi har fått mycket tydligare märkningar på det så att vi har både produktion och förädling och paketering i Sverige. Alla sådana saker. Det skapar liksom möjligheter för våra jordbrukare att faktiskt tjäna pengar, våra odlare att tjäna pengar och butikerna att få kortare leveranser. Med det sagt så, jag menar, 89% av det kött jag konsumerar är från Sverige. Men om jag sen då köper 10% från utlandet, då ska man liksom inte ha dåligt samvete för det. Så länge man hela tiden försöker göra lite bättre val. Och jag menar, vi har ingen svensk risproduktion idag. Vi konsumerar ganska mycket japanskt ris. Men du vet, nu kommer färskpotatisen och vi har ramslöken och sparrisen poppar upp. Nu är den här härliga perioden när det kommer så mycket svenska råvaror. Så jag känner någonstans så här att det här måste man kunna liksom... Ja, men det är som att så här, jag kan äta med glädje en liksom, ifrån det bageriet, konditoriet som du nu äter massa
1: rinna. Medan du går igång fikar jag lite.
0: Det tycker jag helt rätt. Ja, men så jag älskar att köpa liksom bröd inifrån. Nu köpte jag liksom några frallor, 23 spänn styck. Det är klart att de måste kosta det, för annars så kan inte de få ekonomi i det. Men jag skäms inte för att köpa en så att säga industritillverkad limpa. För om vi inte hade både industrin och hantverksbagerierna, då skulle vi inte kunna förse hela landet med bröd. Hur ska man i Korpilombolo få en färsk limpa om man bara kan köpa liksom 120 kronors levain? Båda måste kunna finnas.
1: Den här var riktigt bra.
0: Den är ju svinbra,
1: alltså,
0: jag säger
1: den är till
0: det.
1: Och med så saftig så att den glittrar inuti.
0: Ja, jag vet. Den är exceptionellt bra.
1: Men jag undrar ju, eftersom du har med en hel säck med grejer, kanske inte bara var till mig, men är det något mer japanskt vi ska prova, eller har vi...
0: Ja, men jag tog med mig lite snacks och såna grejer. Jag vet inte. Hur lång tid har vi på oss egentligen?
1: Tiden är egentligen ute, men man kan säga 2,5 minut, för vi bjussar på det.
0: Ja, men ät upp din massarin. Jag kan lämna kvar lite gott till er sen här. Men det som är viktigt någonstans, så som jag liksom verkligen känner att jag brinner för, det är ju att mat ska vara roligt, det ska vara gott, det ska finnas en passion. Vi ska inte ha massa ångest runt det och känna att det blir press och tryck och så här. Köp liksom en bra falukorv. Det måste inte göra allt från grunden, men prova att göra en falukorv någon gång, eller testa.
1: Gud,
0: att göra.
1: Det verkar jättesvårt.
0: Ja,
1: men... Ska den heller inte vara från Falun, trodde jag var liksom någon form av, precis som de målar färg och lite så där.
0: Ska du börja
1: liksom...
0: prata ursprungsbeteckning?
1: Nej,
0: på?
1: Vet du vad, jag klarar inte det. Jag klarar det inte. Men du är ju en person som känner stort samhällsansvar.
0: No.
1: Jo, men det får man väl ändå säga, att du brinner för det här.
0: Vi är ju en del av samhället.
1: Ja, men precis,
0: ansvar,
1: du försöker tänka till. Det blir ganska tydligt. Du har din plan klar.
0: Ja. Den ändras väl varje
1: gång. Den slipas på då, men den pågår, så kan vi säga. Men du har ju också, och nu får du komma ihåg då att vi inte har jättemycket tid.
0: Ja.
1: Men du väljer också att försöka göra gott för andra människor. Och när det gäller Ukraina, så där undrar jag, hur ser ditt engagemang ut idag?
0: Ja, men jag skänker pengar till olika former av välgörande ändamål på olika sätt. Vi har ett projekt nu, men det är lite avhängigt av vad vi har gjort, liksom, ja, av en försäljning som vi har haft. Så jag kan inte berätta om det, men det är liksom avhängigt av att vi har haft en försäljning som har varit väldigt bra, och då kommer vi att berätta om ett tag om hur vi skänker det liksom till en svensk organisation som gör sjukt mycket nytta i Ukraina. Men för mig så... är det exceptionellt viktigt. Liksom. Det är så tydligt. Ukraina är invaderat av ett annat land. De slåss för sin frihet och de slåss förmodligen för hela Europas frihet. Den smällen de tar innebär att vi inte behöver ta den. Och vi kan inte göra nog liksom, för att hjälpa dem. Och eftersom att det är vår bakgård, så tycker jag att det här är liksom så otroligt viktigt. Det började med att jag bekostade 2 leveranser av sjukhussängar från baltstaterna till Ukraina. Och sen har det där fortsatt. Och jag tycker att det där är... Vi blir så snabbt också fredsskadade här, och vi blir så snabbt liksom få den här fatigen att vi liksom glömmer bort vad som händer. Men
1: du fortsätter orka. Det var liksom inte en engångsföreteelse, de där sjukhussängarna.
0: Nej, men vi måste göra det. Mm. Mm. Precis som vi måste orka prata ända fram tills du ska presentera nyheterna. Och du hinner ta en tugga till av den där mazarinen.
1: Och nu börjar det bli tajt, för nu är 20 sekunder tills Ekot kliver in
0: hur
1: här.
0: Mycket tid
1: och
0: som
1: tar
0: helst.
1: Över våra liv. Ja. Och det ska de få göra, för det är deras jobb. Johan Hedberg, stort tack för att du kom till
0: Kaffe Extra. Tack för att du kom hit.
1: Kul! Ja. Välkommen tillbaka!
0: Imorgon!
1: Ja, samma för 17, ja. Det säger vi. Då får du sällskap av Mauro Scocco i den stolen.
0: Trevligt!
1: Nu blir det Ekonyheter, klockan är 2.
2: Regeringen och Sverigedemokraterna inför en ventil i migrationslagen för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Det handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år. Migrationsminister Forssell.
3: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar. För unga vuxna som är mellan 18 och 21 år att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det är också en lösning för de som har fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Alltså ett slutligt nej från domstol. Det är ju en mer juridisk komplex situation vill jag säga. Men vi har varit angelägna om att kunna hitta en lösning också för dem. Och vi har landat ner i ett förslag som innebär att de kan söka uppehållstillstånd inifrån Sverige. Och det handlar också om en översyn för hur personer som har uppehållstillstånd enligt då ventilen ska kunna söka inifrån landet. Är det så att man kommer till Sverige och begår brott, då väljer man själv bort att vara en del av Sverige, vårt land och vår fina samhällsgemenskap. Men om man däremot har gjort allting rätt, om man anstränger sig, om man studerar, om man arbetar, ja, då ska det självklart finnas goda förutsättningar att bli en del av vår gemenskap fullt ut.
2: Och regeringen vill att de nya reglerna ska börja gälla 1 oktober. Arbetsförmedlingen vill avskeda en IT-chef och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera om. Beskedet kommer bland annat efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Presschefen Hans G. Larsson säger till Ekot att det är allvarliga och upprepade brister som ligger till grund för anmälan. En sopbil brinner i Heden i Bodens kommun. Det råder explosionsrisk och ett viktigt meddelande till allmänheten har gått ut. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och stanna borta från fönster. Flera personer döms till fängelse efter skjutningen på Eriksborg i Västerås, där 3 ungdomar under 15 år fick i uppdrag att skjuta mot en person. Händelsen skedde i augusti 2024. 8 män och 1 kvinna döms för bland annat medhjälp till försök till mord, enligt P4 Västmanland. Det längsta fängelsestraffet är omkring 12 år. Alla nekar till brott. I Danmark har en man gripits nära Köpenhamn misstänkt för förberedelse till terrordåd mot israeliska eller judiska mål i bland annat Tyskland. Den 25-årige mannen som är dansk bedöms ingå i terrorstämplade Hamas och uppges ha försett tyska Hamas-medlemmar med vapen och ammunition enligt åklagare. Mannen väntas nu utlämnas till Tyskland. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: P4 Extra, lyssnar du på? Klockan är 14.03, vi har en hel timme kvar tillsammans. Vill du gifta dig med mig? Ja, det här är ju en fråga som de flesta inte ställer på allvar mer än en gång i livet. Kanske 2, 3 möjligen. Micke Jävla, han har gjort det avsevärt fler gånger än så. Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Fotbolls-VM kommer närmare. Och vi ska konstatera att man ska inte klippa av skälkarna för 17 gubbar på sina rabarber. De ska slitas av, visar det sig. Men vi börjar avsevärt mer allvarligt än så. Det ska handla om tonårsutvisningar. Ett av de mest omdiskuterade politiska besluten. Och nu kommer nya bud.

0: Taylor Swift, Opalite i P4 Extra. Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att stoppa fler tonårsutvisningar. Ventilen gäller för dem som redan fått fått utvisningsbeslut och som har lämnat Sverige. Det här berättade migrationsminister Johan Forssell på en pressträff lite tidigare idag. Vi ska höra på vad han sa bland annat.
1: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar, för unga vuxna som är mellan 18 och 21 år, att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det här är en väldigt bra dag för Sverige. Det är en väldigt bra dag för svensk migrationspolitik.
0: Tidöpartierna föreslår alltså att åldersgränsen höjs från 18 till 21 år innan man prövas som vuxen. Mitt emot här i studion sitter nu Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Parisa, vad innebär förslaget i praktiken?
2: Ja, men det är precis som du säger, Titti. Den här ventilen som man har infört nu gör ju att man inte räknas som vuxen förrän man är 21 då. Och det här har blivit lite besvärligt för familjer där man till exempel har barn som är 18 som går på gymnasiet och jobbar extra och sådär, och så får de helt plötsligt ett utvisningsbeslut för att de är 18. Men alla vi som har barn vet ju att en 18-åring inte nödvändigtvis behöver vara vuxen, och det sa ju Tidöpartierna på den här presskonferensen också. Så nu har man liksom infört den här ventilen för att det här vuxendatumet ska infalla lite senare helt enkelt, när man är 21.
0: Och exakt vad innebär alltså ventil? Vad betyder det? Vad menar de i det här sammanhanget?
2: Ja, man tänker ju på någonting att det ska pysa lite grann.
0: Ja.
2: I politiksammanhang och liksom lagstiftningssammanhang så handlar det ju om att man inför ett undantag helt enkelt. Man har ju lagförslag som utreds och där det kommer en massa synpunkter på under liksom processens gång. Och så kan ju under liksom den här processen kan man komma fram till att lagförslaget kanske inte funkar precis som det är tänkt, eller att det kan leda till lite komplikationer. Och då har man fått jobba om det här, och då har man liksom kommit på de här undantagen bara för att göra det lite lättare för vissa grupper.
0: Så
2: det
0: undantagen
2: är undantagen ventil. Precis.
0: Ah, okay.
2: Det är en ventil.
0: Men jag tänker att det är många som inte riktigt heller har klart för sig vilka de här unga människorna är. De här som då vid 18 plötsligt har kunnat få ett utvisningsbeslut. Mm. Där har föräldrar kunnat ha uppehållstillstånd i Sverige, men det har då inte gällt för deras barn, framförallt inte då när de har betraktats som vuxna. Handlar det här om barn och ungdomar som har fötts i Sverige eller som har kommit till Sverige tillsammans med sina föräldrar?
2: Det handlar ju om barn och ungdomar som har kommit till Sverige med sina föräldrar. Och det handlar ju om att för nästan 10 år sedan så införde man lite mer strikta migrationsregler. Så det här med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd blev ju en grej. Man gick ju från att man kunde få permanenta uppehållstillstånd till att tillfälliga blev regeln. Och då var man tvungen att ha levt i Sverige i 3 år innan man kunde söka om permanenta. Det här är ju ganska tekniskt. Jag fattar att man kanske stänger öronen lite grann. Och då kan det ju vara så att man är 16 när man kommer till Sverige. Då hinner man ju inte ha levt i Sverige i 3 år innan man når 18-årsgränsen. Och då blir man utvisad helt enkelt. Mm. Och tidigare har ju liksom Tidöpartierna inte velat prata om någon ventil. Man har, särskilt Sverigedemokraterna har ju pratat om att man kan liksom inte införa ventiler till höger och vänster så fort en lag inte passar, så fort det blir liksom en stark opinion mot en lag. Det kan vi också säga att de rödgröna har ju varit väldigt, väldigt kritiska till det här. Men sen har man ändrat sig under den här våren där det här har varit en väldigt, väldigt het fråga ju. Och nu kanske du frågar varför. Jag kan liksom tänka mig då, det är ju inte, Migrationsverket vet inte exakt hur många det här berör. Det sa även Johan Forssell på den här presskonferensen. Men det är ju inte så där jättemånga. Och det handlar ju framförallt om unga personer som pluggar, som jobbar. Det är ju inte, Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna sa, det här är ju inte migranter vi har problem med. Så att man förlorar liksom ingenting på den här ventilen.
0: Men vi lyssnade ju på Johan Forssell här alldeles nyss. Mm. Han berättade att ventilen också kommer att gälla de som redan fått ett utvisningsbeslut. Mm. Vad är det man föreslår för den gruppen?
2: Jo, men precis. Det finns ju de som till och med har hunnit lämna landet som har fått utvisningsbeslut den här våren till exempel. Bland annat 2 systrar som då utvisades till Iran precis innan kriget bröt ut, som har varit ganska uppmärksammade. Nu, i och med den här ventilen, så får de söka uppehållstillstånd igen. De som har fått utvisningsbeslut men fortfarande befinner sig i Sverige, de får söka uppehållstillstånd medan de är i Sverige. Det här är någonting som inte hör till vanligheten när det kommer till den här typen av frågor. Så där har man liksom infört även det undantaget, att man kan söka i Sverige. Och de som då har lämnat Sverige redan, de kan också söka. Så att, ja, det är väl en... Johan Forssell sa, det är en bra dag för dem. Jag kan tänka mig att det finns många som blir glada av det här.
0: Men du, regeringen då, vad har de sagt om tidsplanen? När är tanken att den här nya lagstiftningen ska vara på plats?
2: Tanken är att den ska vara på plats i oktober. Och det innebär att riksdagen kommer få jobba över sommarledigheten. De måste debattera och den demokratiska processen måste ha sin gång. Det lät lite som att Johan Forssell sa det, lite som ett straff. Det betyder att ni får komma in under sommarledigheten, men det måste ju göras.
0: Så är det att vara politiker och folkvald. Har du kommit några reaktioner från oppositionen ändå? Det var som du sa, Paris, att de har ju varit väldigt kritiska.
2: Men precis, jag har inte hunnit se några reaktioner än, men de lär väl droppa in här under eftermiddagen och så vidare. Jag kan tänka mig kvällssändningar kommer ha en del reaktioner. Men Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet var ju extremt kritiska till en början. De fick ju inte riktigt med sig Socialdemokraterna först på banan. Men sen så fick de även med sig Socialdemokraterna. Så att oppositionen lär väl... man hittar alltid något att vara kritisk mot. Men de är väl glada ändå att det blev den här ventilen.
0: Vi kommer att fortsätta följa det här naturligtvis. Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Tack för att du kom hit. Du, när släpper ni nästa poddavsnitt?
2: Du, det avsnittet kommer redan imorgon. Ja. Och då så ska vi prata om marknadshyror. För det är ju en het fråga nu för tiden. Så att vi ska prata om marknadshyror. Regeringen pratar om att man vill ha marknadshyror. Oppositionen vill inte ha det till viss del. Centerpartiet valde att slopa den här frågan så sent som i fredags. Vilket är en stor grej. Så att lyssna imorgon.
0: Vill man veta mer, ja, då är det politiska spelet och den podden och många andra hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Det gör man.
0: Tack snälla igen.
2: Tack.
0: Här är Cher med Strong Enough.

0: Vill du gifta dig med mig? Det är ju kanske den frågan man ställer en gång i livet så där riktigt på allvar, eller möjligen kanske två, för vissa tre. Ja, visst, fyra också finns det. Men alltså, vissa gör det ju igen och igen och igen och igen. Till exempel Micke Forsblom. Det har blivit några gånger, eller hur?
1: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
0: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
1: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
0: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
1: Korrekt, det var första frieriet som blev ett fiasko.
0: Okej, vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
1: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens, liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
0: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars, eller det kan
1: Korrekt.
0: Vara ja, okej, en torsdag i november.
1: Det stämmer.
0: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
1: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
0: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
2: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
0: Men alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
2: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
1: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Så det är också häftigt.
0: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
1: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderar jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
0: Men alltså, nu är det här så roligt, för nu har hela min polett trillat ner. Du och jag, Micke, känner ju varann.
1: Precis.
0: För ni är som jag från Gävle. Magda, har du och jag sett?
2: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, vi har morsat där någon gång, eller hur? För jag gick ju i samma klass som din syrra. Eller hur, Micke?
1: Jajamän, stämmer det.
0: Det här är ju väldigt, väldigt kul. Men just den här traditionen i den forsblomska familjen har jag aldrig hört talas om. Det har inte Marie skvallrat om, nämligen.
2: Nej.
0: Nej, men vad kul. Och jag säger grattis 2021 gånger till er. Får jag bara kolla, har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
1: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
0: Aha.
1: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
0: Okay.
1: Och vill du höra hur jag hade tänkt gjort det då?
0: Ja, gärna.
1: Så, då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
2: Ja, självklart. Och en ring också.
0: Beskriv den.
2: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
1: Ja, säger det är det.
0: Alltså, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
1: Yes!
0: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös.
1: Det
0: och nu
1: jag.
0: Förstår jag varför. Ja, men
1: för
0: stort.
1: Nu blev det på riktigt.
0: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
1: Tack.
0: Ja, vad härligt. Och jag ska låta er njuta av den där stunden tillsammans. Och det gör jag genom att ge er Oskar Lindros. Det här är Från och med du. Stort grattis båda.
1: Tack.
0: Hej, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Och jag vill förstås säga grattis ännu en gång till Micke och Magda i Gävle, som alltså Micke friade för 21:a gången om vi har räknat rätt, och Magda sa ja. Härligt! Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Vi ska prata om det och att fotboll...
6: Först nyheter i P4 Halland. 9 av 10 partier i Halmstad ser brobygget över Nissan som en valfråga. Men kommunrådet Ella Karemark, Kristdemokraterna, tycker att det finns en risk att man lurar väljarna.
7: Driver man det här som en valfråga, då låtsas man att det här går att ändra, vilket inte gör, för beslutet är redan fattat för länge sedan.
8: Ytterligare en bro över Nissan har diskuterats till och från i decennier, och majoriteten i kommunfullmäktige har sagt ja till det förslag som nu är ute på samråd. Ella Karemark menar dock att det inte är brons vara eller icke vara det handlar om.
7: Det är ju gestaltning av själva bron. Det är ju det som är ute nu för möjlighet att tycka till om.
8: En av dem som inte ser det likadant är Halmstadpartiets Fabio Ischak.
9: Vi som parti tänker inte liksom, okej, nu har man beslutat ett bro och då slutar vi agera på frågan.
8: Hanne Göransson, Miljöpartiet, tror också att det fortsatt går att påverka.
10: Sista striden är inte tagen än.
8: Tanken med Söderbron är att avlasta trafiken på Slottsbron, att möjliggöra bättre kommunikationer till de planerade nya bostadsområdena vid Tullkammarkajen och Kattegattsgymnasiet, samt att skapa bättre möjligheter för kollektivtrafiken.
11: För att stan skulle kunna växa så måste även infrastrukturen hänga med, och då behövs bron.
8: Simon Lindgren, Moderaterna, är tillsammans med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänstern och Liberalerna för en bro, liksom Andreas Ahlqvist, Sverigedemokraterna, som dock har ytterligare ett krav.
12: Då bör man också göra den öppningsbar för att säkerställa möjligheten då för mastade fartyg att gå upp i Nissan.
8: Halmstadpartiet och Hjärta för Halmstad vill se en tunnellösning, liksom Kristdemokraterna, som dock väljer att gå med majoriteten för att inte bli utan inflytande. Miljöpartiet är det enda parti som säger nej till alla förbindelser nära Nissans utlopp. De får medhåll av några av de som bor nära den tänkta vägen. Längs med Skogspartiet på Söder ser man hissade flaggor med texten nej till Söderbron i villaträdgårdarna. En av de boende här är Brian Willumsen, som tycker att partier som säger nej till bron ligger bra till i höstens val.
13: Men jag kommer absolut att titta på deras andra synpunkter på andra saker också. Men de kommer ligga bra till, helt klart.
6: Vädret idag är molnigt som efterhand minskar västerifrån, och då kan det bli chans till en del sol. Temperatur 15-18 grader och mest svag vind. Under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll. Det här var nyheterna i P4 Halland.
14: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Ja visst, som nu har ägnat tiden under nyheterna åt att tvätta munnen med tvål, eftersom jag använde ett kraftuttryck lite tidigare. Plötsligt var tiden slut, begrepp inte vart den hade tagit vägen, utan jag blev aningen överraskad på det som uttrycktes där. Förlåt mig, alla känsliga. Det ska alltså handla lite om fotboll, för fotbolls-VM kommer närmare, och hur vi ska hantera våra rabarber.

0: Sienna, Spyro, Die on this hill i P4 Extra. Och ikväll möter de svenska fotbollsherrarna det norska landslaget i en landskamp som blir extra intressant med tanke på att fotbolls-VM startar nästa torsdag. Svenska landslaget kliver in i turneringen den 15 juni, så det är där man kan ringa in i sin kalender. Och så Norge 2 dagar efter det. Och på väg till Oslo bland så många andra hittar man Radiosportens Christian Olsson. Hur långt har du kommit?
1: Någonstans vid Tanums Hede, denna ädla ort med hällristningar och annat längs Bohuskusten på väg upp mot Oslo. Så vi är fortfarande på rätt sida gränsen, så att säga.
0: Ja, det beror på hur man ser det, för jag vill gärna ha dig på plats på andra sidan gränsen innan kvällen är slut
1: ja,
0: i alla fall.
1: Ja. Jo, men det är rätt. Så tänker vi också.
0: Så att ni hinner inte se några hällristningar den här gången, de får ni ta på vägen hem.
1: Är nog planen, ja.
0: Undrar lite grann här, hela VM-truppen, är de med i Oslo i det här läget? Alltså det handlar ju om 26 spelare som Graham Potter har tagit ut.
1: Ja, det gör det. Och det är egentligen inte en sån här ohanterlig mängd människor att åka till Norge med ju, om man tänker så. Men, för de har gjort det förut. Men alla är inte här. Viktor Gyökeres, anfallsstjärnan, han som ju gjorde de allra flesta målen i de avgörande matcherna när Sverige tog sig till VM. Han är inte med. Han värderar fortfarande läget och livet efter förlusten i Champions League-finalen i lördags. Ansluter till truppen om några dagar. Säkert finns det spelare som har lättare skador som är kvar på basen i Stockholm som inte har gjort resan idag till Oslo. Så alla är inte med i det svenska laget. Alla är heller inte med i det norska laget. Till exempel deras storstjärna, deras motsvarighet till Viktor Gyökeres, fast mycket bättre, mycket värre, så att säga. Erling Haaland, han som gör så väldigt många mål i Manchester City i engelska ligan. Han är inte med, ska inte vara med idag. Inte heller Martin Ødegaard, han som ju också är med i Arsenal, precis som Gyökeres som förlorade Champions League-finalen. Så på sätt och vis, alltså de vilar sina kroppar, sina sinnen för att på det viset på bästa sätt förbereda sig inför stundande VM. Mm. Så på sätt och vis så är det ju en match ikväll som inte är rent självlysande namnmässigt på det viset. Utan den är viktig inför VM och det kan man ju... Den kan ju vara viktig på olika sätt. Inte bara då genom att de bästa är med, utan också att de som har varit skadade, till exempel som Alexander Isak i det svenska laget, han kommer att få nyttiga minuter ikväll för att vänja sin kropp vid fotboll på den yttersta nivån igen, som ett exempel.
0: Men sen har det ju pratats en hel del om vem som kommer att stå i det svenska målet. Jag skulle kalla det en riktig snackis faktiskt. Har vi fått klarhet?
1: Nej, det har vi inte. Vi har fått mer oklarhet. Oj, nu kom det en blåst här från Norge. Jag går in bakom kuren här.
0: Vi hör det jättebra.
1: Knuten.
0: Du gör det snyggt.
1: Nej, det har vi inte. Utan förbundskaptenen Potter sa ju på den senaste presskonferensen, det tänker jag absolut inte tala om. Sådär, som vem som skulle stå i mål. Så det är absolut, och det är nog en ganska, bland, gissar jag, ganska många laguttagningsfrågor. En ganska klurig grej för Potter, förbundskaptenen, att komma rätt på om han ska gå vidare med Kristoffer Nordfeldt, han som stod de 2 playoff-matcherna, de som tog Sverige till VM, eller ifall han ska välja någon av de andra målvakterna. Mycket att tänka på är det ju i de här dagarna.
0: Just det, han håller oss på tå, helt enkelt. Jag tänker så här nu, att Norge har ju haft en hel del medvind i sportsammanhang just nu. Nästan så att de verkar förvånade själva på något sätt. Så jag tänker att de kommer att ta... Okej, jag tänkte att det var ingen i Norge som hörde. Men jag tänker att de med detta på något sätt sportsliga självförtroende och denna skjuts kommer att spela hårt mot oss ikväll.
1: Ja, det kan man absolut tänka sig. Man kan också tänka sig att den norske anfallaren Jörgen Strand Larsen, som uttalade sig på en presskonferens igår och sa att det skulle vara väldigt göj att slå lillebror igen. Alltså skulle vara roligt att slå lillebror igen i en fotbollsmatch. Att han har att göra ikväll, han sa det med humor och glimten i ögat och fick också följdfrågan, jaså, vad... Ja, om du tänker efter, Jörgen, vad är det Sverige är bättre än Norge på i sport? Och då sa han, ja, det är ju pingis och sen är det ju inget annat. Mm. Och han kanske får att göra ikväll. Kanske blir det så att svenskarna spelar hårt mot honom, vem vet. Vem vet?
0: Vem vet?
1: Det är lite kul att det kan vara den stämningen också, tänker jag.
0: Ja, det, alltså är det inte värre än så här så tycker jag också att det är väldigt roligt. Men du,
1: Sverige är ju bättre än Norge i trav också till exempel.
0: Ja, så vi har några exempel som vi kan peppra tillbaka med om det behövs. Christian, jag vill också hinna fråga, om du får säga en enda sak, så fokus på det nu. Vad speciellt och specifikt, ja, det är en utmaning, som ska vi hålla ögonen på ikväll?
1: På den medicinska personalen i de båda lagen, att de inte har någonting att göra. Det får inte bli några skador, just apropå det du sa, spela hårt. Det är ju en absolut ångestsituation som fotbollsspelare att spela den näst sista träningsmatchen inför det största kanske i karriären och så nej, det får inte hugga till i baksidan på låret där. Och ljumsken, och vristen. Inga ligament, inga senor får vara på dåligt humör eller komma att bli på dåligt humör.
0: Väldigt bra svar. Man håller koll på den medicinska personalen. Du ska ha tack, Christian Olsson.
1: Missa inte matchen nu.
0: Nej, det är ju hela poängen. Så att det ska jag verkligen inte göra. Tack snälla för den här rapporten och så fortsätt åka försiktigt nu.
1: Ja, åt vänster här.
0: Ja, alltså, det är vänster nästa. Okej, då önskar jag lycka till med det. Och så lyssnar jag och alla andra.
1: Tack så mycket, kör försiktigt.
0: Ja, framförallt du. Lyssna på dig och Johan Elmander ikväll. Ja. Johan är ju vår expertkommentator. Matchen börjar 7:00. Radiosporten börjar sända 6:50. Så där får man vara på tå också. Och är man inte med en
1: så roligt det ska bli.
0: Ja, och du är kvar. Jag trodde att du försvann iväg där. Men nu dök du upp igen. Vad härligt. Jag tänkte också tipsa om appen Sveriges Radio. Den tar man ju med sig dit man går. Så det är så praktiskt. Men nu, rulla vidare, Christian.
1: Oink, oink.
0: Oink, oink. Tack för idag. Nu ska vi lyssna på lämplig fotbollslåt. För den har ju fått en... Ja, den är ju liksom lite upppiggad. En ny generation. Strömstedt, Glenmark, Eriksson. Sa de i fel ordning, men du förstår vad jag menar. Tillsammans med Tjuvjakt har ju satt ihop en ny version av När vi gräver guld i USA. Den kommer här.

0: Och först alltså träningsmatch mot Norge ikväll. Och den här versionen av GES är ju Julia Glenmark, Kid Eriksson, som ju också är en medlem i Tjuvjakt, och de hör vi också här, och Simon Strömstedt. Så den nya generationen GES helt enkelt. Och oavsett hur det går i själva fotbolls-VM så tror jag att det här blir en hit. Nu ska vi prata rabarber, för den säsongen är här. Men om det är så att du har tänkt att du ska börja skörda, det här ser lite olika ut på olika platser, jag vet. Då är det viktigt att veta att du inte ska klippa av skälkarna för 17 gubbar. Du menar ju, Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala, att klippa är ett big no-no. Så vad ska jag göra då?
1: Ja, hej. Ja, men precis. Jag tycker att man ska inte klippa dem, utan, och inte, helst inte lämna, alltså, en liten bit, för då kan risken för röta och plantan håller sig friskare minska då. Så Det bästa är dra och vrid loss skälken från plantans bas. Det är det bästa.
0: Okej, riva, dra och vrida lite. Ja. Okej, det var ju mina kollegor på PFR Uppland som var så att säga etta på den här rabarberbollen. Vad är risken, du säger att det kryper ner röta, finns det någon annan problematik om man håller på och klipper och sparar skälk och sådär?
1: Ja, svamp. Alltså, ja. Det är ju framförallt det. Och man vill ju ha en planta som är frisk. Rabarber planterar man just för att man vill ta vara på skälkarna. Och då vill man optimera det. Det är därför det är väldigt viktigt det här med hur man skördar.
0: Okej, men du, hur vet man egentligen när man ska skörda sin rabarber? För att även den lilla rabarberskälken med ett litet blad ser liksom nästan likadan ut som den stora, tjocka, kraftiga. Och då tycker jag inte så mycket om de där kraftiga. Jag är faktiskt inte så förtjust i rabarber alls. Säg det inte till någon. Jag har låtsats älska rabarberpaj hela mitt vuxna liv när folk bjuder på det. Men det är bara du som hör mig nu. Hur vet man när det liksom är perfekt att ta en rabarberskälk?
1: Ja, alltså det är lite så här. Har man köpt en rabarber och planterat den, så man ska inte skörda första året.
0: Hey.
1: Det ska man inte göra. Utan man ska låta den vara. Den gärna får den rota sig och hitta sin plats. Andra året, då kanske kan man börja skörda lite grann. Men lite sparsamt såklart. Men sen har man tagit hand om den. Efter tredje år, då kan man börja skörda.
0: Okej. Men när de blir så där riktigt tjocka, är de lite tråkigare då än de som är något mer spröda?
1: Ja, alltså det, precis. Alltså, när, då har man

0: Alltså jag är lite bortskämd med min svärmor, så just i helgen så åt jag smultpaj med rabarber och vaniljsås. Men det finns himla mycket på internet man kan hitta recept och sånt. Alltså det är ju, ja, på 10 minuter så kan man göra ett superenkelt recept med rabarberkräm. Alltså. Så det är, ja.
1: Men och då ska jag faktiskt säga att jag har ätit marmelad med rabarber i. Det var toppen. Och sen har jag också ätit någon form av chutney som också innehöll rabarber. Det var ju riktigt, riktigt bra. Men det är det där med varma frukter så som kan vara lite utmanande för mig. Men där är ju tur att vi tycker olika, för jag hör att du var väldigt nöjd med den där smulpajen i helgen. Ja, men stort tack. Och vi avslutar med att säga, klipp inte av dina rabarber, vrid och dra. Då är vi överens. Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala, stort tack för att du var med i P4 Extra här och nu. Här är Sven Ingvars. Rör vid mig igen.

0: Alltså vilket P4 Extra det blev idag. Jag känner mig så glad av det här programmet. Jag tänker att vi gör om det imorgon. Just nu är det dags för Kulturnytt. Elisa Svedberg, det ska bli recensioner, eller hur?
1: Jajamän, och dessutom en väldigt god nyhet för de med usel sångröst.
0: Kul! Jag höjer lite så att jag inte missar en sekund av det. Imorgon här i P4 Extra så träffar du riktig svensk musik royalty. Mauro Scocco kommer hit, och det händer inte så ofta, så jag skärper till mig. Jag ska också prata om vad jag tror är den enda körskolläraren i landet som är rullstolsburen. Och så ska vi prata 1700-talsmode och plocka fram den gamla krinolinen där hemma. Olof Hansson som Wallgren var tekniker, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz.
1: Ja, nu kommer Norges bidrag till världens sjukhusserier med serien Still Breathing.
2: Första samtalet från Petra idag.
3: Härligt.
4: Alla väck från sängen, alla bort från sängen.
5: Så länge ingen dör så går det rätt.
6: Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stoschewskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt. Eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge och lett till en uppblossad debatt om vårdpersonals pressade vardag.
1: Ylva Nilsson ger en trea i betyg till Still Breathing på SVT Play. Och även om du inte har en sångröst så är det bra att sjunga för din bebis. Det rapporterar barnrättsorganisationen UNICEF. Och Diana Olofsson i Malmö sjunger ofta för sin son.
7: Det gör jag. Ofta.
8: Mm. Sjunger du då för något?
7: Gamla vaggvisa som min mamma har sjungit för mig. Videungen eller trollmor. Så jag vill oftast dem.
8: Är du duktig på att sjunga?
7: Nej. Sämst. Sämsta rösten.
9: Men forskningen som rapporten bygger på visar att den vuxnas musikaliska förmåga inte har så stor betydelse. Bara att den vuxna sjunger gör barnet lugnare, tryggare och utvecklar språket tidigare. Men vad man väljer att sjunga för sina barn skiljer sig åt. Filip Nilsson Försett i Göteborg brukar även han sjunga för sonen.
10: Godnattvisor, men också vanliga poplåtar. Mycket Markolio nu, Mera mål och...
1: Reportrar var Vivica Blad och Johanna Ise. Och Duran Duran kommer till Sverige för en spelning på Avicii Arena i Stockholm i höst. Det brittiska bandet kommer den 3 oktober i kölvattnet av nya singeln Free to Love. Och det var sist i Kulturnytt med mig Elisa Svedberg.
11: Det här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande. Den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
12: Här är Ekot. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera. Hans G. Larsson är presschef hos Arbetsförmedlingen.
3: Efter den här utredningen så ser vi att det är så allvarliga brister och upprepade brister som har skadat myndigheten. Och därför vill vi att statens ansvarsnämnd ska pröva om vår IT-direktör kan vara kvar i sin tjänst eller som vi har föreslagit att han ska avskedas.
13: Ja, det var i vintras som det avslöjades att Arbetsförmedlingen stoppar användandet av en kinesisk AI-språkmodell efter att oro kring säkerhetsrisker lyfts internt. Där kunde man läsa först om i Aftonbladet. Efter att AI-tjänsten stoppats så inleddes 4 olika internutredningar och 4 personer stängdes av från sina tjänster. Och en av dem är alltså den IT-direktör som nu anmälts till statens ansvarsnämnd efter att en av utredningarna blivit färdigställd. För anställda längre ner i hierarkin så kan ett eventuellt avskedande skötas internt. Men för en sån här hög befattning krävs ett utlåtande från statens ansvarsnämnd enligt Arbetsförmedlingen. Och det är inte bara eventuella säkerhetsrisker kring AI-tjänsten som ligger till grund för anmälan, enligt Hans G. Larsson.
3: Det är egentligen 4 saker och det är, man kan säga, kopplingar till säkerheten när det gäller IT-utveckling. Det är bland annat hantering av tjänsteresor. Det är brister när det gäller rekryteringar och sen har det förekommit reklam för leverantörer, det vill säga marknadsföring.
13: Ekot har sökt IT-direktören utan framgång, men i en kommentar till tidningen Publikt har han tidigare skrivit att delar av hans agerande varit olämpligt.
12: Reporter Emil Rönnlund. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I helgen ockuperade israeliska styrkor den strategiskt viktiga medeltidsborgen Beaufort och hotar också att återuppta attackerna mot huvudstaden Beirut. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina orter under högsäsongen nästa vinter. Allra mest höjs priserna i Åre, Trysil och Vemdalen med närmare 13%. Det här rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Så vädret i kväll och i natt rör sig skurar norrut över mellersta delarna av landet och sent i natt så är det främst norra Norrland som berörs. I övrigt spricker molntäcket upp och det finns möjlighet till en del kvällssol. Imorgon får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och delar av kusten en del sol. Norra Norrland kan få enstaka regnskurar. Temperatur 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader. Det är sist i Ekot med mig, Sara Öberg. Och nu över till sändningsledningen här på Sveriges Radio.
11: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar, på de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
14: Och den signalen, den hördes klart och tydligt här på Stora torg i Halmstad där vi sänder ifrån denna eftermiddag. Sara Beata Hagström heter jag. Du, vi tar en titt på det halländska vädret också innan vi drar igång och jag berättar vad som pågår. Det är molnigt idag, men just nu så lyser solen väldigt hett här, på mig i alla fall. Och i Halland så är det minskad molnighet efterhand och chans till en hel del sol. Temperatur 15-18 grader och mest svag vind. Men vad gör vi då idag? Jo, men vi håller på och sänder för att kolla in och temperaturen inför valet som ju stundar i september. Vi ska snacka med politiker och dig som bor i Halmstad om vad du tycker, vilka frågor är viktiga för dig. Jag kommer ju inte göra det här själv, utan med mig har jag också reporter Fredrik Almryd.
15: Stämmer alldeles utmärkt. Jag står faktiskt nere i Nissan och tittar ut över vågorna. Det kanske är valvågor som är på gång för att blåsas upp. Eller så är det så att det är stiltje på Nissan. Vi får se om valet blir ett stormigt val eller lite lugnt.
14: Och Marie Johansson Flykt är också med, men på en annan plats.
16: Det stämmer. Jag står inne i rådhuset och här stormar det inte än i alla fall. Här finns en 3D-skiss av hur man tänker sig den nya Söderbron och lite andra skisser och sånt. Och det är en hel del representanter från kommunen. Vi ska se vad folk här tycker om förslaget till nya Söderbron som nu är ute på samråd. Så det ska bli spännande.
14: Och nu hör vi den här faran över signalen i bakgrunden här också. Vårt ankare för eftermiddagen som ankrar oss som är ute på vift hemma i studion med koll på övriga Halland och omvärlden, Sofia Westrin.
17: Ja, precis. Och det börjar då med att åklagaren vill att jägaren som sköt ihjäl en varg utanför Halmstad under en vildsvinsjakt ska dömas till fängelse i ett år. Tingsrätten dömde jägaren till villkorlig dom och 100 dagsböter för jaktbrott av normalgraden. Men åklagaren överklagar och vill att hovrätten ska rubricera brottet som grovt. Och jägaren har också överklagat domen. Han har bekräftat att han sköt vargen för att skydda av jaktlagets hundar och vill bli friad helt.
14: Ja, och du som lyssnar, du får ju jättegärna höra av dig på 035 17 27 27 om du inte har vägarna förbi Stora torg i Halmstad vill säga. För då är det bara att komma fram och säga hej.

0: Egen trainer, get in girl, som du hör i eftermiddagen i P4 Halland, som ju kanske låter lite speciellt idag. Och det betyder att vi, det är ju för att vi är ute på vift. Vi sänder en temasändning om valfrågor i Halmstad idag. Och mig hittar du på Stora torg. Och vi ska nu börja med att höja valtemperaturen några grader i den här sändningen med några rappa debatter. Och det ska handla om bro. Och Fredrik Almryd, du är vid Nissan någonstans.
1: Ja, det kommer handla lite grann om hur man ska ta ösa över Nissan i framtiden. Och det är ju så att jag har varit engagerat många Halmstadbor som vi har varit runt och pratat med här nu inför valet. Att många ställer sig frågan hur det här kommer bli. Och man har ju då presenterat ett broförslag då från Ansvar för Halmstad då, som styr i då kommunen Halmstad. Då. Och med mig har jag då som ska debattera kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson för Socialdemokraterna och oppositionsrådet Andreas Ahlqvist för Sverigedemokraterna. Och det ska jag tillägga så att de här båda partierna är för en bro, men det finns också sådana som tycker då att som KD, Hjärta för Halmstad och Halmstadpartiet som hellre ser en tunnel. Och så har vi Miljöpartiet som då är helt emot då en bro eller en överfart överhuvudtaget. Men Stefan Pålsson, kort, varför det är viktigt med en bro över Nissan nedströms där vi just nu står här vid skeppet Trehjärtan?
2: Därför att varje dag så står det ju hundratals Halmstadbor i långa bilköer när de ska både till och från sitt arbete och när de ska hem igen till sin familj. Och det tycker jag är oacceptabelt, och så har vi haft alldeles för länge, och för många passiva politiker har inte gjort någonting åt det. Så nu har vi tagit rejäla kliv i den frågan den här mandatperioden, och jag avser fullfölja det nästa mandatperiod.
1: Mm. Titta, bakom dig så är det inte jättemycket trafik just nu, men vissa tider så är det lite mer intensivt.
2: Ja, det är ju otroligt intensivt. Jag tror att man som Halmstadbor blir rätt så förbannad när man står där dag in och dag ut i de här långa bilköerna. Och sen är det ju också så att det här syftar ju till att möjliggöra ny bostadsproduktion och så i kommunen. Vi har ju många stora områden, Tullkammarkajen och nya bostäder vid Kattegat och Stationsstaden och så vidare. Och bron syftar ju till att trafikmata också de nya områdena.
1: Mm. Och Andreas Ahlqvist då, som är då sverigedemokrat, du nickar och håller lite grann med att det behövs, för att en bro är ni också för, men en öppningsbar bro, berätta.
3: Ja, men det är ju helt korrekt. Vi tror ju att bron behövs, och det tror vi av ungefär samma skäl som Stefan gör. Vi kommer att bygga ganska mycket på Tullkammarkajen, och vi tror att det är ett bra område som kommer att bli där. Däremot så tycker vi det är väldigt synd att man då avser att gå fram med en fast bro när vi tror att en öppningsbar bro hade varit mycket bättre, och inte minst då för att då kan vi ju fortsatt värna Halmstads marina arv och kunna se mastade fartyg som bland annat Trehjärtan som är precis här bakom oss, och de båtarna som ligger, de skeppen och fartygen som ligger nedanför tullhuset här som vi kan se härifrån.
1: Men riskerar inte en öppningsbar bro bli jättemycket mycket dyrare än en fast bro?
3: Nej, det finns ju faktiskt exempel i direkt närtid från Norrköping där man tog beslut om att bygga en öppningsbar bro. Och nu får du ta siffran med en liten nypa salt, men jag tror det var 60 miljoner kronor extra det kostade. Och sett till då en livslängd på en bro, kanske 150 år, då är det faktiskt en överkomlig summa pengar sett till vad den faktiskt tillför.
1: Båtar med segel och kanske stora båtar inte kan komma uppströms, vad säger du om det då, Stefan?
2: Det har vi ju löst genom att vi satsar på att bygga ett nytt marint centrum längre nedströms Nissan, som kommer ju bli ett nav för just båtlivet i Halmstad. Så jag tycker att det kompenserar väl för att vi nu inte kommer ha högmastade båtar som går upp i Nissan. Sen kommer ju fortsatt motorbåtar och så kunna komma upp i Nissan och under broarna. Men det är ju så att vi kommer kompensera bra genom den här satsningen som vi gör på det marina centret nere vid Söder.
1: Mm. Kortfattat, Andreas, här, han snackar broar, det är ju faktiskt, du pratar om gång- och cykelbroar också. Är det någonting som ni tar i hand på?
3: Ja, men absolut. Vi tror ju att när det kommande bostadsområdet utvecklas så kommer vi behöva dem också. Men då vill jag också poängtera att vi vill ju även att de ska vara öppningsbara i det läget för att tillåta mastade båtar gå upp.
1: Snabbt då, en liten snabb fråga innan vi går på låten här då. Vi har också en Halmstad Express som då hänger ihop lite grann här med projektet. Är ni från Sverigedemokraterna för eller mot ett sånt projekt?
3: Nej, den är vi emot. Vi menar ju på att det blir inte bra helt enkelt att skära av ett körfält på Laholmsvägen. Det matar så mycket av Halmstad. Det matar Öster, det matar Nyhem, det matar Andersberg, det matar Larsfrid. Det blir helt enkelt inte bra. Vi har testat det och det blev faktiskt inte så bra, även om det finns vissa som tycker det.
1: Stefan? Halmstad Expressen, för eller emot?
2: Nej, men jag är definitivt för det. Samtidigt som vi då utvecklar med en ny bro på Söder som vi nu har kommit väldigt långt med och underlätta för biltrafiken, så ska vi naturligtvis också underlätta för kollektivtrafiken och skapa ett nytt modernt busssystem så som man har tänkt med Halmstadexpressen. Det tycker jag känns väldigt spännande.
1: Vi ska fortsätta den lilla diskussionen efter nästa låt.

0: Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake hörde vi det. Och innan låten så debatteras det en framtida bro eller överfart får jag säga. För vissa tycker att en annan lösning är bättre. Söderbron över Nissan med bland annat ett annat projekt som då är sammankopplat kan man säga. Är då en Halmstadexpress som den har kallats då under projektstadiet. En snabb busslinje som då ska ta folk från Tylösand till Fyllinge har man skissat på. Som då enligt planen ska ta två av Slottsbrons körfält. Fält i anspråk i alla fall i det som man har presenterat hittills. Och Stefan Pålsson, de här hänger ihop lite grann, dela så.
1: Ja, absolut. Det är ju så när vi satsar på biltrafiken då med en ny broförbindelse på Söder och också då gång- och cykelsatsningar med de här nya broarna som tillkommer mellan den bron och Slottsbron, så vill vi också utöka möjligheterna för att resa smart kollektivt, och då utgör ju då Halmstadexpressen den här stora satsningen på kollektivtrafiksresandet.
0: Är det inte för att man korkar till lite grann här på Slottsbron för att få folket att välja den andra?
1: Nej, så är ju inte tanken, utan nu bygger vi ju en ny bro på Söder för att underlätta för biltrafikanterna, och då möjliggör ju det utrymme för att få mer plats för busstrafiken här på Slottsbron.
0: Andreas Ahlqvist från Sverigedemokraterna, oppositionsråd. Vad säger du om Halmstadexpressen?
2: Nej, men vi tycker ju att det är en dålig idé att ta de här körfälten och liksom halvera egentligen kapaciteten på hela Laholmsvägen. I synnerhet då när det finns enklare lösningar. Man skulle kunna öka turtätheten till exempel om det är det man vill komma åt. Sen ska jag också tillägga att mycket av det här ligger ju i linje med den gamla befolkningsprognosen där man skulle ta höjd för att vi skulle bli många, många fler i Halmstad. Idag vet vi ju att de prognoserna ser helt annorlunda ut. Så att vi tycker väl kanske att det är en dum lösning på detta.
0: Men det är ju för en bro, är det inte smart då som Stefan säger här att få det bli lite trögare här för att få folken att välja den andra bron som kanske då kommer i framtiden?
2: Vi tror nog att det kommer bli en ganska jämn fördelning på det där i alla fall, och som sagt, vill man underlätta för kollektivtrafiken i övrigt så kan man faktiskt öka turtätheten om det är det som är problemet.
0: Men det här är ju också en miljöfråga då, att få fler att välja då kommunalt och kollektivtrafik här i centrum. Är det viktigt?
2: Alltså, det är viktigt egentligen att vi underlättar för folk att få sitt eget livspussel att gå ihop, och det måste ju vara upp till var familj hur man väljer att göra det. Vi tycker inte att man ska komma med några pekpinnar från kommunens sida där.
0: Vad säger du?
1: Nej, men vi gör ju inga satsningar på kollektivtrafiken i Halland i princip ifrån borgerligt håll som ju styr i Region Halland och som också har styrt i många kommuner under väldigt lång tid. Så jag tycker det är väldigt viktigt som socialdemokrat att vi också gör satsningar på kollektivtrafiken. Det är ju som Andreas säger att det ska vara lätt för familjer att kunna välja antingen det ena eller det andra. Men om man inte gör några satsningar på kollektivtrafiken, då blir det ju inte lätt att välja det alternativet. Det finns ju inte idag egentligen, eftersom det är så dåligt utbyggt, det är så dyrt och ja, men det är ju inte snabba turer och så som gäller, utan de kör ju kring eller krokar över hela stan. Så det tar ju väldigt lång tid att ta sig fram med bussen, och det är ju det som vi ska möjliggöra med Halmstadexpressen, att det ska gå snabbt och smidigt och lätt att resa kollektivt.
0: Kollektivt, miljösatsning, men tänk väl om miljösatsning, vad händer med de som bor ute på Lotsvägen där som får en genomfartsled till den nya bron? Det gäller miljötänk.
1: Nu vet jag inte vad det är du åsyftar.
0: I Söderbron. Alltså,
1: det känns som att du springer väldigt långt i förväg med hur saker och ting kommer se ut och hur saker och ting kommer fungera. Vad det gäller anslutande vägar till Söderbron så kommer det ju att göras åtgärder för att minska bullerproblematik och sådär. Och där har vi ju strikt lagstiftning att förhålla oss till där det inte ska störa boende mer än till en viss gräns som då anses vara okej. Okay. Så är det ju när vi bygger ut vårt samhälle, oavsett om det är nya vindkraftsparker eller nya broar eller vad det än är, så finns det ju de som blir drabbade av det. Men det gör ju inte att man kan säga nej och bara inte bygga någonting överhuvudtaget.
0: Vad säger du om boendemiljön ute på där vid Lotsvägen, där vid Söderbron ska över?
2: Ja, men det är alltid viktigt att ta hänsyn till det, och det är klart att det kommer att bli en del trafik, men jag vill ju faktiskt påstå att om vi halverar körkapaciteten på Slottsbron bland annat, så kommer vi ju att trycka på mer trafik utåt det hållet, och det är väl kanske inte riktigt det som är poängen.
0: Ska jag ta några snabba frågor här också som ju då rör då valet. Byggnation för integration, Stefan Pålsson, socialdemokrat.
1: Ja, vad menar du med det?
0: Ja, att det finns mycket byggprojekt för att få en större blandad befolkning här i Halmstad.
1: Det vet jag inte riktigt. Alltså så här är det ju att det är ingenting man gör i en handvändning att bryta segregationen på det viset. Men det är klart att jag tycker att vi har en väldigt segregerad stad idag och långsiktigt så skulle jag vilja att vi har områden där vi inte delar upp människor med utländsk bakgrund i vissa stadsdelar bara och isolerar dem där till exempel. Utan att vi har ett mer integrerat Halmstad. Det tror jag nog vi kommer kunna få till om vi bygger mer blandat över kommunen på sikt.
0: Vad säger du, Andreas Ahlqvist?
2: Nej, men vi är väl ganska överens om att när vi planlägger nya områden så kan man med fördel bygga blandat. Men från Sverigedemokraternas sida så har ju vi absolut inga motstånd emot att bygga rena villaområden. Vi tycker till och med det vore bra i nuläget för att öka attraktiviteten i Halmstad för att få inflyttning hit till oss nu när befolkningsprognosen pekar åt lite fel håll. Så att vi har absolut inga problem med att projektera rena villaområden och vi har inga problem med att projektera blandade områden heller.
0: Hyresrätter ute vid Tylösand och Frösekull?
2: Ja, vi är ju motståndare till det här med att spränga in liksom nybyggnation i befintliga områden som då liksom väsentligt ändrar karaktären där. Det tror vi är en genuin dålig idé och framförallt med hänsyn taget till de som redan bor där, så att det säger vi nej till.
0: Och vi rundar av den här debatten här och som sagt, vi kommer inte hinna med alla politiska partier som sitter i kommunfullmäktige i Halmstad idag, utan det kommer finnas möjligheter till framåt också detta. Men vi kommer fortsätta med att bevaka Halmstadpolitiken några timmar till. Men nu ska vi lämna över till trafiken.
3: Ja, och ute på vägarna just nu så ser det faktiskt ganska bra ut. Vi har inte fått några rapporter om att det skulle vara några olyckor eller akuta problem någonstans, utan det är ju lite arbeten igång. Bland annat då du som ska på Riksväg 25 så är vi mellan Halmstad och Simlångsdalen. Det är ju trafikljus som styr trafiken där, eller rätt sagt det är asfaltering, och så är det långsamma fordon på vägen ska det vara rättare sagt. Då strax utanför mellan Marbäck och Simlångsdalen, så här blir det lite köer åt båda håll förbi just nu faktiskt, så det får man vara beredd på där. Annars som sagt så rullar det på bra. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Anastasia, I'm out of love. Och det gick ju inte att stå still till den här låten, som det var någon som passerade Stora torg i Halmstad och såg en människa med en stor väska och hörlurar dansa till lite, så var det jag. Vi sänder ju utifrån Halmstad idag. Men inne i vår studio, vår trygga nyhetsankare Sofia Westrin. Nu är klockan 3:30 och det är dags för senaste nytt från Halland.
1: Racingföraren Marcus Annevi från Oskarström är ny ledare i Porsche Carrera Cup Skandinavia efter helgens race i Karlskoga. Trots tekniska problem tog han en fjärde och en andra plats och nu toppar han mästerskapet med en poängs marginal. Annevi, som egentligen skulle köra i år, fortsätter nu säsongen och är klar för nästa deltävling i Danmark. Ulf Kronheim i Varberg öppnar en av de första skivaffärerna med bar idag efter det slopade matkravet.
2: Kul grej att man kan få liksom kombinera olika verksamheter. Det har ju varit ganska hårt liksom i Sverige många år. Men jag tycker att det är rätt schysst att gå in i en skivaffär. Det är man sugen på att ta något att dricka och då kan man ta en öl.
1: Och Ulf Kronheim driver Majas vid Appelviken i Varberg och även en skivaffär som ligger där bredvid. Och där kommer det nu serveras alkoholhaltiga drycker. Och det här är nu möjligt tack vare det slopade matkravet som trädde i kraft den 1 juni. Som innebär att man inte behöver ha ett godkänt kök för att servera alkohol. Och så här känns det.
2: Alltså jag tror att jag är det och det känns ju skitkul i så fall. Så att, jag har bara sett att det har funnits ställe som vill ha detta, men de har liksom inte hunnit med. Jag öppnade klockan 11, för klockan 11 får jag lov att sälja min första öl, om man säger så, på dagen.
1: Och intervjuade det gjorde Emma Nilsson. Åklagaren vill att jägaren som sköt ihjäl en varg utanför Halmstad under en vildsvinsjakt ska dömas till fängelse i ett år. Tingsrätten dömde jägaren till villkorlig dom och 100 dagsböter för jaktbrott av normalgraden. Men åklagaren överklagar och vill att hovrätten ska rubricera brottet som grovt. Ett brott som ger minst 6 månaders fängelse. Jägaren har också överklagat domen. Han har berättat att han sköt vargen för att skydda en av jaktlagets hundar och vill bli friad helt.
0: Och sen titt på vårt halländska väder. Jag ska säga att jag har fått uppsöka lite halvskugga här. Det vet ju ni som känner mig vid det här laget att jag kan knappt tänka på solen. Och sol utan att bränna mig då. Solen den strålar över Halmstad nu och det fortsätter den göra över Halland. Minskad molnighet västerifrån, chans till en del sol. Ja, jag ser det. Temperatur 15-18 grader och mest svag vind. Och under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll.

Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now, som du hör i eftermiddagen i P4 Halland. Jag är ute och promenerar lite här. Jag rör mig mot rådhuset där det ju pågår samrådsmöte nu om bron. Den planerade bron i Halmstad. Men det ska vi höra mer om alldeles strax, och röster därifrån. Vi ska fortsätta med mer musik. Här är Sia, Cheap Thrills.

0: Sia Cheap Thrills. Nu är det dags för Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
2: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
3: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first målvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
1: Och reporter var Kristoffer Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM spelade på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit i 6 VM.
4: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
5: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
4: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
5: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
1: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen. Och 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar, 2 med Manchester City och 1 med Liverpool. Och vi avslutar med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
6: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för det norska ishockeyförbundet, som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
1: Och reporter här, det var Pontus Lind. Det här har varit Radiosporten.

0: med Bonnie Tyler. Jag står vid Stora torg i Halmstad som ju till stora delar är avspärrat, inhägnat med staket. Jag står som en sån här umarell, ni vet, som står och tittar på byggarbetsplatser. Det är mycket spännande när det grävs med grävskopor. Men det ska inte handla om det nu, för vi ska en liten bit bakom mig här bara. I rådhuset pågår det första av två samrådsmöten angående den planerade och omdebatterade Söderbron över Nissan. Tidigare i programmet så hörde vi politikerna Andreas Ahlqvist, Sverigedemokraterna, och Stefan Pålsson, Socialdemokraterna, debattera sina olika ståndpunkter. Men vad tycker Halmstadborna? Vår reporter Marie Johansson Flykt är inne i rådhuset.
1: Det stämmer, jag står här. Och det här samrådsmötet är ju då öppet för allmänheten, så vem som helst kan komma och tycka till, lämna skriftliga förslag eller synpunkter på det som finns här. Det finns 3D-skisser och det finns papper och handlingar och annat man kan titta på om man är nyfiken på hur det är tänkt att se ut. En av dem som är här är Birk
2: Bjartman, ja. Hej.
1: Och varför är du här idag?
2: Ja, min mamma och jag har varit nyfikna på den här frågan under en ganska lång tid, i flera månader. Jag har haft våra funderingar om hur den här leden över den nya bron ska gå, bland annat. Min mamma är extra mycket emot just bron i sig på grund av båtlivet hon fruktar för längre upp i Nissan. Jag har varit optimistisk om att det skulle kunna bli en klaffbro. Så, ja. Men den frågan är inte riktigt redo än att diskutera, men jag hoppas hinna göra det nu innan den här eventet är över med någon som är kunnig här på plats.
1: Så du är här för att prata med dem som verkligen kan den här frågan eller som har åsikter om den, för att bilda din egen åsikt?
2: Ja, precis så. Jag fick höra att någon i svart väst där runt hörnet visst kan en hel del av de tekniska villkoren för de olika alternativen. Så ja, det ser jag fram emot att diskutera med honom.
1: Jättebra, tack så mycket. Då har vi mamma Ulla, hon står här borta. Då ska jag vända mig till Ulla också, Birks mamma.
3: Ja, hej.
1: Hej, varför är du här idag?
3: Jo, för att jag vill nog främja att det blir mindre trafik i Halmstad. Att man satsar på att bilåkandet minskar om vi inte behöver göra dessa stora trafikleder.
1: Och vad säger du om bron, den planerade Söderbron?
3: Och då, jag hoppas att den inte blir av faktiskt. Även om de har gjort många planeringar och förberett och allt detta. Minska trafiken, kanske vi inte behöver bron.
1: Kommer du lämna in några synpunkter här idag som kan påverka beslutet längre fram?
3: Jag kommer lägga mina synpunkter.
1: Tack så mycket. Då ska jag gå vidare och se om det finns någon mer här. Det står en hel del personer här. Jag kommer här. Ursäkta mig, jag kommer från P4 Halland och vi pratar lite om Söderbron idag. Vi är ute. Varför är ni här idag? Och vad heter du? De bjuder på godis här med, så nu. Nu ska vi se, låter dig tugga färdigt.
4: Ingela heter jag.
1: Och varför är du här idag?
4: Jag vill ha reda på vad som ska ske. Idag så fick jag reda på att de ska bygga bostäder vid civila flygfältet. Inte kul.
1: Är det något mer som är nytt för dig här idag?
4: Ja, lite hur vägarna ska gå och så vidare. Men de har inte riktigt klart detaljplaner och sånt. Det är ju inte riktigt klart än.
1: Hur har dina tankar gått innan du kom hit idag angående bron?
4: Negativa tankar, tyvärr.
1: Varför?
4: Jag vill behålla grönområdet som är runt. Det är den lugnaste och finaste platsen vi har i Halmstad. Och där ska de dra i ett naturreservat.
1: Då pratar vi om Alet nere vid Västra stranden, eller hur? Brukar du vara där själv?
4: Varje dag.
1: Bor du i närheten, eller?
4: Ja, jag bor i närheten.
1: Känner du att man tänker, för man förstår ju, om man bor nära så är man ju också påverkad direkt. Men vad tänker du om övriga Halmstad? Träffar du ofta andra Halmstadbor nere i spåret?
4: Ursäkta, vad sa du?
1: Om du träffar andra Halmstadbor som inte bor där men som ändå utnyttjar naturreservatet och Alet.
4: Ja, jag träffar folk dagligen som kommer lite längre undan ifrån, som inte bor i stan.
1: Tror du att det här kan ändra något i dina åsikter att du är här?

0: väntar. Men reser dig och gå sen därifrån.
1: Tågens dunk, Stefan Larsson och Lisa-Lotta Karlsson. Vi ska tillbaka in i sålet i rådhuset i Halmstad där Marie Johansson flykt snackar med folk om vad de tycker och tänker kring bland annat den planerade Söderbron.
2: Precis, det stämmer. Och jag hade tänkt fortsätta prata med det som vi kallar för vanligt folk. Jag tycker att politiker också är vanligt folk. Men jag haffade faktiskt Simon Lindgren här, Moderaterna, som är en av dem som är förespråkare för bron. Och jag är inte så intresserad idag av vad du tycker. Jag skulle väldigt gärna vilja veta, för du har varit upptagen hela tiden. Vad är det folk frågar om? Vad vill de veta?
3: Mycket handlar det om hur bron påverkar dem. Men även de anslutande vägarna, så att säga, hur bron ska anslutas och hur de då anslutande vägarna kommer påverka dem, deras närmiljö idag.
2: Är det väldigt specifika frågor eller finns det några frågor som hur det rör miljön i Halmstad som helhet?
3: Nej, men det handlar ju både om hur det rör det här gröna området vi har idag med flygfältet, men också kopplat med trafiken, hur våra planer ser ut med vid rondellen, vid Flygargatan, Slottsåtsvägen. Så det, nej, men det är lite alla möjliga frågor.
2: Har du fått några kritiska synpunkter?
3: Det är mest kritiska synpunkter här idag faktiskt.
2: Vad är det de säger då?
3: Nej, men man tycker att det är för stor påverkan på den miljön som de har här idag i området. Mer trafik i området, buller och att det är ett grönt område så säger jag idag vid flygfältet som man gärna vill ska vara kvar så som det är idag.
2: Ser du att det är några som kommer in som är kritiska som kanske ändrar sig lite eller får en mer nyanserad bild eller så när de pratar med dig?
3: Till viss del. Man får i alla fall kanske en större förståelse för att staden växer, trafiken ökar och någonstans då så behöver vi också titta på nya möjligheter för att avlasta trafiken som idag exempelvis har på Slottsbron.
2: En sista fråga där tänkte jag bara då, för nu är ju det här ett samråd där folk får komma med synpunkter som sen kan påverka förslaget. Är ni öppna för det?

0: Vi lyssnar på allas synpunkter. Sen just i detta idag så är det just bara själva bron så att säga. Och den är nog rätt så fast i min uppfattning var den ska vara. Men till viss del absolut.
1: Jättebra, tack. Simon Lindgren, Moderaterna.

0: Let's dance. Nu är klockan 4, dags för Ekot med Sara Öberg.
1: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Och P4 Halland sänder ju från Halmstad idag. Det brukar vi göra, men då brukar det mer vara inifrån studion. Idag är vi ute och flänger runt och snackar upp valfrågor med Halmstadbor och politiker. Men vädret kanske inte är en valfråga, men den är ju viktig och det påverkar ju oss varje dag. Viktor Bergman, SMH i gårdagens.
2: Det vore väldigt lustigt om politikerna kunde lova speciellt väder som valfrågor. Det hade varit
0: då hade man kanske vunnit direkt om man hade den makten.
2: Ja, precis. Ja,
0: men du, vi ska ändå ta en titt på det. Vad har vi för måndag och vecka att se fram emot?
2: Ja, men det har ändå börjat klarna upp till stor del nu, så att det är en ganska solig avslutning på dagen. Och klart till halvklart i natt, i alla fall till en början, men sen mulnar det på och det är lite ett tecken på vad som komma skall, för imorgon så blir det mest mulet väder. Det är väl möjligen någon solglimt, men jag skulle räkna med väldigt mycket moln imorgon och temperaturmässigt så hamnar vi på 18-22 grader.
0: Ganska varmt ändå ju. Det kan ju lämpa sig om man ska ut och gräva eller jogga eller något sånt där. Alltså uppehåll, varmt, skugga. Är inte det perfekt för sånt?
2: Ja, men precis. Det kan till och med vara lite för varmt, tänker jag, med på 20 grader för de som ska springa. Så det är lite mer bekvämt med 15 kanske då.
0: Ja, kanske det. Men du, tisdag och sen, ja, sen kommer onsdag. Vad har vi på ingång? Hur långt fram har du liksom säkra belägg?
2: Ja, någonstans in mot helgen skulle jag säga. Onsdagen, ja, blir ganska soligt. Förmodligen varmaste dagen på veckan. Kan bli uppåt 25 grader. Men sen sent på onsdagen och in på natten till torsdag så kommer det passera ett ganska omfattande regnområde. Och blickar man fram under resten av veckan här mot helgen så ser det ganska ostadigt ut med tidvis skurar, men ändå inte så där jättekallt och det kommer ändå vara lite sol mellan skurarna.
0: Men vattentemperatur, det ligger inte på ditt bord va, om man nu blir sugen på ett dopp?
2: Nej, det skulle jag väl inte säga att det gör. Utan det får man nog kolla upp på egen
0: man får känna efter helt enkelt. Du, ja, vi hörs en annan dag med annat väder. Tack ska du ha, Viktor Bergman.
2: Ja, det gör vi. Hej då.
3: P4. Det här är P4.

0: Ella Langley, Choose in Texas i P4 Halland, som ju denna vecka drar igång våra pop-up-sändningar. Vi kommer nämligen göra en, vad ska man säga, special val-deluxe-bonanza-sändning från varje halländsk kommun med start idag. Och vi startar i Halmstad. Vi har snackat bro och i rådhuset här så pågår det just nu ett samråd. Tidigare hörde vi kommunpolitiker i debatt med varandra, men nu har Marie Johanssons flykt radat upp två andra kommunpolitiker som ska svara på Halmstadbornas viktiga valfrågor som har samlats in här under maj.
1: Det stämmer det, och det är faktiskt helt andra frågor än just bron också. För det finns ju fler frågor att prata om och det finns fler saker att fundera på inför valet. Och jag står här med Hanne Göransson, Miljöpartiet, som är ersättare i kommunstyrelsen. Välkommen.
2: Tackar, tackar.
1: Sen har vi Ella Kademark från Kristdemokraterna som är majoritetsråd och sitter i ansvar för Halmstad tillsammans med Socialdemokraterna och Moderaterna. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Och då ska vi prata om lite andra saker. Vi står faktiskt inne i rådhuset här. Vi tänkte stå ute på Stora torg, men det väsnas väldigt mycket från bygget där ute. Men vi har varit ute i alla fall tidigare här och pratat med lite väljare i kommunen och hittat några lokala hjärtefrågor. Och jag tänkte att vi ska börja med den här.
3: Vi måste ta tag i barnfattigdomen, för det kan vi även göra på lokal nivå.
1: Detta var då Irene Lindgren som bor på Andersberg, och hon tycker att barnfattigdomen är viktig. I Halmstad, Halland, som ligger lägre än rikssnittet vad gäller barnfattigdomen, så är det 9%, vilket är lågt då, som sagt. Enligt Rädda Barnen var det dock 1730 barn i Halmstad som levde i barnfattigdom förra året. Vad kan man göra på kommunal nivå här? Vad säger du, Ella Kademark?
2: Ja, bra och komplex fråga, men om jag ska ta bara ett par konkreta exempel, så om vi börjar i det långsiktiga perspektivet för att försöka förändra detta, så är ju grunden att barn har föräldrar som går till jobbet. Och där har vi tagit ett beslut tidigare i år. Vi fick statliga pengar för att sätta in ett aktivitetskrav i ekonomiskt bistånd. Över 11 miljoner tillföll Halmstad, och då tog vi ett beslut att direkt skjuta ut det i verksamheten, och det är ju för att minska bidragsberoende och att istället komma ut i arbetslivet. Men så har vi också den situation som vi har där vi behöver agera här och nu. Kristdemokraterna har ju infört ett fritidskort för alla barn och unga med en högre pott för barn som kommer från familjer med svåra ekonomiska förutsättningar. Och jag vill också bara lyfta den satsningen som KD hade som vallöfte förra valet. En konstgräsplan på Andersberg. Och det är ju för att möjliggöra goda förutsättningar i ett område där vi vet att är socioekonomiskt svagt, att barn och unga också ska kunna ha en meningsfull fritid hemma i sitt område.
1: Ett kort svar bara på frågan innan Hanne får ta över här. Aktivitetsstödet som du säger att ni skulle skjuta ut, som ni fick statliga pengar för, har det fungerat? Hur mycket har ni fördelat?
2: Jag hoppas jag säger rätt nu, 11,8 miljoner som vi i Halmstads kommun tog ett beslut om i fullmäktige att direkt skjuta ut i kärnverksamheten för att man skulle kunna börja jobba med den här frågan och också ha pengar för det.
1: Har ni skjutit ut dem och har det fungerat?
2: Vi har skjutit ut dem, och sen är det utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen som arbetar aktivt med den här frågan nu.
1: Då ska vi se. Hanne Göransson, Miljöpartiet. Barnfattigdom, vad tycker du att man kan göra på kommunal nivå där?
4: Ja, men det är ju en jättestor komplex fråga på samhällsnivå. Det är ju framförallt regeringsnivå som man behöver göra de stora reformerna och sociala reformerna för att få bukt på just barnfattigdomen. Att föräldrar har ett jobb att gå till, absolut. Det är ju inte alla som kan det heller, så därför behöver vi stötta dem som är till exempel sjukskrivna av olika anledningar eller så. Men på kommunal nivå, vi har ju stöttat initiativ som tillgänglighet till gratis frukost på skola och förskola. Se till att man får extra mål mat som man behöver. Men sen så måste vi också som kommun stötta civilsamhället. Föreningarna och föreningslivet är en jättestor del i att bekämpa barnfattigdomen.
1: Och du säger ni vill stötta. Nu sitter ju inte ni med i majoriteten utan i minoriteten. Vad gör ni för att kunna påverka det här i den riktning som ni vill ha det?
4: Ja, men det är såklart det spelar roll att vi är med i alla rum där det går och pratar med våra partikollegor. Jag tror att i vissa frågor så är vi väldigt överens om att stötta föreningslivet, framförallt är vi överens. Sen så kan man ju alltid i opposition skjuta till lite extra pengar. Men det är ju en förhandling efter valet, såklart.
1: Då går vi vidare till Laxvik där vi har nästa frågeställare.
5: Om vi tänker just i Laxvik så har vi lite brist på just lekplatser.
1: Detta var Jenny Nymed som jag träffade. Hon var ute och gick med hunden. Och hon vill se fler lekplatser och att man ska se över grönytorna i Laxvik. Vad kan ni göra åt det? Eller vad gör ni?
4: Men alla bostadsområden borde ju ha en lekplats såklart. Men vi hade en genomgång tror jag förra året i Teknik- och fastighetsnämnden när vi tittade på just kommunens lekplatser. Där man gjorde en översyn av vad det saknas och vad det kanske finns för många. Nu har jag inte den i bakhuvudet sådär, men jag för mig att Laxvik var en av dem. Men det får jag titta närmare på.
1: Detta var Hanne Göransson då, Miljöpartiet. Vad säger du, Ella Kademark?
2: Med lekplatser är såklart viktigt att man har tillgång till. Ett av våra vallöften förra valet var en lekplats i Åled som inte hade någon och den invigdes året efter. Och jag var ute och träffade samhällsföreningen och fick en rapport om att den är så flitigt besökt och använd och då blir man ju också så glad i hjärtat. Till helgen så inviger vi en lekplats i Tylösand. Och det är möjligt att det även behövs en lekplats i Laxvik. Jag är inte så insatt i den frågan och i det området. Men är absolut, precis som Hanne, beredd att titta på hur behoven ser ut i kommunen.
1: Om ni vinner valet eller sitter i majoritet även efter detta valet, kan du lova att de får en lekplats i Laxvik då?
2: Som sagt, jag vet inte alls hur förutsättningarna ser ut och hur behoven ser ut i hela kommunen. Utan man behöver ju, när vi sitter på den högsta kommunala nivån och styr, så behöver vi ju ta hänsyn till behoven i hela kommunen och avstånd till lekplatsen. Men med det sagt är det inte omöjligt att det behövs en lekplats i Laxvik.
1: Vad säger du, Hanne Göransson, Miljöpartiet, om ni skulle hamna med i majoriteten efter valet? Kan du lova en lekplats i Laxvik då?
4: Som jag sa så behövs det ju lekplatser i alla bostadsområden. Men jag minns inte riktigt om Laxvik var med på just den listan över lekplatser som var genomgången då. Men det får vi titta på.
1: Tack så mycket. Då går vi tillbaka till Sara Beata.
0: Vi ska höra mer från dig och de här lokala politikerna och våra lyssnares bra frågor efter musik.

0: Gärdestad med Satellit. Jag har spatserat vidare här i Halmstad. Jag har satt mig vid Österbron där det just nu kör över en blå buss. Och det här med kollektivtrafik ska det fokuseras på nu, Marie Johansson Flykt. Du ställer ju våra lyssnarfrågor till Hanne Göransson, Miljöpartiet, och Ella Kardmark från Kristdemokraterna borta i rådhuset.
1: Det stämmer, och vi har ju tidigare här i eftermiddags pratat om Halmstadexpressen, en busslinje som inte finns. Nu ska vi prata om en annan busslinje som inte heller finns. Jag har träffat Frida Sahl som bor i Steninge, och hon skulle väldigt gärna vilja ha en busslinje mellan Steninge och Getinge. Och vi ska lyssna på Frida Sahl här.
2: Vi vill ha bussar mellan Steninge och Getinge. Alla barn i Steninge går i skolan i Getinge. Och det finns ingen buss liksom. Det finns ju skolbuss. Men det är svårt för dem att ta sig till kompisar och annat. Och den vägen är väldigt trafikerad med. Så det är en viktig fråga som är väldigt lokal.
1: Detta var alltså Frida Sahl i Steninge. Och hon säger ju här att det skulle vara väldigt bra för barnen när de ska åka till kompisar. Men också, sa hon när vi pratade, att det skulle vara väldigt bra för vuxna. För lättare att kunna ta sig in till stan, till exempel. Ella Kardemark, vad tycker du om det här förslaget?
3: Kollektivtrafiken är ju primärt en regional fråga. Däremot så har ju kommunen möjlighet att göra tillköp eller köpa tjänster av Hallandstrafiken. Och då bygger ju de linjerna som vi har trafikerade på att det också finns ett behov. Alltså rent i teorin så är det möjligt att göra tillköp på en busslinje mellan Steninge och Getinge. Men i så fall så skulle det bygga på att det också finns tillräckligt många människor och resenärer som vill åka den sträckan. Annars är det liksom inte ekonomiskt försvarbart.
1: Och hur tar ni reda på det i så fall?
3: Ja, det får ju i så fall visa sig att det finns ett stort behov och intresse för just den busslinjen. Så som Halmstad är utformat och uppbyggt så är det ju som i 5 stråk med serviceorter. Och det är ju primärt från serviceorterna in till centralorten som man har en bra utbyggd kollektivtrafik.
1: Hanne Göransson, Miljöpartiet. Vad säger du om en busslinje mellan Getinge och Steninge?
4: Ja, men det är väl ypperligt tillfälle att säga bus on demand, alltså buss efter behov som man kan beställa. Det är något som regionen har testat men som vi behöver utveckla vidare, och det är ju inte bara i Halmstad utan i hela Halland. Landsbygden måste ju också leva, och speciellt om man går i skolan i Getinge och bor i Steninge så måste man kunna ta sig till kompisar. Men lite som Ella var inne på, det är underlaget som styr, och det är många kompisar som vill åka just mellan Steninge och Getinge, så kan man göra av sig till just regionen som sitter på den frågan och kräva att vi vill ha en busslinje här emellan.
1: Kan man höra av sig till kommunen också?
4: Absolut, och vi trycker ju på för att det ska vara bättre kollektivtrafik, både billigare och turtätheten i hela Halmstad.
1: Och när du säger vi så menar du Miljöpartiet, inte kommunen?
4: Precis, Miljöpartiet.
1: Då ska vi se, då kan man ju alltså höra av sig. Är man väldigt sugen på en busslinje mellan Getinge och Steninge eller någon annanstans i Halland, så är det ju faktiskt fritt fram att höra av sig. Vi går vidare här till en annan fordonsfråga, skulle man kunna säga.
5: The big problem is skoter. They must put some law for the skoter. So much dangerous. They are dangerous not for me, for them.
1: Det här var Mohammed Morad Darizini som säger att elsparkcyklarna är det stora problemet, och han vill se lagstiftning om det. Han säger också att de är farliga för de som kör, inte för honom, så han är alltså inte orolig för egen del. Lagstiftning ligger ju inte på kommunal nivå, men vad kan man göra? Är elsparkcyklarna ett problem i Halland, och vad kan man i så fall göra som kommunpolitiker? Hanne Göransson.
4: Ja, men framförallt så har man tittat på var man parkerar de här, för de har ju ställts lite på trottoarer där man är i vägen för rullstol eller annat till exempel, och här har man ju ändå gjort så pass mycket att man har vid bussar eller andra kollektivtrafikstråk gjort i ordning för att parkera elsparkcyklarna så de inte stannar i vägen. Men det är ju företagen som äger de här som framförallt har ansvaret för dem, så att de behöver ju vara bättre på att plocka undan dem när de är i vägen, och det kan de ju lätt se i och med att de har GPS och annan utrustning för att se var de är någonstans. Så att sätta pressen på företagen att ta ansvar för var de står någonstans.
1: Och vems ansvar är det att sätta den pressen?
4: Ja, men det är ju lagstiftaren absolut i första hand. Men vi som kommun kan ju absolut trycka på för att det inte ska störa ordningen.
1: Ella Kardemark, som då sitter i majoritet. Vilken kommunikation har ni med företagen som placerar ut de här elsparkcyklarna?
3: Ja, men först, sparkcyklar är ju både ett otyg och en fantastisk möjlighet att på ett enkelt sätt kunna förflytta sig. Och vi har gjort en del saker. För det första så har ju också den som kör elsparkcykeln ett eget ansvar. Det är faktiskt olagligt att parkera på gång- och cykelvägar. Och sen har vi i våra kommunala ordningsstadgar, vi har ordnat parkeringar där man lätt kan parkera dem. Vi är lite, tycker vi är lite fyndiga och kallar det för sparkeringar. Nu är det full rollians på Stora Torg, byggarbetsplats, så det kanske inte är så mycket trafik där just nu, men det är ett exempel. Och sen har vi också då tillsammans med företagen gjort det omöjligt att kunna slutparkera på vissa platser som till exempel längs Nissan.
1: Tack Ella Kardemark och Hanne Göransson i rådhuset vid Halmstad, i Stora Torg i Halmstad.
6: Vi tittar på trafikläget också och det ser ut som ett bra läge fortfarande. Eftermiddagstrafiken har ju börjat rulla igång här nu, så mycket trafik får man ju räkna med, men tack och lov inga olyckor eller större problem i alla fall. Sen kan du alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.

0: Elton John och Britney Spears tillsammans i Hold Me Closer i P4 Halland, där vi ju precis hört vår reporter Marie Johansson Flykt snacka med Hanne Göransson från Miljöpartiet och Ella Kardemark från Kristdemokraterna om Halmstadbors viktiga valfrågor. Stort tack till Irene, Jenny, Frida och Mohammed som har spelat in frågor till oss. Det handlar ju om barnfattigdom, om brist på lekplatser, buss och kollektivtrafik och sparkcyklar. Massa saker kan ju vara viktiga inför ett val. Och känner du att du har något annat på hjärtat, så är det ju inte för sent att skicka in din fråga. Du kan jättegärna smsa oss på 035 17 27 27. 035 17 27 27. Så pratar vi gärna med dig också om det du tycker är viktigt. Vi kommer ju göra flera såna här valsändningar. Nu är klockan 16:30 och det är dags för Sofia Westrin med senaste nytt från Halland.
1: Åklagaren vill att jägaren som sköt ihjäl en varg utanför Halmstad under en vildsvinsjakt ska dömas till fängelse i ett år. Tingsrätten dömde jägaren till villkorlig dom och 100 dagsböter för jaktbrott av normalgraden. Men åklagaren överklagar och vill att hovrätten ska rubricera brottet som grovt. Jägaren har också överklagat domen. Han har berättat att han sköt vargen för att skydda en av jaktlagets hundar och vill bli friad helt. Ulf Kronheim i Varberg öppnar en av de första skivaffärerna med bar idag efter det slopade matkravet.
2: Kul grej att man kan få liksom kombinera olika verksamheter. Det har ju varit ganska hårt liksom i Sverige många år. Men jag tycker att det är rätt schysst att gå in i en skivaffär. Är man sugen på att ta någonting att dricka, och då kan man ta en öl.
1: Ulf Kronheim driver Majas vid Appelviken i Varberg och även en skivaffär då som ligger bredvid Punksy Merceria. Och där kommer det nu serveras alkoholhaltiga drycker. Det är nu tack vare det slopade matkravet som trädde i kraft den 1 juni som innebär att man inte behöver ha ett godkänt kök för att servera alkohol. Och så här känner
2: jag
1: han över det.
2: Jag tror att jag är det, och det känns ju skitkul i så fall. Så att, jag har bara sett att det har funnits ställe som vill ha detta, men de har liksom inte hunnit med. Och jag öppnade klockan 11, för klockan 11 får jag lov att sälja min första öl, om man säger så, på dagen.
1: Ja. Och Moderaterna lovar att göra det enklare att bygga nära vatten i Halland. Partiet vill avskaffa dagens strandskydd och ersätta det med ett nytt strandlov, där kommunerna får större makt över besluten istället för länsstyrelsen. Enligt Moderaterna är bara 11% av Hallands strandzon bebyggd idag, trots att länet har över 550 mil strandlinje. Samtidigt lovar partiet att allemansrätten och skyddet för djur och växtliv ska finnas kvar, och förslaget presenterades på söndagen av Moderaterna i Halland.
0: Och det är så gott somrigt vågskvalp inlagt i våra ljud nu, för nu har vi ju trätt in i juni i och med idag. Sommaren är på gång, hörni ni. Vädermässigt så är det molnigt i Halland idag, men minskad molnighet västerifrån och chans till en hel del sol. Temperatur 15 till 18 grader och mest svag vind, och under måndagskvällen och natten omkring halvklart och uppehåll.

0: Till Selavi. Och vi sänder ju från Halmstad idag ute och i friska luften är vi. Både jag, Sara Beata, som jag heter, Marie och Fredrik. Och Marie Johansson, flykt. Du har ju samlat in massa i Halmstadbors olika valfrågor. Men du ger dig ju inte, du är inte klar. Du vill ha in fler frågor. Så du haffar,
1: nej, men det är klart.
0: Haffar folk.
1: Ja. Absolut. Jag gick ut i solen här nu. Jag stod i rådhuset i ett par timmar och gick ut i solen och hittade Emil Håkansson som har köpt sig en mjukglass. Innan avbröt jag en dam som stod åt choklad och nu är det mjukglass. Du har bott i Halmstad i 1,5 år ungefär.
2: Ja, säkert.
1: Och i år är det ju valår. Har du lärt känna Halmstad tillräckligt mycket för
2: att... Det är ett ödesår idag, va? Eller ett ödesår nu, va?
1: På vilket sätt är det det?
2: Det är väl med de olika blocken, Tide och Socialdemokraterna. Vi ska fortsätta i den riktningen som vi har varit nu eller om det kanske blir ändring liksom.
1: Och om vi tänker lokalt, ser du det som ett ödesval då också?
2: Ja, det gör jag väl. Eller ja. Jag är inte så jävla insatt i lokalpolitiken faktiskt. Det är jag inte. Nej, det är jag inte.
1: Men om du tittar på Halmstad, du har ändå lärt känna stan lite grann. Nu är det någon fråga, någonting som du skulle vilja förändra här? Något som liksom du ser skulle vara tillräckligt viktigt?
2: Det första jag såg när jag kom hit, det var att man kanske lägger mer pengar på, vad ska jag säga, naturlivet, vad heter det? Man parker och sånt, mer i vissa områden. Och vissa områden känns som att man inte lägger lika mycket resurser.
1: Kan du säga vilka områden det gäller, det ena och det andra?
2: Alltså, var ju uppe vid Snöstorp, tror jag, så var det en fin cykelbana. Det var ritat med fina färger och så. Och sen så andra områden, typ med toaletter och sånt, det är stängt överallt. Och ja, jag vet inte vilket andra området det är. Så
1: man ska omprioritera lite, tänker du?
2: Ja.
0: Mycket intressanta tankegångar finns det ju, och jag tycker du också något som kom förbi Stora torg i Halmstad. Nu är det dags att titta in hos Kvällspasset och Christer och se vad de ska hitta på.
3: När Kvällspasset drar igång handlar det om hav, sjöar, båtar, bryggor, bad och vatten. Enligt kalendern startar ju faktiskt sommaren idag, 1 juni. Och har du inte redan tagit årets första dopp finns alla chanser att göra det i Kvällsdoppet med oss nu på onsdag. Men redan ikväll laddar vi med berättelser om intressanta händelser som har utspelat sig till havs, till sjöss eller på stranden. Det spelar ingen roll om det handlar om att slå runt med ekan, göra sitt livs värsta magplask, tappa badbrallorna, gå på grund, tvingas ta hjälp av sjöräddningen eller att se en livslevande val. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor eller båtar att göra. Kommer du att tänka på något, då är du varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå vatten, bad, båtar, sådana grejer. Ring in så hörs vi.

0: precis där den drar igång igen så drar vi ner den. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. För vi ska släppa in Ekot och Leif Näslund.
1: Här är Ekot kvart i fem. Tidöpartierna överens om tonårsutvisningarna. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör. Vittnesmål inifrån Hamas tunnlar. Eli satt i fångenskap i nära 500 dagar. Och inför sommarens fotbolls-VM ikväll spelar Sverige och Norge träningslandskamp. Ja, regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag sitt förslag om en lösning på de så kallade tonårsutvisningarna som innebär att ungdomar mellan 18 och 21 år kommer att kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldrar. Åldersgränsen höjs alltså och tanken är att fler än idag ska kunna stanna längre. Johan Forssell är migrationsminister.
2: Jag tycker det känns jättebra. Det är en stor dag för Sverige. Jag är väldigt stolt över att vi kan lägga fram det här idag.
3: I grunden rör det här ju alltså generellt tonåringar som invandrat till Sverige som barn och när de blir 18 inte längre anses tillhöra kärnfamiljen och därför inte får stanna på grund av anknytning till sina föräldrar. Regeringen hoppas nu att vad de kallar en tonårsventil ska vara på plats den 1 oktober i år. Då ska åldersgränsen flyttas upp från dagens 18 till när man fyller 21. Och den som då redan fått ett beslut om utvisning ska kunna söka nytt uppehållstillstånd med hänvisning till den här nya ventilen, oavsett om man är i Sverige eller hunnit lämna landet. Men vad händer då för den som redan fyllt 21 år? Den som är i Sverige och fick sitt beslut senast den 1 januari 2025, den ska få möjligheten ändå att söka nytt uppehållstillstånd och inte behöva lämna landet. Och att öppna möjligheten att söka uppehållstillstånd härifrån Sverige, det vill regeringen snabbutreda för att det ska gälla även andra grupper, till exempel de som varit spårbytare. Men det här gäller inte den som redan har hunnit lämna landet och över 21 år. Där gäller som tidigare att de kan söka uppehållstillstånd för till exempel studier eller arbete. Såväl Centerpartiet som Miljöpartiets Annika Hirvonen tror att det kommer vara svårt för den här gruppen utanför Sverige att komma tillbaka.
4: Jag är orolig att flera av de ungdomar som vi har lärt känna inte kommer att omfattas av de här förslagen.
3: Sverigedemokraternas Ludvig Aspling som tidigare sagt att det egentligen inte behövs någon ventil, han är ändå ganska nöjd.
5: Det är inte en prioriterad fråga för vårt parti, men regeringen kan ju genomföra saker som inte är prior för oss så länge som vi tycker att de är acceptabla.
1: Reporter Katarina Helmersson. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar AFP. I helgen ockuperade israeliska styrkor den strategiskt viktiga medeltida borgen Beaufort och hotar även att återuppta attackerna mot den libanesiska huvudstaden Beirut. I ett uttalande uppmanar en talesperson för EU Israel att respektera Libanons suveränitet och territoriella integritet. Iran stoppar all kommunikation med USA, det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim som är kopplad till det iranska revolutionsgardet. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Samtidigt utfärdade den israeliska militären idag en evakueringsorder för de södra förorterna i Libanons huvudstad Beirut. Och då går vi vidare i sändningen. Nu reagerar regeringen på Kalibers avslöjande om att flera män från militära grupper som stödde Syriens förre diktator Bashar al-Assad befinner sig i Sverige. Män från miliser som gjort sig skyldiga till mord och våldtäkter mot civila under kriget. Flera av milismännen har fått medborgarskap och har sedan rest tillbaka till krigets Syrien. Vi har migrationsminister Johan Forssell.
2: Ja, för det första så visar ju det varför det är så viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav överhuvudtaget. Sen vill ju vi som regering också införa möjlighet att då i vissa särskilda fall också kunna återkalla ett svenskt medborgarskap.
6: Kaliber har kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater från väpnade grupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, män som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: En av dem, känd som en av de värsta männen inom en av milisgrupperna, lever i Sverige som sjukpensionär.
6: Vi vet med säkerhet att han, liksom flera av de andra tidigare milismännen, rest tillbaka till krigets Syrien efter att de fått uppehållstillstånd i Sverige och tillgång till pengar från välfärdssystemet. Enligt en källa med insyn misstänker nu Försäkringskassan att han kraftigt överdrivit sina symptom.
7: En annan av männen har rest fram och tillbaka till Syrien efter att han fått medborgarskap och ska då enligt flera vittnen återigen ha varit en del av milisgruppen som torterat, våldtagit och mördat civila.
6: Ytterligare en av milismännen har drivit en tobaksbutik i Damaskus samtidigt som han varit folkbokförd i Sverige och fått så kallad aktivitetsersättning utbetald från Försäkringskassan. Samma man ska enligt vittnen som Kaliber pratat med på plats i Syrien ha stått beväpnad vid en av milisens vägspärrar ända fram tills Assad-regimen föll. Johan Forsell igen.
2: Jag vill vara noga med att säga att det är en väldigt liten del av de syrier som har kommit till Sverige som är i den kategorin. De allra flesta är ju hedliga och

0: där. Okej, jag åker ju nästan båt. Så.
1: Okay, jag åker väl på alla sätt en båt?
0: Ja, men jag tyckte det var nästan mest fantastiskt att den inte blev rädd att hoppa i, utan satt där och ville väl visa hur fin den var. Liksom.
1: Och, så det, och fin var den?
0: Den var jättesöt, den var en liten gullig groda. Så det är ingen jättestor händelse, men jag kommer alltid komma ihåg det. Liksom. Vissa saker har man närmare hjärtat än andra, tycker jag.
1: Så är det verkligen. Och det är väl ingen som sagt att det måste vara stora händelser där. Det tycker jag var perfekt. En rapport från naturen. Vilken sjö var det här i, eller vilket vattendrag?
0: Den ligger i Västsverige, gör den. Det är mitt smultronställe, så då berättar man ju inte exakt vart det är någonstans.
1: Nej, det får du ha för dig själv. Men hoppas att det blir många härliga paddelturer framöver.
0: Ja, men det hoppas jag med.
1: Ha en god kväll, Lisa, och stort tack för att du ringde.
0: Ha det super. Hej då.
1: Hej. Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på tråden denna någon heter. Björn, god kväll.
2: God kväll. Hej, Christer.
1: Vad tänker du på när det kommer till bad och båtliv och sådana grejer?
2: Jag är seglare, vet du.
1: Åh, härligt.
2: Ja, precis. Jag har en seglingshistoria från Medelhavet. Mm-hmm. Vi har haft segelbåtar i många år. Och jag och min fru skulle segla till något som heter Nafplion i Grekland. Vi kommer dit en kväll och relativt orutinerade, för man lägger till med akten i Medelhavet.
1: Det har jag hört talas om, så kallad medelhavstilläggning. Ja. Att man åker in med baken först.
2: Precis, och visst, vi hade gjort det och så vidare. Så att vi satte igång, där kommer det in fint i en stor hamn. Det är faktiskt Greklands första huvudstad, Nafplion. Men vilket fall som helst, vi kommer in där, ska lägga till. Och jag riktar upp baken med segelbåten och börjar backa. Sakta och fint, och känner att wow, det är ju proffs. Vi har en ganska stor båt, 40 fot utan bopropeller.
1: Oj.
2: Och känner att det här kan vi. Och så pekar jag neråt, och frun ska ju lägga i ankaret då. Men det lustiga är där, man har ju alltid en gummibåts på släp i Grekland. Och den sätter man fram då, för inte den ska krocka med andra båtar och så vidare man lägger till. Så i vilket fall som helst, jag bara kör där. Och jag ser att de ser väldigt glada ut och skrattar mycket när inne på kajen. Och jag tänker att de tycker att det lär sig bra. Så lagom när jag kommer fram och ska stanna, så vänder jag mig till min fru. Hon står ut med händerna och hon har ropat på mig jättelänge. Och undrar varför jag inte svarar, men jag hör ju inte när jag kör med motorn. Och vad är det för fel, säger jag. Jag har lagt ankaret i gummibåten.
1: Nej.
2: Så då kändes det ju inte lika prossigt längre.
1: Nej, men så lätt hänt också. Alltså hon fattar ju med en gång, nej, det här blev fel, men vad ska hon göra åt? Hon kan inte bara klättra ner där och trilla i.
2: Nej, hon ropar ju så gott hon kunde, men det fungerar inte riktigt. Utan det var bara att gå ut igen och flytta på gummibåten ett snäpp framåt, och sen kunde vi lägga ankar och komma in till land.
1: Och var ni vänner efter den här händelsen, eller blev det bråk mellan er?
2: Vi tyckte det var rätt roligt. Jag tyckte det var roligt själv. Det var som att angöra en brygga. Ja.
1: Ankaret rätt ner i den lilla dingen.
2: Ja, nej, vi köpte den. Jag tyckte det var kul.
1: Ja, jag förstår att de blev glada där som stod på kajkanten.
2: Ja, de hade en kul kväll.
1: Ja, och det måste man bjuda på. Och det är väl absolut det här som är tricket med segling. Nu är inte jag alls så erfaren som du, men att man måste ta det lugnt, och går det inte bra, då får man göra om det, och man får ta att det är lite pinsamt ibland.
2: Precis så är det. Precis så är det.
1: Men vad underbart det låter att segla i Medelhavet. Jag hoppas jag får uppleva det någon gång.
2: Fantastiskt, så kan du. Så gör det.
1: Tack, Björn.
2: Tack ska du ha.

0: Dua Lipa, Be the One. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten, över till Christian Olsson och Johan Elmander på Ullevål stadion i Oslo.
1: Som är på Ullevål stadion i Norges huvudstad Oslo för att uppleva den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige ska möta Norge och vi har precis fått den svenska laguppställningen, Johan, och den är lite överraskande.
2: Ja, men det brukar vara också in de här matcherna. Nu är det, har vi haft spelare som har spelat i både Champions League och sent i ligan. Så att då blir det lite om andra spelare.
1: Här är de. Det är Videll Zetterström i mål. Lagerbjälke, Hien och Smith. Erik Smith, A-landslagsdebut. Centrala backar, Daniel Svensson på vänster. Herman Johansson på högerkanten. Karlström, Bergvall, Ajari på mittfältet. Och Nilsson och Elanga på topp.
2: Ja, frågan är vem ska ta chansen och kanske komma närmare en startelva?
1: För det är den sortens landskamp som det handlar om för de svenska spelarna idag.
2: Ja, det stämmer.
1: Norge saknar Haaland och Ødegaard, sina två bästa spelare. I övrigt ett väldigt ordinarie lag. Om en timme börjar matchen.
3: Och Ekot här som börjar med att statliga Vattenfalls bonusar till de anställda har ökat de senaste åren. Förra året betalade bolaget ut över 900 miljoner kronor och bolagets ökade vinster är en av förklaringarna. En Securitasvakt i Göteborg döms till 14 månaders fängelse efter att ha tryckt upp en omhändertagen person mot väggen så att den ramlade omkull och svimmade. Därefter hotade vakten mannen med både kniv och batong. Iran stoppar all kommunikation med USA, det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här laddar vi alltså inför det gemensamma kvällstoppet på onsdag med berättelser om minnesvärda händelser som har utspelat sig i, på eller vid sjön, eller havet då, eller stranden. Det spelar ingen roll om det handlar om att slå runt med en kanot, dyka ut framtänderna som jag gjorde, göra sitt livs magplask, tappa bikiniunderdelen, gå på grund, tvingas till hjälp av sjöräddningen eller se en livslevande val. Det kan vara vad som helst. Innan nyheterna ringde Viveka och berättade om när vattnet gick, när de faktiskt var ute på vattnet väldigt metade. Det lät ganska dramatiskt men gick tack och lov bra. Vi ska heller inte glömma Björn vars ankare råkade hamna i en gummibåt istället för på havets botten. Inte så praktiskt när man ska lägga till. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande och intressanta grejer att berätta. Något annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor eller båtliv att göra. Kommer du också att tänka på något? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå grejer som har med vatten att göra.

E6 Falkenberg och en olycka mellan Falkenberg centrum, trafikplats 51 och Falkenberg södra nummer 50. Där är det avstängt i riktning söderut i en bil som kört in i mitträcket och räddningstjänst är på platsen. Så E6 Falkenberg avstängt i riktning söderut och olyckan är mellan Falkenberg centrum och Falkenberg södra.

0: Lalle, en stund på jorden. I kvällspastet alltså handlar om badliv, båtliv, stränder, bryggor, sjöar och hav. Eller rättare sagt minnesvärda händelser som har utspelat sig på sådana platser. När jag var 19 år gammal blev jag lurad av en mycket listig tjuv på just en strand i spanska Alicante. Det var steket i solen. Och den här luriga killen tog kontakt genom att be mig hålla ett öga på hans grejer när han tog ett dopp. Och efter det kändes det ju naturligt för mig att be honom göra samma sak. Men när jag kom upp ur havet efter mitt svalkande dopp så var både han och alla mina värdesaker borta. Pass, pengar, biljetter. Allt det där som jag inte hade vågat lämna kvar på hotellrummet av rädsla för att det skulle bli stulet. Så det blev några väldigt stökiga dagar där med samtal till svenska ambassaden och olika försäkringsbolag. Men jag lärde mig en läxa för livet. Alla som verkar snälla, hjälpsamma och trevliga är tyvärr inte det. Men tack och lov nog ändå de flesta. Detsamma gäller väl de som utmålas som onda. Jag tror att det är extra viktigt att kolla upp och läsa på vad det verkligen är folk säger och menar innan man dömer ut dem. För allt är inte vad det ser ut att vara vid ett första ögonkast. Välkommen in i programmet, Anders.
1: Ja, hej. Tack så bra.
0: Hej Anders. Vad tänker du på när det kommer till strand och bad och båtliv och sånt?
1: Ja, jag har ett antal historier vad det gäller sånt här. Så att, men en som jag kommer att tänka på direkt när jag hörde det här ämnet, det var när jag och min kompis, han heter också Anders då, givetvis.
0: Såklart, Anders och Anders.
1: Ja, och inte nog med det, han heter Nils Anders heter han. Och det heter ju jag också. Bara det. Men det här var väl ett 20-tal år sedan. Vi hade lånat en snipa, en liten båt av en kompis. Mm. Och jag bodde i Uddevalla vid den här tiden. Så vi var ute där i Byfjorden, på västkusten utanför Uddevalla där. Och så åkte vi runt, det var fint väder och mitt i sommaren. Och vi kajkade runt lite där bara för att det var mysigt. Och så, ska vi inte ta och bada? Jo, det kan vi väl göra. Men vad fan, vi har inga badkläder. Skitsamma, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Och sagt och gjort, vi tar av oss kläderna och så hoppar vi i. Och hade det skönt där. Och sen, efter en stund, när vi nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen. Utan den är ju en halv meter, 70 centimeter upp.
0: Och ni hade ingen badsteg eller någonting, utan den var liksom... det låter faktiskt ganska farligt.
1: Ja, borrsteget fanns det i alla fall, men och nu var vi ju nakna, han och jag. Vi var inte så där superatleter, varken han eller jag, lite blekfeta gubbar där. Och ingen borrsteg. Och tänkte, fan, ska vi komma upp?
0: Och ni är så mitt ute i Byfjorden, det är en bit till land.
1: Ja, det är några hundra meter till land liksom och så här och så. Och Anders han lyckades på något vis krabbla sig upp i båten efter mycket om och men. Och till råga på allt elände så hade jag halvt om halvt ryggskott. Så jag kände att det där klarar inte jag. Det går inte. Och han stod uppe i båten naken och jag låg i vattnet naken. Tänkte, hur fan, jag måste ju komma upp. Jag kan inte boxera in mig som en strandad val, liksom. Det funkar inte. Utan efter mycket om och men, i alla fall, så fick jag något tag vid rodret där nere. Det var nog ett litet fotsteg man kunde sätta foten. Och så sträcker jag mig upp. Nu får du tänka det här framför dig. Jag sträcker mig upp ena handen. Och så står han och sträcker sin hand ner. Vi spitt nakna också. Och så häver han mig upp. Och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något.
0: Oj, okej. Han är stark, din kompis Anders.
1: Ja, jo, det var han allt. Ja, absolut. Men vi lyckades i alla fall få upp mig där. Och då står jag mitt i detta. Det måste ha sett fruktansvärt konstigt ut. Alltså mitt ute på vattnet där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
0: Men uppe i båten. Du kom ändå upp i båten i alla fall.
1: jag kom upp i båten till slut. Och det gjorde ju ont i ryggen och så vidare.
0: Men vad skönt ändå att du inte blev kvar där i Byfjorden. Och det var väl också lite gött att slippa, som du sa, boxeras in som en val. Nu kunde ni ändå få på er kläder och återvända till land någorlunda värdigt. Men det där är farligt som sjutton, alltså, att hoppa i och inte veta hur man ska komma upp. Jag menar, lite dåligt väder på det så är det ju kört.
1: Ja, men nu var det ju jättefint väder och så det var väl ingen, och det var varmt i vattnet.
0: Men hade ni några åskådare? Det är ändå en fantastisk scen du målar upp här när Nils Anders och Nils Anders tar ett nakendopp i Byfjorden och inte kommer upp i båten. Var det någon som fick se detta?
1: Ja, det var ju det, märkte vi efter en stund när vi har kommit upp där, och äntligen när vi kommit upp i båten och så tittar vi oss runt. Var det någon som såg det här? Jajamän. Då kommer det ett, vad vi tippar på, ett litet kärlekspar i 25-årsåldern eller något, roende i en eka. Kanske 75 meter från oss. Då har ju de sett hela det här.
0: Så de är inte för att rädda er?
1: Nej, det var de inte, tror vi inte i alla fall. Men de var nog bara ute på en liten mysig rådtur, bara för att,
0: Anders, jag är både väldigt glad att din kompis Anders är så stark och att ni båda kom upp. En otrolig syn ni bjöd kärleksparet på. Det var kanske inte riktigt den typ av mys de hade tänkt sig, men något kul fick de se.
1: Ja, det hoppas de är kvar i livet och de är kvar tillsammans så det inte blir skilsmässa med en gång.
0: Nej, varför skulle det bli det? Tvärtom, tror jag. Då har man något att snacka om i många år. Anders, tack för rapporten och lycka till med sommarens bad. Hoppas det blir mindre dramatiskt.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Sköt om det, Anders. Tack snälla.
1: Ja, tack så bra. Hej med dig.

0: Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart i Kvällspasset, där det är världens viktigaste vätska som står i fokus. Passande nog har den ju också ett namn som börjar på V, men det gör inte nästa telefonör, där börjar det på E. God kväll, Eva.
1: Tjena, tjena.
0: Vad är det för något vattenrelaterat du har varit med om?
1: Jo, jag jobbade på 70- och 80-talet många år som livräddare i Tylösand.
0: Alltså någon sorts föregångare till Baywatch?
1: Ja, jag var nog den första. Alltså typ, jag gav ett baddräkt men jag hade inte tuttarna. Nej. Men ändå. Hur som havet så var det en blåsig dag. Och jag hade tornet som man säger, det ligger mitt i Tylösand, alltså utanför Tylöhus, ni vet. Ja, i alla fall. Och jag har haft lite problem med blåskatt här. Så mamma har alltid sagt till mig att när du badar så måste du får inte gå med blött, vet du. Mm. Nej, men det där brukar ordna sig. Så jag var i det här tornet och fick en utryckning. Och sprang ner, hjälpte den här personen för det blåste och var lördag och tusentals med folk. Så jag tänkte upp i tornet igen och det var med såna här masonitskivor runt. Så jag tänkte, jag tar och hänger upp baddräkten och sätter på mig träningsoveraller för det händer ju inte igen.
0: Nej.
1: Men sen så hände det naturligtvis efter en kvart så var det någon som tjovade. Och jag ner för alla trapporna. Ner av med overallen. På med livbojen och rusade ut och hjälpte den här personen. Och det gick ju jättebra. Och sen visade sig naturligtvis vid alla sådana utryckningar. Då kommer ju alla farande och alla springer. Och jag hade ju helt glömt att jag var näck. Så alla folk stod ju och applåderade och vinkade när jag kom upp med det här stackars offret. Men allt gick jättebra. Och det var väl liksom lite, på den tiden var det inte så vanligt med tjejer som ja, hade lite kargöram och så säger. Men efter det så var det aldrig någon som beklagade sig om det var en tjej eller en man som skötte utryckningarna. Så det var bra.
0: Ja, du bevisade ju med all önskvärd tydlighet att du var fokuserad på jobbet. Du struntade till mig i baddräkten. Här gäller det att rädda liv och det är ju därför du är där.
1: Ja, precis. Ja, men det är ett roligt minne. Jag tänker på det ofta. Ja.
0: Men var det här sommarjobb eller?
1: Ja, alltså den här, det är ju en sån här stor strand. Jag vet inte om du har varit i Tylösand någon gång. Men det är ju bevakning där om man säger. Från 15 juni till 15 augusti så är det säkert en 12 livräddare som patrullerar för det som längs den här stranden. För det är så mycket strömmar utanför så att det går åt när det blåser. För då händer det olyckor.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt bra tänkt att ha livräddare på plats. Och du satte standarden där på 70-80-talet.
1: Ja, det är roligt. Det var roligt och det gick bra. Nej, jag har varit med om mycket dråpliga saker. Så att det, men det har gått bra, så får man vara tacksam.
0: Ja, det får man vara. Och man ska inte underskatta riskerna med vattnet, strömmar och sådär. Oj, oj, oj. Skönt att det gick bra, Eva. Och jag förstår att folk runt omkring tyckte att det var lite extra festligt.
1: Ja, men får man bjussa på, vet du.
0: Ja, det får man göra. Ja. Jag hoppas du slipper livrädda någon i sommar.
1: Ja, absolut, men jag är sån här sms-livräddare fortfarande över 70 år. Så händer något så kommer jag dra.
0: Ha det gott, Eva. Ha en härlig sommar.
1: Ja, du är med. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet Berra. Hallå där.
2: Hallå där, Christer. Berra här.
0: Vad tänker Berra på när det kommer till sjö och hav?
2: Ja, det första som dök upp i mitt minne. Jag bor ute i Mariefred och vi har haft sommarställe här ända sedan innan jag föddes. Och nu har jag flyttat ut hit. Men det som dyker upp i mitt minne det är när jag var ute och skulle fiska. Jag hade fått ett nytt kastspö. Och var ute och satt i en båt med min morbror. Mm. Och vi rodde ut en bit och satt i ett sund där. Och han visade hur man skulle göra med sitt kastspö. Och veva in och kasta ut. Och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, gjorde jag precis likadant som honom. Men jag höll inte i spöet. Så att det for iväg direkt. Så första kastet så åkte mitt kast. Ner i Mälaren.
0: Du kastade sen, kastspöt över bord?
2: Typ så, ja. Sen har jag inte sett det. Så det var liksom en sån här minnes. Jag får hela scenen i slow motion ofta när jag åker förbi där. Så att,
0: Det var väl tur för fiskarna kanske, men väldigt synd för fiskaren. Det vill säga
2: typ
0: du.
2: Så. Ja, verkligen. Ja, men det är så här. När man är... Ja, det här är ju 60 år sedan, så att jo, men... jag kanske var 6 år ungefär var jag väl.
0: Blev du ledsen? Att,
2: och min morbror blev mer förvånad först. Men,
0: vad gör du, Berra? Vad gör du?
2: Jag fiskar.
0: Men har du liksom vågat dig på att fiska med Kaspe efter detta, eller var det första och sista gången?
2: Nej, det var väl första gången, men jag har väl gjort det några gånger till. Men fiske är väl inte min starka sida direkt. Så att, men det är någon gång då och då.
0: Ja, men, du har säkert andra starka sidor, men jag förstår ju att det är en upplevelse man aldrig glömmer. Första gången man ska köra med Kaspe och morbror ut till båten där och så åker över bord. Ja, det är både roligt och hemskt på samma gång.
2: Ja, men det sitter kvar någonstans. Och det var det första som dök upp när vi pratade om vatten. Så att det, sen har man väl gjort massor med konstiga grejer. Vi har åkt vattenskidor med pannlampa mitt i natten och såna där saker. Men
0: oj.
2: Ja, det var senare.
0: Men jag tycker det är helt rätt. Det är ju precis så vi önskar att programmet ska fundera. Man hör någonting fungera, menar jag. Man hör någonting och sen kommer man att tänka på något man själv har varit med om. Och då är det ju jättekul om det lyfts på luren och rings in. Så stort tack, Berra. Och
2: tack,
0: ja, då kan jag väl inte önska dig lycka till med fisket. Men hoppas det blir en trevlig sommar med mycket vattenupplevelser ändå.
2: Absolut. Jag tycker det är så mysigt det här programmet. Jag pendlar mellan Mariefred och Stockholm varje dag. Och det här, när jag åker hem så är det precis den här tiden. Så jag tycker det är så mysigt att lyssna på er. Det är fantastiskt. Det är skitkul.
0: Ja, och utan er som ringer in hade det inte varit så mysigt. Så stort tack ska du ha. Hej då, Berra. Och fin historia. Tack. Eller fin, den var ju hemsk, men kul.
2: Ja, men det är så när man är liten. Man kan inte allt.
0: Det kan man inte.
2: Nej.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här laddar alltså redaktionen inför kvällsdoppet, en av programmets årliga höjdpunkter får man säga, när vi hoppas få ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Och i år är alltså själva doppet förlagt till onsdag den 3 juni exakt klockan 18.30. Det spelar ingen roll var i landet du befinner dig, hur gammal du är, hur många ni är eller i vilken typ av vattendrag det sker. Det kan vara en bäck, sjö, göl, pöl, pool, flod eller i havet. Och om det inte funkar kan man såklart använda metoden dopp i kopp också. Och bara sticka ner ett finger i en kaffekopp med vatten, bara det sker exakt 6:30. Det här är vårt sätt att hylla naturen och alla de fantastiska vattendrag som finns i Sverige. Och som en bonus brukar det vara en väldigt häftig känsla att få vara med om något gemensamt där alla som kan får vara med. Och att det sker exakt samtidigt runt om i hela landet. Så har du inte redan tagit årets första dopp finns alltså chans att göra det med dunder och brak, eller rättare sagt med väta och plask, tillsammans med oss på kvällspasset exakt 6:30. Nu på onsdag den 3 juni. Skriv in i kalendern och varmt välkomna att delta var ni än är. Väderprognosen ser tyvärr ganska kärv ut för Göteborgsområdet och Delsjön där vi på redaktionen doppar oss. Men förhoppningsvis blir det bättre på andra platser i landet. Och den här stolta traditionen kan faktiskt inget väder rucka på. Kvällsdoppet 2026 för 11:e året i rad. Och är det någonting jag har lärt mig genom de här åren så är det att det inte går att förbereda sig exakt på vad som kommer hända. Men jag vet att hur den blir så kommer det att bli minnesvärt och kul. Jag hoppas att så många som möjligt av er som lyssnar vill vara med. Nu på onsdag 3 juni alltså exakt klockan 18.30. Gör dig beredd att hoppa i tillsammans med oss i Delsjön på din närmsta tillgängliga badplats någon helt annanstans i landet. Eller så förbereder du ett fingerdopp i en kopp. Jag tycker nog att vi kan unna oss och lyssna på ett smakprov från nedräkningen och själva doppet från förra året här för att få den rätta känslan.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket. Och vi börjar nedräkningen. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, då kör vi! Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
4: Jag är på väg upp.
5: 10:e gången, 10 grader. Underbart!
4: Bada, bada, bada, bada.

Alex Warren, Fever Dream i kvällspasset. Det handlar om vatten, bad och båtliv, eller rättare sagt upplevelser och associationer som har med detta fuktiga element att göra. Apropå kvällstoppet, jag tipsade om nyss, så har vi en lite annorlunda badhistoria här som kommer från Tina som skickat sms förut. Hejsan hejsan, vi har ett sommarställe på en ö. En dag skulle min svärmor komma på besök. Hon blev hämtad med båt. Väl framme skulle först hennes rollator upp på bryggan och sen svärmor. När svärmor kommer upp på bryggan så är rollatorn borta. Vi blev väldigt konfunderande. Vart tog rollatorn vägen? Jo, den hade då på en sekund rullat ner i vattnet och där låg den på botten. Som tur var det inte speciellt djupt just där, så det var väl inga större problem att få upp den. Men ändå, tack för ett roligt program, hälsar Tina. Tack för en rolig rapport, för att kontra för då. Rollatorn rullade ner i vattnet.

0: Eagle Eye Cherry Save Tonight. Kvällspasset slutar lite tidigare ikväll med anledning av extrainsatt sport, men imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar nog åt att vi fortsätter på vattentemat. Sen blir det såklart ett nytt eftersnack i podden också. Sök på efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Amos Mattsson, Ellen Lindqvist Karsberg. Musiken valts av Rita Järnqvist. Tekniker var Gustav Wilhelmsson tillsammans med Tamas Solnoky. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon eller i eftersnacket om du vill. Stort tack för ikväll.
1: Barnjuryn!
2: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Bell,
3: mig Irie
4: och med mig Jonathan.
2: I senaste podden pratade vi om den K-pop-inspirerade gruppen Cat's Eye. Är ni så kallade icons, alltså Cat's Eye-fans?
3: Ja, alltså jag älskar deras musik, jag älskar deras danser. Jag älskar dem.
4: Jag älskar dem, men jag skulle aldrig så tatuera in någons ansikte eller namn. Det är så långa i min arm eller någonting. Alltså så här, jag skulle aldrig köpa ett klädesplagg med dem. Jo, kanske. Men så här, jag är ett fan. Så.
2: Du då, Bell? Alltså, så här, jag gillar Cat's Eye. Men alltså, de är bra musik. De har snygga kläder och så. Men jag är ingen icon. Men det betyder inte att jag inte gillar dem. Ja, de är bra. Vem sa, to be cringe is to be free?
4: To be cringe is to be free.
3: Hon är liksom lite cringe ibland. Okay. Så
4: vi tror att det är Laura.
3: Ja, Laura.
5: To be cringe is to be free.

0: Alltså om hon säger att man ska säga Mano, då får man väl man säga Mano. Även fast det låter som att hon säger Mano.
1: Men... ja, men det är det som är saken. Det är som bullybomb istället för bullybumpa. Fattar du? Det liksom saknas en grej i liksom ordet.
2: Alla kan ju inte franska, för alla kommer inte från Frankrike i hela världen.
1: Men hörni, pratar hon verkligen franska?
0: Jag tror att
1: det är väl bara ett franskt namn?
0: Jag tror att hon faktiskt pratar franska lite, fast hon kommer ju från Schweiz och där de pratar tyska. Fast vissa pratar franska där. Alltså jag hoppas verkligen på att Manon kommer tillbaka.
1: Hon behöver kärlek, hon behöver lite...
2: ja, jag menar liksom...
1: stöd.
2: Hon kan ju bli pressad om hon får massa så här, kom tillbaka, du är så bra. För då kan hon bara, om de tycker att jag är bra, så måste jag komma tillbaka. För om jag inte kommer tillbaka, de kommer att tycka att jag är dålig.
0: Då kommer de bli besviken på mig.
2: En rutten snitchel.
1: Och nu är det dags för...
2: betygsceremonin!
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Kan du lyssna i Sveriges Radios app? Då kan du också höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på Cat's Eye.
3: Hej då!

i Sagoskogen. Hej, hallå alla strövande strövare. Det här är Radioapan, som vanligt på promenad i Sagoskogen. Med sladdarna över axeln, mikrofonen i ena handen och banjon under den andra. Idag tänkte jag att vi skulle träffa en del av de djur som bor i Sagoskogen. Ja, just det. Idag har jag med mig min guldfisk Bubbel också. Hon kände sig lite ensam där hemma i sin skål, så jag bär med mig den under armen.

till två vitt bubblande bubbel som bubblar sin skålform med skum. Det blir mångdubbelt bubbeltrubbel. Hur ska alla bubbel få rum?

Så, tugga försiktigt nu, Bubbel, så du inte får träningsverk i gälarna. Ja, vi ska alltså gå runt i sagoskogen och se om vi träffar några djur. Nej, det här går inget vidare. Jag kan ju inte promenera ordentligt om jag ska bära omkring på Bubbel samtidigt som jag släpar på radioutrustningen. Och kan jag inte promenera, träffar jag inga djur. Och träffar jag inga djur blir det inget apigt radioprogram. Jag behöver skaffa en bubbelbarnvakt. Få se nu. Vem kan vara en bra barnvakt till Bubbel? Tassa är bortsmugen och Emma är upptagen med att prova frisyrer. Men kolla! Där kommer ju Gremse Vimse Spindel!

0: Hur gick det, Grämse?
1: Ja, väldigt trassigt faktiskt.
0: Vad bra att du kom. Då kanske du vill sitta barnvakt.
1: Ja, bananvakt. Va? Bananvakt? Alltså, vaktar inte du dina bananer själv, radioapparaten?
0: Men inte bananvakt. Barnvakt. Åt Bubbel, min guldfisk.
1: Ja, det kan ju vara. Vad sa du? Fisk? Nej, det går inte. Jag tål inte fisk.
0: Gör du inte?
1: Nej, min farfar han var skräddare, vattenspindel alltså. Han blev påsimmad av en abborre en gång. Och han kunde inte spinna nät efter det. Så dess tål inte jag fiskar och så fisk.
0: Vattenspindlar spinner väl inte nät?
1: Nu måste jag gå vidare. Tripp, tripp, tripp, tripp, tripp, tripp.
0: Jaha. Hej då då, Grämse. Vem ska då sitta barnvakt åt Bubbel?
2: Jag och jag. Vi!
0: Ekorungarna! Vad apigt! Vill ni verkligen det?
2: Ja! Vi älskar att sitta barnvakt åt småkottar.
0: Hemligt bra. Då lämnar jag Bubbel här och går ut och letar efter djur. Hej då!
2: Kan inte du berätta en saga först?
3: Snälla,
2: snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla.
0: Ja, en korten ska jag väl hinna med.
2: Jipp!

lyssna noga, för det här blir sista för ikväll. Det var en gång en radioapa som tyckte mycket om att prata.

0: räcker för nu.
1: Nu måste jag ut i sagoskogen och träffa lite djur som bor här. Programmet är ju nästan slut. Här, ta bubbel. Va? Halloj! Sover ni? Typiskt. De somnade när jag läste en saga för dem. Ja, jag är hemligt ledsen, men programmet är slut utan att jag lyckades träffa ett enda djur. Vad sa du, Bubbel? Bubbel säger att Bubbel faktiskt är ett djur. En guldfisk. Och Grämse är en spindel. Och ekorrungarna är också djur. Ja, det stämmer faktiskt. Men då fick vi ju träffa en del djur i alla fall. Apigt! Tänk, jag är så hemligt bra på att göra radio. Att det blir apigt fast jag inte ens märker det själv. Lyssna igen imorgon så blir det minst lika bra. Samma tid, samma kanal och med samma apiga radioapa. Ska vi ta en sista låt innan vi slutar, Bubbel? 1, 2, 3, 4.
2: Ett träd med en koja med ett skafferi. En apa, en banjo, en skön melodi. En skål med en guldfisk som sällan är mätt.

0: räknar igen. En paus i hängmattan en gång varje dag med en blåbärsmilkshake
1: gör att jag mår.

0: Om 10 dagar börjar fotbolls-VM och 4 dagar senare så spelar Sverige VM-premiär mot Tunisien. Innan dess så har de svenska spelarna 2 chanser att övertyga förbundskapten Graham Potter att just jag är en startspelare. Första möjligheten ges ikväll i Oslo.
1: När Sverige spelar mot Norge i de båda nationernas näst sista träningslandskamp, alltså inför det stora äventyret i Mexiko, USA och Kanada. Oslo, Norges huvudstad, tar emot med gråa skyar, en lite lekfull vind och ett regn som har fallit lite förstrött under eftermiddagen. Gräsmattan på Ullevål, Johan Elmander. En ren grön dröm.
2: Ja, det blir ju att man så blir så sugen på att springa ut på en sån grön äng och få spela fotboll.
1: Apropå dröm så är det många som drömmer i rött, vitt och norskt blått inför VM. Och en stor del av dem håller just nu sina halsdukar över huvudena och sjunger med i en kampsång på väg fram emot avspark som är nu 8 minuter och 30 sekunder bort. Det är en härlig arena, Ullevål. 28-29 000 branta läktare. Wow, vilken stämning!
2: Ja, nej, men jag tycker man känner verkligen att det här är en fotbollsarena och man känner också att ljudet stannar kvar inne i arenan och vi sitter helt perfekt.
1: Vid mittlinjen uppe under duvornas bonivåer på järnbjälkarna här högt uppe under taket. Du Johan, en snabb koll på den svenska laguppställningen säger att det är otroligt många icke-ordinarie spelare med från start.
2: Ja, men det finns en del där som man höjer lite på ögonbrynet. Man trodde att det var andra som skulle starta.
1: I det norska laget där

0: Så här låter det från Ullevål i Oslo. Det är en märklig, mäktig, massiv stämning som kommer ur den 100-åriga arenans cementinre. Wow, vilken fart, vilket tryck.
1: Ja, det är det verkligen. Och vi ser också spelarna står beredda i spelartunneln för att komma ut på den här otroligt gröna, underbara gräsmattan som ska spelas fotboll på idag.
0: Johan, du låter sugen på att springa ut på den.
1: Ja, men här skulle jag gärna vilja spela fotboll och ha lite glidtacklingar och skjuta hårda skott.
0: Den svenska laguppställningen, det är den här. I mål Jakob Widell Zetterström ifrån Derby i England. Tre centrala mittfältare, Gustav Lagerbielke Braga, Isak Hien Atalanta, lagkapten för kvällen, och Erik Smith från St. Pauli. Smith som gör debut i A-landslaget i och med detta. På högerkanten, siste man in i VM-truppen som reserv för Emil Holm som på grund av skada tyvärr inte kan vara med i VM. Herman Johansson, FC Dallas, ska regera på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund, på vänsterkanten. På det centrala mittfältet, Lukas Bergvall, Tottenham, Jesper Karlström, Udinese och Yassin Ayari från Brighton. Framåt Anthony Elanga, Newcastle, och Gustav Nilsson från Klubb Brygge. Ingen Alexander Isak. Kunde man kanske tänkt sig att han hade skulle starta, men det ska han inte.
1: Ja, men jag trodde att han skulle få starta, kanske spela 45 minuter. Men då är det kanske att man håller lite på honom så att han har ett inhopp lite senare i matchen kanske.
0: På väg tillbaka från ytterligare skador som han ju är, Alexander Isak. Nu kommer spelarna som ska starta matchen in på det härligt, väldigt jämnt gröna gräset med varsin knatte i sin hand, och så ställer de upp sig på varsin planhalva på ömse sidor om det helungerska domarparet för att så småningom njuta respektive nationalsång. På den ena planhalvan en gul och blå svensk flagga, och på den andra den blåvit-röda norska, och strax nationalsånger i Norge.
2: Radiosporten fram till 21.40, mestadels med fotbollslandskampen den här kvällen, men vi har också nyheter, det senaste från Ekot.
3: Och Ekot börjar med att föräldrar uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Detta enligt nya rekommendationer som släpptes av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. ICA förbjuds att sälja ICA Basic flytande honung, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad är honungen förfalskad med främmande enzymer. ICA måste därför omedelbart dra tillbaka sina varor som finns i lager eller butik och sluta sälja produkten. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet ska äga rum digitalt på fredag. Och skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I Sälen höjs liftkortpriset under sportlovet med 7%.
2: Senaste från Ekot, Leif Näslund. Han kommer tillbaka i fotbollspausen med nästa nyhetssändning därifrån.
4: 3 minuter lite drygt kvar till avspark på Ullevål i Oslo, Norge mot Sverige. Den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter. Kristoffer Karlsson har träffat honom för att höra om hans tankar inför matchen.
5: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med landslagsdebut för Erik Smith idag, vad tänker du kring det?
6: Really looking forward to seeing him play. He's obviously been incredibly unlucky with injury when he's been called up, but in the last camp he was really impressive. Liked his attributes and his quality, and obviously looking forward to that.
5: På mittfältet känner vi igen Yassin Ayari och Jesper Karlström. Ikväll även Lukas Bergvall. Hur har du resonerat där på mittfältet?
6: Well, it was just a case of seeing that combination. We'll probably change in the second half, but certainly from the first half, I think it's good for Lucas to get on the pitch. Has had some much start time recently at Tottenham, so good to see him on the pitch from the start, and then see how that functions with Jesper and Yassin.
5: I målet väljer du Jakob Widell Zetterström.
6: It's a good opportunity for him to experience international football. I think it's going to be a really good test for him. I think that was the reason to give him the opportunity tonight. Obviously, we know Christopher very, very well, and we know what he

0: he brings and what he gives. So I thought tonight was good to see Jakob. We were impressed with him in the camp, so we need to see him again in a, like I said, in a really good game.
1: Gabriel Gudmundsson, Carl Starfelt och Elliot Stroud vilas i den här matchen. Hur är det med dem idag?
0: No, they're good. It was just, again, part of the plan. As I said from the start, we have to work individually, really, in terms of how we see the minutes and how we see the build-up. All three should be available to play against Greece. But it was just too soon in their plan for them tonight, and we've got enough to cover the game. So.
1: För FIFAs deadline för 26-mannatruppen är ikväll, då är det de här 26 som är i truppen.
0: Yeah, exactly. So we know that there's the 26. Obviously, things can happen and we have to adjust if they do. But as it is, that's the 26.
2: Förbundskapten Graham Potter som alltså har konstaterat att de 26 som är med i truppen nu också kommer att vara de som anmäls ikväll när man måste anmäla vilka spelare som ska vara med i VM. Förbundskapten Graham Potter pratar också om mittbacken Erik Smith som äntligen får göra landslagsdebut. Han har haft otur med skador när han varit kallad till landslaget. Väldigt bra på träningarna enligt Graham Potter som är spänd på att se vad Erik Smith kan prestera. Lukas Bergvall behöver speltid. Det har inte varit så mycket med det i klubblaget Tottenham den senaste tiden och kan testas nu tillsammans med Jesper Karlström och Yasin Ayari på det centrala mittfältet. Och så pratade Kristoffer Karlsson med Graham Potter om målvaktsfrågan. Där sa Graham Potter att Kristoffer Nordfeldt har han full koll på. Det var han som stod när Sverige kvalificerade sig till VM. Det ska bli spännande att se Jakob Widell Zetterström då istället. Han får möjligheten att starta matchen. Får se om han blir kvar i 90 minuter eller inte. Graham Potter sa också, det hörde inte här, men han berättar också att det kommer att bli många byten under matchen.
3: Mm. Strax matchstart i Oslo. Dessförinnan kommer det att bli ett viktigt meddelande till allmänheten eller ett prov av ett viktigt meddelande till allmänheten. Jonas, har du några korta rubriker innan dess från dagens sport?
2: Ja, men Rebecka Blomqvist kallas in den svenska VM-kvaltruppen. Det är också fotboll eftersom Felicia Skröder skadade sig igår. Det är väl huvudnyheten idag.
3: Nu börjar fotbollslagskampen i Oslo. Strax dit.
4: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar. Det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
5: I Norge på Ullevål stadion är det alldeles strax dags för avspark i träningslandskampen i herrfotboll mellan Norge och Sverige. Men innan avspark så ska det hållas en tyst minut eller en motsvarande lång applåd för Tom Lund, en norsk fotbollshjälte som nyss gått ur tiden. Lise Klaveness, ordförande i det norska fotbollförbundet, håller just nu ett tal i ärendet på inneplan och efter det en längre applåd och sen är det avspark mellan Norge och Sverige.
3: Under tiden hade vi ytterligare några rubriker, Jonas.
2: Absolut. Beachvolleyboll, olympiamästaren David Åhman missar världstortävlingen i Malmö som avgörs i mitten av juli. Åhman behöver tid att kurera sitt sargade knä. Anton Andersson, Malmöspelare, ersätter och kommer att spela tillsammans med den andra av de två OS-guldmedaljörerna, Jonathan Hellwig. VM-fotboll och rekord. Tre spelare kommer i världsmästerskapet som avgörs i Kanada, USA och Mexiko att göra sina sjätte världsmästerskap som spelare. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, två kända namn naturligtvis. Men idag fick vi också veta att målvakten Guillermo Ochoa togs ut i den mexikanska truppen, alltså för ett sjätte rakt VM-deltagande. Det är ju imponerande utav de här Ja, stjärnspelarna är ju Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, men Ochoa lite mindre känd, men häftigt att kunna vara med i ett sjätte VM.
3: Ett sjätte VM betyder att det spänner över 24 år.
2: Ja, då är vi snart tillbaka när Sverige tog medalj senast. Inte riktigt, men det är ju alltså vid millennieskiftet strax efter, alltså 2002.
3: Mm. Det är en imponerande prestation, definitivt.
2: Nu applåderas det efter den tysta minuten på Ullevål. Ska vi höra med Christian och Johan hur det verkar?
5: Det verkar synnerligen stämningsfullt på Ullevål stadion. Här är knappt 30 000 åskådare som efter Lise Klaveness tal i riktning tacksamhetsriktning till fotbollshjälten Tom Lund som lämnat jordelivet verkligen klämde i den där applåden. Och det är något väldigt fint, tänker jag, när en stor mängd människor applåderar istället för att bara vara tysta sådär.
6: Ja, men så att säga. Det blir lite mer mäktigt och liksom också en tack, en avtackning, ja, på ett annat sätt.
5: Ja.
6: För det är ju någonting stort som han har gjort under sin tid.
5: Där börjar matchen. Sverige har avspel. Anthony Elanga rullar hem bollen till målvakten Jakob Widell Zetterström som drar en lång boll som Gustav Nilsson med längden som fördel nickar i offensiv riktning för Sverige i det norska högerförsvaret undan upp mot mittlinjen. Där närkampen väntar. Isak Hien täcker ut bollen i närkamp med Jörgen Strand Larsen, en av två norska anfallare till inkast för Sverige på egen planhalva på vänsterkanten. Det svenska laget, alltså långt ifrån ordinarien, så som vi lärt oss att landslaget ställt upp både under Graham Potter och under Jon Dahl Tomasson, hans företrädare på posten. Här är de som startar. Jakob Widell Zetterström från Derby, alltså i mål, helt i ljusgrå dräkt, strumpor, byxor och tröja. Trebackslinje där framför i illgula tröjor och strumpor och levande blåa byxor, ifall vi uttrycker nyansen så. Är från höger Gustav Lagerbjälke, Braga, Isak Hien, Atalanta och Erik Schmidt från St. Pauli i Tyskland som här gör debut i A-landslaget. Herman Johansson, FC Dallas i USA, spelar på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund i Tyskland på vänsterkanten. Centralt på mittfältet, Lukas Bergvall, Tottenham. Jesper Karlström, Udinese. Yasin Ayari från Brighton. Och framåt, Anthony Elanga från Newcastle, den kvicke. Och Gustav Nilsson från Klubb Brygge, den långe. Ett första norskt försök in i svenskt straffområde. Den aktive målvakten Widell Zetterström får undan bollen långt ut i straffområdet. Och så var det en svensk som blev stående där, Erik Schmidt. Och så tänkte vi, i alla fall jag, nej, blir han skadad nu igen? Men nej, han verkar ju gå som han ska ifrån situationen. Han har ju varit skadad så väldigt mycket och missat alla landslagssamlingar fram till denna.
6: Ja, framförallt runt landslaget. När han har blivit uttagen, det är då han har varit skadad. Jag tycker också att Sverige, man ser att de inte är helt, nu har det inte gått lång tid, men just den här långbollen som kom in den första den gjorde in bakom backlinjen, där måste man vara lite mer att man en faller och den andra tar markering. Blev ganska farligt, men som tur var så var målvakten Widell Zetterström med där på noterna.
5: Och faller på fotbollsspråk är alltså backar.
6: Ja, man backar och backar och backar.
5: Eget mål.
6: Ja, exakt.
5: Eller springer mot eget mål i alla fall. Det norska laget, i jämförelse med det svenska där det finns väldigt många spelare som inte är ordinarie till 9/11 i stort sett. De saknar storstjärnorna Erling Haaland, målsprutan från Manchester City, och Arsenals speluppläggare Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie norskt lag, vilket ju signalerar att detta är en tuff uppgift för Sverige. För Norge kvalificerade sig som gruppvinnare i VM-kvalet, vann alla matcher, sammanlagt 7-1 över två matcher på Italien till exempel. Fullpoängare, klara för VM tidigt. Sverige är ju där, som vi vet, en av de sista nationerna som kvalat in till detta VM. Frispark nu för Norge på vänsterkanten. Ryerson från Borussia Dortmund är där med sin högerfot. Klipper till bollen in i straffområdet. Det här kan bli giftigt. Undannickat jättebra av Herman Johansson. Tillbaka till Ryerson ute på kanten. Lägger vidare ut till Oscar Bob som rycker ner mot kortlinjen. Är utmanad av Daniel Svensson som hinner i skottlinjen. Täcker skottet via Bob väl utöver kortlinjen. Ja till inspark för Sverige. I matchminut 4, ännu 0-0 mellan Norge och Sverige. Låt oss dra den norska laguppställningen idag. Örjan Nyland ifrån Sevilla står i mål. Fyrbackslinje från höger, Julian Ryerson på Borussia Dortmund. Kristoffer Ayer, Brentford. Torbjörn Heggem från Bologna. Var han som tidigare spelade i BP, bland annat, ifall ni känner igen namnet. Vänsterback David Möller-Wolfe från Wolves i den engelska ligan. Såklart ska man spela där om man heter Wolfe i Wolves. Fyra spelare på mittfältet, de är ett ganska strikt. Fyra backar, fyra på mitten och två där framme. Lag Norge på högerkanten, Oscar Bob från Fulham, Sander Berge från Fulham. Fredrik Aursnäs från Benfica gör sin första landskamp sedan 2023. Och på vänsterkanten Antonio Nusa från Leipzig. Framåt Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. Det var han som var så humorfylld i intervjuer före matchen och sa att ja, det enda som Sverige väl är bättre än Norge på i sportsammanhang nu för tiden, det är väl pingis det, ja. Det ska bli kul att slå lillebror igen i den här matchen mellan brödrafolken. Och på topp också Alexander Sørloth från Atletico Madrid. Det var honom de sökte där Norge. Då bryter Isak Hien, missar sen passningen till Antoni Elanga. Så Julian Ryerson har bollen i högerbacksläge för Norge. Spelar in centralt till Sander Berge som är känslig högerfot. Den är väldigt fin den bollen. Hittar ut till Antonio Nusa från Leipzig på vänsterkanten. Han motionerar igång David Möller Wolfe. De har ett väldigt etablerat fint samarbete på vänsterkanten där Nusa och Möller Wolfe. Pratade med norska radiosporten inför matchen och de sa att det där är en väldigt fin kant, den ska du titta extra på, och då gör vi ju det.
6: Ja, men det ser man också inledningsvis att de har kommit runt och de hittar varandra. Går den ena i djupet så kommer den andra upp och täcker upp, och framförallt också passningsspelet så ser man att det är ett flyt i det.
5: Här kommer det med en boll bakom den svenska backlinjen. Boll in i Staffan och tas om hand av Sørloth, jagas av Hien, får in den centralt. Kommer det också ett skottläge? Ja, kanske gör det, men de passar sig ur situationen in hos Ryerson på högerkanten med det blonderade håret. Lägger vidare ut till Oscar Bob, fintar höger, går vänster förbi Daniel Svensson. Oj, vilka kvicka fötter, och sen så bryter Svensson bollen, studsar ändå till ett läge för Norge, men så får inte Oscar Bob tag i bollen utan målvakten Videl Zettersson kan fånga på väg ut ur straffområdet. Med sin stora pondus och sina stora vita nävar, det är mycket utstrålning i Jakob Videl Zetterström. Lite Gianluigi Buffon, den stora italienska målvaktshjälten. Kanske tidernas bästa fotbollsmålvakt. Inga jämförelser i övrigt, men de ser lite lika ut.
6: Stora, lite så. Ja, men absolut. Det kan jag hålla med om, även om han har lite kvar upp till Buffons nivå där.
5: Eller mycket.
6: Eller väldigt mycket, ja.
5: Här kommer Norge igen på högerkanten. Oscar Bob från Fulham med det yviga håret. Dribblar, spelar bakåt på lite nytta till Ryerson. Tillbaks till Bob, men då är det en fot från Daniel Svensson i vägen och får ut bollen till inkast för Norge. 6 minuter är spelade på Ullevål i Oslo. Det är mulen kväll i Norge. Det är i alla fall den här delen av Norge. Det är 0-0 mellan Norge och Sverige i de båda ländernas näst sista träningslandskamp inför det stora äventyret som väntar i Mexiko, USA och Kanada, alltså fotbolls-VM. Sverige bygger anfall på högerkanten. Gustav Lagerbjälke bredsidar ut bollen på högerkanten till Herman Johansson. Tar emot det vita fotbollsskor, tillbaks till rosa skor. Lagerbjälke i sidled till mötande Ajari, mittfältaren som har Karlström och Bergvall, de två andra inne mittfältarna, nära i en triangel. Hittar fram till Bergvall, men så blir det ändå knas till slut för Norge är kvickt däremellan. Och Lagerbjälke tvingas slå en chansboll i djupled som når Elanga, men då är han offside och då är det frispark för Norge.
6: Jag trodde att Sverige inledde lite mer att man skulle lyfta lite längre bollar upp på en sån som Gustav Nilsson som är väldigt lång, och så har man en Elanga som springer runt omkring honom. Men man har försökt att spela sig upp några gånger här nu inledningsvis som kanske inte riktigt har lyckats med. Jag tycker Norge har kommit in i pressen lite för enkelt.
5: De är fina på kanterna, båda sina kanter Norge. Nu är de på högerkanten hos Bob och Ryerson, och in centralt nu till centrala mittfältaren Sander Berge som i Martin Ødegaards frånvaro styr väl nästan allt centralt passningsspel och spelbyggande i det norska laget. Backarna fyller med upp. Kristoffer Ayer är utanför det svenska straffområdet. Spelbilden just nu väldigt ensidig. Norge har bollen, bollar på handbollsvis runt den knutna svenska försvarsnäven. Svenskarna springer in i näven och står i vägen, och än så länge så söker de mer än hittar vägar framåt Norge. På vänsterkanten Nusa skär inåt i banan med sitt blonderade hår och sin felaktiga passning i det läget. Sverige undan en liten stund. Jesper Karlström en boll på chans bara upp till Norge att börja om med vid mittlinjen. Ett väldigt tillbakapressat svenskt lag du.
6: Ja, jo, men det så är det. Norge är ett bra lag som vi ska inte glömma det. Inne på, och de är verkligen duktiga på att.
5: Här kommer bollen in i straffområdet. Hien nickar undan till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge. I den 9:e minuten så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll av Jörgen Strand Larsen av alla människor. Han som i förhandsnacket sa att det ska bli gej att slå lillebror. Och så börjar han att göra 1-0 i den 9:e minuten. En nickträff på något av ett vårdaskottsinlägg som blir alldeles rätt.
6: Ja, men det skottet går ju ganska långt utanför, men det är starkt utanför honom också att ta fram huvudet och få en touch på den, och det är helt otagbart tycker jag för Videl Zetterström. Men det är Sverige, de hamnar långt ner, kommer inte riktigt upp i den här pressen, och så tappar man av markeringen också.
5: Du, vi sitter ju precis i bollbanan där och det var ett sånt där läge när målet kom till och han väl hade träffat bollen, så var ju målet så där jättestort plötsligt. Det bara öppnade sig där.
6: Ja, men det, och sen så måste man ju säga också, det är en svår touch bollen, det är ett hårt skott, och att sticka fram huvudet i det läget och bara snitta den vidare eller toucha den vidare, det är svårt också.
5: Och nästan lite modigt till och med,
6: ja,
5: eller hur?
6: Ja, det vill jag nog säga.
5: Eller hur? För träffar den fel så bryter man näsan.
6: Ja, jo, men de har ju betalt de här spelarna också för att göra den typen av grejer, så att väldigt fint mål utav Norge. Ja, som har varit bättre laget också inledningsvis.
5: Inte för att Norge har radat målchanser precis, men de har ju radat bollinnehavsminuter kring det svenska straffområdet. Och då finns det ju en tydlig tendens, har vi lärt oss genom decennierna, att förr eller senare så händer det ju grejer då i det där straffområdet, eller hur?
6: Ja, men så är det ju. Och sen så är också lite det markeringsspelet i just inläggsskottläget. Att kanske mittbackarna måste vara lite tajtare så att inte han får den chansen att sticka fram i huvudet.
5: Sverige spelar sig i ett möjligtvis längsta bollinnehav i matchen så här långt, i matchens tionde minut bakåt då förvisso, men ändå med bollen inom laget. Det här mår Sverige bra av. Erik Smith till vänster i backlinjen, boll 15 meter framåt till Lukas Bergvall som bänder upp en yta på vänsterkanten, går inåt, kommer inte förbi Bob, försöker inte heller så mycket heller, utan håller bollen inom laget istället. Är på högerkanten hos Gustav Lagerbielke in till Yasin Ayari som fintar bort en norman, den är snygg den, och sen så tappar han bollen hos nästa norman Sörlott och Strand Larsen, de två anfallarna snodde bollen av Ayari. Ett väldigt dumt bolltapp det där. Här kommer det norska omställningsläget in med bollen i straffområdet, genom hela straffområdet. Ryerson för Norge börjar om utanför straffområdet på högerkanten. Den norska pressen fortsätter. Här kommer bollen in i straffområdet, tänkas undan av svenska till Bob utanför straffområdet. Hallå Sverige, upp i press, jaga boll. Det var väldigt vad de är tillbakapressade Sverige. Ut till Ryerson som där bänder in ett bananinlägg. Herman Johansson nickar undan ut ur straffområdet. Norge tar över. Hittar till Nosa på vänsterkanten. Skjuter en svår volley efter att ha snurrat runt. Eller halvvolley i byggdaven. Och inspark för Sverige. Men vilket nummer!
6: Ja, men ett Norge också som är spelsugna ser man. Ja. De har kvalitet, men du ska också leverera de här matcherna in på ett VM. Allt är lite svåra också vad man ska lägga sig. Vilken nivå ska man lägga sig på? Men de har verkligen kastat in högsta växeln och kör på.
5: Ja, man kan ju närma sig den här uppgiften på helt olika sätt som de båda förbundskaptenerna gör. Graham Potter lanserar mängder med icke-ordinarie spelare. Hans motsats, Ståle Solbacken, ett helt ordinarie lag i stort sett som spelar ut Sverige inledningsvis. Bollen nu den 12:e minuten, men olycklig för Norges del, sista avgörande passning fel genom svenskt straffområde. Men ännu en gång efter att Norge bara tagit bollen i ett dåligt svenskt passningsspel i uppbyggnaden.
6: Ja, men absolut, att man försöker spela lite svårt, så kom in i matchen och spela enkelt. Ayari en gång så försöker dribbla, och den andra så var det ju Svensson här ute på kanten där han egentligen, det är en bedrövlig passning som går rätt in i mitten. Man får inte spela in i mitten.
5: Tappar han bollen igen till sin lagkompis från Borussia Dortmund, Daniel Svensson. Han har haft en hopplös matchinledning på vänsterkanten. Olycklig också i positionsspelet inför målet ju faktiskt där, Daniel Svensson. Inte bara för att lassa problem åt det hållet, men så har det varit. Matchen är i den 13:e minuten. Sverige ligger under med 1-0 mot Norge. Söta bror, det är ju brödra folken detta, leder alltså med 1-0. Och söta bror har varit så väldigt mycket vackrare än det blågula landslaget. 1-0, bra passningsspel på liten yta för Norge. Till slut går det fel. Sverige jobbar till sig bollen bra. Ayari kan lägga ut på högerkanten. Det var en bra tänkt passning. Den kommer ju ändå ut till Herman Johansson som får med sig bollen i ett motlägg. Vänder bort en norman, möter sen Nosa, vänder också bort honom och hämmer bollen till backlinjen. Och det blir ju gärna det här säkerhetstänkta spelet i första hand då för ett lag som har haft den här matchinledningen. Man tänker inte genast djupledsanfallsbollar när man väl får tag i bollen, vilket väl är bra för att bygga någonting. Antoni Elanga kommer till korta i närkamp mot Kristoffer Ayer, Brentford mittbacken. Norge tar bollen, kommer på högerkanten. Oskar Bobb vänder bort Erik Smith. Oj, oj, oj, jösses, vilken karusellfint. En går höger, en går vänster och norrmannen är rakt fram. Och här kommer passningen in centralt i banan. Lukas Bergvall står rätt, får med sig bollen. Driver den centralt i banan. Sega ben, kommer inte loss från Berge. Får bollen via honom, visserligen ut till ett inkast för Sverige. Aj, aj, aj, vilken dålig svensk matchinledning. 1-0 till Norge.
6: Ja, men också Norge, det är ju för enkelt ut. De plockar ju bort Sverige, bara går in och tar bollen. Sätter upp den här berömda bommen, höger eller vänster armen, och bara lyfter de bort svenskarna, så tar de bollen. Jätteenkelt.
5: Man kan ju hoppas att Lukas Bergvall, om man jämför honom med Sander Berge där i löpduellen nu, så att han är mer tränad och inte har spets och studs i benen.
6: Ja, så kan det vara. Men
5: i den löpduellen. Men, det
6: men kan... ytterligare här nu, ett felinkast. Sverige får ett felinkast emot sig.
5: Daniel Svensson klarar inte av att kasta inkast där heller. Daniel, kom igen nu.
6: Det var ingen bra inledning utav Sverige det här faktiskt.
5: Glöm nu den här första kvarten. Snart är det spelat en kvart nämligen. Det är 1-0 till Norge. Målet i den 9:e minuten, Jörgen Strand Larsen. Typiskt att det var han som gjorde mål också. Han som sa i den där intervjun förväg att ska bli gej och slå lillebror.
6: Ja, men sen så kan man ju ta det med en liten nypa salt också. Jag tror mycket med glimten
5: i ögonen. Ja, vi tar det väl bara med salt. Men
6: jag tror nog säkert att det ligger lite i det att de känner det. Ja, det tror jag absolut.
5: Ja. Sverige i anfallsposition första gången i matchen med bollen under kontroll på offensiv planhalva. Det är matchminut 15. Oj, oj, oj. Norge leder med 1-0. Bergvall bakåt över mittlinjen till Lagerbjälke tar emot med sina normalt sett portugisisk marktrampande fötter från Braga ut till Herman Johansson från FC Dallas tillbaks till Lagerbjälke. Inte så att de kommer framåt precis, men de har bollen inom laget. Norge står och tittar på och tänker, ja men då får vi väl försöka ta den då. Och vips pressar de Sverige bakåt in på egen planhalva. Lagerbjälke med vänsterfoten till Ajari i mittcirkeln hem till Lagerbjälke mitt på egen planhalva ut på högerkanten till Gustav Nilsson som är där nere nu. Nej förlåt, Herman Johansson är det. Tar emot bollen tillbaks till Lagerbjälke och den passningsaxeln Herman Johansson Gustav Lagerbjälke, den leder nog vilka som har passat bollen mest i varandra så här långt i matchen. 15 minuter spelade Norge 1-0 mot Sverige. Det här svenska bollinnehavet är ju rekordlångt.
6: Ja, men det blir ju också Norge går inte upp riktigt i den pressen. De står och väntar på Sverige istället att de ska göra ett misstag. Och så när de väl gör det, om de gör det, så sätter man in en stenhård press och då kommer det hela laget upp.
5: Här kommer det lång boll från Gustav Lagerbielke mot Anthony Elanga som inte har en chans att vinna den nickduellen. Bollen studsar ändå till svenskar och nära var nära det att Jesper Karlström får med sig bollen på fel sida norrmännen för deras del. Men de istället loss med bollen och Antonio Nosa från Leipzig startar reamotorn in centralt. Kommer ett skottläge där, gör det ett fritt läge. Där spelas bollen vidare till Bob som är fri, drar målvakten, får bollen för långt ifrån sig, vinklar in den framför målet, svenska får undan. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Oj, oj, var nära 2-0 för Norge. Men där blev det ju rätt för Sverige i alla fall till slut. Kontra nu på detta då. Jesper Karlström driver bollen i höjd med mittcirkeln. Matchminut 16. 1-0 till Norge mot Sverige. På Ullevål, hemmapubliken i blått, vitt och rött. Galen av glädje för det går jättebra mot Sverige detta. Sverige nu i anfallsposition. Jesper Karlström ut på vänsterkanten till Daniel Svensson i djupled. Till Ajari på vänsterkanten i straffområdet ner mot kortlinjen. Detta är djupledsrekord för Sverige i matchen. Skott som vinklas undan av ett norskt knä i straffområdet. Berg tacklar undan Nosa utanför straffområdet. Bollen studsar ändå till en normen i form av flinke Bob.
6: Bob tycker jag ser ut som lite som Tahali i det svenska landslaget. De påminner varandra just i det tekniska, hur de har rörelsemönstret och hur svåra de är att stoppa.
5: Och de sköna, intensivt arbetande fötterna.
6: Mm. Ja, som trumpinnar.
5: Eller hur? Ett 0 leder till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige möter ju Grekland på hemmaplan i Solna i den sista träningslandskampen på torsdag. Norge gör lite grann på ett annat sätt, eller väldigt mycket på ett annat sätt i sin uppladdning. För deras sista träningsmatch är mot toppnationen Marocko på plats i USA i New Jersey på söndag. Då har de redan åkt dit. Sverige åker ju iväg till äventyret först i början på nästa vecka, är det väl på måndag?
6: Mm, jag tror att man lägger upp det på olika sätt och för att kanske komma in mer i tidsrytme och värme och allt vad det är där borta.
5: För Norge som har läge nu utanför straffområdet igen ska de skjuta genom att spela vidare ut till Bob på högerkanten. Rydersson kommer med ett inlägg längs marken undan Videl Zetterström. Jättebra räddning. Norge behåller trycket. Sander Berge nickar ut bollen på vänsterkanten så småningom till Möller Wolfe. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälke och skjuter i mål! Oj, oj, oj, vad vackert! Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Var ska detta ta vägen?
6: Ja, alltså ett svenskt anfallsspel som inte riktigt fungerar. Och så har du framförallt tycker jag två spelare som är så spelsugna. Det är Bob och Nosa i Norges bägge kanter som gör lite vad de vill egentligen. Och det här är ju ett fantastiskt mål.
5: Ja.
6: Alltså det är ett klassmål.
5: Ja.
6: Hur han dribblar bort och direkt skjuter den i bortre hörnet. Det går kvickt och snabbt men måste in snabbare.
5: Ja, det är inte roligt. Vi ser repriser här nu. Det är Sander Berge som smeker fram bollen i djupled till Nosa in i straffområdet. Och så är det ju så flinka fötter som lurar ner Gustav Lagerbielke att täcka längs marken. Och då hinner han ju inte täcka där uppe så att säga, där det är fritt fram, och så vräkar den in bollen i bortre burgaven.
6: Det är ett jättefint mål. Alltså det är så tekniskt numre som är i toppklass verkligen. Hur han viker den åt sidan, placerar in den i bortre, målvakten har ingen chans, försvararen har ingen chans. Jättebra, men Sverige, nu får du komma igång med försvarsspelet, annars kommer detta rinna iväg i första halvlek.
5: Alltså det svenska passningsspelet, det är stelt, stumt, stereotypt och inte på något vis självspelande. Har de sett varandra tidigare, de svenska spelarna?
6: Nej, men jag tror att det är många av spelarna som inte har spelat så mycket tillsammans heller. Man tycker att backlinjen, det ser lite hackigt ut, gör det. Och att man, ja men, man vinner inte duellerna. Man måste försöka gå in i duellerna och vinna dem. Men det är också att man är så långt ifrån dem i pressspelet. Den egentligen den enda som jag tycker har gått in i duellerna, det är Lukas Bergvall som verkligen försöker. Men det kan inte bara vara en spelare.
5: Nu är det just Bergvall som jagar fram små missförstånd och misstag av Norge i speluppbyggnaden på deras vänsterkant. Men till slut får de ändå ett inkast med sig. Lukas Bergvall jobbade och jobbade och jobbade. Och till slut så lyckades David Möller-Wolfe och Fredrik Aursnes ta sig ur den trånga situationen.
6: Men så är detta ett Norge också som jag tycker. Jag tror att de kommer gå ganska långt i VM-turneringen. Du får tänka också att Ödegård, släng in en Ödegård och en Håland i det här laget. Alltså det är... Det är bra spelare som kommer höja dem ännu mer, och den farten och den finessen som de två spelarna har, och framförallt en målmaskin. Jag tror på detta Norge stenhårt i VM.
5: Det kan ju, du är ju en av dem som vet, förstår sånt ut av lottningar och sånt när vi får lottningsscheman. Du är en av dem som har räknat ut att Sverige och Norge kan mötas i VM i 16-delsfinal. Det verkar ju förfärligt om det skulle bli så.
6: Ja, eller så mörkar man lite här nu också i den här matchen, och så det om det skulle vara så.
5: Alltså att Sverige gör. Att
6: ja, sen ska vi tänka på också att Sverige har en del spelare som kommer gå in i en startelva. Vi har en Viktor Gyökeres och framförallt kanske en Isak och Lindelöf och sådär. Så att Sverige saknar ju en del spelare, absolut. Men det ska inte se ut så här ändå, även fast vi saknar de spelarna.
5: Nej, det finns ju en risk tagen av en förbundskapten att ställa upp med ett sånt här oprövat, icke-kollektivt samtrimmat lag mot ett bra lag på bortaplan i en träningsmatch inför ett mästerskap.
6: Jo, men sen så får man se också, hur viktigt är resultatet? Självklart så ska det ju funka att man ska kunna spela tillsammans om man hittar någonting sånt här. Det är alltid lurigt i de här matcherna inför ett mästerskap. Jo. Egentligen det man vill ha, det är ju att man ska... ja, men, inte skada sig, att många spelare ska få speltid, och att man liksom hittar några ljuspunkter som man kan bygga vidare på.
5: Tänker du att det är alldeles väldigt tydligt hur olika de här två lagen ser på den här matchen?
6: Nej, men jag tror inte man ser olika på det. Det tror jag absolut inte. Det är bara att man har olika
5: laguppställningar
6: och kanske kvalitet också i truppen.
5: Sannoliken. 2-0 är det till Norge mot Sverige. Det är match i den 22 minuten. Matchen är i den 22 minuten när Julian Ryerson fixar inkast för Norge i höjd med det svenska straffområdet på högerkanten. Både högerkanten och vänsterkanten är ju fantastiska i det norska laget.
6: Ja, kvicka.
5: Bollskickliga. Tekniska, bra, fantasifulla.
6: Och framförallt också bra inlägg, och det fylls på bra inne i box av andra spelare.
5: Otroligt vad bra de är, Norge.
6: Ja. De är ett bra lag, jättebra. Så har de en bra tränare också som jag tycker coachar på ett bra sätt.
5: Ståle Solbakken, som ju har fått mycket beröm för att Norge gick obesegrade. Ja, de vann alla 8 matcher i VM-kvalet. Vann gruppen med Italien som värsta konkurrent, Moldavien, Israel och Estland. De andra inte lika skräckinjagande motståndarna kanske. Men det är samma förbundskapten de har haft i flera år. Det är samma spelare de har haft i flera år. Men nu plötsligt, nu stämmer det. Nu funkar det.
6: Ja, men det blir det också. Får man jobba ihop och så lär man känna varandra. Ja. Och så ett spelsystem också. Solbakken, jag vet, han var ju tränare i FCK Köpenhamn när jag var där nere i Brøndby, och han har stor respekt ifrån alla i Danmark. Han är ganska hård, men han har en bra taktik och han är duktig på att lära ut också till spelarna.
5: Han var mittfältspelare som aktiv. Sprang åt båda hållen. Jobbade hårt defensivt och gjorde mål framåt. kräver mycket därmed också av sina disciplar. Hörna nu för Norge i matchminut 24. 2-0 till Norge mot Sverige. Julian Ryersson med högerfoten från högerkant och skruvad från målet. Alltså nickas utanför den bortre stolpen och där är det kamp undan Smitt. Och sen sparkar Ajari undan bollen till Norge att börja om. På vänsterkanten David Möller-Wolfe ut på längre till Antonio Nosa. Och nu blir det obehagligt tillbaks till Wolfe. Och där kommer inlägget mot bortre stolpen. Och där nickas den in framför mål och där får Sverige tofflande undan bollen. Ryersson stöter till, lägger nu ett nytt inlägg mot den bortre stolpen igen. Då är det på vänsterkanten. Och där jagar då till slut Smith undan bollen. Dock till Nosa. Se upp här nu. Nytt skott täckt av Daniel Svensson. Bra Daniel i defensiven där. Bollen studsar, tas ner av normen. Okänsligt, eller hur man ska uttrycka det, ut till inkast för Sverige på vänsterkanten på egen planhalva. Och det blir farligt hela tiden.
6: Ja, nej, men Norge är väldigt duktiga på hur de spelar fotboll just nu.
5: De har 2-0 mot Sverige och det är spelat 24 minuter och publiken gör som en man, eller i alla fall de på en av kortsidesläktarna, den där de flesta supportrarna står, den som kallas Oljeberget, roligt nog, här på Ullevål. Den där roddrörelsen med armarna, har du sett den förut? Alla gör den och säger, det var det som hördes.
6: Aldrig har sett den innan, rolig att bekanta sig med den.
5: De är inte bara bra på fotboll, de uppfinner nya saker också. Norge kastar inkast, Oscar Bobb, oj vad han lurar bort tiden, hittar ett nytt skottläge och tätt utanför i fri position av Jörgen Strand Larsen. Där kan man nästan kräva att han ska göra mål, men det är skönt att han inte gör det. Vad lätt det går.
6: Ja, så otroligt kvicka fötter. Vi rosar Norges vänster och högerkant. Ja. Jag sitter och njuter faktiskt lite och när de spelar fotboll, både Nosa och Bob.
5: Och jag sitter och tänker, ja, de är ju bra, men hur dåliga är Sverige?
6: Just nu inte så bra.
5: Nej.
6: Men sen så får man inte ta ifrån också, det är två bra spelare som är på ett bra lekhumör.
5: Och allt får deras väg också, de har den sortens match.
6: Ja, och framförallt också, de får ju utrymmena till att få utnyttjat de här kvaliteterna som de är så bra på.
5: Ja, och de får bollar av det svenska laget som nu Isak Hien skickar ut en boll på vänsterkanten i det norska laget som lätt bryts av Antonio Nosa och då brottas han ner av Herman Johansson och det är frispark för Norge. 5 meter in på offensiv planhalva på vänsterkanten. Ganska mitt emellan utrymmet mellan långlinjen och mittcirkeln. Dömd av den ungerske domaren som heter Ballas Berke. Och det är så roligt. Jag vet att du inte tycker att jag ska säga detta, Johan. Men det är ändå så att Ballas Berke är huvuddomare. De två linjedomarna heter också Ballas i förnamn. Ballas Bosas och Ballas Sert. Ballas och Ballas. Det sammanfattar på något sätt den här svenska upplevelsen så här, sen så här långt. Det är en enda stor Ballas. Det är 2-0 till Norge. Och det är spelat 26 minuter. Och här kommer Norge igen i sina blåa strumpor, vita byxor och röda tröjor. Ballas står och tittar på och säger att ja, det här går bra, spela vidare. Och där kommer inlägget in i straffområdet, norsk friläge och jätteräddning av målvakten. Oj, oj, oj, han uppfann en ny räddning sittandes på luften, sittandes på rumpan i luften, Jakob Fidel Zetterström. Det var ju 3-0, Jakob Strand Larsen från nära håll. Men vilken räddning, Fidel Zetterström.
6: Ja, jättefin räddning. Men återigen, Sverige tappar markering i straffområdet. Man blir så för mycket bolltittare.
5: Bra boll av Ajari, friläge för Gustav Nilsson, runda målvakten. Gustav Nilsson skjuter inte, han lägger den i huvudet på norsk försvarare, får tillbaks bollen, skjuter nu, jätteräddning av målvakten. Sverige tar det till den, Ajari får den för långt ifrån sig till Daniel Svensson, skjuter Daniel. Där mot det bortre långt utanför inspark. Norge, Sveriges utan tvekan bästa målchans i matchen. Vad synd att det inte blir bättre spets på den.
6: Ja, synd att inte Nilsson skjuter med en gång när han får trocklat fram bollen där och då har han läge vid höger och skjuta, men istället så tar han och försöker runda målvakten. Men ja, lite positivt för Sverige i alla fall och framförallt man är uppe på Norges planhalva för en gångs skull.
5: Med bollen under kontroll,
6: ja,
5: det in i straffområdet.
6: Vet inte hur många sekunder det har hänt i första 45 minuterna.
5: Ja, det är 18,5 så här långt. Det kan ju bara bli bättre. 28:e minuten och han som missade mål för Norge, vilken räddning han gjorde, målvakten Jakob Fidel Zetterström. Jag kallade honom Jakob, han heter ju Jörgen Strand Larsen och inget annat. Och så jublar hemmapubliken på Ullevål för att Antonio Nosa dribblar förbi två svenskar och sen så sätter Herman Johansson båda armarna i magen på honom och då tänker Nosa nej och så backar han och så fick Sverige stopp på den attacken.
6: Viktigt också för Fidel Zetterström att få göra en sån räddning. Vi har ju den här diskussionen om vem som ska stå under ett VM också. Han har inte kunnat göra någonting på målen än så länge. Då är det skönt att visa, men kolla här, jag är en bra målvakt. Så att jag tror även om Potter, han vet nog vem som ska stå, så är det skönt för en målvakt att få det självförtroendet.
5: Men den är lurig, den uttagningen. Alltså det är inte, absolut inte självklart att lista ut hur det tänks.
6: Nej, alltså vill man gå på lite mer rutin så är det ju självklart att man har Christopher Nordfeldt där som gjorde det bra under playoffet också, både mot Ukraina och Polen som var en viktig kugge. Vill man ha en annan typ av spelare, då är ju Widell Zetterström ett bra alternativ.
5: Ajajaj, håll i här nu Sverige, nu kommer Norge igen. Strand Larsen är fri i straffområdet, nosar för bollen. Publiken sätter sig längre ut på stolarna för det är underhållaren det, och där kommer det inlägget mot den bortre stolpen förbi allihopa ut över kortlinjen till inspark för Sverige. Inte ens Antonio Nosa från Leipzig lyckas med allting. Såklart. Inspark Sverige, matchminut 29. Norge 2, Sverige 0. Det är en förfärlig upplevelse spelmässigt och resultatmässigt för Sverige så här långt den här träningslandskampen. Det är bara en träningslandskamp. Men det är ändå den näst sista matchen inför VM. Och det är såklart mycket bättre att åka till VM med en framgångskänsla än en vad håller vi på med feeling. Sverige vinner närkamper, Herman Johansson spelar fel, Ajari får bollen för långt ifrån sig nämligen och skäller också på Herman Johansson och säger slå bättre passningar, ja, säger Herman nästa gång så. Här kommer en löpeboll på norska anfallare som är Alexander Sörlott från Atletico Madrid, men då var den för brandslagen och Sverige kunde lätta hand om den via målvakten Widell Zetterström. Sverige rullar igång i 2-0 underläge borta mot Norge i den 30:e minuten, bollen i mittcirkeln, Lukas Bergvall med det yviga blonda håret ut på högerkanten till Herman Johansson med den just nu slokande mustaschen, bakåt till Lagerbjäll som hittar skäggige Karlström via Ajari tillbaks till Lagerbjälke som väldigt många svenska uppspelsvägar går via, betydligt fler än via Smith på vänsterkanten, och det förstår man nu när man ser Smith få bollen och lägga en jättesvår passning i stel teknik hem till målvakten Widell Zetterström som i panik skickar en boll som kan bli bra för Elanga, tar den utanför norsk straffområde en liten stund, vill ha frispark med sig av den ungerske domaren Ballas men får inte det, utan istället svårt svenskt spel ut på vänsterkanten så att Norge lätt kan bryta, hitta loss utanför Ryersen, springer utanför Smith, Smith i ljus skor, kan inte stoppa Ryersson vars inlägg kommer mot första stolpen. Jättebra räddning på handbollsmaner med saxade ben av målvakten Widell Zetterström vid första stolpen där. Han gör det bra igen.
6: Ja, det gör han verkligen. Men det känns inte som att Norge äter upp Sverige här inledningsvis.
5: Jo, det är klart de gör. Alltså det är tydligt som helst.
6: Nej, men de plockar bort dem så enkelt. Ja. In lite i det och liksom tryck till och försök någonting. Det känns som att de är hungrigare och mer på under, ja men egentligen alla bollar som kommer.
5: Ja, de är ju mer än dubbelt så bra som Sverige i den här matchen.
6: Ja.
5: Norge. Jag sitter hela tiden och hoppas på att man ska se tillbaks på den här matchen när VM-resultaten ska summeras och säga. Konstigt att det gick så mycket bättre för Sverige än Norge i VM med tanke på hur bra Norge var i den där matchen på Ullevål 1 juni. Hoppas vi inte det?
6: Jag hoppas verkligen att du har rätt i det.
5: Ja. Här kommer Ryersson igen utanför det svenska straffområdet och en tunnel på Smith. Stackars Smith. Bob dribblar sig in i straffområdet vänster, höger och där kommer nästa norska skott. Men då är Herman Johansson rätt och förundrar målen. Och, alltså den svenska vänsterkanten med Daniel Svensson, med tyskarna där, Daniel Svensson och Erik Smith, de har ju en sån här riktig kräkupplevelse.
6: Ja, de har det tufft.
5: Aj, aj, aj, aj, aj.
6: De har det jättetufft.
5: Ja, eller hur?
6: Ja, men...
5: Detta är ju Erik Smiths debut i A-landslaget.
6: Ja, det är jätte... Jag tycker synd om honom lite på ett sätt, att du har en sån otrolig spelare emot dig som är så kvick och är på sånt spelhumör. Och så får han inte riktigt hjälpen heller. Då kanske man ska försöka överbelasta och ge honom lite mer hjälp, för att Daniel Svensson har inte heller kommit in i den här matchen på rätt sätt.
5: Nej, Daniel Svensson, man kan inte döma så här efter 30 minuter i en träningslandskamp näst sista före VM, men han har ju, när man ser honom i Borussia Dortmund, där så himla mycket mer fart i sig i det han gör, en helt annan självklarhet.
6: Sen så får man ju också säga att det är, jag kan tänka mig att Dortmund, där har du lite mer boll och du ska spela framåt, här har de ju bara fått ha defensivt spel och då är det inte så lätt att kunna springa upp och ner på den kanten, utan man ska hinna tillbaka i det defensiva hela tiden.
5: Oj, oj, oj. Det svenska passningsspelet på mittfältet är verkligen en trummis utan trumpinnar, en cykel utan hjul. Nu slår de bort en ny boll. Nytt norskt inlägg in i straffområdet till svenska undan och Ajari till slut med bollen under kontroll. Söker Gustav Nilsson som ramlar i närkamp med det norska försvaret. Han får frispark på egen planhalva och Sverige kan andas ut lite grann i den 33:e minuten. Norge 2, Sverige 0. Det är utklassning.
6: Ja, det är det. Men någonting som är viktigt också, just Gustav Nilsson, bra att han vinner en närkamp och att han försöker hålla bollen lite. Det kanske ska söka honom med. Jag vet att nu ser man det på hur man vill spela sig fram. Men det funkar inte riktigt. Man är lite för långsam. Och så här. Då kanske det är bättre att slå den här långa bollen upp på Nilsson så han kan hålla
5: bra
6: i bollen.
5: Bra mottagning av Gustav Nilsson här i mittcirkeln. Nu på vänsterkanten till Daniel Svensson. I djupled till mötande Antonio Elanga. Fin samhandling av svenskarna. Bra kollektivt spel. Och hem med bollen till Erik Smith som i en gång drar till från vänster ut i högerläget till Herman Johansson. Otacksam boll. Herman han tänker, vad är det för en passning? När han kämpade för att hålla bollen i spel och Norge tar över. Vad var det för en passning? Men... det var ett bra försök. Man såg tanken, de vill byta kant.
6: Ja, jättebra. Jag säger absolut inte någonting om att man inte försöker och fortsätt med det. För det är en tydlig taktik man har, att man vill vända ifrån vänster till höger med de här långa bollarna. Då ska man bara fortsätta med det. Det är just i de andra situationerna som jag tycker att man ska ha lite mer kanske...
5: I de många andra situationerna.
6: Ja, i många andra situationer så ska man ha... Ja, men spela enkelt istället. Försök inte göra den där tvåfotan, utan spela enkelt.
5: Rör på fötterna, gå in i duellerna, sätt enkla passningar. Allt det där är det ju.
6: Ja, exakt. Och det är klyschor, men det var så man tänkte när man spelade också. Kom in i matchen och sen så kan jag göra någon grej. Nu är inte jag någon stor tekniker överhuvudtaget, men
5: hur var det?
6: Nej, jag var ju inte det. Men någon gång efter man har gjort de här och kommit in i en match, då försökte man göra någon teknisk nummer i alla fall.
5: Eller hur? Då kände man sig säkrare. Hade byggt scenen som man kunde uppträda på. Sverige har ingen scen. De fladdrar runt som en lösa notblad och någon tappad stråke och en liten sån här ruva på ett knäsår.
6: Alltså, jag har känt tempot. Jag har känt in tempot lite på matchen. Hur det ligger till tempot i matchen. Vad klarar jag av? Ja. Går det för snabbt för mig? Går det för långsamt? Hinner jag med? Ja, men det är inte så högt tempo i den här matchen. Men då kan jag göra den där finten. Just nu så känns det Sverige att de på vissa positioner att man inte riktigt förstår hur snabbt tempot är.
5: Nej. Och det är ju en match detta där Norge ställer upp med till stora delar ordinarie lag. De saknar världsstjärnorna Erling Haaland och Martin Ødegaard. Tack för att de inte är med idag. Sverige har många icke-ordinarie spelare på plan. Sådana som här har chansen att visa att de ska spela mycket. Kanske mer än vad förbundskapten Potter Graham hade tänkt från början i stundande VM. Vi återvänder så småningom till att värdera läget här när... Norge fortsätter att vem som stärker sina möjligheter och sånt där. Norge fortsätter att lassa fram chanser och allihopa föds på någon av kanterna. Antingen Nosas vänsterkant eller i det här fallet Bobs högerkant. Och så ett inlägg med Bobs högerfot mot den bortre stolpen som ger dem en hörna.
6: Och det är svårt för Sverige också då i det läget hur man ska styra. Ska man styra åt ena hållet? Att man ska försöka få över dem på kanske en högerkant?
5: Ja.
6: För det har man ju oftast taktiskt, så vill man ju liksom att det ska komma runt och kanske det är där man tycker att motståndarna är lite sämre. Men i det här läget så är de lika bra på båda sidorna. Då är det svårt liksom.
5: Ja, och de är på båda sidorna också. Det syns inget tydligt taktiskt tänk från Sverige att Sverige vill ha dem på vänsterkanten. Eller hur?
6: Nej.
5: Hörna är det nu för Norge där Julian Ryerson gör mycket vid fasta situationer. Frisparkar och hörner. Borussia Dortmunds högerback. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Och målvakten Jakob Fidel Zetterström hävdar att jag blir ju stängd, domaren. Jag får ju inte chansen att komma ut för att tunda den här bollen. Han får upp en knuten även, nådde inte bollen. Och jag tror att det är den här Jörgen Strand Larsen igen som gör sitt andra mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Ni vet han som tyckte det skulle vara så roligt att slå lillebror igen.
6: Ja. Ja, en svensk lag som jag håller med Videll Zetterström att han blir väldigt mycket blockad och dragen i handen när han ska komma ut
5: och
6: boxa den. Men han ska fortfarande få hjälp av sina försvarare. Det är för enkelt egentligen. Vad är alla svenska spelarna när man ska försvara? Det känns som att det är 2-3 stycken norska spelare som har chansen. Sen så har man lite tur. Frågan är om det inte tar på Smiths hand in där. Men ja, han har gått in ändå kanske.
5: Ja, det var också så att han som var fri, Strand Larsen, fick den ju på sig och in.
6: Ja.
5: Eller hur?
6: Ja.
5: Men han var också fri. Det var någon som tappade markeringen på honom. Eller hur?
6: Ja, jo, men...
5: Och därför problem.
6: Försvarsspelet är för dåligt i Sverige just nu. Man måste gå dit. Man måste ställa sig frågan... Vill man att det liksom in med mer kraft, inta lite plats och ta före?
5: Men alltså de svenska spelarna är ju zombifierade. De norska spelarna springer hoppla hoppla, det här är roligt. Åh, vad det är härligt med fotboll. Och det svenska spelet och det svenska uppträdandet är tomt och tråkigt som en påse utan innehåll. Eller hur? För det, alltså det,
6: uddlöst.
5: Ja, men alltså det, de kan ju inte, det är en blödning som pågår inför öppen ridå. Sverige har ju inte koll alls.
6: Nej.
5: På Norge.
6: Nej.
5: Sverige får ju den ena smällen efter den andra, släpper in det ena målet efter det andra, och det har bara gått 38 minuter. Och det är 3-0 till Norge. Hallå, vi är ju på väg till VM, Sverige.
6: Ja, men det är
5: ju förfärligt.
6: Ja, men det är lätt att glömma också. Om man kollar på Sverige historiskt, var det liksom, visst, om man gör en bra match mot Ukraina, Polen innan det, vad var det innan, ja, det liksom? Men visst ska man spela bättre fotboll än vad man gör just nu. Men sen så är det en sån här match också. Allting går vägen för Norge, för de har lite mer tempo i sig. Och allting går emot Sverige igen. Det såna matcher kommer bara emellanåt. Sen så hoppas vi att det stannar här nu vid 3 mål för Norge och att Sverige får in något, så man får med sig en liten skjuts med självförtroende in mot Greklandsmatchen och sen så in i VM-turneringen.
5: Ja, det får vi verkligen hoppas. Norge anfaller igen på vänsterkanten. Wolfs inspel tar sig inte förbi Herman Johansson. Första svensk i bollbanan ut till inkast för Norge med 15 meter kvar till hörnflaggan ungefär på vänsterkanten i höjd med straffområdets hörn. 3-0 till Norge mot Sverige, och vi följer det här norska anfallet nu på vänsterkanten. Där ute är Lukas Bergvall. Lukas Bergvall gör mycket bra när det gäller att sno bollen som här. Gustav Nilsson tar emot ganska många bollar bra. Han har inte fått så mycket att jobba på som han gör här igen, eller hur?
6: Ja, men man ser, jag tycker Nilsson är en av de få spelarna som ändå så kommer åt och får fast bollen. Försök att utnyttja det. Om det är i luften eller nere efter backen, slår man den upp i luften, då vinner han oftast alla de här långbollarna. Och då har du en Langa som är vindsnabb, som kan springa in bakom. Det är kanske så man kan skapa ett litet mål. Att spela sig igenom det här norska laget, det har inte funkat än så länge. Så då måste man testa någonting helt annat.
5: Det är 5 minuter kvar av den första halvleken. Det är 3-0. Hemska 3-0 till Norge mot Sverige. Sverige bra passningsspel på vänsterkanten. Snygg fint av Ajari förbi Berge. Fälls. Får han frispark utanför straffområdet? Varför får han inte det? Ballas, den ungerske domaren. Det får han inte nämligen, och Norge tar sig ur den situationen med hjälp av Ryersen och Bob på den glada högerkanten. Och sen tvåmålsskytten Strand Larsen som lyckas hålla bollen i spel trots att han ligger på rygg och tittar åt andra hållet, för Norge har en sån dag. Sverige tar tillbaks bollen. Lagerbjälke centralt i banan. Gustav driver med högerfoten, lägger ut på högerkanten till Herman Johansson. Sverige är djupt ner på norsk planhalva. Elanga tar över till Jesper Karlström som kan lägga ut på högerkanten. Fanns yta för Herman Johansson att springa i. Får bollen nu av Elanga istället, men då har han och backat lite grann. Tillbaks till Langa, förbi Nosa. Det här är bra fötter. Snygga dribblingar och så en felpassning, och Bob kan starta en kontring för Sverige. För Norge till Nosa som är hal som en ål och listig som en örn och kommer loss ur den situationen. Bollen lever fortfarande. Sverige har försökt kapa den ena norrmannen efter den andra. Det är ju ändå bra i närkampsspelet och lite vilja. Men Norge står upp och nu slutar det med 10. Bänder ner Alexander Sørloth långt ut i kanten på högersidan, och Norge får frispark i 3-0-ledning i den 42 minuten strax i Norge. I Oslo, på Ullevål stadion, arenan som fyller 100 år i år, som har renoverats många gånger och är en underbar plats att kolla på fotboll på, för det är branta läktare, det är betong och cement som har så mycket att berätta från händelser under de här många åren. Det har varit konserter och trollerishower och mycket annat. Den har inte alltid bara varit en fotbollsarena, har jag lärt mig. Här har varit andra sporter också, friidrottslöparbanor och sånt där. Men nu är det bara en fotbollsarena, och här är en hel del trollerikonster även nu, när det är så.
6: Ja, på höger- och vänster yttrarna Bob och Nosa.
5: Sköna spelare det.
6: Ja, jätte. Alltså, jag sitter och njuter och säger det igen. Jag vill kanske inte ge så mycket cred till motståndarna. Jag är ju väldigt mycket för att Sverige ska gå bra alltid, men det går inte att göra någonting annat när de spelar på det sättet de gör. Och det är sånt flyt, och jag tycker Norge har sån kontroll på den här matchen, och det är verkligen
5: ett välbyggt lag.
6: Ja, det är det. Bra balans, det är tekniskt när man kommer upp i plan, man är inte rädd för att utmana, och så när bollen kommer in, då är det folk som störtar in i straffområdet. Jag ska vara först på den första bollen, och det tar tid att bygga ihop ett sånt lag, men Norge har lyckats.
5: Sverige har ju inte bara en massa icke-ordinarie spelare från den tänkta startelvan som ska börja VM-matcherna på plan.
6: Men Christian, egentligen, hur många är det som saknas egentligen om man väl kollar igenom?
5: Det är ju ett gäng.
6: Ja.
5: Eller hur?
6: Ja, men det är klart att det är en Nygren, kanske en Isak, en Lindelöf. Men vad har vi, vad har,
5: ja,
6: vi mer?
5: Det är typ de, men det är ju nästan ett halvt lag.
6: Eller hur? Visst, det är en stomme, det är det ju absolut. Ja. Det håller jag med om. Men många av de spelarna som är här ute, det är kanske någon... Jag tänker på Higgen och Ayari, Karlsson, det är sådana som ska starta i VM.
5: Ja, det är ryggraden faktiskt. Djup som är här, som nu försvarar sig mot Wolfes inlägg på vänsterkanten. Det här är jättebra mot Sörlott och nickar svenskarna undan. Och i nästa läge, väldigt vacker komposit på min fotnedtagning av Ayari för Sverige utanför straffområdet. Hittar Bergvall som inte hittar någon väg framåt, vänder bort norska spelare centralt. Fredrik Aursnes från Benfica, den skallige, jobbar sig tillbaka i situationen. Och Norge tar bollen från Elanga på högerkanten i eget försvar. Och här kommer Ryerson igen. Spelar bakåt till Bobb i matchminut 44 vid mittlinjen. Och Aursnes, han som gör sin första landskamp sedan 2023, spelar ju istället namnmässigt för Martin Ødegaard idag i det norska laget, men är ju inte alls samma lirande passningsspelare i offensivlandet, utan mer en slitare, en sån som städar bakom de spelarna som gör sånt. Den är Aursnes. Nej, men det jag tänkte på, Johan, till där när jag började säga det där...
6: Förlåt att jag avbröt det för
5: lite. Det gör verkligen ingenting. Att det är många ordinarie som inte är här. Det är ju i alla fall en 4-5 tänkt ordinarie som inte är med här. Hur man nu ser det. Så det är ju också så att den svenska uppställningen, var spelarna på planen är, till exempel på mittfältet, är ju tänkt kanske, satt vi och funderade på inför matchen, att... var en sån som Sverige ska använda när de möter en riktigt bra motståndare, till exempel Nederländerna i VM. De har på mittfältet centralt tre stycken spelare, det har de inte alltid haft på sistone. Två stycken så kallade sexor, i det här fallet då Karlström och Bergvall och så Ayari där framför. Tycker du, alltså det är också ett experiment ju, på väg mot VM. Vi ska lära oss att se hur det ser ut beroende på vilka motståndare vi möter. Norge på bortaplan, klart jämförbart med Nederländerna i VM. Absolut, svår motståndare, en utmaning. Hur tycker du att det faller ut positionsmässigt? Är det som resultatet säger 3-0 till Norge? Det är med.
6: Ja, alltså kanske 3-0 har de fått ut. De har ju inte skapat jättemycket chanser ändå, Norge. Men självklart så har det ju inte fungerat klockrent för Sverige. Sen så vet jag ju också, jag gnäller på att det är många av de här spelarna som ska vara i en startelva i VM. Jag vet att Jöker är uppe på topp. Då får man en annan uppspelsperson och liksom sådär.
5: Aursnes slår bort en passning för Norge. Tack för det. Det blir inspark för Sverige när det är 40 sekunder kvar av första halvleks enda tilläggsminut.
6: Ja, men de här typen av matcher också, det är träningsmatcher. Det är för till för att pröva, så att man ska ge chansen till de som är så pass nära. Sen så vet jag ju själv, jag har ju varit i den här situationen när man spelar den här typen av matcher. Framförallt det är en hierarki också. Är du i en spelare som är precis på gränsen emellan att vara med i en startelva eller inte, det är klart att du ger hjärnet. Medan är du lite mer säker, då kanske man inte går helt fullt ut och då kan det smitta av sig. Säg inte att det är det i just den här matchen, men det kan hända.
5: Ja. Balázs blåser av den första halvleken, den ungerske domaren. Norge triumfatoriskt glada och raka i ryggen går ut till omklädningsrummet för att njuta av sig själva. Norska normen från Norge. De leder med 3-0 över deppande, krumryggiga, blågula svenskar som känns som att de nog kanske skulle behöva lite hjälp för att hitta vägen till omklädningsrummet med tanke på hur vilse det bitvis varit i det svenska laget i den första halvleken. Och det är inte det att vi sitter och gör oss lustiga över Sverige eller tycker det är roligt att vara kritiska och säga att titta vad hemskt det går, utan det har ju varit en förfärlig svensk första halvlek.
6: Ja, framförallt tycker jag de första 25-30. Sen har man fått ordning på det lite mer, men det har ju inte varit en klockren. Jag tror klockren första 45 minuter.
5: Nej,
6: jag tror
5: kan vi man kommer, inte säga.
6: Nej, och man kommer ju ändå så få se, tror jag, många byten i det svenska laget också här i paus.
5: Oh, det är paus i Norge. Det är med andra ord en hel halvlek kvar, men det kan väl inte bli så mycket värre, höll jag på att säga, men det är klart det kan det. Det är 3-0 till Norge efter den första halvleken i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM för de båda nationerna.
3: Och det är Christian Olsson och det är Johan Elmander som är Radiosportens team där på Ullevål i Oslo.
2: Sverige och Norge, det är ju Norge är ju den mesta svenska landslagsmotståndaren. 111 gånger har de varit tidigare, Danmark 210. Sverige har ju ett jättetydligt övertag, totalt sett 60 segrar, 29 förluster. Men det är på väg mot En, två, tre, fyra, fem, sjunde raka matchen utan seger mot Norge, varav de två senaste i Nations League 2022 har varit förluster. Vi får tillbaka till 2013, alltså 13 år sedan Sverige senast vann, då blev det 4-2 på Råsunda.
3: Jag var inne på att säga det var då det när du...
2: Eller på Råsunda, det var väl, då var det nybyggt.
3: Jag var inne på att jag skulle säga det var då det när du tog den positiva svenska statistiken mot Norge, för just nu är ju Norge... Inte bara idag utan genomgående i VM-kvalet i en lite annan dimension än vad Sverige är.
2: Men andra halvlek kommer ju i alla fall från Christian och Johan.
3: Så är det. Stanna kvar vid radion. Det finns ingen anledning till att göra något annat. Strax Ekonyheter.

0: Hollow heter den. Smash into pieces. Sverige i underläge med 3-0 mot Norge efter den första halvleken i fotbollslandskampen i Oslo. Leif Näslund, Ekot, senaste nytt.
1: Ja, vi ska börja med att nu reagerar regeringen på Kalibers avslöjande om att flera män från militära grupper som stödde Syriens före diktator Al-Assad befinner sig i Sverige. Män från miliser som gjort sig skyldiga till mord och våldtäkter mot civila under kriget. Migrationsminister Johan Forssell.
2: Ja, för det första så visar ju det varför det är så viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav överhuvudtaget.
1: Från och med idag krävs inte längre matservering och eget kök för att få servera alkohol. Men alla som har ansökt om alkoholförsäljning har ännu inte beviljats tillstånd, eftersom hur lång tid det tar att godkänna en ansökan varierar från kommun till kommun. Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till La Paz-regionen i Bolivia. Beslut om avrådan togs idag och gäller tills vidare. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande protester mot president Rodrigo Paz politik. Elsparkcykelföretaget Lime tvingas lämna Stockholm efter ett beslut av Stockholms stad. Från den 1 juli kommer endast Voi och Bolt få fortsatt tillstånd, och antalet elsparkcyklar i huvudstaden kommer att förbli 12 000 stycken. Lime kommer att överklaga beslutet.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Ronaldo!
5: Den bästa forwarden i världshistorien.
6: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
7: Ronaldo ska inte spela, va?
8: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
9: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Mycket fotboll i Sportextra den här kvällen. Klockan alldeles strax 8. Det är paus i fotbollslandskampen mellan Norge och Sverige i Oslo. Det är Norge som leder med 3-0. Har du något, Jonas, på hjärtat?
10: Tre VM-lag i farten denna kväll. Turkiet spelar mot Nordmakedonien. 2-0 till Turkiet. 25 minuter spelar Turkiet, som spelar i en grupp med USA, Paraguay och Australien. Så småningom 2045 spelar Österrike mot Tunisien. Igen, intressant ur svensk synvinkel, eftersom Tunisien är Sveriges första VM-motståndare.
0: Vi fortsätter på VM och på fotbollstemat.
11: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
12: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
11: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
12: De har ju fått

0: massa instruktioner givetvis från FIFA. De ska följa, skicka in träningsscheman. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp.
1: Blir det ett extra strikt fysiskt krav på det här gänget inför ett VM?
0: Ja, men de har ju självklart tester. Vi har ju tester annars också. Och det här är domare som är så otroligt vältränade ändå. Så att det är inte så att de kommer sätta sig i hård träning. Vad jag förstått så är det mer kontrollpunkter. Så de hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
2: Och reporter Bengt Skött. Och om ni undrar varför vi inte pratar med VM-domarna själva så får de inte lov att låta sig intervjuas nu. Men ni hörde Stefan Johannesson, elitdomarchefen.

0: Huntrix med en låt vars titel inte alls speglade Sverige presterar på fotbollsplanen borta mot Norge idag. Står ju 3-0 till norrmännen inför den andra halvleken. Golden heter låten.
1: I väntan på den andra halvleken så ska vi faktiskt höra Norges förbundskapten. Det är nämligen så att Ståle Solbakken, som är Norges förbundskapten, han använder uttrycket kamikaze-fotboll om det sättet Sverige spelade under VM-kvalets gruppspel och under Jon Dahl Tomassons ledning.
2: Graham Potter, Sverige matcher mycket bättre den svenska historien och den svenska grundfilosofin, att ett starkt försvar och det att ha ett starkt kollektiv utifrån de förutsättningar man ofta har i ett mindre land som både Norge och Sverige är.
3: Hur förvånad var du över att Potter lyckades vända på den svenska situationen så fort som han gjorde?
2: Ja, jag var inte förvånad, för det att han är en väldigt, väldigt god tränare som har ett väldigt bra och spelmaterial. Alltså jag tycker att den svenska kulturen och den svenska traditionsfotbollen och kanske de svenska spelarna eller var vant med kamikazefotbollen, och det är ju inte för att jag inte varken respekterar eller förstår försöket, men samtidigt så hvis motståndaren har lika goda spelare eller bättre spelare än dig och du spelar den typen fotboll, så vill du tape oftare än du vinner.
4: Kvällens lagkapten Isak Hien känner dock inte helt igen sig i att man spelade kamikaze-fotboll i VM-kvalet.
5: Ja, jag vet inte om jag själv hade uttryckt mig på det sättet, men såklart jag kan ha en förståelse för hur han känner. Vi spelade rätt öppet och det sätter ju en i annorlunda situationer, och det är väl det som det grundar sig i det han säger. Men vi kommer se ett VM med 48 lag och jag tror att vi kommer se många lag spelar på olika sätt, så det är ingenting nytt i fotboll. Det är kanske inte en fotboll han föredrar, men han kommer nog få se en hel del olika lag ställa upp i VM också.
1: Kristoffer Karlsson, reporter.
6: Här kommer bollen in i straffområdet. Hien nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryersson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge. I den 9:e minuten så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälk åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
1: Så lät det i den första halvleken. Det var en kort sammanfattning av vad som har teamat på Ullevål i Oslo under första halvlek av matchen. Vi hoppas ju innerligt att det kommer att bli lite roligare sett med svenska ögon när den andra halvleken om en liten stund sätter igång i Oslo igen.

0: Robbie Williams är det i Sportextra, Love My Life.
1: Sportextra som är väldigt mycket fotboll den här kvällen. Fotboll från Ullevål, den härliga fotbollsarenan i en utkant av centrala Oslo. Det är träningslandskamp inför herrarnas fotbolls-VM mellan Norge och Sverige. Båda nationerna har efter den här matchen en träningslandskamp kvar. Sen börjar VM, det är inte långt kvar nu. Efter den första halvleken så leder Norge med förskräckliga 3-0. 3-0 till Norge efter den första halvleken, och hemmapubliken jublar över en misslyckad spark uppåt i banan. Dålig träff på bollen av den svenska målvakten Jakob Widell Zetterström. Och det har varit en enorm mängd byten i det svenska laget i paus. Vi ska ta det efterhand, men vi tror väl att det är... Vi trodde först att det var tre svenska spelare som är kvar på planen sen första halvlek, men det är nog fyra, Johan, va? För Herman Johansson är också kvar.
2: Herman Johansson också, exakt.
1: Ja. De som är kvar i målvakten Jakob Widell Zetterström. Herman Johansson då till höger är nu en av de centrala försvararna i andra halvlek. Han var på högerkanten i första. Kvar också Daniel Svensson på vänsterkanten och anfallaren Gustav Nilsson. Ni ska få alla de som kommit in så fort vi har hittat vilka de är. Men vi kan notera det att Norge var fenomenalt bra i den första halvleken. De hade till stora delar ordinarie lag på benen, vilket inte Sverige hade i samma utsträckning. Norge saknar sina två storstjärnor Erling Haaland och Martin Ødegaard. I övrigt ett ordinarie lag. Och i pausen så blev det ännu mer koncentrerad Norgeglädje. Hurra vad vi är bra, ja, vi älskar detta landet. Det är så väldigt göj på alla möjliga måter och hater och dater och fåter. För då var nämligen det norska herrlandslaget i ishockey på inneplan, de som tog brons i VM. Sverige åkte ut redan i kvartsfinal där för övrigt och hyllades, och alla jublade och sjöng och hoppade, och det var så blått och det var så rött och det var så vitt och det var så himla mycket Norge, Norge, Norge. Det kan nästan inte bli mer Norge.
2: Nej, roligt för Norge också att de kommer så långt i hockey. Man gratulerar att de har lite framgång där,
1: sa han hjärtligt.
2: Ja, det gjorde jag verkligen. Jag tycker det är roligt när det är lag som man inte riktigt räknar med går ganska långt. Men nu fokuserar vi på Sverige här, att de ska försöka göra en bättre 45 minuter så att den där norska glädjen mättas lite i alla fall.
1: Ja, då börjar vi med att se vilka som spelar i det svenska laget. Och det är Jakob Widell Zetterström är kvar i målet. De tre försvararna centralt är alltså från höger Herman Johansson, Hjalmar Ekdal och Daniel Svensson. Hur ska det gå?
2: Nej, det är Herman, va? Är det inte? Ja, där borta ser jag. Nu faller han ner. Just det, det stämmer. Du är helt rätt, Christian.
1: Ja, men tack, Johan. Mm. På högerkanten Alexander Bernardsson som kommit in. På vänsterkanten Ken Sema. Eller hur?
2: Ja.
1: Framåt Gustav Nilsson och Sebastian Nanasi. På mittfältet Besfort Seneli som hittar Gustav Nilsson. Går in i straffan och tappar bollen. Bollen ändå så småningom till Bernardsson som skjuter. Får dåligt träff på målvakten. Nyland får bollen rakt på sig. Det är nog inte Nyland. Jag tror att Norge har bytt målvakt också i paus. Ja, det har de. Han heter numera... Nej, han heter Örjan Nyland fortfarande. De har inte bytt målvakt. Glöm det. Det var ju ett jätteläge för Sverige.
2: Ja, men lite mer fart i Sverige också inne i den början av den andra halvleken. Det är lite svårt också, för fjärdedomaren har inte varit upp de här skylten vilka byten som det är.
1: Nej,
2: så det är därför
1: det
2: låter lite rörigt från vår sida. Men vi kommer snart in i det och se vilka som spelar.
1: Och här kommer Sörlott, lägger till Nosa utanför straffområdet, ner mot Kortin in i straffområdet. Oj, vilken fin fint. Där kommer inspelet mot den bortre stolpen. Bra jobbat Ken Sema mot Bob i den luftduellen, för det var öppet mål. Efter inte säsongens bästa insats av målvakten Jakob Widell Zetterström som halvhalkade och inte alls hade hunnit hit ifall han hade fått träff på. Bra Ken Sema där.
2: Ja, men det där får du av Ken Sema. Han är en duktig spelare för laget som går och alltid jobbar 100% och går in i duellerna.
1: Och det är 3-0 till Norge mot Sverige. Det spelar snart 5 minuter av den andra halvleken. Det är 28 000 drygt på läktarna. Nästan alla är ju norrmän. Det finns en liten enklav i det stora publikhavet som är gul och blå till höger om oss nere där. Riktigt dåliga publikplatser faktiskt. Men där står de tappra, och här kommer den norska hörnan. Se upp nu mot första stolpen när Inka Mattias Svanberg undan, och Nanasi förlänger sen ut ur straffområdet. Svanberg inne centralt mittfält alltså till Aursenäs, till tvåmålsskytten Strand Larsen. Oj vad han dignar av självförtroende på vänsterkanten uppåt genom banan till Bobbo Ryersson. Där kommer inlägget som är lågt och förbi allihopa i straffområdet. Hämtas av vänsterkantens Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, fintar höger i en sån där TV spelsfigur som man styr med en joystick. En lycklig människa sitter och styr, eller vem det nu är som styr. Och så kommer ett inlägg in i det svenska straffområdet som lyckas till hörna. av tillbakapressade svenskar som gör vad de kan för att gaska upp varandra i det defensiva arbetet. Vi har sagt att Sebastian Anasi och Gustav Nilsson är på topp. På det svenska mittfältet finns Benjamin Nygren, där finns Besfort Seneli och där finns Benjamin Nygren. Nu tror jag vi har satt alla faktiskt. Hörna igen för Norge. Från Ryerson från högerkanten skruvar från målet. Målvakten hel missar den, men det gör också spelaren bakom som nickar rätt upp i luften. Förlåt mig, och över målet. Jakob Widell Zetterström på de här två senaste bollarna in i höjden i straffområdet har ju inte alls varit övertygande.
2: Nej, det har det inte varit. Det här är nästan rent av dåligt. Ja. Hur man misstajmar det. Han har ingen press på sig i huvud taget och hoppar förbi bollen.
1: 6 minuter spelade av den andra halvleken och det är ju också värt att notera och kanske att addera till intrycken och upplevelsen härifrån Ullevålstadion i Oslo. Upplevelsen i paus, så många glada och uppspelta norska medierepresentanter och människor överhuvudtaget som vi mötte. Det var inte bara för att hockeykillarna var här och firade sitt VM-brons, en historisk upplevelse för Norge i hockey, utan det var ju också för att Norge var så härliga med bollen och utan bollen och som fotbollslag i den första halvleken.
2: Ja, men välbalanserade teknik. De hade helheten de första 45 minuterna där de verkligen pulveriserade Sverige delvis, ja. Tycker jag.
1: Nu ska vi se. Vi är ju såklart skyldiga er också de norska byterna i paus. Jag tror att de har gjort ett byte, va? Det är också en skillnad på inställningen till matchen. De fortsätter med samma manskap eller har de... Ens gjort något byte? Nej, det har de inte, för Ryerson är han som är där, ja, som jag trodde var en annan snubbe, den blonderade. Nej, det är samma norska lag i andra halvlek.
2: Ja, då kanske de får 10 minuter, en kvart, många av spelarna, ja, här i andra, och sen så får de tacka för sig och släppa in andra som vill ta chansen.
1: Sverige gjorde 7 byten i paus, låg under med 3-0 efter första halvlek, gör fortfarande det. Det är spelat snart 7,5 minuter av den andra halvleken under de lågt hängande gråa molnen. Det är ju en kuperad del här som Ullevål ligger i och vi sitter högt upp på arenan och ser ju ut över berg. Det är inte långt till Holmenkollen härifrån.
2: En jättefin utsikt, men jag vill också säga det. Jag tror att de här 7 bytena som kom i Sverige, jag tror inte det handlar om vad man gjorde i första 45 minuterna, utan jag tror att det kanske var ganska förbestämt innan att man skulle byta mycket spelare.
1: Ja, och vad du inte ville prata om utsikten, Johan. Jag hör dig.
2: Jag älskar fotboll, men jag älskar naturen också.
1: Du, apropå det och byten och sådant, så går det ju att fundera lite grann kring Alexander Isak. Den svenska anfallsprofilen, varför kommer inte han in?
2: Ja, men det är en bra fråga där. Han har ju liksom kommit tillbaka från en längre tids skadehelvete, kan man kalla det. Ja. Han bröt ett ben och han är kanske inte helt återställd för att kunna spela. Fått följdskador efter det, ja, exakt. Så Nej. Det betyder ju att han kanske inte är helt 100.
1: Nej, och det är ju alarmerande så här tätt in på VM såklart.
2: Jag tror säkert att också det medicinska, de tar det lite mer försiktigt när man har den historiken som man har.
1: Han kommer Wolfe in inläggen i straffområdet. Nick över av Sörlott. Var han inte offside där? Nosa, jo, det var han. Eller Wolfe när Nosa spelade fram honom. Till slut kom det en avvinkning. Och det där målet hade inte räknats ifall de hade träffat mål med den där nicken. Men det var återigen så där att det kändes som att... Ja, de där inläggen i samarbetet målvakt-backlinjen, så kan det hända lite grann vad som helst. Men det är klart, det är en synnerligen oprövad svensk trebackslinje centralt där. Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal och Herman Johansson. Eller hur?
2: Ja, jo, men så var det i första halvlek också egentligen, att den är ganska... inte oprövad, men det kändes
1: men det
2: som att de inte
1: spelade och hien.
2: Jo, men absolut, men det hade en smitt som inte hade det så bra första match heller, och så funkar det inte riktigt med Svensson ute på ena kanten där heller.
1: Nej, men här har du ju 2 mittbackar som inte ens är mittbackar ju. Herman Johansson och Daniel Svensson. Här Norge trillar och trollar på högerkanten och hittar inte via Ryerson fram till Bob, utan bollen är över kortlinjen till inspark för Sverige. Men det gör inte hemmapubliken någonting. Hörde du det? Det var uppmuntrande applåder ändå, för de älskar sitt norska landslag och tycker att allting är härligt, och det är lätt att förstå dem. Sverige bygger anfall upp ur sin backlinje, Daniel Svensson. Till så småningom ett djupledsspel från Seneli fram emot Ken Sema. Lätt brutet av det norska försvaret som kan rulla hem bollen till målvakten, trodde jag. Och fyra svenskar istället åt andra hållet till Aursnäs. Genom mittcirkeln ut på vänsterkanten till Nosa. Den trippande blonderade från Leipzig in i straffområdet förbi Bernhardsson. Skjuter med högen via svenskar utanför. Och det är de där movesen, de där rörelserna som spelare gör, som Arjen Robben började med på bred front, kan man säga. Man skär in från en kant och skjuter. Och så kan inte motståndarna stoppa för att han är så himla kvick och bra i sidled.
2: Ja, han är otroligt duktig på när han får bollen framför sig och han driver inåt. Men det som är skillnaden den här gången, det är att Sverige är mer och täcker upp för varandra. Som gör att det är svårare för honom att hitta målet. Och, ja, men bra försvarsspel av Sverige även om han får iväg ett skott.
1: Vi är en svensk till hörna alltså. Det blir hörna. Det har sett rankt ut i den svenska försvarsfarkosten i den här stormiga norska anfallsskärgården. På sistone här kommer Ryerson. Ryerson med en ny hörna in i straffområdet, nickas mot mål. Fångas väl av målvakten Widell Zetterström långt ut i straffområdet på, utanför sitt mål på högerkanten. Ja, väldigt långt och trassligt sagt. Jag ber om ursäkt för det. Målvakten tog bollen helt enkelt. Och sätter igång ett uppspel. Hjalmar Ekdal till synes överraskad att han fick bollen av Daniel Svensson i sidled. Men vidare till Herman Johansson, till Alexander Bernhardsson. Det är en bra djupledsboll till Benjamin Nygren som inte satsar allt. Såg ut som i löpduellen Norge emellan och tar bollen vid mittlinjen. Till Sander Berge vars passning bryts av Bernhardsson. Rullar hem till målvakten Widell Zetterström. Norge kanske lite lojare, inte riktigt samma bett i alla aktioner här i den andra halvleken. Även de blir lite oengagerade efter ett tag och Sverige hittar ytor på ett sätt som de inte gjorde så ofta i den första halvleken. Bakom de offensiva yttrarna Bernhardsson loss, får bollen för lite front ifrån sig och ut över långlinjen till inkast för Norge. Men ändå ett mod.
2: Jag tycker om att han tar tag. Ja, men att han ändå så tar tag i det och försöker även om han springer ut med bollen över sidlinjen så vill man framåt.
1: Alltså alla svenskar som kommer in här nu i den andra halvleken har ju ett jätteläge och visar att de är härliga och att de vill och har bra inställning och allt sånt där efter det påvra som visade sig första.
2: Ja, men det var platt pannkaka för Sverige i första så att alla som kommer in har ju allt att vinna.
1: Snart är den andra halvleken kvarten gammal. Det är 3-0 till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen på väg mot VM. Sverige möter Grekland i den sista träningslandskampen på nationalarenan i Solna på torsdag och åker på lördag.
2: Ja, exakt. Vi får tacka en lyssnare, Jonny, som hade skickat in och skrivit till oss.
1: Jonny B, ja.
2: Ja, exakt.
1: I Bolstabruk, eller vad var det?
2: Jag tror det var någonting sånt. Ja. Tacka så mycket. Vi uppskattar
1: mycket,
2: när... När lyssnarna rättar oss.
1: Breddar vår bas av kunskap. Nosa dribblar på vänsterkanten med Hjalmar Ekdal och Benjamin Nygren. De reser sig upp, står i vägen. Han kommer inte förbi till Aursnäs. Centrala mittfältaren rör sig med bollen i sidled ut på högerkanten. Till Ryerson, Borussia Dortmunds kantkanon bakåt till Aursnäs från Benfica. Han vidare hem till backlinjespelarna i Norge. Kristoffer Ayer från Brentford och Torbjörn Häggen från Bologna i Italien. Tillbaka till Ryerson ute på högerkanten. Ken Sema och Besford Seneli står rätt med hängande tungor i de defensiva positionerna. Och säger med sina kroppsspråk, nej, här kommer inte förbi. Nanasi jagar bollen bakåt genom det norska laget. De har den fortfarande i väldigt långsamt tempo. Har bytt högerkanten till vänster dit och nu David Möller-Wolfe från Wolves, Wolverhampton i den engelska fotbollen med bollen på vänsterkanten. Mitt på svensk planhalva rullar framåt till mötande Sörlott. Strand Larsen till Nosa, skär in och skjuter där. Vilket skott och vilken träff på målvakten som får den rakt på sig, Jakob Widell Zetterström. Mer eller mindre inte hinner undan, men det blir ju en kanonräddning.
2: Ja, bra gjort. Och framförallt att få bort returen på ett bra sätt. För det är ett kanonhårt skott
1: som
2: wobblar också i luften. Den rör sig från vänster till höger, så det är svårt för målvakterna.
1: 15:e minuten, andra halvlek, träningslandskamp i fotboll. Herrar i Norge på Ullevål, fullsatt arena, knappt 30 000 är här. Nästan alla i blått, rött och vitt. Det är fantastiskt att nästan alla är i blått, rött och vitt på arenan. Eller hur?
2: Ja, men det blir en fin inramning.
1: Ingen som tänkte, jag tar den gröna kavajen idag. Icke, utan det är rött, vitt och det är blått. Och det är norskt. Och det är 3-0 till Norge mot Sverige. Och det är spelat en kvart av den andra halvleken. Norge bollar i sidled i backlinjen och matchen skriker nu. Det måste hända något. Kom och ta mig då, ropar bollen. Och så försöker svenskarna det och så rullar Norge bollen utanför svenskarna. Och Sander Berge, centrala mittfältaren, lagkaptenen för dagen, har en 8 på sin tröjrygg som ser ut som ett timglas. Har du sett det? Mm. Ett spännande nummerdesign.
0: Ja, väldigt fint.
1: Norge nu loss med yta på vänsterkanten. För Nosa. Timglas, ja, det är jätteroligt. In i straffområdet och vilka kvicka fötter till Wolfe. Tillbaks till Nosa och vad de gillar varandra. De där två på liten yta bakåt till Berge. Hittar ett skottläge för Aursnes. Publiken skriker skjut. Rydersson kommer med inlägg istället. Vi är bort och stolpen i mål! Oj, oj, oj! Det är ett drömmål av Norge! Och vad vackert! Och vad lätt de hittar de där ytorna. Det är Rydersson med passningen. Och det är David Möller Wolfe med världens längsta vänsterben och en bredsida in med bollen vid stolpen. Fram till 4-0 för Norge mot Sverige. Det är inte bara en käftsmäll. Det är också ett slag i magen, en örfil och en hurring. Det är 4-0 till Norge mot Sverige.
2: Ja, en upprullning där man verkligen spelar fin fotboll. Där inlägget är perfekt, där löpningarna är perfekt. Och nu så får de också de spelarna som har spelat de här 61 minuterna tacka för sig, många utanför. Nu blir det byten också, så de avslutar på ett väldigt fint sätt, de som har startat.
1: Sverige börjar den här bytessekvensen med att sätta in Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak. Nu kommer de mer ordinarie spelarna. Samtidigt som det kommer
2: offside.
1: Besked om att det där målet kan vara offside, ja. Det kollas på VAR. Den här matchen har VAR nämligen som en träningsupplevelse för lagen inför VM. Alltså video assistant referees, domare som sitter och ser matchen i reprisvinklar för att få fram rätt omslut. Det var nog offside.
2: Ja, det såg ut som det. Och
1: bakom Herman Johansson. Rent typ för Sverige i så fall, för det var inte så att Herman tänkte jag ställer honom offside, utan det blev ju bara så. Eller hur?
2: Ja, jo.
1: Och det verkar som att det där beslutet är klart redan, va?
2: Ja, när bollen ligger nere vid Del Zetterström.
1: Det är inget mål.
2: Nej, det är inget mål, är det inte.
1: Det är alltid en 3-0, det var ju skönt det då. Bra, tack så mycket. Samtidigt som det trots att görs ytterligare byten i den här matchen, det är ju tillåtet i en överenskommelse mellan de två nationerna att de får göra max 11 byten. Men bara vid tre tillfällen, som tur är. Så det är inte så många byten kvar nu. Victor Nilsson Lindelöf in i det svenska laget istället för Herman Johansson, tror jag det var, va? Och Alexander Isak in istället för Gustav Nilsson.
2: Helt rätt, Christian.
1: Tack ska du ha. Jag vet inte, tar du de norska byterna då?
2: Jag ska faktiskt vara helt ärlig, så uppfattar jag inte. Jo, alltså Bob är ju ute i alla fall och
1: Nosa är tyvärr också ute.
2: Nosa också, just det.
1: För den stora konstens skull. Men det är ju en enorm lycka för det svenska försvarsarbetet. Att
2: ja,
1: de
2: säg inte för mycket nu. Men självklart så har ju Sveriges försvararbete blivit lite bättre här i andra. Det kan ju vara också att Norge leder så pass stort för dem. Som du var inne på, slår av lite på takten också.
1: Bland spelare som kommer in i det norska laget finns Sondre Langås och Patrik Berg. Jag tänker att vi kan nöja oss med det i takt med att de träffar på den kära kompisen bollen. Så behöver vi kanske inte vara helt inne på att vi har alla rätt när det gäller vilka norska spelare som går ut, även om vi klart ska göra vårt bästa. Ytterligare spelare som kommer in, Andreas Schelder upp i det norska laget. Även Fredrik André Björkan kommer in. Vi drar namnen för de kommer ju att säga ju när de har bollen, eller hur?
2: Ja.
1: Jag hoppas ju det i alla fall. 64 minuter är spelade. Det är 3-0 alltjämt till Norge mot Sverige. Snygg mottagning av han som ersätter Sander Berge på det centrala mittfältet, Christian Torstvedt. Som jag har räknat så är det 6 nya norrmän på planen. Här är en av dem på vänsterkanten. God fart är det där på Andreas Schelder upp in i straffområdet. Till så alltså får han lite grann bollen för långt ifrån sig. Theo Åsgård som också kommit in. Och det är inspark för Sverige. I 65 minuten, och ta inte det där för en sanning, att det är 6 nya norska spelare. Det kan vara fler faktiskt.
2: Har vi fått in att Pedersen också?
1: Nej, det har vi inte fått in. Jo, Björken och Marcus Holmgren Pedersen, ja. Just ja. Det, han är inne i backlinjen. Här kommer Alexander Isak, skjuter via Norman till hörna. Var det en straff? Vill han ha den på handen? Nej, det tycker inte Ballas, den ungerska domaren. Det är hörna för Sverige. Alexander Isak har kvar sitt tassande steg. Smyger ifrån två norrmän där på härligt sätt.
2: Ja, han är så fin när han får upp det där flytet som han bara flyter iväg. Och det är, jag hoppas att vi kommer få se mycket av det. Kanske inte här ikväll, men ju längre vi kommer till VM att han får spela och han hittar en matchform att få se det. För han är så otroligt viktig för Sverige då.
1: Benjamin Nygren har skjutit bra hörner i landslaget de senaste matcherna. Nu får han ett nytt försök med vänsterfoten. Där kommer den in i straffområdet. Det ser bra ut, men målvakten i Norge har inga som helst problem att fånga den i sin illgröna gestalt. Örjan Myland, sen ett fantastiskt utkast till en enmanskontring för Norge. Skäller upp med bollen på vänsterkanten, vänder bort Kent Sema. Går in i straffområdet, vänder en gång till. Kommer han till skottläge? Ja, utanför bortastolpen. Oj, vilket trollerinummer! Oj, oj, oj, inget mål. Bollen utanför. Men vilken teknik han har. Vilken snubbe. Hal som en tvål och lycklig som en ål. Va?
2: Ja, det är väldigt fin teknik när han klackar. Och framförallt också speeden på när målvakten fångar den. Och det är utkastet. Ja, hur långt är det? Det är över halva planen han kastar den.
1: Eller hur? 55 meter nästan. Och det var Sebastian Anasi och Kent Sema som försvarade. Det är ju inte de största försvarstitanerna som det här svenska landslaget har. Men ändå, de blev uppsnurrade så det sjöng om det. Och nära 4-0, men det blev inte så, utan alltjämt 3-0 till Norge mot Sverige. De har bra avbytare också, Norge.
2: En bra trupp. Och då får man tänka på också att det sitter några på läktaren. Vi har fått tv-bilder flera gånger att Haaland sitter där och njuter.
1: Och så finns ju också Ödegård någonstans i kulisserna, redo att hoppa in i det här laget. Här bryter Patrik Berg, nu lagkapten för Norge. Mittfältaren skickar en djupledsboll till ett friläge för Norge. Emellan där Daniel Svensson, skott, räddning med foten, målvaktens returen högt över inspark. Sverige, Patrik Berg var det som avslutade det anfallet. Ja, nära mål här nu. Nu har de tänkt att de i alla fall ska försöka sätta några baljer, de här inhopparna, i det norska laget också. Det är ju klang och jubel och sång i alla lådor i den norska VM-truppen här. Tänk att få med sig det här vidare mot VM.
2: Det är klart att
1: en sån här insats mot Sverige på hemmaplan.
2: Ja, men det är klart att man drömmer om liksom att få ett sista avstamp innan man lämnar Norge och åker emot USA och att få visa hemmapubliken som har ett stort hopp till att man ska ta sig ganska långt i det mästerskapet, att man, ja, men att man levererar också så pass, på en så pass hög nivå som ger dem en tro.
1: Och han som hade friläget, Marcus Holmgren Pedersen, framspelades av Patrik Berg, som är en skön mittfältare, lagkapten nu. Det var han som också sen avslutade anfallet med skott högt över. Snart 20 minuter kvar att spela. Matchen har passerat halva den andra halvleken och Sverige bygger ett anfall. Benjamin Nygren, Alexander Bernhardsson ner med bollen i backlinjen ut på vänsterkanten. Daniel Svensson över mittlinjen, bollen längs marken till Kent Sema som står still, spelar in centralt till Nanasi, vidare så småningom till Nygren med fin vänsterfot och som bra boll ut på högerkanten till Alexander Isak. Bollen trilskas lite grann i studsandet och han måste med de illblåa skorna röra sig bakåt genom laget. Lämnar till Nygren som slår en passning som aldrig någonsin förstått varför den finns. Vilken dålig passning. Och Sverige ser Norge komma loss med bollen. Hjalmar Ekdal håller i och drar på sig matchens första varning när han håller i Theo Åsgård med den lilla fina hästsvansen som håller på att sprinta loss. Och Hjalmar Ekdal kände att nej, jag är ju sista man, jag måste hålla i. Så tyckte domaren inte att han var riktigt sista man så där, för då hade det kunnat vara en utvisning till och med.
2: Vad lätt han vände bort honom där i den situationen. Det får inte vara så lätt.
1: Nej.
3: Sex här. Johansson smick ut. Inför dem tre Viktor Lindelöf.
1: Hjalmar Ekdal alltså varnad. Norge sätter igång spelet igen med bollinnehav på sin vänsterkant. Det är Kjellerup som skär in i banan förbi flera svenskar till Patrik Berg. Vid mittcirkeln rullar i sidled ut bollen på högerkanten för Norge som kommer i anfallsposition igen. Där ute Marcus Holmgren Pedersen rullar hem till backlinjespelarna. Sondre Langås är den som har bollen nu vid mittlinjen, en av de många inhopparna. Fram till centrala mittfältaren Christian Torstvedt som kommer och möter. Och så är de nere i backlinjen hos Leo Östigård som också kommit in. Nu har ni spiken i bakgrunden gå igenom alla norska spelare som kommit in. Jag tror att det är 10 nya utespelare helt enkelt som nu spelar sig till ett läge in i straffområdet, men då får de bollen lite grann för långt ifrån sig. Och Sverige kan genom målvakten Videl Zetterström rulla igång Ken Sema på vänsterkanten. Sverige som ligger under med 3-0 mot Norge. Det är 19,5 minut kvar av ordinarie tid. Och det känns ju trots allt bra att det, om man kan säga så, det jag vet man, det är verkligen att svära. Men det är bra att det inte är 4-0 ändå.
2: Ja, Sverige hade lite tur där. Fyran har ju varit inne, men var offside. Så att det är 4-5-0 ligger ju närmare än att Sverige ska göra ett mål i den här matchen. Man har ju inte haft någonting framåt, tycker jag inte.
1: Kanske kommer det här bra mottagning av Besford Seneli på Svanbergs passning ut. Det kan se man är i höjd med straffområdet. Utmanar det norska försvaret med överstegsfinten. Får inte in inlägget, för där står norrmannen som är i högerbacksförsvararläge. Holmgren Pedersen i vägen. Ett inkast för Sverige. Sema kastar det snabbt till Besford Seneli. Bollen landar vid hans fötter. Glad och fin till Benjamin Nygren. Som slår bort ännu en passning. Vad är det med Benjamin Nygren och passningarna nu? Nu blir det ju fel igen.
2: Det ser ut som att han vill för mycket. Att han vill få igång det svenska spelet, och han vill verkligen.
1: Kanske här då, in med bollen i straffområdet till Alexander Isak. Men då är det norska försvaret genom Torstvedt på rätt position och får undan bollen. Och Langås kan skicka den upp till mittcirkeln där Sverige genom Victor Nilsson Lindelöf inhoppar det här tillsammans med Alexander Isak i den senaste bytessekvensen. Tar över i sina brandgula, illbrandgula skor. In med bollen centralt i mittcirkeln till Besford Seneli. Han har en fin magnetisk teknik, Bess, som han kallas Seneli. Eller hur? Bollen är så där hemma hos honom så fort hans fötter ser den. Ken Sema ser nu bollen ute på vänsterkanten till Daniel Svensson som slår en boll som till slut går rätt ut på högerkanten till Alexander Bernhardsson som jagas av normen som håller i. Starkt av Bernhardsson att hålla bollen inom laget. Bakåt till Victor Nilsson Lindelöf till mötande Benjamin Nygren som slår en lätt boll nu. Benjamin bra. Ut på högerkanten till... fint att jag sitter där och kommer med tips, förlåt. Men det kändes precis som du sa att det har varit lite jobbigt ett tag där. Och det var det också nu för Mattias Svanberg i passningsspelet. Det är nog så som du säger hela tiden att de söker avgörande passningar så fort man får bollen, många svenskar nu.
2: Ja, jo, men alltså, jag försöker sitta här och analysera vad är det som inte riktigt stämmer i det svenska spelet. Men det är
1: Oj,
2: så svårt. Nej, men det är jättesvårt. För jag tror att, nu sitter inte jag på svaren, men jag tror verkligen att det är det. Att man börjar och försöker att spela lite enkelt. Spela, hitta en medspelare istället för att man ska spela den här avgörande passningen. Det är bättre att man sätter det än att man gör det där målet.
1: Nu försvarar sig Sverige in i straffområdet. Hauge inhoppar en snygga finter. Går omkull i straffområdet. Hittar ett skottläge över till slut av Torstvedt. Och inspark för Sverige. Men de rinner igenom så lätt på egentligen oavsett vilka besättningar Sverige har haft på höger- och vänsterkanterna. På båda kanterna så kommer de fram så lätt Norge. De är ju urskickliga såklart. Skälder upp i det här läget inhopparen. Han är ju fantastiskt bra han också med bollen.
2: Ja, teknisk. Men ja, det som du säger, det ska inte få komma in så lätt i en... Ja, men in i slottet som man brukar kalla in i straffområdet.
1: In i lagets hjärta.
2: Ja, lagets hjärta. Där ska det verkligen ta emot. Det ska göra ont när man ska komma in där. Men det är precis som att ja, men här öppnar vi upp dörrarna. Välkommen in. Och här har vi det och det. Ja, men okej, du vill skjuta. Varsågod.
1: Ja, det är så roligt. Så.
2: In lite mer i duellerna.
1: Tänker du att Sverige mest aktar sig för att inte bli skadade?
2: Nej, det tänker jag inte. Jag tänker att det stämmer inte riktigt för Sverige, även om man har gjort det lite bättre i andra än vad man gjorde i första.
1: De har ett helt annat tempo, en annan hårdhet och en annan lust att arbeta och gå in i närkamper i det norska laget i varje situation, oavsett vilka som är på planen. Och det är klart att i det norska laget är det ju så att alla de här spelarna som kommer in nu, som inte spelade i första halvlek, det har ju varit väldigt många byten i båda lagen, de vill ju visa att de är minst lika bra som de som spelade, för att göra det ännu svårare för förbundskapten Ståle Solbakken att ta ut startelvan i VM.
2: Ja, men det är klart, och det är ju de spelarna som är i svenska landslaget också, att de vill ju visa nu, men det stämmer inte, man får inte ihop helhet.
1: Här inne i straffområdet Bernhardsson för Sverige, spelar bakåt och står norrmän i vägen. Det var en sån där patenterad snett inåt bakåt, cutback som det kallas på engelska. Där stod norrmän i vägen och förundar bollen ut ur straffområdet. Så spelar de sig med upphöjt lugn och bra passningsspel och fin teknik i situationen och löser det hela med en långboll sen mot en hård svensk press. Upp mot Torstvedt, inhopparen kan man ju inte säga, för alla är ju inhoppare. Mårten Torsby heter han, Torstvedt är ju en annan. Torsby ser nu, och de andra svenskar skäller upp, kommer loss för Norge i en kontring. De är 3-3. Han kan lägga ut det på högerkanten, gör också det. Där kommer Torsby, spelar tillbaka in centralt. Bra, Victor Nilsson Lindelöf står i vägen framme för Schellerup. Får undan bollen till en svensk kontring kanske. Bra boll av Svanberg var det väl, till Alexander Isak som kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge in och samlar tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och tillbaka, han skjuter i mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka. Hurra, hurra, hurra! Ett fyrfaldigt hurra! Hurra, hurra, hurra, hurra! Hurra!
2: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget. Där ser vi hur han är snabb, och det är en bra boll utav Svanberg också. När han får utmana och använda sin speed, och är han livsfarlig. Sen så tar den lite på ett ben i väl avslutet, men det spelar ingen roll. Bollen letar sig in i bortre.
1: 77 minuten, då är det 13 minuter kvar och bara 3-1 underläge.
2: Ja, det ska ju, jag hoppas ju självklart att Sverige kommer göra mer mål och att det öppnar upp sig lite för Alexander Isak här, att han kan göra kanske ett till.
1: Ja, det vore ju ohyggligt orättvist sett hur matchen gestaltat sig, men det spelar ju ingen som helst roll. Det tänks ju mot VM nu här för de båda nationerna såklart, och bara det att Sverige har gjort ett mål är ju mycket bättre än att de inte har gjort det. Bra. Alexander Isak tillbaka som målskytt i landslaget. Sverige har precis reducerat, Norge leder med 3-1. Det är 13 minuter kvar att spela. Sverige växer lite grann med uppgiften. Snyggt att du såg att det var Svanberg som slog passningen där. Jag satt och tänkte på Seneli och glömde sen bort det. Men det var ju en jättebra boll.
2: Ja, det var det. Och framförallt också, man letar den. Man tittar inte upp, utan man slår den och vet att Isak, han ligger. Han brukar dra sig ut mot kanterna och lägga den där.
1: Det var ju en 53-meters passning.
2: Ja, och den satt på läppen också.
1: Jättesnyggt Svanberg och snyggt mål Alexander Isak. Sverige sätter hög press på det norska vänsterförsvaret. Där skälder upp, har hur mycket självförtroende som helst. Så att det går att skära loss med slökniv och sälja i kilo och metervara. Han dribblar och far och får ett inkast med sig via en svensk kroppsdel. Så ska det till slut kastas, och så gör de det, och så är de lite övermodiga. Bra, Bernhardsson får loss bollen till Isak. Nanasi utanför straffområdet, måste göra det själv, har ingen med sig. Går själv också då. Kommer det till ett friläge, skjuter på täckande norska spelare Sebastian Nanasi. Jättenära ju att det blev 3-2.
2: Ja,
1: oj då, det är Alexander Isak igen som öppnar med sin skarv.
2: Ja, den där lilla touchen där, jättefin. Nanasi, han lite tur, han får med sig bollen. Men han utmanar, han går rakt på mål och gör en bra nummer där.
1: Men inget riktigt avslut mot mål ändå. Norge han samlar sig, och norske målvakten Nyland med en lång utspark in på svensk planhalva via svenskt försvarshuvud. Jag tror det var Victor Nilsson Lindelöf hem till målvakten Videl Zetterström. I denna andra änden av planen, mer än 100 meter bort. För sån stor är ju gräsytan, ungefär 100 meter lång, ungefär 55 meter bred. Och väldigt grön och väldigt jämn, och lite sådär svagt soldisigt, vita linjer och bågar kring alltihopa. Väldigt fin fotbollsinramning detta.
2: Ja, jättepubliken som börjar med sin roddbåts grej nu på läktaren igen. Det är en bra arena, och man skulle nog trivs att spela här och ha det här som hemmaboll.
1: Det är en slags sittande vulkan, eller hur? Den där isländska. Där man klappar händerna över huvudet istället. Nu sitter de och skriker ro. för att symbolisera sin gamla vikingaanda och att vi ska ro hela vägen till USA. Kan det vara det?
2: Där de ska gräva guld.
1: Ja, det är löjligt att sitta och gissa här när det självklart är något som alla andra vet vad det är. Svensk långboll in i straffområdet, nickas i mål! Det måste vara offside. Nej, det är inte offside! Den nickas i mål av Sebastian Anasi. Den passningen såg ju alla hela vägen. Världen att den skulle komma från Victor Nilsson Lindelöf på egen planhalva. Och den kommer och den nickas i mål. Jag är helt säker på att han var offside.
2: Ja, det såg verkligen ut som att han var offside hela vägen. Men
1: det är en märklig sport det här. Nu är det 3-2. Det är 10 minuter kvar att spela. Visst är det offside?
2: Ja, det är offside. Det är offside.
1: Ja, det är ganska klar offside.
2: Vi ser reprisbilderna här och det är offside. Så det kommer nog in... Eller nej, jag...
1: Nu ska Ballas domaren, just det, nu gör domaren Ballas tecknet och höjer handen och säger det är offside. Ja, det var ju någonstans. Ja.
2: Men bra gjort av Anasi som springer in i djupet. Bra passning, bra nick också. En lobbnick.
1: Över målvakten, ja. Men det var ju, ifall vi lät lite loja där så tyckte vi nog båda två att det kändes som att ja, men det här är ju ingen situation.
2: Nej,
1: det var ju inte det heller.
2: Nej, han blev för fri där, men det var inte jättestor offside. Jag tror det skulle vara större, men det är ändå så några decimeter.
1: Det kan man ju ta med sig ifall man möter Norge sen, möjligtvis rent taktiskt, att långbolla med precision.
2: Det är någonting. Men sen så får man också se, alltså det här matchen har varit lite avslagen nu. Visst, Sverige har kommit in i matchen mer, men Norge har slagit av på tempot också. Det gjorde de redan i 60:e minuten. Man hade där inledningen i andra halvlek där man körde på lite. Så, men,
1: jo, men de spelar framåtlutade. De spelar med hög press. De har backlinjen högt upp. Det finns en jätte ute bakom.
2: Det är självklart.
1: Ja. Som så många lag gör ju i dessa tider. Det är 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 3-1 till Norge mot Sverige. Men överhuvudtaget så är det ju mycket mer positivism kring Sverige på sistone här i matchen.
2: Jo, men jag tycker de byterna som gjort både med vad man gjorde i paus. Men även det som kom lite senare med Isak och Lindelöf. Visst, det har höjt nivån har det gjort. Och man har fått igång ett typ av annat passningsspel och framförallt rörelse.
1: Anasi med bollen på vänsterkanten till Kensema, 10 meter på offensiv planhalva, hittar in till magnetiska Alexander Isak. Bollen vill så gärna fästa sig på hans fot, tar emot den centralt, hittar till Benjamin Nygren som håller i, slår en lätt boll ut på ytan på högerkanten där Isak nu är, tar emot, vaggar med bollen vänster höger, hittar en höger utsida till Nygren som känns väldigt spänd hela tiden, men nu får bollen rätt till så småningom ett skott av Bernhardsson och målvakten tvingas till en avancerad räddning och får undan bollen. Det är ett fint avslut.
2: Jättefint avslut. Bra spel utav Sverige också. Zeneli som ställer sig på bollen och Bernhardsson försöker skruva in den i den bortre. Bra räddning och ett utav Sveriges bättre anfall i den här matchen.
1: Det blir bra så fort Alexander Isak är inblandad med lite tid.
2: Ja, plus och motståndaren får ju en respekt emot honom när han är på sånt spelhumör som han är.
1: Sverige kommer igen. Alexander Isak står ute på högerkanten och tittar på och ser hur Nilsson Lindelöf tappar bollen och Hjalmar Ekdal hamnar i en svår löpduell mot Kjellerup. Täcker ut bollen till ett inkast för Norge. Även om man ville ha det själv och Kjellerup är nöjd med det. Inkast för Norge mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten i den 83:e minuten i träningslandskampen i fotboll på väg mot herrarnas VM. Den näst sista träningslandskampen för Norge och för Sverige. Norge leder med 3-0. Förlåt, 3-1. 3-1 för Alexander Isak har ju gjort mål. Gissade du på 25 178 åskådare?
2: Ja, men det var någonstans där, va?
1: Ja, du har rätt. Det var precis så många det var nämligen. Som är här på Ullevål. 25 178 ser Norge leda med 3-1 mot Sverige och rullar bollen i backlinjen hos Östigård. Leo Östigård, en av inhopparna, hem till målvakten Örjan Nyland. Han som spelar i Sevilla i den spanska fotbollen till vardags. Spelar upp centralt till norska spelare som håller bollen inom laget. Det är fint passningsspel det. André Björkan ute på vänsterkanten, hem till Leo Östigård och så är Torsby där, den andra mittbacksspelaren hittar in centralt till Theo Ålsgård med den lilla hästsvansen. Bra spel ut på högerkanten får de också in den i straffområdet. Ser ut som att det blir tillfälligt stopp där. Åsgård spelar bakåt genom laget hem till Sondre Langås och in i mittcirkeln till Leo Östergård. Det är de norska inhopparna i samverkan. Jag tror ni fått namnet på nästan allihopa som kommit in här i den andra halvleken. De är ute hos Andreas Schelderup också. Han inhoppade med bollen. Och sen så får inte Fredrik André Björkan bollen förbi Victor Nilsson Lindelöf, men ordnar en hörna på vänsterkanten för Norge i matchens 85 minut. Norge leder med 3-1 och den här hörnan ska slås framför den kortsidesläktare som kallas Oljeberget, där de mest intensivt norska supportrarna står i den oljerika nationen Norge. Fyndigt namn.
0: Ja,
1: Oljeberget har ju lite religiös anspelning också kanske. Vad tänkte du?
2: Inget. Jag kollar hörnan lite. Inget? Nej, jag tänkte inget. Just nu är det blankt.
1: Hörna för Norge, in med bollen i straffområdet. Vid första stolpen nickar Sverige undan till Schelderup. Den händelserike utanför straffområdet. Lägger ut med höger foten ut på vänsterkanten. Får tillbaks bollen av Patrik Berg. Andreas Schelderup utmanar. Går uppåt i banan, söker skottläge. Skjuter på täckande svenskar. Sverige bra i defensiven där. Nanasi och Daniel Svensson. Norge behåller bollen. Så småningom ut på vänsterkanten till Andreas Schelderup igen. Går ner mot kortlinjen, spelar in med vänsterfoten. Nilsson Lindelöf undan. Sverige är lite mer sammanbitet på rätt plats i försvarsarbetet mot ett inte riktigt lika snabbt anfallande Norge som fallet var i den första halvleken.
2: Nej, man ser också Norge, om de vill lägga in en extra växel och föra matchen, då gör man det ganska lätt och man har ett bra passningsspel och man har verkligen ett flyt i sitt spel. Medan Sverige, de har vissa stunder där man egentligen, då egentligen det norska laget låter Sverige spela. Så att det är ett väldigt duktigt norskt lag som Sverige möter här idag.
1: Alltså tänk att Norge på sin vänsterkant som lekledare, som utmanare, kan byta ut Antonio Nusa från Leipzig och sätta in Andreas Schelderup ifrån Benfica och behålla kvaliteten på samma höga nivå i stort sett. Vilka bra spelare de har.
2: Ja, men de har jättebra spelare. De har en jättebra trupp, så det är därför jag tror att de kommer gå långt i detta mästerskapet. Inte bara på grund av den första 45 minuterna som man fick se de spela mot Sverige, men det var då de visade klass. Under det här kvalet så har de varit duktiga också. De förlorar med 2-1 mot ett Nederländerna som är i samma grupp som Sverige. Så att, och likadant, man kryssar mot Schweiz här nu senaste. Sverige åkte på stryk i två matcher med 4-1 och 2-1 var det, va?
1: Ja.
2: Så att Norge har någonting att bygga på, så har de en målmaskin som de kan slänga upp där uppe som gör mål på allting som kommer in i straffområdet egentligen.
1: Ja, fascinerande att det kan bli så rätt, så väldigt tydligt, så distinkt för Norge. För det är ju i mångt och mycket samma ledande spelare som har varit i landslaget i många EM och VM-kval på sistone, samma förbundskapten, och då inte nått mästerskapen, inte gått obesegrade genom kvalgruppen eller vunnit alla matcher som fallet var här nu, och inte kvalat in och istället fått massa frågetecken kring sig. Nu är allting utropstecken. Och det är såklart underbart för deras del.
2: Ja, och vad det är som gör det där, det är så svårt att säga, men det handlar om att man får in ett självförtroende i en trupp, ja. Och man hittar rätt spelare, spelar i sina klubblag och får det här 90-minutsmatcherna varje vecka.
1: Ja. Framgångsrika klubblag i Europaspelet, Bodø Glimt nu på sistone till exempel.
2: Ja, och då byggs också landslaget på den framgången.
1: Och de har många bra spelare, alltså på många olika positioner. Tidigare kanske de hade en, och så var han nu form eller skadad, ja, då var det plötsligt inte lika bra.
2: Nej, så att de är ju välförtjänt i VM tycker jag.
1: Där är också Sverige som ligger under med 3-1. Kent Sema anfaller på vänsterkanten, utmanar det norska försvaret. Rycken emot kortlinjen, kommer förbi en norrman men inte nästa. Jo, vilken klackfint! Och så får han den för långt ifrån sig. Vad synd på en sån rar anfallsduva, Kent Sema. Och domaren Balázs från Ungern förstår inte riktigt storheten i det hela. Han kunde väl gett honom en hörna i alla fall, tänker Ken. Men det blev inte så, utan inspark för Norge. Du Johan, det är 2 minuter kvar av ordinarie matchtid. Vi måste summera lite grann här nu. Vad har matchen gett oss, apropå de frågor vi hade tidigare? Vad har vi inte fått av matchen i form av svar och tankar? Hur resonerar du?
2: Jag resonerar så här. När det är 2 matcher inför ett VM, man har precis samlats, man har inte tränat så mycket, man kommer ifrån långa säsonger och det är lite skavanker och sånt där. Då tar det lite tag innan man samlar sig och kommer samman. Det är inte det bästa svenska laget som vi ställer på fötterna idag heller. Så att man fick en liten käftsmäll första 45 minuterna. En liten veckaklocka att i ett VM då måste man vara på tårna med en gång, och det kommer man vara. Så att jag har ju spelat den här typen av matcher. Det är svårt också. Vilken nivå ska man lägga sig på?
1: Ja, men käftsmällen som det bitvis var ju tydligt i den första halvleken. Menar du inte sitter så djupt i ett lag i det här läget?
2: Jag har väldigt svårt att se att det skulle få det svenska landslaget att falla ihop totalt, att man släppte in tre mot Norge i första. Visserligen så kommer man ju sätta sig ner och kolla igenom vad är det som gick fel, vad var det som vi inte kom in, och man kommer att analysera det. Och sen så är det som är tur också i fotbollen när det är så mycket matcher. Man har Grekland snart och då kan man fokusera på den matchen.
1: Och hur tänker du apropå den då? Ska de motionera ett mer ordinarie lag då? Eller?
2: Jag tror säkert att det kommer vara mer ordinarie. Sen så är det ju också det här. Vi sitter ju här och gissar om hur skadeproblematiken är. De sitter med alla korterna på hand och vet precis att de har en bra plan. De har ju skrivit en plan hur detta ska...
1: Jag ser upp här, det kan bli 4-1. Bra läge in i straffområdet. Och så kommer det en fot i vägen som är Alexander Bernhardsson. Och får undan bollen ut till inkast för Norge nere vid ena hörflaggan. Samtidigt som han blir annons. Två tilläggsminuter på den här matchen. 3-1 till Norge, är det mot Sverige. Och den första av de där tilläggsminuterna har börjat räknas. Förlåt, jag avbröt dig.
2: Ja, den där planen som man har lagt upp, den måste man följa med de olika spelarna för att kunna nå så långt som möjligt i ett mästerskap. Så att de här två matcherna, visst, man vill inte förlora för stort. Man vill ha lite svar, men det är inte hela världen om man inte får alla svarerna.
1: Det är till exempel därför Alexander Isak spelar de minuter han gör i den här matchen och inte mer, för att inte riskera att förvärra skadan eller att öka slitaget i onödan.
2: Så kan det vara. Jag tror säkert att landslagsledningen med läkare och allting har en bra dialog med Liverpool.
1: Hans klubb,
2: ja, hur det ligger till. Men så är det nog med alla spelarna när man har checkat med klubblagarna hur spelarna mår, och framförallt lyssna på spelarna också. Så att... Visst, första 45 minuterna såg inte så bra ut, men jag är inte allt för orolig ändå.
1: Menar du att du är så cool ändå? Jag kan verkligen stå och slå på stora orostrumman med tanke på den svenska insatsen då.
2: Inte den stora orostrumman. Självklart så såg det inte bra ut. Så det är en liten klocka som jag säger att man måste vara på tå. Jag tror Sverige kommer att få det tufft i gruppspelet i ett VM också. Japan är duktiga, Nederländerna är duktiga. Har man en chans att ta sig vidare, då är det mot Tunisien. Och det är den första matchen. Det är den som man måste vara på topp, helt enkelt. Mm. För jag tror att man tar sig vidare på en tredje plats.
1: Som en av de bästa treorna i VM, ja, så är det ju ettorna och tvåorna vidare. Och de åtta bästa treorna och de 12 det handlar om. Norge jagar ett 4-1-mål, men misslyckas med det i den situationen. När det är 15 sekunder kvar att spela, en avgörande nick i offensivt straffområde tar vägen utanför det svenska målet till inspark. Norge inleder ju mot Irak, har Senegal och Frankrike i sin grupp. Det är

0: Det var det ju för Norge. De vann med 3-1 mot Söta Bror. Den matchen de så gärna vill vinna. Deras avslutande match på väg mot VM är mot Marocko i New Jersey på söndag.
1: De en värdemätare.
0: Åker före Sverige till VM. Sannoliken en värdemätare. Marocko bra i senaste VM, rankade 8 i världen just nu. Sverige har ju träningsmatch mot Grekland på torsdag på nationalarenan i Solna. Och sen så åker Sverige på, vad var det nu, på lördag va?
1: Den 6 juni.
0: Just det, på nationaldagen. Då firar Sverige med att åka från Sverige till det stora äventyret VM i USA, Mexiko och Kanada. Vad roligt det ska bli, Johan, det här. För nu är det ju nära på riktigt.
1: Ja, det här var ett litet steg emot VM som vi har suttit och väntat på, där du och jag kommer vara och, ja, och härja runt och kolla på mycket bra fotboll och där vi hoppas och tror att Sverige kommer ta sig vidare från gruppen.
0: Och det var ju ett steg väldigt tydligt, det är ganska stor motvind för Sverige i den här matchen. Sverige som, ifall resultaten faller på just det viset i de två lagens grupper i VM, kan möta Norge redan i 16-delsfinal. Vi ska inte gå in för djupt i det, men det kan vara bra att ha med sig det bara lite grann, så när man kan kanske fundera revansch eller något sånt där kring den här matchen där Norge var klart bäst och vann med 3-1 i Oslo.
2: Vi väntar på intervjuer ifrån Ullevåls innan mäte här så småningom, där vår reporter Kristoffer Karlsson är på plats för att leta efter några spelare. Om vi vänder tillbaka igen till er, Christian och Johan, är det något bestående intryck, liksom någon spelare som har försämrat sina möjligheter att vara i en startelva eller som har förbättrat sina möjligheter som ni såg framför er?
1: Alltså, kollar man på första halvlek framför allt så tycker jag det var hela svenska spelet som inte funkade riktigt. Allt ifrån hur backlinjen hängde ihop och mittfältet, de hade inte den där samspelet. Så att det är svårt att hänga ut eller nämna någon spelare. Sen så var det några som kom in i matchen riktigt på det sättet som man hade önskat. Man vill ju ändå så en Erik Smith eller Daniel Svensson, att de skulle ha haft en lite bättre början. Men man vill inte peka ut någon, för jag tycker att det svenska spelet funkar inte första 45.
2: En känsla vi hade också här när vi satt och tittade på bilderna var ju att, alltså, hur var det egentligen med den svenska inställningen? Norge visade, såg ut i första halvlek som att de verkligen ville sätta ner foten och markera och liksom visa vilken plats de befann sig på inför mästerskapet. Men vad upplevde du att Sverige egentligen ville?
1: Ja, men jag tror Sverige ville göra precis samma sak. Det är bara att de mötte ett bättre lag som var lite mer på tårna och satte ner den hårdare och vann alla de här närkamperna som man bör göra inledningsvis i en match. Och sen så hade de spelare som var bättre. Jag tänker på Bob och Nosa i deras kvaliteter.
2: Norge är ett lag som kan, alltså, de har ju gjort ett VM-kval som inte var av denna världen. De har inte förlorat en enda match. De har inte tappat en enda poäng på sin väg emot VM. Och vi pratar om att vi är rädda för att möta dem i en 16-delsfinal så småningom. Det är ju inte ett lag man så ofta nämner i de här riktigt, riktigt stora VM-sammanhangen. Är det till och med så att Norge är så bra så att de skulle kunna börja närma sig kvartsfinalnivå?
1: Ja, alltså, jag tycker detta är ett bra lag som har en bra balans. De har spelare som är i bra form, och det var vi inne på tidigare också, att de spelar i sina klubblag och sådär. Så att jag tycker absolut att man kan räkna med Norge, att de kommer gå långt. Sen så är det också, allting beror på vad får man efter det där gruppspelet. Det är lite ovisst vilka lag man får möta. Skulle man kunna få en stor nation, då är det inte så lätt heller. Men de är väldigt intressanta. De spelar rolig fotboll, de är bra balanserade, så det är ett fint lag, det här norska laget.
0: Mm. Johan, apropå det som ni nyss var inne på i resonemanget här, spelare i det svenska laget som ändå gjorde en fin insats i den första halvleken, kanske inte stärkte sina positioner, men Lukas Bergvall i ett svenskt mörker var ju ändå ett ljus.
1: Ja, jo, men han arbetade hårt och försökte absolut. Så att det är en av spelarna. Och likadant om man kollar på målen vid Del Zetterström. Han kan inte göra så himla mycket på målerna. Han gjorde några bra räddningar också under den här matchen.
0: Men det var lite jönsigt i höjdspelet.
1: Höjdspelet, absolut. Men han gör de här en del fina räddningar. Men det går inte att plocka ut någon svensk spelare, tycker jag, som höjde sin

0: Sina chanser.
1: Jag tänker att ändå låg det ju på potten, eller i potten på bordet här, att det var ju, det är ju en sån här match ju. Det är ju det spelarna kan göra här.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Läge. Man ser också Benjamin Nygren när han kommer in.
1: Ja, överambitiös.
0: Överambitiös, vill så himla mycket. Och det är många spelare, de vill, men då låser det sig och det funkar inte riktigt.
1: Alexander. Är det bara så det är, eller?
0: Så det är, ja, alltså...
1: Eller är det en stressande prestationsnivå?
0: Alltså, var det kommer från, varför det kommer emellanåt, det är svårt att säga också. Men det är ju helheten som gör att när det inte hänger ihop, då blir ju också spelande. Det är ju de, då ser de ju sämre ut när det inte funkar kollektivt också.
1: För att det är ett lagspel, ja. Du höll på att säga Alexander Bernhardsson, lät det som, Per.
2: Nej, jag höll på att säga Alexander Isak. Han kom ju in och spelade några minuter på slutet och framförallt så gjorde han ju ett mål. Men vi väntar med det lite därför att nu kommer det nämligen spelare till Kristoffer Karlssons mikrofon där nere under läktaren under er.
3: Lagkaptensbindeln på armen, Victor Nilsson Lindelöf. Vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
4: Jag saknar lite energi. Kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag. Norge kunde straffa oss i första halvlek och då såg de matchen.
3: Hur frustrerande är det att sitta vid sidan av och se det?
4: Ja, det är klart att det alltid, man vill alltid vara på planen och kunna hjälpa till. Men det är också väldigt viktigt för oss att alla får spela och få minuter i benen inför VM. Det är därför vi spelar sådana här matcher, för att komma upp i flås lite och jobba på lite saker. Så det var väldigt kul att få att de andra också fick spela och få minuter.
3: Vad säger du om att ni vinner den andra halvleken då med 1-0?
4: Så är det alltid. Om du förlorar en halvlek så... försöker alltid gå ut och försöka vinna den andra i alla fall och försöka hålla tätt bakåt, och det lyckades vi göra, så att tycker vi gör vi kommer upp lite mer energi, har lite mer boll, lite mer tryggare, och då lyckas vi göra mål också. Sen kommer Alex in och gör det bra, han har ju mycket kvalitet.
3: Var du överraskad över hur det såg ut i första halvlek?
4: Alltså överraskad, som sagt, det var inte vår bästa match, och så är det. Sen vi alla vet att vi har ett VM som väntar om några veckor, och det kanske ligger i bakhuvudet på många också. Det var inte den högsta, ska man säga, tempot på matchen generellt från båda lagen. Så att, jag tror att många tänker också att det är någonting som kommer.
3: Vad är det viktigaste att fixa till inför Greklands matchen här nu då?
4: Som sagt, energin tror jag är det absolut viktigaste. Det är små detaljer. Jag tycker i första halvlek så kunde vi inte riktigt lista ut deras press och sånt där. Så att, bara fortsätta på det vi har snackat om och sen försöka hitta lite mer energi och prestera på en bra nivå sista matchen innan vi åker över.
3: Tack, Victor.
4: Tack.
1: Ja, Johan, vad tänker du om det som Nilsson Lindelöf sa?
5: Ja, han har ju rätt att det inte var så mycket energi inledningsvis, men jag tycker också att det var ett Norge som hade ett bra spel som gjorde att Sverige blev sämre. Sen så kan jag förstå också, de har haft inte så många dagar tillsammans. Jag var ju uppe och träffade några av landslagsspelarna här, så att det är ett tajt schema med massor med saker som man måste göra upp för ett VM, allt runt omkring, och det handlar om intervjuer och det handlar om att man ska testa nya matchställ och bla. Ja, men det är väldigt mycket grejer, så jag förstår att man kan vara liksom lite trött, men det är ändå så här man är för att spela fotboll.
1: De jobbar ju ändå som fotbollsspelare, kan man tänka. Ja, det är att inte ha rätt energinivå.
5: Ja, men
1: det är ju lite alarmerande. Väl?
5: Ja, men rätt som det är så hamnar man i någonstans där energin inte... Jag tror inte det är själva energin som saknas. Det var bara att man kom inte upp i rätt nivå och att man mötte ett lag som var mycket bättre, som gjorde att Sverige så dåligt.
1: En del i det att de var mycket bättre, sa lagkaptenen i grundläget, Victor Nilsson Lindelöf, var att Sverige den första halvleken inte riktigt lyckades klura ut Norges press. Alltså när Norge jagade för att ta bollen av Sverige och Sverige skulle försöka med bollen vid sina fötter starta anfall. Det är ju rent fotbollstaktiskt alarmerande, tänker jag.
5: Ja, fast men det är klart att man försöker att ändra på saker. Det är inte alltid det funkar att göra under en match heller. Men man hade ju en utväg där man skulle kunna lyfta den här långa bollen på Nilsson, där man kunde ha hållit fast den lite, fått upp spelet. Att man också, det är upp till spelarna under en match, att man tar lite ansvar när man ser att inte någonting fungerar. Det handlar ju inte bara om vad bänken säger, vad de vill. Det är också upp till spelarna att man kan göra lite själv.
1: Nu tycker och tänker jag att det skulle vara spännande att höra vad Isak Hien funderar på just nu.
3: Ja, vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
6: Nej, en sur förlust såklart. Det känns som att vi inte riktigt kom upp i vår högsta nivå. Om de styrde och ställde lite i den här matchen och framförallt i första halvlek. Så nej, inte tillräckligt bra helt enkelt.
3: Blir man orolig för fortsättningar med tanke på hur det såg ut i första halvlek främst?
6: Nej, egentligen inte. Och med det säger jag inte att vi gör en bra prestation, men det är en träningsmatch i slutet av dagen och jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen, mycket lärdomar och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv. Så på det sättet skulle jag inte säga att jag är orolig, men såklart att vi ville komma härifrån med ett bättre resultat och en bättre prestation.
3: Vad av det som gick fel frustrerar dig mest då?
6: Nej, mycket egentligen. Vi vinner alldeles för lite dueller, alldeles för lite andra bollar. Och de får ett tryck på oss och får lite för mycket tid på bollen. Och då blir det svårt, vi kommer sent in i situationer och det blir liksom en snabbbollseffekt. Och då blir det också svårare att komma ur, svårare att få till sitt egna spel. Så rätt mycket faktiskt.
3: Hur mycket av den här matchen handlar om att Norge är väldigt bra skulle du säga?
6: Nej, men såklart att mycket handlar om det också. De är otroligt välspelt, samspelta och spelar bra fotboll och det märker man ju idag hur de klickar som lag. Så såklart att det är en faktor som spelar in. Det ett bra fotbollslag.
3: Hur tycker du att de hanterar den andra halvleken då, dina svenska lagkamrater?
6: Nej, men bra ändå. Jag tycker såklart att det blir tufft efter en ett 3-0 underläge efter första halvlek, så jag tycker ändå att de steppar upp bra, visar på bra karaktär och gör bra ifrån sig helt enkelt efter förutsättningen.
3: Tack Isak.
6: Tack.
1: Isak Hien, mittback i det svenska laget, sa så till Kristoffer Karlsson, och jag tänker när det gäller Isak Hien och hans, bara helt flyktigt sådär, och hans insats i intervjuer efter matcher, även före men framförallt efter, han är alltid där, han är alltid närvarande i intervjuerna, eller hur?
5: Analyserar bra också och säger oftast vad vi brukar tänka.
1: Det kan vara därför menar
5: kan
1: jag.
5: Vara det. Nej, men han är väldigt duktig på att sätta ord på vad han har upplevt, hur matchen har varit.
1: Vad tänker du om hans ord och meningar här då?
5: Nej, men jag håller med också. Sen så är jag inne på det här också. Det var ju under den matchen. Resultatet är inte så himla viktigt i den här matchen. Utan det är också hur man gör det, hur man reser sig. Det finns massor med saker som behövs justeras. Och jag tycker det är bättre att den här typen av matcher händer nu, att det är den första träningsmatchen. Vi har en match mot Grekland som kan ändra lite på, och sen så har man turneringen som börjar med ett VM. Så att på ett sätt så är det bra att den här typen av matchen kommer.
1: Samtidigt så är det ju en strikt resultatbaserad verksamhet de håller på med i landslaget. Det är resultat. Det är därför bättre att förlora med 3-1 än 3-0 ju.
5: Ja, jo, men så är det ju absolut. Och sen så också, det är ju, alltså, vi förlorar hur mycket matcher som helst, men vi vann 2 stycken, en mot Ukraina och en till Polen. Då var det allting perfekt liksom. Vi har tagit så tidigt VM, så förlorar Sverige de här 2 träningsmatcherna och sen så tar sig till en final i ett VM, då spelar det ingen roll vad som har hänt i de här 2 träningsmatcherna.
1: Vi har ju åkt bil hit från Göteborg, 4 timmar ungefär, tankat och ätit på vägen och sånt där, pratat ganska mycket om olika saker, till exempel fotboll, och jag tolkar sammantaget dig som att du är lite i det där åsiktslandet att ja, vänta nu här, hur högt ska vi ställa målen, hur hårt ska vi spänna bågen inför VM? Det var de där 2 playoff-matcherna i övrigt då.
5: Ja, men det är lite det. Vi måste hitta liksom, vad är Sverige någonstans? Ja, jag tror inte de har chansen till att vinna ett VM så att spelarna sitter och säger. Men det är ju bra också att man har det där självförtroendet, att man tror på sig själv. Men Sverige ska ta sig vidare ifrån en grupp där de har liksom Nederländerna, Japan och Tunisien. Men Japan och Nederländerna är duktiga. Tunisien är inte dåliga heller. Så att man behöver höja sig lite. Men sen efter det, vad kommer efter det gruppspelet?
1: Nej, det är ju speciellt resonemangsmässigt överhuvudtaget. Ge och ta, intervjuer, frågor och svar. Både Victor Nilsson Lindelöf och Isak Hien, som vi hört hittills, har ju sagt att vi är inte särskilt oroliga med tanke på hur det såg ut och resultatet. De kan ju inte gärna säga något annat heller.
5: Nej, men jag tror inte de är det. Jag tror inte de är det. Nej, du är som spelare. Ja, alltså, spelarna är inte oroliga, för de tror på det så himla mycket. Och det måste man göra som grupp där också. Man är så pass... när man jobbar så tätt in på varandra och under sånt lång tid som man kommer att göra nu, då kommer det växa fram och till att vara någonting bra. Men då handlar det om också att man gör det på bästa sätt, så att när man möter Tunisien den 15 juni, det är då man ska vara som bäst.
1: Då ska det vara max. Kristoffer Karlsson, vår vandrande mikrofon i Ullevål stadions innandömen, jobbar hårt nu närmast mot Alexander Isak.
3: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak, hur känner du efter det här inhoppet och målet?
7: Nej, då var ju egentligen handlade om att sätta spelet, komma varandra närmare där ute och försöka göra en bra prestation. Och det är klart, första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen. Så att, ja, dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
3: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
7: Det är svårt i såna här matcher och det är svårt att veta vad man ska förvänta sig. Det är mycket nya spelare i båda lagen. Kanske i vårt lag mer än i deras, men inte nya spelare, men spelare som kanske inte har spelat så mycket tillsammans. Men, så att, det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
3: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll?
7: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
3: Hur är det att hoppa in och försöka ändra en matchbild som det blir i ditt läge?
7: Det är ju inte alltid lätt. Men ja, jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser, men bättre.
3: Hur gärna startar du mot Grekland?
7: Det får vi se. Egentligen de här matcherna, det handlar inte om hur gärna man startar och så vidare, utan det handlar om vad som är bäst för en själv. Och det blir också vad som är bäst för laget. Som sagt, det viktigaste är inte att vinna, även om vinster alltid ger den bästa känslan. Det viktigaste är att vi tar rätt beslut och förbereder oss på ett bra sätt.
3: Hur långt är du från din maxkapacitet skulle du säga?
7: Ja, om jag hade svar på såna här frågor, då hade jag nog varit politiker eller något sånt. Hoppas inte allt för långt, men det är alltid svårt att veta. Men som sagt, det kändes bra idag.
3: Tack Alexander Isak. Och Erik Smith står här bredvid. Landslagsdebut blev det. Men hur blev den, Erik?
8: Nej, tufft såklart. Vi ingen bra första halvlek. Vi är lite bättre andra. Sen individuellt vet jag om att det var inte tillräckligt bra idag. Så mycket nytt med ny position, med mycket nya spelare. Så söker anpassa mig, men obviously var det inte tillräckligt idag.
3: Vad är det för övervägande känslor då efteråt när det har gått så?
8: Nej, men det är klart att det är tråkigt. Sen vet vi alla, det är en träningsmatch, så det är väl här man ska göra misstag om man ska göra misstag någonstans. Så nej, försöka gå vidare och liksom gräva ner huvudet idag och sen imorgon inte gräva ner sig, för man behöver prestera från och med imorgon igen. Så försöka ta mig någorlunda härifrån med huvudet i behåll.
3: Vad har lagkamraterna sagt till dig efter debuten här då?
8: Nej, inte så mycket. Det är klart att alla är besvikna efter idag, så förväntar mig inte att de ska säga något egentligen om vi ska vara ärliga. Vi är besvikna, vi får gräva ner oss idag som jag sa och sen komma igen imorgon.
3: Är du överraskad över hur bra Norge var?
8: Vad sa du?
3: Är du överraskad över hur bra Norge var?
8: Nej, det är ett otroligt bra landslag. De har spelare som spelar i toppligorna på varenda position, så nej, absolut inte.
3: Tack Erik.
8: Tack.
1: Smith och för honom Alexander Isak till Kristoffer Karlsson. Avväpnande ärlig Erik Smith.
5: Ja, jo, men som spelare så ofta så känner du på det när du kanske inte har haft din bästa prestation. Och ja, han är ganska ärlig med det också, att han inte gjorde sin bästa match.
1: Nej, han hade det ju tufft.
5: Ja, han hade det tufft, men det är också
1: i sin debut.
5: Ja, men det är det som är så svårt också, som en enkel... Alltså, fotboll är ett lagspel, så att det, alla gör det tillsammans också. Han blev väldigt ensam ute på den kanten. Visst, han åker på en tunnel, det kan vem som helst göra. Men han måste ha också stöd ifrån de andra. I första halvlek, det stämde inte riktigt. Man fick inte den understödet och man låg inte riktigt samman. Så,
1: kunde han gjort något annorlunda, tänker du, i sin debut?
5: Nej, det är så svårt. Det är så här, det går snabbt och Norge var duktiga och gjorde det väldigt bra. Så att det är bara för hans skull gott. Jag har fått min första landskamp, nu kör jag vidare.
1: Och han ville ju inte alls ha den på det sättet, såklart. Han ville göra mycket bättre ifrån sig. Ja. Jag satt nästan och tyckte synd om honom när han sa, berätta hur dålig han var och hur illa det hade gått.
5: Ja, fast så illa var det inte. Han gjorde ju en del bra grejer,
1: ja,
5: också.
1: Men han var ju väldigt självklart.
5: Jo, men så är det som spelare också. Då tar man på sig väldigt mycket. Så att roligt för honom att göra en landslagsdebut.
1: Alexander Isak för Erik Schmidt. Kommer det fina svaret på den där frågan? Hade jag vetat det så hade jag varit miljonär. Hade jag vetat det så hade jag varit politiker, var hans svar. Och ja. Frågan var, hur långt ifrån ditt max är du kapacitets- och prestationsmässigt?
5: Ja, nej, men det är svårt för en spelare att säga i det läget, ja. Absolut. Men
1: intressant fråga.
5: Ja, väldigt intressant. Men jag tycker också att han visar hur duktig han är och att han är viktig för det svenska spelet när han kommer in med sitt driv och när han kommer ut på kanten. Och sen så är det otroligt roligt också att han gör det där målet som för honom ger ett självförtroende, och plus också att vi behöver forwards som gör mål. Vi har en Viktor Gyökeres och så har vi en Isak nu som är i bra slag förhoppningsvis till VM.
1: I det du hör spelarna säga som svar på Kristoffers frågor, tycker du att det verkar som att de är på rätt insiktsnivå? Var de är, vad laget har presterat, vad som är viktigt framöver?
5: Ja, de har stenkollat. Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek såg inte bra ut, men de mötte ett väldigt... väldigt bra motstånd. Man hade lite olika positioner som det var nya spelare, så att det var lite så. Och sen det som jag säger, resultatet är inte det viktigaste. Det är prestationen. Prestationen var inte så bra i första, men sen så tycker jag man höjer sig till andra halvlek, de som kommer in. Isak var på det också och sa att de som kom in, de gav en energi, de gjorde någonting. Och det är sådana grejer, positiva saker som man måste plocka med sig. Sen så finns det att skulle du och jag sätta oss här ikväll så kan vi sitta och pausa och kolla på vad som gick fel, vad som hände liksom. Det tror man kommer göra i landslaget också, och sen så kommer det vara ett helt annat, förhoppningsvis ett annat spel och geist och... Vad var det Lindelöf sa?
1: Ja, vad var det han sa?
5: Att det skulle vara mer engagemang. Nej, vad var det han sa?
1: Påslaget, on-off, ja. On-knappen. Nej, jag kommer inte riktigt ihåg, men vi vet vad han menar.
5: Ja, att man är med påslaget.
1: Och så vitt vi kunde konstatera, apropå saker som var viktiga i den här matchen, så var det ingen som blev skadad i det svenska laget. Inte heller det norska, vilket det var ju väldigt viktigt för de båda nationerna med tanke på VM.
5: Ja, men det är klart. Och det är ju bra det.
1: När de nu i det svenska laget diskuterar det som hände i den här matchen och ska gå vidare på bästa möjliga sätt riktning VM. Ifall du ska ta två saker som de ska ta med sig som lärdomar från den här matchen, vilka två saker tror du att det är?
5: Det var en bra fråga, Christian. Vilka två grejer? Nej, men självklart, jag tror alla spelare vet om det också, att man måste vara påkopplad när det väl gäller. Ja. Men det är ingenting som jag är rädd för står man en VM-match, då är man klar. Alltså då är det liksom, då har du gjort alla förberedelser för att du får kanske bara spela en VM-match, en minut, eller om du spelar 90 minuter, om du spelar tre matcher, då kommer du vara redo. Och det är jag absolut inte rädd för med det här svenska landslaget eller en tränare, då kommer man vara klar.
1: Och det är en sak det då, det skadar inte med påminnelser. Vi måste vara påkopplade, kan Graham Potter, förbundskaptenen, säga och hänvisa till den här matchen. Ja. Vad skulle det andra kunna vara?
5: Och hitta ett passningsspel, ett lugn som man kan spela sig ur situationerna också. Vi kan rabbla hur mycket grejer som helst,
1: ja,
5: egentligen.
1: Och
5: positionsspelet måste bli bättre också. Man måste kanske plocka upp spelare lite bättre i straffområdet, inte bli så mycket bolltittare. Alltså, så man kan plocka en del grejer, så att det är svårt att bara koka ner det till två grejer.
1: Mm. Men spännande att resonera såklart. Och det är ju mycket resonemang nu på vägen mot VM såklart. Det här var en match, det var ett resultat, det var en prestation. prestation i det svenska laget som kollektiv och väldigt många individuella prestationer då. Nästa gång, det är dags för en mini-examen på vägen mot VM, är alltså på torsdag och Sverige möter Grekland. Det gör de direkt i Sportextra. Här är din favoritkanal Sveriges Radio P4 och i din app och i din dator och allt annat. Spännande på väg mot VM nu.
2: Mm. Och på lördagen så går flyget.
1: Ja.
2: Vroom. Känner ni att ni har sagt allt ni vill?
1: Lite till faktiskt också.
5: Ja, nej, vi får spara lite tills när VM drar igång.
2: Tack för ett utmärkt arbete, Christian Olsson, Johan Elmander. Det kommer mer intervjuer ifrån matchen mellan Sverige och Norge så småningom. Vi repeterar hur det gick till.
1: Här kommer bollen i straffområdet. Hien nickar undan till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryersson som klipper till där och nickas i mål. Ja, det är 1-0 till Norge i den 9:e minuten. Så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälk åt helt fel håll. Räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Till Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och tillbaka. Han skjuter i mål. Ja. Alexander Isak. Ja, ja, ja, ja, ja. Precis det behövdes.
5: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
2: Så slutade det. Sportextra fortsätter fram till klockan 21:40 närmast med nyheter ifrån Ekot.
9: Som börjar med att en riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem togs flera elektroniska enheter i beslag som nu analyseras. Det här rapporterar SVT Nyheter. Åklagare Lena Körner vid särskilda åklagarkammaren säger till SVT att det hållits förhör och att personen har släppts, men att misstankarna kvarstår. Enligt uppgifter i kanalen ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd för de totalt 13 personer som dömts i den så kallade ICA-härvan. Därmed står hovrättens dom fast. Flera ICA-handlare och deras anhöriga ska ha tjänat miljoner genom insideraffärer och handlat med ICA-aktier innan det var offentligt att bolaget skulle köpas ut från börsen hösten 2021. Från och med 1 december i år kommer Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar i pappersformat att ges ut 3 dagar i veckan istället för 6. Chefredaktören säger till sajten Hela Gotland att beslutet beror på den minskade efterfrågan av papperstidningar. Och ikväll delades de eftertraktade Guide Michelin-stjärnorna ut till lyxrestauranger i hela Norden. Och bland annat fick nyöppnade restaurangen Adam Albin i Stockholm en stjärna och Fransén behåller sina 3 stjärnor. Sverige har totalt 23 restauranger med en eller flera stjärnor.
2: Leif Näslund med de senaste nyheterna ifrån Eko-redaktionen. Sportextra fram till 21:40.

0: Gyllene tider i Sportextra, juni, juli, augusti, och vi återvänder till Ullevål och Kristoffer Karlssons intervjumikrofon där efter Sveriges förlust mot Norge med 3-1 i matchen före genrepet inför fotbolls-VM.
1: Och vid Radiosportens mikrofon nu Lukas Bergvall, vad tycker du om den här svenska kvällen?
2: Tuff såklart, aldrig roligt och förlora. Men det är även prestationen som inte är tillräckligt bra överlag under hela matchen. Lite bättre i andra, men fortfarande en dålig prestation.
1: Vad var det som gick fel för svensk del?
2: Det är svårt att säga nu direkt efter, men vi kom inte upp i nivå. Norge är bättre. Som jag sa, vi gör en bättre andra halvlek, men överlag inte tillräckligt bra nivå.
1: Blir man orolig när det ser ut så?
2: Det är svårt att säga, det är en träningsmatch nu inför VM. Som jag sa, svårt att säga nu, men det är klart att det inte är bra och positivt att vi förlorar den här matchen. Men det är fortfarande några veckor kvar till VM och vi ska göra bättre härifrån.
1: Personligen då, du får berömma vår expert Johan Elmander, en av få spelare som tar för sig idag. Hur känner du kring din egen insats? Det har varit ont om speltid i Tottenham på slutet.
2: Ja, det har inte varit jättemycket speltid i Tottenham som du säger. På senaste så var det min första 45 på kanske en månad. Lite sådär, kanske lite mer. Kändes ändå helt okej, men som jag sa, som lag, vi kom inte upp i nivå alls och Norge är bättre än oss.
1: Vad behöver ni? Vad är allra viktigast att fixa till då inför Greklandsmatchen till att börja med?
2: Det är väl generellt vårt spel. Tycker att vi måste vara mognare och våga spela bollen ännu mer och inte vara rädda för pressen. Och sen sitta upp mer som ett lag, men som jag sa, det blir så här ibland. Norge är bättre än oss idag, så vi får se exakt vad vi kan göra bättre. Det är svårt att säga just nu, men när vi kollar på video och sånt så får vi se. Ja, så vi får kolla upp det och kolla vad vi kan göra bättre.
1: Ja, hur bra är egentligen Norge? Är det de som är väldigt bra idag, eller är det att Sverige är dåliga också?
2: Jag tror att det är en kombination. Norge gör det väldigt bra och är bättre än oss, som jag sa, samtidigt som vi inte kommer upp i nivå alls. Så det är väl en dålig kombination. Så lite både och, tror jag.
1: Vill du ha mer än 45 minuter mot Grekland?
2: Det är upp till coach, som jag sa. Det är min första 45 på en månad. Så det är klart att jag är redo. Men jag är lite på grejen att han gör det bästa för både mig och laget.
1: Tack, Lukas.
2: Tack.
0: Kristoffer Karlsson där. Så småningom så ska vi även få höra förbundskapten Graham Potter efter kvällens match. Sportextra fortsätter i ungefär 12 minuter till. Och efter det så kommer följande.
3: Hanna Silman från Karlavagnen här med en mycket viktig fråga. När tänkte du senast, yes, jag klarade det. Vad var det du hade gjort? Kanske satte du det där avgörande målet i fotboll, sjöng solo på scenen, vågade prata med en främling, eller så överträffade du dig själv på något helt annat sätt. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Kom igen nu, det klarar du.
4: Karlavagnen, 20 i 10 i P4.

0: Alone, Morgan Wallen, I had some help.
1: Ja, jag,
0: det är dags att stänga den här sportextrasändningen.
1: Ja, tack. Inte så mycket. Sverige hade behövt lite hjälp i landskampen mot Norge. 3-1 alltså till norrmännen. Sverige helt utspelade i första halvlek. Allt du vill veta om den här matchen finns i appen Sveriges Radio. Mm. Det har spelats några ytterligare matcher. Just nu pågår Österrike mot Tunisien. Det är 0-0 i halvtid. Österrike har fått en utvisning. Tunisien, Sveriges första motståndare i VM. Turkiet gjorde mot som Nordmakedonien. 4-0 vann de, men där Turkiet är ju en VM-nation.
0: Mm, och det svenska fotbollslandslaget åker nu tillbaka till Stockholm för att slicka såren. Där spelar man sin nästa match. Generalrepetitionen inför fotbolls-VM mot Grekland på torsdag.
1: 19-0.
0: Och den hör ni givetvis i Sportextra, ja, i Sveriges Radio.
1: Det brukar vara så. Ska vi säga så för idag?
0: Och sen hela VM:et också. Ja. Ja, men nu stänger vi den här Sportextra-kvällen. Du heter?
1: Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Det är vi som har varit programledare för den här sändningen. Astrid Johansson, William Grönlund och Agnes Arespång har hand om den digitala avdelningen. Deras arbete kan ni avnjuta i appen och på hemsidan. Leif Näslund var ekoreporter. Oskar Lindholm, Gustav Wilhelmsson har skött det tekniska. Och så var det mycket Christian Olsson och Johan Elmander från Oslo också. Hej då!
2: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi ska gotta oss i de där ögonblicken som fått oss att tänka, yes, jag klarade det. Det känns nästan lite taskigt så här efter förlusten i fotboll, men vi går vidare. Kanske gjorde du något som du länge trott var omöjligt. Sprang du ett lopp? Bytte du bana i livet? Vågade du säga ja till en utmaning? Eller tog du dig igenom något riktigt tufft? Eller så handlade det om att du kontaktade en gammal vän och sa förlåt. Oavsett hur du överraskade dig själv och andra positivt vill jag höra din historia. Ring in på 020-22-10-30 och berätta om när du lyckades med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt. Ja tänään on maanantai, voit puhua myös suomea ja kertoa siitä, miten olet ylittänyt itsesi. Vad var det du gjorde? Hankitko moottoripyöräkortin? Opettelitko uuden kielen? Ja kanske lärde du dig ett nytt språk? Berätta om det ögonblicket då du ville skrika högt. Ja, jag gjorde det. Jag klarade det. Ring in på 020 22 10 30.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling In Love. Ja, lite roligt att vi igår kväll här i Karlavagnen pratade om missar på jobbet med Gerhard. Och alltså om alla gånger vi klantat oss eller när det inte gått som vi tänkt. Och idag ska vi prata om gångerna vi överträffat oss själva. Ja, det är bra balans i Karlavagnen. Jag personligen kombinerade båda de där sakerna under helgen när jag sprang ett maraton. Jag satte ett nytt personligt rekord, så det är alltid något. Men jag klantade mig också, för jag tappade kollen på tiden. Jag räknade fel, tänkte fel. Jag missade mitt mål med bara 35 sekunder. Det hade räckt att springa mindre än en sekund snabbare per kilometer för att klara det. Men jag tittade fel på klockan. Ja. Nu kan jag ju inte göra någonting åt det, och helt slut var jag oavsett när jag kom i mål. Så det kanske inte hade gått att göra det bättre. Fast jag är en evig optimist och tänker att man kan nästan alltid lite till. Så när jag gick i mål så var jag både stolt, sur, missnöjd, glad, lättad. Ja, alla känslor på en och samma gång. För många har just Stockholm Marathon eller Göteborgsvarvet, två lopp som gått av stapeln här under våren, varit ett sätt att utmana sig själva och överträffa sina egna förväntningar. Men man kan ju också överträffa sig själv på så många andra sätt. Och jag vill ikväll höra vad du har varit med om som fått dig att inse att ja, men du är starkare än du trott. Det behöver absolut inte handla om sport, men det kan också handla om ett lopp eller idrott. Eller så vågade du resa ensam för första gången. Kanske byggde du ditt eget hus. Kanske sa du upp dig från ett jobb som gjorde dig olycklig. Eller vågade du hålla tal inför hundratals människor. Kanske lärde du dig simma som vuxen. Eller började du studera sent i livet och klarade en utbildning som du inte trodde att du skulle fixa. Ring in och berätta just din historia på 020 22 10 30. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera på sociala medier. Jag vill alltså höra om alla de gångerna som ni lyssnare överträffat er själva. 020 22 10 30 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Erika Wikman, Adam and Steve, musik från Finland här i Karlavagnen i P4. Vi har precis kört igång och kvällens ämne är alltså de gångerna när vi överträffat oss själva. När kände du sådär, yes, jag fixade det, jag klarade det? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Och vi får börja den här kvällen med Elin Örjehall i Bräcke. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja, vad händer hos dig den här måndagkvällen? Det är väl i Jämtland, va? Bräcke ligger.
1: Ja, jag är i Jämtland, i Bräcke kommun. Jag bor i en by som heter Kärlarne.
0: Ja.
1: Men här händer inte så mycket just nu.
0: Men du är med i radion.
1: Ja.
0: Få berätta om en gång du utmanade dig själv. Vad handlar din historia om?
1: Jag hade precis flyttat upp till Sundsvall från Stockholm med min mamma och hade börjat gymnasiet på barn- och fritidsprogrammet. Och vecka två in på programmet så skulle vi iväg och bo i tält och klättra i berg och vandra. Mm. Och jag som då kom från Stockholm och familjen hade ju aldrig varit någon friluftsmänniskor. Jag hade ju aldrig klättrat i berg i hela mitt liv. Så jag var ju livrädd och tänkte, men gud, hur ska det här gå?
0: Oj, vart var ni och gjorde det här?
1: Vad sa du?
0: Var i Sverige gjorde ni det här?
1: Utanför liksom Sundsvall. Jag tror att det ligger mot Härnösand. Skuleberget heter det.
0: Åh, Höga kusten, ja. Där är det ju så vackert. Jag har varit där en gång.
1: Ja, det är jättefint där. Så vi åkte dit med buss och satte upp det här militärtältet som vi hade med oss. Och så skulle vi då första dagen skulle vi ju klättra upp för det här berget. Mm. Och det var ju 295 meter rakt upp. Ja, jag stod och tittade på det där berget och tänkte, men hur ska jag ta mig upp här?
0: Vad fick ni för instruktioner? Ursäkta att jag avbröt dig.
1: Nej, det är lugnt. Vi fick ju instruktioner hur vi skulle göra. Alltså, vi fick ju sele och hjälm och sånt här. Och så instruktioner hur vi skulle haka oss fast längst upp. Det var ju som en led. Mm. Upp liksom vandringsled. Så man hakade ju fast sig hela vägen upp. Och ju högre upp man kom egentligen, så jag tittade ju ner och liksom kände ju det att, men alltså, det här kommer ju inte gå. Men jag kunde ju inte backa heller, så det var ju bara att klättra. Men när jag väl kom upp där på toppen så var jag ju riktigt stolt och liksom utsikten var ju helt fantastisk.
0: Jag kan bara tänka mig hur det kändes, men det där med att du tittade ner. Var det ingen som sa, vad du än gör, men titta inte ner?
1: Jo, min lärare sa till mig, att eftersom att jag var så höjdrädd också, liksom, så han sa ju till mig flera gånger, men titta inte ner, fortsätt bara uppåt. Men jag var ju så dum, så jag tittade ju ner ändå, för jag ville ju se hur långt vi hade kommit.
0: Men vad var det som fick dig att fortsätta?

0: gjorde. För att jag kände mig så stolt när jag verkligen hade tagit mig upp där, trots att jag var livrädd.
1: Mm. Och du nämnde ju redan att utsikten var otrolig. Kan du beskriva lite, vad var det? Det var skogarna, havet, eller vad såg du?
0: Ja, men solen kom ju upp. Jag vet att det regnade när vi började klättra. Så det var ju lite halt liksom upp. Men sen när vi kom upp på toppen, då sken solen. Så det var jättevackert.
1: Mm. Hur lång tid tog det då?
0: Och jag minns inte. Jag tror han har tagit typ 1,5 timme eller något sånt här.
1: Oj, det är ändå en lång tid också att kämpa med sig själv och peppa sig själv.
0: Ja, riktigt, men verkligen. Peppigt. Och sen tror jag väl att det kanske tog lite längre tid i och med att jag också var livrädd. Så att man stannade väl upp några gånger också.
1: Och det här var det första dagen ni gjorde det här?
0: Ja.
1: Och sen sov ni alltså i militärtält och sådär. Men kändes allt lätt efter detta?
0: Jo, men det tycker jag verkligen att det gjorde. Det var ju spännande liksom att sova i det här tältet. Och vi hade ju brasa inne i tältet, så vi hade ju eldvakt. Så vi var ju tvungna att gå upp. Liksom, vi turades ju om alla gymnasie, hela klassen där.
1: Det låter som en otroligt fin... Var det helg eller var det 2 dagars läger?
0: Det var 2 dagars läger på skoltid.
1: Jag kan inte sluta le här i studion, för jag blev väldigt glad av din beskrivning, och jag kan bara tänka mig hur det var där och hur ni alla, att ni blev kanske lite sammansvetsade. Och...
0: Ja, men så var det ju.
1: Mm. Ja, riktigt kul att få börja Karlavagnen med dig, Elin. Tack för att du berättade. Jag blev så himla inspirerad själv och glad.
0: Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Ja, så att nu vet du, ingenting är omöjligt för dig. Eller är det så? Nej. Har du klättrat på berg efter det här?
0: Nej, det har jag inte. Jag har inte klättrat i berg, men jag har fött barn, och det var väl ungefär samma adrenalin efteråt, tror jag.
1: Då visste du, jag kommer fixa det här, för jag erövrade Skuleberget också. Tack för att du var med, Elin. Ta hand om dig.
0: Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng. När gjorde du något som du trodde inte var möjligt? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så är det dags för nyhetsuppdatering. Veronica Mitrevska från Ekot ger oss senaste nytt.
1: Ekot klockan 10 börjar i Danmark, för därifrån kommer uppgifter om att en ny regering är klar. Det har statsminister Mette Frederiksen precis meddelat danska kung Fredrik. Med oss nu är vår Norden-korrespondent David Rasmusson. David, vad vet vi om det här?
2: Jo, Mette Frederiksen, Danmarks fungerande statsminister, meddelade för en liten stund sedan att Danmark har fått en ny regering. Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen. Och det kommer vara en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
2: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars. Utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten. Och han kunde då fungera lite grann som tunga på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kanske hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Och det är alltså Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna som ska sitta i regeringen. Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
2: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Vilka utmaningar väntar annars den nya regeringen?
2: Ja, precis som i många andra länder så vet man ju inte vilka konsekvenser kriget i Iran kommer att få för ekonomin i landet. Och dessutom så är det ju en pågående utrikespolitisk kris när det gäller Grönlandsfrågan och Donald Trumps intresse för den delen av det danska kungariket som absolut inte är över än.
1: Säger Sveriges Radios Norden-korrespondent David Rasmusson. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna. Här i Sverige höjs åldersgränsen för när man kunna anses få stanna i Sverige på grund av anknytning från 18 till 21 år. Det sa regeringen på en presskonferens idag, vilket var ett svar på kritiken mot de så kallade tonårsutvisningarna. Men det är fortfarande mycket som känns oklart, säger Daya Hassan, som fick sitt utvisningsbeslut när hon fyllde 18 år. Idag är hon 21.
3: Det är egentligen väldigt många frågetecken vad det gäller våra ärenden. Det är klart att det är bra att regeringen till slut har lyssnat på kritiken, men vi kan inte fira fullt ut när flera av oss har redan hunnit fylla ett visst ålder eller hunnit bli utvisade.
4: Daya Hassan har tillsammans med 20 andra unga organiserat sig för att lyfta frågan att de fick ett utvisningsbeslut vid 18-årsåldern på grund av att de inte ansågs tillhöra kärnfamiljen och därmed inte hade anknytningsskäl. Daya och hennes yngre syster har båda utvisningsbeslut.
3: Och det är klart att det är en lättnad för många, men samtidigt finns den här frustrationen över att inte alla omfattas för att processen har dragit ut så mycket och att lösningen kommer för sent för en del av oss.
4: De kom från Irak för 8 år sedan då pappan fick arbetstillstånd. Nu har båda föräldrarna uppehållstillstånd och den yngre brodern är svensk medborgare. Och när regeringen idag presenterade en så kallad tonårsventil för dem mellan 18 till 21 år som befinner sig i landet eller redan har blivit utvisade från 2025 och framåt, att de har rätt att ansöka om nytt uppehållstillstånd, Då blev Daya Hassan glad för sina yngre vänner, men själv kommer hon att behöva söka uppehållstillstånd för arbete eller studier. Just nu vikarierar hon i hemtjänsten och hade siktet på juristlinjen, men nu har hon behövt tänka om.
3: Personligen ser jag det som en ny chans. Samtidigt, det är inte bara att skicka in en ansökan om arbete eller studier. Vad det gäller arbete så måste man ha en fast anställning och en lönekrav. Många av oss har haft liksom våra liv på paus i flera år. Vi har inte kunnat plugga vidare för att hinna skaffa oss ett utbildning som gör att vi når upp till lönekravet. Och vad det gäller studier, så vi kommer behöva betala studierna själva, så kommer det bli väldigt dyrt. Och då är alternativet att ta en kortare utbildning som leder till jobb.
1: Reporter Helena Boman Brody. EU har enats om nya regler för återvändande av migranter där man ger möjligheter till medlemsländerna att skapa så kallade återvändande hubbar. Alltså läger utanför EU dit man kan skicka migranter som fått avslag på asylansökan. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, rapporterar SVT Norrbotten. Pengarna från försäljningen vill Centerpartiet ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka livsmedelsproduktionen. Idag slopas matkravet för restauranger, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella De Agi är konstnärlig ledare på en ateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
5: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
6: Enligt Stella De Agi har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker. Det tror Björn Trolldal som är utredare och forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
7: Det kommer ske ganska stora besparingar i branschen. Vi pratar om 4 miljarder per år i den här branschen. Och det är ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
6: Ställa där igen.
5: Nej, men det är klart att vi inte vill att det ska bli en folkhälsokollaps utan att de som ger alkoholtillstånden faktiskt tar rimliga beslut.
1: Reporter var Victoria Scott i samarbete med Studio 1. Restaurang Francén behåller sina 3 stjärnor. Det stod klart när ansedda matguiden Guide Michelin ikväll delade ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Francén berättar hur det känns att behålla sina stjärnor 1 år till.
8: Björn Francén från Francén Stockholm, Sweden.
9: Glädje och stolthet. Det har varit såklart 12 månader av extremt hårt arbete sedan förra året. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Francén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till.
9: Det är ju såklart att, och det är ett skittråkigt svar, det är som fotbollsspelare svar, en match i taget. Det är bara en dag i taget och så försöka komma tillbaka imorgon och vara lite bättre än vi var idag. Det är liksom det enda som borde göra.
6: Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin en Michelinstjärna.
8: Adam Albin, Adam Dahlberg och Albin Westman, Stockholm, Sweden.
6: Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Albin Westman tackade medarbetarna på scenen när han mottog priset i Köpenhamn.
10: It means everything of course. We planned this restaurant together with them and yeah, they were part all the way. So yeah, that helped a lot. We're 7 weeks in, so it's amazing. Thank you so much.
6: Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
1: Reporter Victoria Scott. Vädret imorgon, där landets södra halva varvas med sol och moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland, sol varvat även där med moln och regn, och över norra Norrland, där får man räkna med mycket moln och regn. Temperaturer i söder 17-22 grader, i norr 7-12 grader. Ekot klockan 10 producerades av Mats Benners, i studion Veronica Metrevska.
11: Radiosporten här. Det svenska fotbollslandslaget förlorade träningsmatchen mot Norge med 3-1. Sverige var totalt utspelade i första halvlek, men spelade upp sig i andra.
12: Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
13: Victor Nilsson Lindelöf, vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
14: Jag saknar lite energi. Kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag.
15: Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska, och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek, såg inte bra ut.
13: Vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
16: Jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv.
12: Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och till banan, skjuter i mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes!
17: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
13: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
18: Första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen.
13: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
18: Det är svårt i såna här matcher, och det är mycket nya spelare, så att det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
13: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll då?
18: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
11: Reporter är Kristoffer Karlsson, expert Johan Elmander och referent Christian Olsson. Sverige-Grekland på torsdag, genrep inför VM.
0: Det här är Karla Vagnen, ikväll med mig Hanna Silman i studion. Och vi pratar om att överträffa sig själv, om att utmana sig själv och faktiskt lyckas. Vad har du varit med om? Kanske vågade du flytta till en ny stad där du inte kände någon? Kanske tog du körkort på fjärde försöket? Kanske startade du eget företag? Eller stod upp för dig själv när det verkligen behövdes? Eller så tog du dig igenom en tung period i livet? När har du lyckats med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt? Vad var det som gjorde att du fick dig känna att gud, jag är så mycket modigare, så mycket starkare, så mycket mer envis än jag trott? Ring in och berätta 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams och låten That's So True. Och då faller min mikrofon i bitar här i studion. Ja, så kan det gå i en direkt sändning. Jag som precis tänkte att vad glad jag blir av att dels lyssna på den där låten som har något i sig, nästan ja, men lite så där peppande tempo och ton. Och så läser jag samtidigt era kommentarer på sociala medier. Och det är många fina historier om att överträffa sig själv. Kerstin Nordfeldt skriver: det var när vi på MC-träff för 28 år sedan lovade jag själv och min man att nästa år rattar jag en motorcykel själv. Och det löftet höll jag. Men finns inte på kartan att göra det nu vid 70 års ålder. Men ångrar inte en sekund från den tiden. Jag hade en bra lärare, min man. Vi började på skolgården på lördag och söndagar. Sen fortsatte vi ut på vägarna när jag kände mig någorlunda säker. Välte den någon gång när jag stod still, men han sänkte den så att jag nådde ner med båda mina fötter. Sen gick det som en dans och många åkturer blev det. Sist men inte minst hade AB körkort och det fick man ju på köpet på den tiden. Inte klokt kan jag tänka nu, så skriver Kerstin. Greta skriver: när jag och två små barn skulle fortsätta själva som en liten familj. Det blev så tills de blev vuxna. Upplevelsen, omtumlande, oviss, svår, men stärkande och oerhört lärorikt. De lyckligaste stunderna i mitt liv, inser jag 30 år senare, var när det var som tuffast. Jag fokuserade på barnen och utdelningen kommer nu. Och vilken fin reflektion att läsa, Greta, om att det kanske var ändå de tuffaste stunderna som ändå blev den lyckligaste tiden tillsammans. Thule skriver: sprang Göteborgsvarvet 2019 på den gamla bron, sprang på 2.45, notera också att vi inte tränat något innan. Och Anna Karin skriver: när jag överlevde min cancer för 6 år sedan. Linda tänker på när hon tog körkort. Något som jag inte trodde att jag skulle klara av, men det gjorde jag, skriver hon. Och det är historier och också bilder om allt möjligt. Det är stort och litet. Det är så himla fint att peppa sig själv också med alla de här ögonblicken där många har glada minnen. Ja, som sagt, sjukdomar, tuffa livssituationer, utmaningar, men också saker från vardagen. Som Krille som har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. Idag har jag lyckats med det nästan omöjliga. Rensat köksbordet från sånt som egentligen inte hör hemma där. Alltså tidningar, urklipp, reklam och otaliga minneslappar. Men nu är det äntligen gjort och jag hoppas att bordet i fortsättningen kommer hållas rent från allt onödigt. Ska jag vara ärlig så beror den plötsliga städningen på att jag imorgon väntar besök av några bekanta. Hälsningar, Grille i Åby. Bra jobbat, Krille. Fortsätt kommentera och fortsätt mejla och ring in på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Västa med låten Helmi, ny musik från Finland här i Karlavagnen. Och fint det kommer in även med danden om andra som överträffat sig själv, som ni vill lyfta fram. Yvonne skriver: jag vet någon som överträffat sig själv. Idag fick Moa sitt diplom som talar om att hon är färdig undersköterska. Hon har kämpat och jobbat samtidigt, studerat på distans, och hon är den bästa man kan tänka sig när det gäller att ta hand om äldre, skriver Yvonne. Det är långa sträckor att åka inom hemtjänst och äldreboende, och en resa kan vara tur och retur 6 mil. Och jag är en av många som vill skicka massor med grattis och lyckönskningar till Moa, skriver Yvonne i Mora. Och nu har vi med oss Eva Sjödin från Kreta, alltså Grekland. Hej!
1: Hej!
0: Jag blev nästan lite förvånad. Jaha, vi lämnade Sverige direkt och åkte utomlands.
1: Ja, vi gjorde det. Det var ganska skönt också.
0: Hur mår du? Hur mår du ikväll?
1: Vad sa du?
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, men jag mår jättebra. Jag sitter på balkongen och njuter av sommarvärme.
0: Oh, hur ser det ut runt omkring dig?
1: Det är svart. Nej. Nej, men det är ju väldigt mörkt här nere, så att det, men det är stjärnklart. Jag sitter och lyssnar på grannarna som spelar balalaika.
0: Åh.
1: Ja, det var riktigt mysigt faktiskt att sitta på balkongen och lyssna på det.
0: Jag har nästan glömt bort att solen har ju gått ner, för att jag sitter med ryggen mot fönstret.
1: Ja, visst.
0: Ja, det är ju rätt. Ja. Men vad tänker du på när vi pratar om det här att våga göra något som man kanske inte trodde var möjligt?
1: Ja, alltså, som jag sa tidigare när jag pratade, att 1994 så åkte jag och min man för första gången hit till Kreta. Och vi blev fast här. Alltså vi trivdes så helt enormt här nere. Och vi reste ner varje år, ibland 2 gånger per år. Men sen så tyvärr så gick min man bort 20, och det var inte på grund av pandemin, men det var mitt under pandemin, och då hade vi fått då 2 resor inställda, och jag kände det här att det kändes tungt, det här att det ska jag åka tillbaka. Vi hade ju våra vänner här som vi lärde känna 1994. Men det gick 20, det gick 21, det gick 2022. Men sen så kände jag 2023. Nej, baske mig alltså. Jag måste åka ner.
0: Ah.
1: Jag måste fara ner och träffa våra vänner.
0: Ah.
1: För vi pratade vid på telefon och det var som de sa det. Men snälla Eva, du måste komma ner. Vi kan inte bara prata på telefon. Vi måste träffas. Så då så kände jag att okej, jag for 2023 och for hit och var en månad. Och det var absolut den jobbigaste månaden jag har varit med om. För att träffa alla vänner och som de sa, åh, vi saknar honom. Ja, men det gör jag också så här. Men det var så att säga att det kändes ändå skönt när jag reste hem efter en månad. Att jag har gjort det. Mm. Jag gjorde det. Jag tordes fara själv. Det var bara det att jag tog inte med mig någon. Jag drog iväg helt enkelt alldeles ensam. Men, för jag kände det att ska jag göra det här, då ska jag göra det själv.
0: Men vad fint och modigt att...
1: Ja. Jag kände att jag måste träffa våra vänner. Mm. Och som när jag kom ner nu idag, alltså jag har tagit mig en promenad nu ikväll och gått och träffat den första vännen som vi lärde känna 1994. Och han har jag varit och träffat ikväll, och det var som han sa det: åh, vad jag är glad att se dig, att du kommer tillbaka.
0: Ja. Var det lättare att åka ner sen andra gången?
1: Ja, det var det. Det var första gången, den var jättejobbig. Alltså det, de första 14 dagarna då funderade jag på om jag egentligen var riktigt klok som hade gjort det här. Ja. Jag nästan ifrågasatte mitt eget förnuft, alltså att jag hade gjort det. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag att nej, det var absolut det bästa jag har gjort.
0: Vad tror du att motiverade dig och vad fick dig att ändå men hålla ut även om det var jobbigt och sorgligt?
1: Det var att när vi pratades vid på telefon med några av, när jag pratade med våra vänner här nere och de sa, men snälla Eva, du måste komma ner. Mm. Vi kan inte bara prata på telefon. Vi måste kunna sitta tillsammans, äta en bit mat, göra saker och ting. Ja. Okej. Ja. Det var lite grann, de puttade på mig faktiskt.
0: Ja. Och sen när du väl var, och när du väl var där på plats och började tvivla på ditt beslut att åka ner, vad fick det ändå så här, nej men jag kämpar på.
1: Ja, för det var på ren svenska, det var skitjobbigt.
0: Ja.
1: Jag har aldrig gråtit så mycket som jag gjorde mina två första veckor.
0: Ja.
1: Det var jättejobbigt helt enkelt. Och var det därför jag började ifrågasätta om jag var riktigt funtad som gjorde det här i alla fall. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag att nej, det här var det bästa jag har gjort. Det var absolut det bästa jag gjorde.
0: Vad häftigt. Aj, vi hör att det är liv i stan.
1: Ja, jag ska gå in så nu.
0: Ja. Men hur känns det idag? Är du glad för era gemensamma minnen som du säkert fortfarande... Du berättade ju att du träffade ju vännen som ni träffade redan 1994. Honom hade träffat senast ikväll. Men kan du nu liksom le åt de gemensamma minnen som ni har där?
1: Oh ja. Jag kan glädjas åt de minnena vi har.
0: Ja.
1: Det var en sån underbar tid varje år när vi reste ner.
0: Du kanske behövde åka ner dit för att sörja det också. Att du inte kunde sörja det på distans från Sverige. Kan det vara så?
1: Visst. Ja, jag tror det också. Att jag fick sörja med våra vänner här nere.
0: Mm. Precis.
1: Det var för jag hemma sörjde man ju med familjen.
0: Ja.
1: Men här nere så kunde jag sörja med våra vänner.
0: Och det som ni hade där?
1: Det... Ja, de vi hade här som inte har varit i Sverige.
0: Mm.
1: Absolut inte, utan de finns här.
0: Ja.
1: Nej, det,
0: så häftigt.
1: Att, jag kände det. Att, nej, jag, det var en... Jag vet inte vad jag ska säga, att det, inte revansch, men det var en grej jag gjorde för att känna att jag mådde bra av det.
0: Ja, det är inte alltid bekvämt och, vad ska man säga, det är inte, det skaver när man söker lycka, så är det ju. Det är ju liksom inte alltid bara lätt i livet, men sen lyckan finns där.
1: Mm. Det var som jag sa när jag ringde in, att det här är inget... sportevenemang eller någonting, utan det här är en helt annan sak, att ha tagit revansch på sig själv, att det man törs göra, att det, för det var ju många som sa det, men ska du åka själv? Törs du fara själv? Mm.
0: Ja, värd en medalj är du, Eva. Ja. Väldigt fint att höra din historia.
1: Mm, så att jag brukar säga det att till andra som har varit i samma situation, som är i samma situation, men tveka inte, man törs, man kan göra det.
0: Tack Eva för att du var med och tack för de fina orden.
1: Ja, tack ska du ha. Tack.
0: Ha det bra, hej då.
1: Ha en bra kväll, ha det gott.

0: Kent FF, ja, vad har du gjort som överraskade, där du överraskade dig själv eller kanske alla andra när du kände att wow, jag fixade det där gjorde jag. Ring in och berätta, 020-22-10-30 är numret, så får vi se vad det handlar om i Karlavagnen ikväll. För det kan ju vara, ja men, sport, livet, vardagen, städningen. Vi har hört många historier och kommentarer om allt möjligt, från ja men, livskriser till att städa middagsbordet som kan kännas mycket omöjligt ibland. 020-22-10-30 är numret. Ring. Nu ska vi prata med Lovisa Höjdegård i Svalöv. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig?
1: Det är väldigt bra ikväll.
0: Ja, väldigt bra till och med.
1: Ja, men det är en fin kväll.
0: Ja, och det är första juni.
1: Vindstilla, skönt ute. Ja. Nykokt risgrynsgröt sitter jag och äter.
0: Risgrynsgröt, sa du?
1: Ja, det kan man äta på sommaren också.
0: du visste vad jag skulle fråga. Är inte det en vinterrätt till julafton eller så?
1: Absolut inte. Ja, det är det också.
0: Ja,
1: det är men faktiskt jag lovar att det funkar idag också.
0: Mm. Ja, det är väldigt gott med risgrynsgröt. Det kan jag hålla med dig om. Det är så himla gott. Men du, vad har du gjort som du är så där lite stolt över?
1: Jag är jättestolt över när jag lärde mig att gå efter en stroke när jag var 25 år.
0: Oh, vad hade hänt?
1: Jag fick en stroke på havet när jag skulle åka vattenskidor. Förlorade balans. Blev halvsidigt förlamad, vänster sida, kroppen. Och ja, det var väl det.
0: Men det kom från ingenstans, helt plötsligt.
1: Ja, det gjorde det. Jag hade bad luck.
0: Åh. Vad minns du om...
1: Hopp i hjärnan.
0: Minns du någonting om det själv, om själva ögonblicket själv?
1: Jag minns vissa svaga saker, men en del saker jag tror att jag minns stämmer inte. Så jag minns lite grann. Ja. Men jag har varit väldigt medvetande stängt.
0: Ja.
1: Men jag minns att... jag tror cirka 2 veckor efter när jag låg på neurologen i Lund så låg jag och lyssnade på Karlavagnen på kvällen.
0: Nej. Oh.
1: Man hade på sjukhuset den här vita kuddar, avlånga högtalare som man la på kudden. Och radio. Och så lyssnade man på Karlavagnen.
0: Vilket fint minne, eller om, jag vet inte om du just där och då mådde bra eller dåligt, men fint att vi var med.
1: Nej, det gjorde jag väl inte. Mm. Men jag tänker, om det är någon som ligger så och lyssnar idag, så vill jag i alla fall bara säga att livet kan gå vidare och det kan bli bra.
0: Ja.
1: Och man kan lära sig gå.
0: Då, efter 2 veckor så...
1: Nej, det var inte du... efter 2 veckor.
0: Nej, men du låg där och lyssnade på Karlavagnen. Och hur fortsatte din...
1: Då var jag på neurologen. Mm. Sen kommer man till rehabilitering.
0: Ja.
1: Och på rehabiliteringen så tränar man och tränar upp de funktioner som man hoppas på att få igång igen. Och gå var en av de sakerna.
0: Vad fick du börja med?
1: Ja, man får träna väldigt mycket balans.
0: Okej.
1: Okay. Eftersom jag inte hade en balans. Och så det jag minns mest, det är den dagen när jag stod i korridoren på avdelningen med en träbock i handen och tar mina första steg och bara skriker rakt ut, jag kan gå. Oh. Och så börjar hela avdelningen applådera. Det var häftigt.
0: Åh.
1: Ja, det var stort. Mäktigt ögonblick.
0: Mm.
1: Men det känns lite overkligt idag. Alltså det känns, det är så länge sedan nu. Så att det känns nästan konstigt att berätta om det. För det är lite svårt att förstå att jag har varit med om det.
0: Ja, för nu märker du ingenting när du går eller springer.
1: Jo,
0: eller?
1: Jo. Nej, men, vi som har stroke, vi har en speciell strokegång.
0: Okej.
1: Vi lyfter lite, alltså vi haltar lite, men vi ska inte gå på catwalk, inte jag i alla fall.
0: Inte, så, eller, nej. Du vet väl aldrig, det kan ju ännu hända.
1: Det kan hända, men nej tack.
0: Oh.
1: Så jag kan inte springa, och det är jag inte ledsen för det tyckte jag faktiskt inte om innan heller.
0: Det är många som inte tycker om det. Oh, även om jag personligen tycker om, men jag förstår. Jag har fullständig respekt för att
1: nej,
0: man inte
1: det passade inte mig. Så det är inget jag saknar.
0: men alltså det är ju för, så är det ju. Jag kan inte minnas när jag lärde mig att gå. För det gör man ju inte. För oftast. För att man är ju så himla liten när man tar sina första steg.
1: Nej, tänk jag har heller aldrig träffat någon som kommer ihåg när de lärde sig gå.
0: Nej, men tänk att du faktiskt upplevde det. Det är ju otroligt.
1: Det är rätt mäktigt. Ja. Jag hade mitt lilla barn. Var 7 månader när detta var. Och hon sprang runt i gåstol på avdelningen.
0: Oh.
1: Och då bestämde jag mig för att jag ska gå före henne. Oh. Och det var ju en egen tävling jag hade för mig själv. Mm. Men jag är en vinnare och jag vann.
0: Brukar du säga det till ditt barn?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Hon eller han är väl vuxen nu?
1: Ja.
0: Mm.
1: Och då kan hon höra det ikväll.
0: Ja.
1: Mm. Det var en intern tävling för mig själv. Att gå och föra henne.
0: Oh.
1: Men som sagt, jag är en vinnarskalle och jag vann.
0: Mm. Wow, det är ju bara att applådera. Det är otroligt häftigt gjort. Det är stort. Men
1: det känns nästan förbjudet att delge det. Alltså säga hur stolt man är. Det är lite svenska jantelagen.
0: Nej.
1: Och det var det jag tänkte.
0: Känna.
1: Jo, fan, jag vill. Oj, förlåt. Jag vill dela det.
0: Det helt rätt i. Du gör helt rätt i det. Och jag måste bara fråga, för hur lång tid tog det från det att du tog första steget till att du sen kunde också gå flera steg och du kunde lämna sjukhuset och så?
1: Lämna sjukhuset gjorde jag cirka, faktiskt inte mer än en månad efter.
0: Oh.
1: Och då gick jag med stöd, alltså sån här träbock. Vet du vad det är?
0: Jag tror att jag vet. Jag får i alla fall upp en bild i huvudet.
1: Ja, och den är nog rätt. det gick jag med, men jag satt i rullstol också. Och sen så åkte man på dagrehabilitering varje dag och tränade. Och plötsligt några månader efter så kom jag gående med kryckan upp i luften istället för att ha den nere i marken.
0: Mm.
1: Och det var några månader efter. 3-4 kanske.
0: Men det är bara så himla, himla coolt. Alltså jag känner plötsligt själv också, nu ska man inte jämföra, men det här med att jag kan vara så här, men gud jag sprang maraton och jag är inte helt nöjd med min tid. Och så får man ta del av din historia och bara känner, gud jag blir så stolt över dig och mig och våra kroppar, att de funkar, att de bär oss och att de kan också...
1: Men vi ska tillåta oss att vara stolta. Jag var ute och föreläste då. Den tiden efter sen.
0: Mm.
1: Och jag kommer ihåg en föreläsning. Jag var på en vårdskola för ungdomar som skulle ut i vården. Mm. Och det är just det här med att våga vara stolt över sig själv. Och dagen innan jag var på föreläsningen så hade jag gjort för första gången i mitt liv en köttfärslimpa. Och jag hade aldrig gjort det innan stroken. Och jag gjorde det med en hand för jag har en förlamad vänsterarm. Och den är förlamad än idag. Jag gör allting med en hand. Och jag gjorde en köttfärslimpa. Och den blev så bra. Så jag sa till klassen där. Tillåt er att klappa er på huvudet. Och inte nedlåtande utan.
0: Mm.
1: Gud vad jag är duktig. Vad jag kan.
0: Det
1: och det tycker vi alla kan bli lite bättre på att våga göra.
0: Ja.
1: Även på små saker.
0: Ja.
1: Jag bakade kanelbullar på några veckor sedan för jag ville utmana mig själv.
0: Ja, gick det bra?
1: Ja, det gick ju det också. De blev jättegoda, de är slut nu.
0: De gick åt, allihopa.
1: Ja då.
0: Lovisa, så häftigt att få prata med dig. Och jag sitter här i studion och klappar mig själv på huvudet. Det tycker jag att alla ska göra. För alltså, om man måste hålla två händer på ratten så ska man inte göra det. Men om man kan så ska man klappa sig själv på axeln.
1: Det ska man. Ja. Nej, men man ska våga vara stolt över sig själv. Och det lilla man gör eller stora. Det kan vara stort för en. Litet för mig så är det stort för dig.
0: Ja. Coolt att höra om dina första steg efter att du hade fått stroke bara några veckor.
1: De var
0: veckor.
1: Bra.
0: Ja, innan din 25-årsdag. De var bra. Vilket starkt citat. Ta hand om dig, Lovisa.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Tack och hej.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Och nästa samtal kommer från Helsingborg. Vi har med oss Pavlos Georgiadis. Hej!
1: Ja, hej. God kväll på allihopa.
0: God kväll på dig. Vad vill du berätta om?
1: Ja, jag börjar bli rörd innan jag börjar berätta. Det är förändring i mitt liv från total mörker till total ljus, tänkte jag säga.
0: Wow!
1: Du kan fråga mig emellan om jag är på fel spår när jag pratar.
0: Okej, okej. Men vart börjar det här då?
1: Ja, nu ska jag försöka hålla mig. Det börjar... Är jag ute i sändning också, eller hur fungerar det?
0: Ja, nu är du ute i sändning. Nu är du i P4, så att det går direkt till radio.
1: Jag lyssnar mycket på P4. Alltså, ta det kortfattat så kan du fråga emellan och styra mig vad jag ska berätta. Jag var sjuk i 26 år, va? Ja. De första 26 åren. Jag har Asperger också. Jag tränar med tai chi och sånt. Så. Ja. Men i alla fall, 26-årsåldern, ända upp till 26-årsåldern kunde jag inte prata. Jag kunde inte säga två meningar, va? Och sen så, jag kommer snart till vad jag gjort. Och sen så började jag prata, jag kunde inte säga två meningar. Och sen efter 26-årsåldern, så jag bodde hemma då liksom, kunde inte göra någonting. Jag sov i 10 timmar på kvällen, alltså från kväll till dag, 10 timmar. Plus 2 timmar på dagen. Mm. Så 10 plus 2, det var 12 timmar varje dag i 26 år alltså. Oh. Ja, skolan gick inte, vänner gick inte utan att vara kaxig. Tjejer gick inte. Jag kunde inte säga två meningar. Jag blev röd i huvudet efter två meningar. Oh. Så tänkte jag träffade en präst i Malmö, men han hade hand om andra grejerna. Sen tänkte jag, nu måste jag göra en förändring. Jag har alltid varit liksom, utan att säga, för, alltid snäll och vill inte belasta föräldrarna eller min lillebror. Ja. När man sover så mycket så mår man inte bra. Man är inte så bra koncentrerad. Man har inget positivt, och så får man aggressioner. Ja. Men jag undvek det. Jag var ute då för att slippa aggressionerna i hemmet. Va? Mm. Jag säger vad du...
0: Ja, för du sa att, men då bestämde du dig att nu vill du förändra det här och du måste göra något.
1: Jag tog en A4. Prästen sa du kan be till Gud, va? Mm. jag tror inte på Gud då. Så jag bad den då. Och sen så tog jag en A4 och tänkte nu, jag måste förändra mig. Alltså det går inte det här, jag är 26 år. Bor hemma. Jobbet fungerar inte, skolan fungerar inte, ekonomin fungerar. Jag måste, punkt ett, skrev jag för punkt ett. Jag skrev så här, vad ska jag göra? Jo, jag sprang då upp till 20, jag började vid 15 års ålder, jag sprang 3 kilometer totalt. Så att du någorlunda blir pigg. 3 kilometer, och jag vilar efter varje kilometer. Jag vill betona detta. Jag sprang alltså ett kilometer till banan och så här i Helsingborg. Och 1 kilometer runt banan, det är 2. Och så 1 kilometer tillbaka. Sammanlagt 3 kilometer. När jag kom hem drack jag lite vatten eller någon smörgås. Jag kan inte... Ja, om det fanns färdig mat kunde jag äta lite. Sen gick jag och sov. Efter 3 kilometer gick jag och la mig alltså. Och sov. Och så skrev jag, lägg till 1 till 2 kilometer. Punkt 1 alltså. Mm. Punkt 2, kolla hälsokosten. Vad ska du gå ut och ha? Det fanns ingen internet. Gå ner till affärerna, alla affärerna som Malmö också, jag bor i Helsingborg. Fråga människor, vad använder man? Och så vidare och så vidare. Lagliga grejer. Och så vidare. Punkt 1, 2. Öka 1 till 2 kilometer i månaden. Ja. Och sen plus hälsokost. Det gick några, jag la till 1-2 kilometer. Det gick några år. Jag kom upp till maraton.
0: Oj, till 42 kilometer.
1: Ja, tack så mycket. Över 11 maraton har sprungit totalt sen dess. Och varannan dag sprang, alltså när jag kom till frislandet, varannan dag sprang jag 20 kilometer, alltså en halv morgon. Mm. Och när jag säger varannan dag, jag hade ett program, då var det varannan dag. Det kunde regna, storm alltså. Grenarna gick sönder när jag var ute och sprang. Även på maraton. Även när det stormade, regnade och blåste, så sprang jag.
0: Och hur?
1: Det kunde regna, jag såg det från fönstret, men jag bara klädde, det var bara för hela programmet alltså. Det fanns ingen...

0: 20 timmar över hela Skåne. Jag hjälper andra människor och sånt, hemlösa och sånt. Så jag kan komma hem efter ett och ett halvt dygn.
1: Okej.
0: Okay. Ja, så inga problem alltså. Jag har inga smärtor, ingenting.
1: Men det här blev en vinst för dig i livet, att du började springa och förändrade vardagen.
0: Vad sa du?
1: Det blev en vinst i livet, det här när du gjorde upp en plan. Och...
0: säga mig, vill du vinna 100 miljoner i New York, så hade jag sagt nej. Ja. Alltså om du skulle välja, det går inte, hälsan är det viktigaste.
1: Ja. Pavlos, tack för att du var med. Vad roligt att du kunde.
0: Jag ska inte vara kaxig. Jag hade alltid bönen. Jag blev lite rörd. Jag hade alltid bönen innan lopp, efter lopp, mitt på dagen. För efter bönen så fick jag, jag ska säga faktiskt riktigt, man kan be till vem man vill, va? Man kan be till sin morsa också, alltså, man kan be till hunden. Men jag bad ju som sagt efter den prästen, så man kan be till utländska gudar över hela världen. Mm. Men någon kraft, kärlekskraft, alltså man kan be till kärleken i universum. Ja. Bönen gav mig ledtråd hela tiden alltså. Du ska köpa den, kolla hälsokosten. Kolla vägen du springer.
1: Så jag fick det är så som de säger ibland, att när det är högt brus, så då ska man väl lyssna inåt och kanske lyssna på sig själv. Tack så mycket, Pavlos, du var med.
0: Ja, jag önskar allihopa.
1: Hejdå.
0: Hejdå.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fernando. Klockan närmar sig 11. Vi har en timme kvar av Karlavagnen. Kanske är det just du som ska vara med nästa timme här i P4. Ring in på 020-22-22-34. Nu tappade jag numret till och med. Det är Veronica Mitrevska som vi ska få senaste nytt med när Ekot kör igång.
1: Danmark fick ikväll en ny regering. Efter nästan 70 dagar efter valet kunde statsminister Mette Frederiksen meddela kung Fredrik att det finns ett regeringsunderlag.
2: Det är en regering bestående av SF, Moderaterna, Radikale Venstre och självklart oss Socialdemokratiet.
1: Och Sveriges Radios Nordkorrespondent David Rasmusson analyserar den nya regeringen.

0: Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen. Och det kommer vara en, man ska säga, en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
0: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars. Utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten. Och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kanske hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
0: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Sa David Rasmusson, Norden-korrespondent. Fotbolls-VM är bara 10 dagar bort och som en del i sin förberedelse spelade Sverige en träningsmatch borta mot Norge ikväll och förlorade med 3-1. Sveriges målvakt Jakob Widell sätter ström om förlusten.
2: Väldigt surt just nu. Vi får helt enkelt titta på det som gick sämre, titta på de bättre bitarna och blicka framåt.
3: Vad är det som är allra mest frustrerande?
2: Jag tror att ingen av oss känner att vi kommer upp i den nivå som vi vet finns. Och det skulle väl ändå säga är det mest frustrerande, att vi vet vad vi kan göra. Men vi visar kanske inte tillräckligt mycket.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, Radiosporten. Och på torsdag möter landslaget Grekland i en träningsmatch på nationalarenan i Solna. ICAs honung från deras egna märke ICA Basic kan vara förfalskad. Enligt labbtester på honungen innehåller den främmande enzymer som gör att den enligt EU-lag inte får kallas honung och måste nu plockas bort från hyllorna. Victor Munoz är livsmedelsinspektör på Solna stad.
4: Det kan inte kallas honung för att den innehåller andra enzymer. Samtidigt den mängd enzymer från bi som skulle vara i honung var för låg.
5: Det var efter att medierapportering visat på ett omfattande fusk av importerad honung som några kommuner i Sverige bestämde sig för att gemensamt testa honung som såldes i svenska butiker. När man testade ICA Basics flytande honung konstaterades det att den innehöll enzymer från svampen Aspergillus oryzae. Svampen används som tillsats i andra livsmedel, men enligt EU-lag får honung inte innehålla några tillsatser. Analysföretaget skriver i sin rapport från honungstestet att en honung man testat, citat, anses vara förfalskad. Därför har Solna stad, som är en av kommunerna bakom honungstestningen, nu förbjudit ICA från att fortsätta sälja den batch av honungen man testat. Hur svampenzymerna hamnat i honungen är oklart.
4: Vad jag vet, honung kommer från en person som köper honung från andra länder och blandar ihop. Men man kan inte veta vem gjorde fel.
5: ICA har fått 14 dagar på sig att överklaga beslutet. Niklas Larsson, kvalitetsansvarig på ICA Sverige, skriver i en kommentar till Ekot att, citat, vi tar misstankar om fusk med livsmedel på stort allvar. Vi har återkallat och stoppat all försäljning av den aktuella batch som omfattas av beslutet från Solna stad. Vi köper inte heller in några nya produkter från leverantören i nuläget. Vi följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter dialogen med den aktuella leverantören. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras, rapporterar SVT Nyheter. Och enligt uppgifter till SVT ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är enligt nya rekommendationer som släpptes idag av Folkhälsomyndigheten. Helena Frilingsdorf, psykiatriker och utredare på Folkhälsomyndigheten.
6: om man ska uttrycka det enkelt, så barnen gör som vi gör, inte som vi säger.
7: Ja, de nya råden bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt.
6: När det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
7: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
6: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen.
7: I Stockholm är småbarnsföräldrarna Tova Andreasson och Albin Shikiri ute och promenerar längs vattnet med sin ettåriga son i barnvagnen. Hemma har de också en 4-åring. De är noga med att inte ge sina barn för mycket skärmtid. Men deras egen skärmanvändning och hur den påverkar barnen har de inte reflekterat över särskilt mycket, säger Tova.
8: Det är klart att man försöker vara närvarande när man är med barnen. Och inte sitter så mycket på mobilen, men det är klart, alltså, det händer ju.
1: Säger småbarnsföräldern Tova Andreasson, reporter Tyra Meidel. Så vädret för imorgon, där landets södra halva varvas med sol och med moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland sol varvat med moln och regn och norra Norrland får mycket moln och regn. Temperaturer ifrån i söder från 17 till 22 grader och i norr 7 till 12 grader. I studion Veronica Mitrevska.
9: Och du lyssnar på Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill höra om dina stoltaste ögonblick. När kände du dig riktigt stolt över dig själv? Vad hade du gjort då? Blev du den första i familjen att ta examen? Har du övervunnit en fobi som höjder, sprutor eller trånga utrymmen? Kanske har du kört motorcykel jorden runt eller samlat din släkthistoria i en bok. Berätta hur du överträffat dig själv och dina egna eller andras förväntningar. Ring in och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Där klarade jag att säga numret rätt. 020 22 10 30.

0: Olivia Newton-John, Physical. Ja, på våra sociala medier frågar vi också, när gjorde du något du inte trodde att du skulle klara av? Det kommer in många fina, många roliga berättelser av olika slag. Och Annika skriver, när jag gifte mig i maj 2000, jag hade bestämt mig för att aldrig gifta mig. Men mitt livs stora kärlek friade och jag ville inte leva utan honom. Vi är fortfarande gifta och har så kul tillsammans. Häftigt, Annika, att tänka om för kärlekens skull. Ja, fortsätt skriva också, fortsätt ringa på 02022 1030. Det är stort som smått, för jag kan också lyfta fram här Johan som jag tror att det är lite skämtsam som han lyfter fram sin kompis Martin och hans meriter den gången Martin hade pommes och bea på pizzan. Ja, så kan det också vara. Så kan man också överträffa sig själv. Vi har med oss Anki från Kiruna. Hej!
1: Hej!
0: Har du testat både pommes och bea på pizzan någon gång?
1: Nej. Inte några sådana grejer. Nej.
0: Men vad vill du berätta om?
1: Är du programledaren?
0: Jo, det är det.
1: Jo, på Hursuomea.
0: Jo, på Hursuomea myös.
1: Jo, pikkusen kuitenkin. No jo, hei jo. Kaikki ihmiset meidän maassa ja muissa maissa ja meidän kieliläiset. Haluan selittää tänä iltana yhden uskomaton storin. Se on itseäkin ilotuhtaa, kun minä olen sokea ja istun täällä pimeässä ja minä muistan tämän mukavan hojon. Kysy sitten, mitä haluat.
0: Alltså, du ska berätta om en historia som gör dig fortfarande glad när du sitter och tänker på det så här många år efteråt. Att det är något helt otroligt. Mitä siis silloin tapahtui?
1: No, tämä oli 90-luvulla. Minä olen nyt 79 vuotta ja sokea. Ja silloin siihen aikaan 90-talet minä asuin Laxforsenissa Kirunan ja Jukkasjärven välillä, enämpi likellä Jukkasjärveä. Ja mulla oli pikkunen kämppä siellä. Ja yhtenä päivänä niin ne tuli minun tykö yksi pari, jotka olit löytäneet mettästä kaksi roojyr, mikä ne on suomeksi?
0: Onko se valkohäytä peura? Onkohan se?
1: En tiedä. Ja ne oli pikkuset pentut, ne toit minun tyköön. Et ne oli, de hade varit på en romantisk promenad i skogen denna hemska blöta vår på 90-talet. Och hittat tre rådjurskid. En var död, två levde. Ingen rådjursmamma kom dit. De vaktade i två dagar. Ingen mamma kom dit. Och då kom de till mig med de här två mycket, mycket små rådjurskidden. Oj. Till min stuga.
0: När vi satte ett sitte, vad gjorde du då?
1: Ja, jag tänkte de här måste jag få att överleva. Och hur gör man? Jag hade aldrig varit i närheten av så här små rådjurskid. Och jag tänkte, hur ska jag få dem här att leva och vad ska jag ge dem för mat? Jag fick hjälp med maten av en utanför Kiruna som hade getter. Han fick komma med getmjölk till mig. Och sen satte jag getmjölken i en skål. Och skålen måste vara tung så att de inte välter den. För de fick lära sig att lapa genom att jag måste ju jobba. Jag kan ju inte vara mammaledig för de här.
0: Nej.
1: Jo, och jag var akutsjuksköterska på den tiden. Så jag får att jobba och de fick klara sig själv och dricka det där. Och de blev så fina och de gick upp i vikt och de var så fina små. Men ändå hände någonting väldigt, väldigt hemskt. Då hade den ena vaknat och trippat omkring. Men de brukar ju trippa omkring tillsammans. Men en bara låg bak i tvn och kom inte upp. Och jag tänkte att det är bara för att det är varmt där bak. Och när jag försöker få liv i den så var den som stendöd. Den var livlös. Och herregud, hur gör man hjärtmassage på ett litet rådjurskid? Två karar hade jag i huset då, en yngre och en äldre som satt där. Och de bara stirrade. Jag började gnida tills pälsen nästan sprakade. Och jag visste inte riktigt hur man gör heller, men ibland blåste jag i den där lilla munnen och så gned jag. Till slut hade han en domna och jag sa åt en av dem att ta den och gör du också. De var helt förstenade av skräck, de där, att de gjorde ingenting. Och jag gned tills den började sprattla och jag fick igång den. Och vilken lycka, vilken lycka. Nu hade jag försökt återuppliva och fått liv i människor men inte rådjur. Men nu fick jag det.
0: Men vad blev det av dem då? Sen då måste jag ha blivit större ändå. Ville de inte ut och utforska världen?
1: Jo. Våren framskred, även den blöta våren då. Och de växte och jag tänkte, de kan ju inte trippa omkring här inne. Vad ska jag göra? De började tugga på min kjol när jag bakade. De brukar stå där och tugga. Så jag gick ut och plockade växter, allt möjligt som jag kunde hitta. Lingonris och allt. Och vilken lycka, de tuggade och tuggade. Och sen måste jag ju sätta dem i skogen igen där de hör hemma. Och jag var på jobbet och jag bad han som hade kommit med getmjölk till mig att ta dem till dig. Han tog dem till sig, satte dem i en liten hage, matade dem tills han kunde släppa ut dem i naturen. Vilken lycka, jag fick ett rådjur att leva.
0: Ja, för man får ju inte ha heller vilt fångade djur hemma.
1: Nej, jag vet att man inte får, men jag chansar.
0: Men jag förstår just det här att man behöver ju släppa dem ut i det fria. Vad fint att de kunde.
1: Jo, så, och jag hade en sån lyckosam känsla bara jag tänker på det.
0: Så det ger dig fina minnen fortfarande många år efter?
1: Ja, ännu också.
0: Ja.
1: Jag jobbade som sjuksköterska tills jag var 69, men jag blev genast blind när jag gick från jobbet, så jag borde aldrig ha gått därifrån.
0: Men vad gjorde att du förlorade din syn?
1: Ja, grönstar. Så är det, men allt är bra annars. Jag är frisk och jag bor ensam och jag klarar mig just nu med hjälp av andra som jag ber hjälp om.
0: Skönt, Anki. Kiitos, että olit mukana ja pidä huolta itsestäsi.
1: Tack. Joo, hei kuule.
0: Moikka.
1: Joo, moi. Voikaa hyvin siellä. Hei.

0: 2 veckor sedan släppte Nösse Nova den här låten Puiden Oxilla på ja, grenarna i trädet. Inte alltid så lätt att översätta låttitlarna. Framförallt inte om de är lite mer poetiska så kan det bli lite konstigt. Ja, det fortsätter komma in historier både på mail och som kommentarer. Jimmy har kommenterat på Facebook om det här att överträffa sig själv. Göra någonting som då man känner att wow, jag fixade det här, jag gjorde det. Han skriver, när jag började ta risker för att vända livet och började arbeta med mig och pressa mig. Allt från det sociala till studier, vara volontär, även rest senaste åren till Afrika helt själv trots att jag har flygskräck. Jag är inte klar med mig själv ännu, men jag har redan klarat saker som jag trodde jag aldrig skulle klarat. Jonas kommer ihåg ett visst lopp. Han skriver, när jag tog mig igenom Ränneslättsloppet i enduro 3 år i rad som motionär kan jag tänka mig att det var en riktig endorfin kick att fixa det. Och fortsätt ringa in och skriva in. Vi har ju ja, men drygt en halvtimme kvar av programmet. 020 22 10 30 är numret. Nu har vi med oss Birger Tillam från ja, men Lindesnäs, Vansbro. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig ikväll?
1: Det är bra.
0: Ja.
1: Själv då?
0: Jo, men det är bra. Det skulle jag säga.
1: Var du befinner dig?
0: Ja, jag sitter i en studio i Visby på Gotland faktiskt.
1: Ja, ja. Så kan ja. Det vara.
0: Ja, och tekniken sitter i Uppsala. Så vi är lite plötsligt så här spännande mix av orter.
1: Ja, Öland, Visby. Ja.
0: Nej, Gotland.
1: Jag är Gotland.
0: Ja, fel ö. Vi har ingen bro.
1: Jag har rest genom hela Sverige, men Gotland, dit har jag inte hunnit. Eller vad ska jag säga? Ja. Mm.
0: Men vad har du för sånt här stolt ögonblick eller stolt minne? När gjorde du någonting som, där du kände att nu gjorde jag något som jag inte trodde att jag skulle klara av?
1: Ja, det var när jag... Sjukvården var min grund. Mm. Samtidigt som man på den tiden blev reservofficer också.
0: Ja.
1: Mm. Och då fick jag ett erbjudande, som jag ser det som ett erbjudande. Vill du ta hand om en pluton uppe i Norrbotten?
0: Mm. Vad var det för typ av pluton? Vad visste du på förhand eller när du fick det här erbjudandet?
1: Nej, jag visste inte det. Mitt regemente ringde och frågade. De hade inte tillräckligt med officerare. Och ringde mig. Och jag sa ja. Åk upp till Norrland. Ta hand om det här.
0: Och nu får du rätta mig om jag har fel. Men är pluton så där 20, 30, 40 soldater kanske? Eller?
1: Hur många det var? Det var en pluton, 40 nyinryckta killar.
0: Ja, men då var jag ganska rätt ute när jag sa att mellan 20 och 40. Ja. Mm.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag åkte upp. Ja, inte akut, men, tog upp och tog hand om den här plutonen. När det var dags när de skulle rycka in inryckningen där uppe i Boden. Mm. Mm.
0: Och var det första gången du gjorde någonting sånt där eller var du rutinerad i detta?
1: Jag hade rutiner tidigare, naturligt. Annars har de väl inte frågat mig.
0: Ja.
1: Men ja. Och det brytningen alltså var att jag lämnade Stockholm som sjuksköterska och tog det här uppe där. Mm. Och Ja, det glömmer jag aldrig. Mm. Att man kunde göra ett sånt klipp, eller vad ska jag säga, i världen. Ja.
0: Buta stad
1: och... I livet, ja.
0: Hur blev tiden där i Boden då?
1: Den blev nog alldeles fantastisk. För plutonen som jag utbildade, det finns ett dokument. Jag tog ut en kille där som var en, ja, han är stor fotograf än idag. Du ska dokumentera det här, sa jag till honom. Andra tyckte väl att det här gäller bössor och krig och kulor. Men jag såg till det. Han gjorde ett häfte eller en bok. Eller, ja, ett häfte. Det finns kvar än. Det finns. Han dokumenterade vår verksamhet uppe där.
0: Vad är du mest stolt över när du tänker tillbaks till den här tiden?
1: Ja, ska jag vara stolt? Jag är stolt över killarna.
0: Mm.
1: Mm. Gemenskapen.
0: Ja.
1: Även, ja, ja, att de skulle bli utbildas till militär någonstans i världen, eller i världen. Nej, men vanlig värnplikt. Och jag var chef.
0: Ja.
1: Ja. Och vi var tillsammans på många ställen som jag inte får nämna. Ja, det är historia, men i alla fall.
0: Ja.
1: Allt, även allt ifrån allt till krogen i Boden.
0: Så blev en, och då svetsades det här gänget i samman och blev en stark grupp, och du fick uppleva en häftig tid i din karriär. Kan man summera det så?
1: Ja. Förlåt.
0: Ja, jag undrade bara om man kunde summera det så, att det var en häftig tid både för dig och för den här gruppen.
1: Absolut. Mm. Absolut. Och jag kan se mig om i världen, eller i hela världen där jag har varit. Men något dylikt har jag aldrig fått. Jag kan inte jämföra det. Men någonting annat.
0: Det blev så speciellt där för er alltså. Ja.
1: Absolut.
0: Birger, kul att höra dina gamla minnen. Och hoppas det går bra för de här... Du sa att det var bara killar just i det gänget. Så att hoppas det har gått bra för alla.
1: Ja. Det vet jag ju inte. Det är ju länge sedan. Jag sa 85.
0: Mm. Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Där är Karlavagnen igång och vi håller varandra sällskap i den sena P4-kvällen. Och nu ska vi få prata med Anders. Anders Hessman från Eslöv, hej!
1: Hej!
0: Hej, vad har du gjort som du är stolt över, där du överträffat dig själv?
1: Ja, det började med en tanke att cykla till Gibraltar på semestern.
0: Sån tanke som man får, förlåt.
1: Och sen ta flyget hem. men det gick inte riktigt som planerat.
0: Aha.
1: Utan jag var ute 6 månader istället.
0: Oj.
1: Och cyklade runt i Europa.
0: Oha. Oj, alltså, nu måste vi backa bandet lite, för, med all respekt Anders, men alla får inte tanken om att cykla till Gibraltar, eller hur det nu
1: är. Nej, absolut inte. Så är det väl precis som du säger. Och sen när man väl tänker att om jag cyklar till Gibraltar på 4 veckor, det låter lite kort tid. Jag cyklar längre.
0: Aha.
1: Så att det blev att jag cyklade igenom Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Spanien. Och det är väl ungefär 3 år sedan jag började. Och sen dess håller jag nog på med det här 4 till 6 månader varje år då.
0: Oh. Men den första gången när du cyklade runt i Europa, alltså i,
1: ja.
0: Vad sa du, 6 månader? Vad?
1: Ja, 5 månader, 3 veckor och 5 dagar.
0: Hur var det?
1: Jag tycker 6 månader kan man säga.
0: Ja, det tycker jag också. Men hur var det? Vad fick du se och hur gick dina tankar under de veckorna?
1: Ja, eftersom jag aldrig tänker när jag gör någonting så när jag tog färjan från Trelleborg till Tyskland. Och sen när jag väl var i Tyskland så tänkte jag, vad fan har jag gett mig in på? Jag hade ju inte planerat någonting och det är det som är så ganska spännande för mig. Jag planerar aldrig någonting utan jag cyklar dit nästan pekar.
0: Men du måste ju ha packat med vatten och kläder och cykelpump.
1: Ja, absolut, kläder och cykelkläder och allt möjligt skit man absolut inte behövde, vilket jag lämpade när jag skulle över Pyrenéerna.
0: Okej.
1: Okay. Du vet, när jag kom till Pyrenéerna då hade jag ungefär 35-37 kilo packning. Nej, det funkar inte. Och så tittar man, böcker. Nej, de kommer jag aldrig att läsa. La dem på en camping. Kläder. Där sitter en kille och tigger. Han kan få lite kläder. Så jag till slut var nere på ungefär 22-23 kilo. Mm.
0: Hur sov du? Alltså, hade du tält med dig? Eller
1: jag hade tält med mig, absolut. Och jag sov på campingar så länge det gick. I Spanien så stänger man ju campingarna för tältare någon gång i september, för då är det vinter enligt dem. Och då försökte jag ju hävda med en dåres envishet att det är ju varmare här på vintern än vad det är i Sverige på sommaren. Ja, men det gick inte, det är ganska fyrkantigt. Så då fick man börja sova på hostel och såna här grejer, lite enklare hotell. Så det, ja.
0: Hur var det att komma hem sen efter de månaderna?
1: Det var jättejobbigt. Det var ångest. Ångest deluxe. Okay. Jag vet, jag kom hem typ 9-10 december. Jag bara längtade ut. Det blir ju gift för kroppen det där liksom att cykla varje dag.
0: Mm.
1: Man bara vill iväg liksom. På 6 månader så cyklade jag ungefär 800 mil drygt.
0: Mm. Ja. Vart var de finaste och bästa vägarna, tycker du?
1: Ja, men det finns så sjukt många fina vägar. Via Verde, både i Spanien och Frankrike, är ju helt sinnessjukt vackra. Det är ju gamla järnvägsspår man har rivit bort och jämnat till marken och lagt på jättefin grus då. Och så packat den lite grann som att det bara sjunker ner. De är ju helt underbara att cykla på.
0: Mm.
1: Det vill man ju bara köra på Via Verdes, men det finns ju inte som sådär liksom.
0: Ah, okay. Ja, okej. Och sen när du kom hem så kändes det lite tomt och ångestladdat.
1: Ja, fruktansvärt. Så att jag vet, jag gick ner och jobbade på jobbet i 2 eller 3 månader och sen så drog jag igen.
0: Ja.
1: Och sen när jag väl kom ner till Spanien igen och hämtade min cykel så, så fick jag för mig att jag skulle köpa en olivlund.
0: Ja.
1: Då köpte jag 160 olivträd.
0: Ja. Det är sånt där spontanköp som alla gör då och då.
1: Ja, men precis. Alltså där, liksom, vad fan gjorde jag nu? Hur gick det här till?
0: Hur har det gått för de olivträden då?
1: Ja, det går jättebra. Jag skördar och klipper och donar och har mig. Så det är inga större problem.
0: Ja.
1: Och det blir lite olja av dem också. Jag har en gammal sort som inte ger mer än 11% i utvinning olja så att säga. Medan de nya ger 20-22.
0: Okej. Men jag tänker att du måste ha haft ett väldigt flexibelt jobb här i Sverige också.
1: Jag har valt ett väldigt flexibelt jobb så att säga. Jag väljer att jobba timmar inom vården.
0: Mm.
1: Så att när jag väl är hemma i Sverige så kan jag jobba rätt hårt ett par månader. Så man tar liksom alla pass som dyker upp plus sina egna. Och sen så tjänar man ihop lite pengar och så iväg igen.
0: Så att
1: nu sommarjobbar jag till den 23 augusti.
0: Stora
1: den 24-25 åker jag ner till Malaga och hämtar cykeln och kör upp till min olivlund som ligger 58 mil därifrån ungefär.
0: Oh. Och sen hur länge ska du vara borta? Eller
1: iväg? Jag ska vara borta minst 6 månader.
0: Okej. Okay. Och hur många kilo packning blir det nu när du är lite mer rutinerad?
1: Nu är jag lite mer rutinerad, så nu jag går aldrig över 15 kilo i alla fall.
0: Oh.
1: Nu är det liksom, okej, jag kan ha alla kläderna i 3 dagar som man brukar säga. Och sen lägger man dem åt sidan och sen när man har passerat alla 3 par kläder man har, då har det gått en 7, 8, 9 dagar och sen in i tvättmaskinen och så vidare bara.
0: Ja. Riktigt häftigt, Anders. Och man vet ju aldrig vad som händer när du är ute och trampar. Du kanske köper en olivlund. Du kanske köper, vad säger, kläder nästa
1: gång. Ja, det kommer att bli en olivlund till och 2 till. Så att det så blir det.
0: Hoppas det blir jättehärlig resa. Och det låter som att det kommer bli för att du har
1: det kommer, en inställning. Det kommer att bli underbara resor, precis som vanligt.
0: Mm.
1: Jag är liksom inte rädd att prata med folk. Så man får jättemycket historier och jättemycket privata guidningar som jag säger när man kommer någonstans. Det är så häftigt.
0: Livets Karlavagnen fast på cykel.
1: Ja, men lite så faktiskt.
0: Mm. Ja. Tack för att du var med, Anders.
1: Tack för att jag fick vara med. Ha en bra natt.
0: Detsamma, hej då.
1: Tack, hej.

0: Lady A need you now. Och vi har med oss Dorita Bäckman från Boden. Hej!
1: Ja, hej! Dorita Bäckman Eriksson heter jag. Ja, vad bra.
0: Ja, ja.
1: Vad kul. Ja, det är en oväntad vändning här. Jag har ju hört på de återupplivar rådjur och allt möjligt. Men för mig har det hänt någonting som är väldigt ovant.
0: Okej.
1: Okay. Jag är ju 74 år och det är mycket som jag inte har gjort förut eftersom min man har varit pigg, men nu har han varit handikappad ett par år. Och nu har jag varit tvungen att köpa åkgräsklippare och klippa gräsmattor. Och vi har jättestor tomt, 5000 kvadratmeter.
0: Det är mycket att klippa.
1: Det är mycket, ja. Och hade det inte varit för våra snälla grannar så hade vi inte... Då hade vi varit invuxna här. Vi bor i en by utanför Boden. Förra året då, när vår förra gräsklippare gick sönder, så då kom de i kolonnet och klippte åt oss. Och sa, ni som är först i byn, det kan inte se ut så här. Ni skämmer ut oss andra.
0: Det
1: kan du begripa vilka fina grannar, va? De hade på tv någonting om grannosämja, och det har vi inte här. Inte. Nej, nej, nej, man hjälper varandra. Ja.
0: Okej, men nu klipper du alltså själv?
1: Jajamän, för första gången.
0: Ja.
1: I mitt liv. Jag har liksom suttit i baksätet, jag, och jag har aldrig gjort det förut. Jag har liksom skylt på att jag inte kan någonting om motorer och att jag är dålig på. Oj, oj, oj. Och vad nervös det var. Då fick jag två körlektioner av grannen då, som en sån där motorman.
0: Ja.
1: Men jag tyckte då, efter en stund, det var ju riktigt roligt alltså. När man lärde sig pedalerna, och de är ju fina, de här moderna sakerna.
0: Ja,
1: nej, alltså det var ett sånt lyft för själen att lära sig någonting nytt. Och så hitta att, ja men titta vad fint det blev. Alltså när man kommer ut på bron, det är klippt.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag förstår,
1: ja,
0: absolut.
1: Ja,
0: och jag blir så glad av din entusiasm i det här.
1: Ja, det var så roligt. Och så förstod jag plötsligt också varför när Nisse klippte, så sprang jag och sa peka. Och där är det blåklockor och där är det prästkrakor. Kan du lämna dem? Och nu förstår jag fruktansvärt vilket jobb det var för honom. Då måste han snurra runt de där tuven och lämna dem. Nej, jag körde över dem. Det får vara. Det finns på andra ställen. Ja, men du förstår vad roligt det är att hitta någonting sånt där som man faktiskt aldrig har gjort.
0: Ja, och att lära sig det på lite äldre dagar och märka att, nej men gud, det här klarar jag visst.
1: Ja, nej, alltså, jag har alltid varit så dålig på sånt här, och så jag har aldrig försökt heller. Då.
0: Nej,
1: men nu måste jag. Och då går det.
0: Egentligen har du ju inte varit dålig, för du har ju inte provat. Så du har,
1: nej,
0: eller
1: men
0: försökt.
1: Precis. Ja, precis. Jag har inte provat, och därför har jag inte varit bra på det. Men man måste ju träna. Och jag hörde så många fantastiska saker människor har gjort. Då. Och jag har väl gjort andra saker som har liksom varit bättre, för tre barn utan bedövning och sånt där. Men det här var en höjdare.
0: Jag är så glad att du valde just den här meriten och den här historien.
1: Ja.
0: Jag måste fråga, kör du på sköldpadda eller hare? För det brukar vara någon sån där mätare.
1: Ja, just det. Snabbt, nej, man måste öka upp mot hare, vet du, för att få lite fart på den.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja, efter en stund. Man startar på sköldpadda och så ökar man mot. När man ökar man då på att ta det. Och sen håller man ner gasen när man startar. Och sen är det så finurligt numera. Så att, så trycker man på, släpper man gasen, bromsen långsamt. Och sen så är det fram och bak bara på högra pedalen. Och så kör man framåt. Och så bara man släpper pedalen så stannar den, vet du.
0: Ja.
1: Och så såg jag en grej som låg i gräsmattan och skulle kliva av och ta bort den. Ja, då stannar den. De är ju moderna, de är mycket bättre än de var förr. Då hade man kunnat köra ihjäl sig förut. Nej, det var jättekul var det faktiskt.
0: Och lyssnar du, har du hörlurar och lyssnar du på någonting, eller njuter du bara av farten?
1: Jag njuter av farten och koncentrerar mig. Jag tror inte att jag törs lyssna på någon musik. Jag är lite för Du vet, man får ju ett muskelminne när man gör saker. Och jag har ju bara klippt nu två gånger de sista dagarna. Och jag har inte hunnit få det. Men du vet, när man gör någonting flera gånger, då får man ju ett minne. Och då kan man ju törsa lyssna på radio kanske, men det törs inte. Det är bara fokusera på att köra höger, vänster och runt om och se vart man har alla tuvor och sånt där. Och, ja.
0: Och hur lång tid tar det för dig då att klippa?
1: Ja, jag klippte nästan 2 timmar här. Jag klippte, vi har massor med gräs. Vi har massor med gräs, om man säger så. Jag klippte inte allting. Jag klippte de 3 största ytorna och sen har jag kvar vår dotters och den mindre. Vi har en liten äng där det är väldigt lite gräs. Oh. Där vi har begravt alla hundar och katter. Vi har en liten gravlund. Så det är inte så mycket gräs. Ursäkta. Nej, men... så att, 2 timmar, det tog nästan 2 timmar att klippa det mesta då.
0: Ja, och nu väntar du, nu längtar du efter att gräset ska växa igen så att du får klippa.
1: Ja, är det faktiskt. Så? Ja, faktiskt. Jag tyckte det var riktigt roligt. Och så får man ju, vet du, man gör något monotont. Det är lite som att diska eller något. Att man får fundera. Man kan sitta och tänka lite då. Om man inte ska ha radion på så hittar man lite att tänka lite.
0: Så himla roligt att höra om det här, Dorita. Om det går så skulle jag önska att kan inte din dotter eller granne eller någon filma när du klipper så får du skicka det till oss.
1: Ja, så kan vi, ja men gud, det var det roligt. Ja. Jag kan bli grannen filma. För ja, dottern kommer inte upp för senare i sommar. Ja.
0: Så vi kan har, vi kanske alltså inte, lägga upp det på sociala medier. Eller så.
1: Vi är inte sådana där som mejlar och sådär. Men jag kan bli grannen filma. Var skickar man det då?
0: Ja, då får du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Ja, det... ja, men just det. Jag ska bli granne filma när jag klipper nästa gång och så mejla till er. Ja. Åh, vad roligt. Jag älskar ert program. Jag lyssnar alltid på det. Oh. Och så ringer jag allt som oftast och påminner om körsång. Och jag blev så väldigt glad när ni hade en hel kväll som handlade om körsång. Ja. Så då ringde inte jag alls, utan då bara lyssnade jag. Och det var så underbart att höra. Mm.
0: Får vi se när vi pratar om åkgräsklippare?
1: Ja, ta upp det också. Ta ett program om det också kanske.
0: Exakt. Tack för att du var med, Dorita.
1: Ja, men tack själv för ett fint program.
0: Ja. Hej då.
1: Kram, hej.
0: Och så har vi nästa samtal som får bli kvällens sista samtal. Hej!
2: Hej på dig.
0: Vem är det som jag pratar med? Jag hann inte ens få det info från producenten, måste jag erkänna.
2: Ja, jag heter Morgan Kalander, är född i Luleå, uppvuxen i Piteå och bor i Tierp i norra Uppland, men jobbar som taxichaufför här i Stockholm.
0: Ja, ja, ja, men där var du väldigt noga med geografin. Det ska du ha en utmärkelse för. Det är inte jättelänge kvar av Karlavagnen för den här kvällen, men vad vill du lyfta fram? När har du överträffat dig själv?
2: Jo, det var det att när jag hade en period där jag hade det väldigt tufft och jobbigt i mitt liv och var sökare. Och sen mötte jag kristen realisation och mötte Jesus och blev frälst. Efter det så förändras mitt liv och då började allting lossna. Då. Och då började det med att jag började plugga på komvux och sen började plugga på universitet. Och det var ett av målen som jag ville uppnå. Och sen efter det så flyttade jag också söderut och bodde på olika orter och löste allting från plats till plats, improviserade, löste allting praktiskt och ekonomiskt och fick det att fungera hela tiden och började liksom aldrig oroa mig för att det skulle bli bra. Och sen så bestämde jag mig, sen när allting hade etablerat sig, att börja med en ny utmaning i mitt liv, och då började jag med en svensk klassiker som är min stora hobby. Känner du till det?
0: Ja, det är väl det är Lidingöloppet, Vansbrosimmet och sen Vasaloppet.
2: Ja, så är det Engelbrektsloppet kan man ha istället för Vasaloppet och sen Vätternrundan också då som kommer nästa helg. Och då blev det att jag hade ju tränat hela mitt liv ishockey som mellanstadieelev upp till gränsen till högstadiet. Sen började jag träna kampsport då. Och där när jag började träna kampsport så kände jag att jag utvecklades ganska mycket mentalt och personlighetsmässigt och socialt och sånt där. Och från tonåring, 15 års åldern tills jag var ung vuxen då. Och sen så kände jag att jag hade slutat med det och haft uppehåll i min träning ett tag. Så behövde jag börja med något nytt och då blev jag intresserad av långlopp. Och då började jag med sådana här korta lopp som

0: som var något äldre än mig, ända till mål nästan. Oh. Och när jag gick i mål då protesterade kroppen, så att, då blev det som att jag gjorde automatiska sit-ups utan att tänka på det. Men det var för att jag hade någon slags kramp i musklerna då. Tills dess att det lugnade sig. Så alltså, jag smällde med ryggen i backen och for upp som en fjäder, och så smällde jag ner med ryggen i backen upp som en fjäder tills det lugnade ner sig. Och sen, nej, så fattade jag liksom, wow, det här är ju någonting extraordinärt som jag aldrig har varit med om för. Ja. Och då fick jag lite smak för det där. Och sen när jag blev lite äldre så testade jag Lidingöloppet 15 då i mitten, mot mitten slutet av 2016, 2017 eller 2014, mm, eller något sånt där. Och sen började med den halvklassikern då. Sen har jag gått upp till att köra inte bara halvklassikern, utan då har jag kört som längst då Lidingö 15 på förmiddagen och 30 på eftermiddagen. Alltså då var jag ute och sprang alltså i fem, fem och en halv, ja, alltså 8 timmar alltså i löpning.
1: Ja, det är ju häftigt.
0: På en dag.
1: Men,
0: på Lidingös terräng. Ja, och det var en av de största utmaningarna jag någonsin har varit med om, förutom Vasaloppet på 9 mil som jag också har gjort några gånger då.
1: Och nu kommer tiden springa iväg från oss, Morgan, så jag får ju avrunda med en sista fråga. Vad är det häftigaste med den här hobbyn?
0: Ja, det är helt enkelt att man utmanar sig själv och får se vart ens gränser går. Att man klarar mer än vad man tror och att man faktiskt kan anpassa sig efter den situationen man är i. Och sen tackar jag alltid Jesus för att han alltid finns med där och stöttar mig med sin närvaro, sin nåd, sin sanning och sin kraft genom den helige ande också. Och jag har det med mig inom mig som en inre bön många gånger jag springer liksom. Och då känner jag att jag får lite extra kraft och motivation. Och sen så när jag kommer i mål, då känner jag mig överlycklig. Där är man ju full av endorfiner, vet du, och lite adrenalin. Och man mår jättefint. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen att jag träffade min fru Ada i församlingen Arken i Kungsängen, och att vi sen gifte oss. Det är också en stor händelse i mitt liv då.
1: Ja. Men tack Morgan för att du var med. Nu får jag avrunda för att
0: det går bra.
1: Tack så avrunda hela programmet. Ta hand om dig.
0: I Jesu namn, och tack för ett fina program. Hej.
1: Tack själv. Hej.
0: Hej.
1: Ja, vi skulle ha lyssnat här på Molly Hammar ännu, men tiden, den blir nog lite knapp. Det är så, tiden går väldigt fort när man har roligt. Så har det varit också i Karlavagnen ikväll. Och tack alla ni som har lyssnat och skrivit in, och såklart ni som har ringt in ikväll när vi har alltså pratat om det här med att överträffa sig själv. Många fina historier, de finns kvar på våra sociala medier. Det är bara att titta där så kan ni läsa dem om igen. Ja, men som sagt, vi får tacka för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne, dialogredaktör var Elisabeth Pauliaki, och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i samtalen. Kvällens ljudtekniker var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jenkvist, och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och vill ni höra det här programmet igen, ja, så finns den som podd på Sveriges Radio hemsida, sverigesradio.se. Där hittar ni oss alltid, eller i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax när klockan slår 12 så får vi ju nyheter med Mats Karlsson Lennart, och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll. Då är det Olof Brötling här i studion. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och godnatt.
2: Ett EU-land ska kunna samla personer som utvisats från landet i läger utanför unionen. Det här har EU nu enats om. De nya hårdare reglerna syftar till att utvisa en större andel av de som inte får asyl. Av dem är det idag mindre än en tredjedel som verkligen utvisas från EU, trots att de inte har rätt att stanna, bland annat för att deras hemländer inte tar emot dem. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det står klart efter att hon under kvällen, efter 69 dagars förhandlingar, presenterat ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen, som snart har varit Danmarks statsminister i 7 år. Den ansedda krogguiden Guide Michelin delade under kvällen ut stjärnor till

0: lyxrestauranger i Norden. Björn Franzén, ägare av restaurang Franzén i Stockholm, fick behålla sina 3 stjärnor, så många man kan få i guiden.
1: Björn Franzén från Franzén Stockholm, Sweden.
2: Glädje och stolthet. Så det känns jättebra.
3: Restaurang Franzén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till. Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin. Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
0: Vår reporter här, det var Victoria Scott. Ni har hört på Ekot vid midnatt i studion Mats Karlsson, Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: The Rolling Stones in the Stars. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med P3 och P4. Det är tisdagsversionen som sagt, men säkert nu börjar rulla igång. Robert Frank och Frida Tranvik finns med er. Vad kul att ni är med oss.
1: Jättekul. Jag tänker att vi ändå måste börja i sportens värld, Robert. Mm-hmm. För det var ju en både viktig och helt oviktig fotbollsmatch under kvällen. Det var träningslandskamp mellan Sverige och Norge, herrarna. Så att det var ju lite av ett genrep inför VM. Och ja, det gick väl så där. Vi kan lyssna hur det lät i NRK.
2: Norge lyfter ballen inom det 50 meter, sen spelar det ut och Oskar Bob, Oskar Bob blir tillbaka, kommer det som syns in i mål! Och Norge med en drömstart, Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spiller lite tillbaka till kaptenen med Berget, spelar in över fältet till Nusa. Nusa kan skjuta! Hej mål! Ja, Nusa! Världens bästa Antonio Nusa! Helt inne i hörnet och Norge leker med Sverige. Där lyfter inover mot keeper och det går i mål! Norge upp till 3-0! Norge upp till 3-0! Strand Larsen dyker upp föran mål! Norge leker med Sverige! Isak inne i 16-metern, har på sig 2-3 norrmän. Han kan skjuta, han skjuter i mål! Alexander Isak reducerar för Sverige!
0: Norge leker i Sverige.
1: Ja, han skulle säga det hela tiden. Det var i alla fall ett reduceringsmål där i slutet, och jag tror det var 76 minuten av Alexander Isak.
0: Vad landade det i? 3-1?
1: 3-1. Mm-hmm. Och jag såg faktiskt inte matchen, men de sa det att Norge hade lika gärna kunnat leda med liksom 6-0 innan halvlek. Men det var framförallt i första halvleken som Norge var totalt överlägsna. Och då hade de inte ens med sin stora stjärna Haaland.
0: Nej, så har de inte Haaland i början?
1: Ja, men han satt på läktaren.
0: Jaha.
1: Så att de sa det, han satt och jublade. Okay. De filmade honom och han satt och applåderade lite.
0: Jag fattade som att Haaland gjorde första målet där.
1: Nej, han gjorde inte det.
0: Nej, okay.
1: Jag menar, han är ju verkligen Norges största stjärna.
0: Jo.
1: Han var inte ens med och spela.
0: När blev Norge så här bra i fotboll?
1: Alltså, det är ju inte så länge sedan. Jag menar, de har inte spelat ett VM sedan 90-talet. Så att det är ju efter senaste VM som de har blivit så bra. Men det var också väldigt hårda ord i olika norska medier efter matchen. Sverige jämfördes med ett division 4-lag till exempel. Och de sa det att ja, men det här, man kan inte se det här som en måttstock inför VM. För Sverige är inte tillräckligt bra.
0: Mm-hmm.
1: Så att Norge liksom inte ska dra på för stora växlar och känna att wow, vi vann mot Sverige.
0: De ska inte få hybris nu.
1: Nej, exakt. Men i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
3: Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pisser fullständigt på det svenska landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att säga si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
1: Är det inte hårt? Det är så pisse på Sverige.
0: Ett sånt Sverige-hat.
1: Ja, men det är sånt otroligt Sverige-hat. Och den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
4: Alltså, de är väl bättre än oss i bordtennis. Kanske historisk golf, men retan är väldigt, väldigt god för det. Så vi kanske har gått förbi där, så det... Nej, vi är goda, vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsigt bra i många idrätter, alltså det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Alltså, svårt att hänga med, vad sa han? De är bättre än oss på bordtennis.
1: Nej,
0: och historisk
1: vi
0: golf.
1: Vi är bättre på bordtennis
0: och golf.
1: Och har historiskt varit bättre i golf. Men där har ju de en väldigt bra spelare nu också, Ritan.
0: Ja, just det.
1: Så att även där kanske de då går om. Det vi har är bordtennis liksom. Jag menar, de tog brons i hockey-VM häromdagen och nu är väldigt bra i fotboll sen. Ska det ju sägas att det var en träningsmatch. Det var ju också de svenska spelarna otroligt noga med att säga efter matchen att nej, men det här är inte så viktigt. Och det var bara en träningsmatch. Det viktiga kommer. Och det är lugnt, vi har fortfarande jättebra självförtroende. Ja. Ingen fara.
0: Det där är ju en försvarsmekanism. Jag vet ju själv hur det är när jag alltid säger jag jobbar här för att bränna lite kalorier när jag ligger under innebandymatcherna.
1: Ja.
0: Jag bryr mig inte om resultatet. Jag vill bara svettas lite grann.
1: Men det är nog bra ändå att de har den inställningen. Att de försöker hålla fanan högt på något sätt.
0: Ja, så är det.
1: För VM närmar sig. Men jag tycker ändå, även om jag blir irriterad över det här norska stora självförtroendet nu och att de är överlägsna på många plan, så är det ju ändå kul att den här norska och svenska rivaliteten är tillbaka.
0: Mm.
1: Så det blir kul att följa i VM och se vilka som går längst.
0: Kommer de möta varandra? Ja, det beror på ifall de avancerar och sånt där.
1: De är inte i samma grupp.
0: De är inte i samma grupp.
1: Nej.
0: Där är vi med Japan och ja, Tunisien.
1: Exakt, Nederländerna.
0: Nederländerna. Det blir tufft.
1: Det blir tufft, men det kan gå. Det här var bara en träningsmatch.
0: Jag har ju dålig koll på Nederländerna överhuvudtaget, men de känns som att det är ett bra fotbollslag.
1: Ja, de
0: jag
1: har kollade ju 1994. Man minns ju Nedved, ja. Eller hur? Jävlar vad bra han var.
0: Ja, verkligen.
1: Men nej, vi får se. Det är ingen fara. Det var bara träning. Och de kör ju mot Grekland en till träningsmatch. Och där har okay. Alexander Isak sagt att vi vill ha med oss en vinst in i VM.
0: Okay.
1: Och det tror jag är på torsdag, om jag inte minns helt fel.
0: Kanske försökte de bara uppa Norges självförtroende lite grann då, genom att spela lite halvknackigt den här matchen. Så de fick gå över och komma in där med ett jäkla självförtroende i VM.
1: Ja,
0: och då kan ju fallet bli ganska högt också.
1: Exakt, om de har en övertro på sig själva.
0: Mm.
1: Men vi i Sverige, vi stannar nere på jorden och det kommer gå bra.

0: The Cardigans med låten Love Fool. Vi fick ett mail från Magnus, såg du det eller?
1: Ja, det var väl att det är olika typer av träningsmatcher.
0: Men exakt, och han var inne på att Sverige, vad heter han, Graham Potter, hade varit inne på att den här matchen ska vi testa en massa olika saker och sånt där. Ja. Så det kan ju också vara en av orsakerna till varför det är lite knackigt för Sverige.
1: Absolut.
0: Han har ju en poäng där.
1: Det har han, men spelarna själva sa ju också att vi kommer inte upp i nivå och det var för låg energi och sådär. Ja. Men absolut, det är bara en träningsmatch. Ingen fara.
0: Jag är inne i en fotbolls... Jag är ju inte så intresserad av fotboll.
1: Nej.
0: Men jag har ju blivit lite sugen nu då när det är VM. Jag sitter ju på mycket, väldigt mycket möten för att det ska ju vara väldigt mycket VM ja. I vaken.
1: Du har ju blivit liksom vakens VM-ansvarig, vilket jag tycker är ganska komiskt.
0: Ja, jag tror jag knappt inte var en avspark här.
1: Och du dessutom ska vara i Norrbotten under hela VM.
0: Men i alla fall så, och då tänkte jag lite på VM 94, för det är ju ett varmt minne för mig. Jag var ju ganska ung då, men jag kommer ihåg det. Jag spenderade väldigt mycket tid i Varberg och tittade på matcherna där. Jag har ju berättat om min kärlek till Tony Miola, fotbollsmålvakten
1: ja,
0: i USA.
1: Långt hår.
0: Med långa håret, hästsvansen. Att jag gick och köpte målvaktshandskar och ville stå i mål. Min pappa kommer ihåg att han var lite så här, ska du verkligen stå i mål? Och det har jag ju förstått i efterhand att jag var lite rullt. När jag var liten, han tyckte kanske att det är bättre ifall jag springer lite grann och håller igång.
1: Ja.
0: Bränner lite kalorier.
1: Han hade en baktanke.
0: Ja, verkligen. Och då fastnade jag för en dokumentär, en hemmasnickad dokumentär på YouTube om VM 94. Att det där var ju liksom egentligen ett katastrof-VM. Alltså från många eller från många liksom olika håll. Du kommer väl inte ihåg någonting, för du var inte ens född 94.
1: Jo, jag var född. Jag var 4 år. Nej, men tydligen, jag skulle fylla 4.
0: Tydligen var det ju så att i USA så brydde sig typ ingen om fotboll.
1: Nej.
0: Och man hade liksom knappt gjort någon marknadsföring eller någonting om att det här VM:et skulle komma.
1: Okay.
0: Så folk var ju helt, liksom så här, helt ointresserade av fotboll. Ja. Sen så blev det ändå liksom en publiksuccé för att folk var, blev intresserade när matcherna väl gick och såna här saker. Och USA vann med någon typ ganska stor match i början. Eller någon sån profilmatch i början och så började intresset öka och så. Och så var de ju på en massa såna här stadiums som liksom var byggda för NFL och sånt där.
1: Uh-huh.
0: Och typ inte alls klarade av. Det var ju så här rekordvärme också i USA. Det, så det var ju helt sanslöst varmt på de där arenorna.
1: Uh-huh.
0: Och så hade de ju någon regel att fotbollsspelarna fick inte dricka vatten. Den heller fasen när det var.
1: Okej, ja, men vadå under matcherna?
0: Jag tror att det var under matcherna.
1: Ja, det har kommit på senare år massa sånt där att om det är varmt så är det vattenpauser och så.
0: Och nu,
1: utöver halvtidspausen.
0: Det här året ska det väl vara det, massa vattenpauser och
1: ja,
0: sånt där.
1: Ja, för det kommer ju förmodligen vara väldigt, väldigt varmt på många av ställena där ja. Det spelas också.
0: Förmodligen kommer det också vara lite extra reklambreak där då kan man tänka sig.
1: Ja, det kommer ju bli mer och mer som Super Bowl,
0: ja,
1: har man förstått.
0: Ja, för det ska ju vara en halvtidsshow också ja, den här gången.
1: Exakt.
0: Ja, det är fascinerande.
1: Det är också intressant, för ja, det är klart, ingen brydde sig om fotboll i USA 94. Jag menar, det är först de senaste åren som de har börjat satsa, ta dit stora stjärnor, Beckham och så vidare. Och så.
0: Och så var det så mycket som hände där 94. Det var ju... Maradona blev ju avstängd. Det var det här självmordet. Det var en som, jag tror att han spelade i Colombia som du vet, skulle passa bak och så råkade han passa in i mål. Och så
1: ja.
0: Tog det typ en vecka efter att de hade åkt ut och så... blev man ju skjuten.
1: Ja.
0: Och så var det ju hela O.J. Simpsons-jakten var ju under VM 94.
1: Ja,
0: jajamensan.
1: Gud, jag kan tänka mig att det var fler som satt och kollade på den. För det var ju direkt sent också, ja. Den jakten.
0: Bilen, vita bilen följde helikoptern.
1: Fler kollade på den än på fotbolls-VM.
0: Samtidigt står Roberto Baggio där och försöker skjuta en straff.
1: Ja. Ingen bryr sig.

0: Hugo Khalid Griffin, Save My Love.
1: Det är inte bara fotbolls-VM som närmar sig. Också studenten.
0: Just det.
1: För många.
0: Jag har ju hört några studentflak som har åkt runt. Ja, eller kan det bara vara någon annan som har firat eller någonting. Men jag har hört att det tjoat och kimmats och att det har spelat sögmusik på bilar som har kört längs vägen där jag bor.
1: Men det är också det är så många skolor i Stockholm. De börjar ju liksom i februari. Klara någon gång i oktober. Det tar aldrig slut.
0: Det var en sån chock när jag flyttade dit. I Luleå är det en dag.
1: Ja, i Uppsala också.
0: Det är studentdagen.
1: Jag tyckte det var så härligt den dagen. Då gick man ut på stan och tittade på flak.
0: Mm.
1: Och så var det det.
0: Mm.
1: Nu blir man ju lite mättad. Men jag har i alla fall sett att det är väldigt många nyheter om studentmössor. För jag tycker det var väldigt dyrt att köpa en studentmössa. Så jag har sett nyheter om folk som har köpt jättedyra mössor med alla extra tillval. Och sen såg jag någon som hade virkat sin egen mössa. Och nu såg jag en artikel i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag har lagt ut en bild på vår Instagram där vi kan se Albin och mössan. Du kan titta där.
0: Gjort, oj, vilken stor mössa.
1: Vaken med Peter i P4. Han har gjort en enorm studentmössa. Och han berättade på Aftonbladet att han köpte sitt underlag för 30 kronor som stomme. Och så limmade han ihop allt med superlim. Och sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Han efter det dekorerat med lite krimskrams.
0: Han ser väldigt cool ut, Albin, måste jag säga.
1: Ja,
0: han ser lite ut som sångaren, artisten Jeremy Choir.
1: Ja, han ser jättekul ut. Han går också i estetlinjen.
0: Ja.
1: Kan man nästan gissa.
0: Man kan se nästan.
1: Och sen så frågar också Aftonbladets reporter, varför har du gjort en så stor mössa? Och då svarar han, jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa, så jag behövde ha någonting som stod ut.
0: Ja.
1: Tycker det var så härligt. Varför inte en jättestor studentmössa?
0: Har du någon erfarenhet av studentmössa?
1: Ja.
0: Det är dum fråga, det är såklart du har det.
1: Ja, det har jag. Och jag...
0: Akademisk familj och...
1: Exakt.
0: Det var väl ett krav att du ska ha studentmössa?
1: Ja, så akademiska är nog inte mina föräldrar. Men jag minns att jag ändå... För att de flesta i klassen köpte bara den här... Det var någon dag i matsalen så fick man gå och prova mössor. Och jag föll för det och köpte en jättedyr. Och det enda speciella i min var att jag hade rött tyg i mössan.
0: Mm-hmm.
1: För det är Lundtyget.
0: Mm-hmm.
1: Det finns typ Lund och Uppsala. Och Uppsala var gult och blått. Så då tyckte jag att jag var lite speciell och unik med det här röda tyget.
0: Du var lite provinsjonalistisk, eller?
1: Ja, jag var det. Men annars så var det väl bara att jag sen hade skulder i månader efter att jag köpte den.
0: Men hur dyrt är det?
1: Nej, men jättedyrt.
0: Men vad är jättedyrt? Inte. Alltså är det liksom 1500 spänn eller 8000, 6000?
1: Nej, men jag skulle säga på min tid var det nog snarare 1500 eller kanske runt 1000 kronor. Mm. Men jag såg ju nu en kille, han hade köpt en studentmössa för, jag tror att det var, kan det ha varit 6000?
0: Ja, men
1: för då hade han valt, gjort alla tillval. Det var till och med någon LED-text där han kunde ändra texten.
0: Okay.
1: Och då när han intervjuades av Aftonbladet, då ändrade han till att det stod Hej Aftonbladet som passerade.
0: Okej, okay, men det lät ju kanske som en liten överambitiös mössa. Och den kan ju få kosta lite mer då.
1: Ja, men det var ändå dyrt och så var det också, det var massa tillval som jag hade svårt att säga nej till. Jag hade något litet guldigt skydd som man kunde sätta på mössan om det regnade.
0: Mm-hmm. Som en liten... Alltså som ett regn, en regnkappa över mössan.
1: Ja, det var bara som en liten guldig basker typ.
0: Okej. Okay.
1: Oh, men vad hade du för någon?
0: Nej, jag hade ingen mössa.
1: Nej, det är klart inte.
0: Det där var en symbol för förtryck. Jag skulle aldrig sätta på mig en studentmössa. Över min döda kropp.
1: Skulle vara motvals även där.
0: Ja,
1: det men det som du sa att du inte åkte flak.
0: Och... Nej, raka vägen hem till buffén. Och så åt jag så in i helvete mycket mat.
1: Mm.
0: Jag är glad för det.
1: Ja, men det är bra.

0: Amy Winehouse med Rehab. Vi har fått in Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Albanien.
1: Ja, för där har stora protester brutit ut i området runt Svernets i sydvästra Albanien. Och det är då på grund av ett lyxbyggprojekt som planeras där. Och som ska då, när det är färdigställt, innehålla ungefär 10 000 rum. Inget litet bygge alltså. Jag har i mina flöden i sociala medier sett flera videor från det här, för att det har ju då brutit ut stora protester och har blivit ganska våldsamt. Det här är nämligen ett naturskyddsområde där flera hotade arter lever, till exempel havssköldpaddor häckar här på stränder och det finns en lagun och det är liksom flamingos och en stor fågelpopulation. Väldigt vackert såklart och förmodligen eftertraktat av investerare som vill bygga lyxresorter. Och vilka är då de här investerarna? Jo, en av dem som sägs investera i det här bygget är ingen annan än USAs president Donald Trumps svärson Jared Kushner, gift med Ivanka Trump. Och att man har gått ut och offentliggjort planeringen av det här bygget, och nu har man ju då faktiskt börjat dra fram såna här bulldozers för att jämna marken och så. Och allt det här då har liksom lett till massprotester från framförallt miljöorganisationer och lokalinvånare från byarna där runt omkring. Och vi ska lyssna lite på ett ljud från en video från AP, och på den här videon ska man se att det blir ganska våldsamt. Det är ju då inhägnat det här området som är liksom köpt då av ett privat företag, och så står det liksom privata vakter runt det, och sen så har demonstranter samlats där, och vi kan lyssna lite på hur det lät där.
0: Vad är det vi hör? Det är upprörda människor.
1: Ja, det är väldigt upprörda människor, och det de här demonstranterna skriker då, det är bland annat att det här är invånarnas land, försvara inte oligarkerna, till exempel. Det är mycket som hörs på det här, men det är liksom de här slagorden som man hör återkommande. Och man ser också på den här videon då en man släpas iväg av två andra från den här platsen, som han ska då ha skadats i sammandrabbningar med de här vakterna. Det här landområdet har som sagt köpts loss av ett privat företag, och demonstranterna menar då att den här försäljningen har inte gått riktigt rätt till. Förutom vid den här byggnadsplatsen, vid platsen där allt det här utspelas, så har också stora protester hållits i Albaniens huvudstad Tirana ikväll och även igår. Och de riktas då främst mot premiärminister Edi Rama och hans regering. Rama själv, han fördömer det här våldet bland annat då, efter att man har sett det här klippet bli i princip viralt. Det syns överallt. Han fördömer det våldet, men han försvarar det här byggprojektet och säger bland annat att det kommer leda till fler jobb och det kommer leda till investerare till den här regionen. Och Edi Rama har också bekräftat att det för samtal mellan Kushner, Ivanka Trumps man då, och att paret Ivanka Trump och Kushner besökte det här området tidigare i år. Nu har i alla fall antikorruptionsåklagare i Albanien inlett en utredning om förändringar som gjordes i det här områdets skyddsstatus. Och det gjordes då 2024 inför försäljningen av det här området. Så man ska titta på om har det varit några oegentligheter här.
0: Om det har gått rätt till.
1: Exakt. Finns det någon fog för den här kritiken som demonstranterna för fram?
0: Mm. Ja, vi får se vad det blir av det. Sofia Sofroniado, tack för att du kom hit och upplyste oss.

0: Sören Torp Gardlund, låten heter Får vi gå hem? Något sånt. Jonas hem. Karlsson från Trafikredaktionen, hej och välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du att komma med?
1: Inte så jättemycket. Det kan vara en del köer på en del vägarbeten, så där, men i övrigt det är inga pågående olyckor på något av våra större Europa- eller riksvägar. Eller så där, så att det är en relativt lugnt natt just nu i alla fall.
0: Skönt. Hoppas att det fortsätter så.
1: Ja, och ser man någonting då ringer man på 020 99 444.

0: Melanie Fiona med låten Monday Morning.
1: Vi pratade ju om Albins enorma studentmössa.
0: Jag måste gå in och titta på den igen, för den var så otroligt härlig.
1: På vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Den ligger där under händelser.
0: V-A-K-E-N M-E-D-P-3.
1: Ja, jag kan fortsätta prata.
0: Tyst. O-C-H-P-4. Jag måste fokusera när jag ska skriva. Där har jag den. Och där är den stora mössan. Den är så extrem. Den är ju lite som... Vad heter han som hade den där... Var det Lenny Kravitz som har den där jättestora scarfen på en bild?
1: Nej, men det var ju... Ja. Och sen så var det ju en... Var det Pharrell Williams som också hade en jättestor hatt?
0: Just det.
1: Någon gång. Det är ju verkligen den stämningen.
0: Man kan skriva Lenny Kravitz och då kommer scarf fram som liksom andra sökgrej.
1: Men kolla...
0: Ser du vad stor den är?
1: Kolla, ja, den är
0: enorm. Han skulle ha liksom den mössan på sig.
1: Men kolla Pharrell Williams hatt.
0: Pharrell... Williams.
1: Men en gång
0: hatt.
1: Det var på, jag vet inte om det var på någon gal eller något, han hade en jättestor brun hatt.
0: Ja, den är otrolig.
1: Den är också, men den ser liten ut nu. Ja, när man har sett Albin studentmössa.
0: Verkligen, den har ju inte en Janne på.
1: Nej.
0: På studentmössan, så
1: exakt. Att, men ja, vi pratade i alla fall lite studentmössa och du berättade att du inte hade någon. Karina har mejlat in här och skriver: våra studentmössor kostade 180 kronor 1980. Motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Alla var likadana, en hade ingen och hon blev journalist, vilket hon var inne på redan då. Som du, Robert.
0: Ja, fast jag är ju inte journalist.
1: Nej, men du jobbar nästan som journalist.
0: Men ja, det där, och så skulle man skriva i mössorna för mig. Mm. Folk vill att man skulle skriva grejer.
1: Då fick inte du några.
0: Nej, men jag skrev i andras.
1: Ja.
0: Blir vegan skrev jag bara i allas.
1: Gjorde du det?
0: Jag kom konstant.
1: Alltså gud vad störigt att ha dig i sin klass.
0: Vidrig människa var jag. Vidrig.
1: Men kan vi inte öppna upp inkorgen för lite studentmössaprat?
0: Såklart.
1: Hör av dig och berätta, vad hade du för studentmössa? Eller var det som Robert hade ingen kanske? Vakenat sverigesradio.se

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Gabriella Chimil med låten Save About Me. Innan det är också Jonas Teglunds aria nummer 2 i Vaken med P3 och P4. Jag tänkte att vi skulle prata lite om lösenord. Jag är ju ganska organiserad när det kommer till lösenord.
1: Ska du berätta dina lösenord?
0: Nej, jag kan dem inte ens. De är så organiserade så att jag inte ens kan dem.
1: Ja, du har dem i någon sån där.
0: Ja, gud ja.
1: Sparat i mobilen på något vis.
0: Extrem struktur har jag på mina lösenord. De är säkra så in i bomben och svårtillgängliga. Och jag gör liksom allt rätt när det gäller lösenord.
1: Oh, jag är avundsjuk.
0: Ja, hur är det med dig när det gäller lösenord?
1: Ibland gör jag allt rätt. Det vill säga jag har olika lösenord på allt. Och ibland... ett sånt där lösenord som man får föreslaget som är 47 bokstäver och 30 siffror och massa specialtecken. Men sen så glömmer jag ju bort dem. Så det är lika ofta som jag trycker logga in på någon sida så trycker jag glömt lösenord.
0: Men det är ju de där föreslagna lösenorden. Meningen är ju att du ska ju spara dem i då en sån lösenordsapp som ska hantera det där åt dig så att du inte ska behöva komma ihåg
1: det.
0: För det är
1: ju
0: omöjligt
1: ibland
0: att komma ihåg de där konstiga lösenorden.
1: Jo, men det är också, jag menar, om jag då har sparat det i en app i mobilen, sen vill jag logga in i datorn.
0: Ja.
1: Då är det ju inte sparat längre.
0: Nej, men då tar du fram mobilen, öppnar lösenordsappen och skriver
1: det
0: av dem.
1: Det har jag nyss lärt mig att man kan göra. Just det, men det är smart.
0: Det är sant.
1: Men alltså, min tjej hade ju nyligen ett problem att hon glömde lösenordet till sin mail. Och så skrev hon till mig: hej, har du mitt lösenord i mejlen? Nej, det har jag inte. För jag är liksom inte en kontrollerande sambo. Så att hon kom inte in på sin mejl. Och då var hon bara så, det kommer väl inget viktigt där. Det gör väl inget. Man har så mycket konstiga mejl nu för tiden. Man gick vidare i livet.
0: Ja, det hade stressat mig väldigt mycket. Jag har en jättegammal hotmail, alltså min första typ mejl. Som jag inte kommer åt, för att jag inte kommer ihåg lösenordet och sånt där. Det stressar mig att jag inte kommer åt de där gamla mejlen.
1: Ja, tänk, vad kan finnas där?
0: Ja, det är liksom, det är också lite typ, det är nästan som dagboksinlägg.
1: Ja. Jag hatar att tänka på sånt här.
0: Ja, det där är stressigt. Jag tänkte vi ska lyssna på ett litet ljud apropå lösenord.
2: En student glömde sitt lösenord och fick ett raseriutbrott under en tenta. Nu stängs han av från universitetet. Studenten säger själv att han hade ett krångligt lösenord, men att han på grund av dålig sömn och stress råkade skriva fel 3 gånger. Och då låste sig datorn i tentasalen. När han sen gick ut i korridoren blev han rejält hotfull och skrek en tentavakt rakt i ansiktet. Och slog sig själv på kinden. Väktare tillkallades och nu stängs studenten av i 6 veckor.
1: Men gud, vilken jobbig situation. Ja,
0: det är Västerbotten-Kuriren som vi hörde prata, eller Nicola Burman heter hon på Västerbotten-Kuriren där.
1: Alltså man förstår ju att han blev frustrerad, men det gick väl lite för långt då.
0: Ja, jag är ganska dålig på stress och jag känner igen mig i den här killen. Nog för att jag skulle inte skrika en ordningsvakt rakt i ansiktet, men jag skulle liksom inuti mig kunna stå och skrika åt någon. Och jag skulle inte slå mig själv, men jag skulle också vara så dumma Robert. Ja. Så straffa mig själv på det sättet.
1: Ja, men det blir ju så. Men det som blir ju lite deppigt och ironiskt är att han blir frustrerad, för då kan han inte skriva den där tentan uppenbarligen.
0: Ja.
1: Men nu är han avstängd 6 veckor.
0: Ja.
1: Det är väl fler tentor då han inte kan skriva.
0: Men hur skulle han ha gjort det här läget då, Frida?
1: Tryckt på glömt lösenord.
0: För där blir det också en tidspress, va? Nej, vad sa hon? Den låste sig i datorn. Han försökte för många gånger.
1: Ja,
0: och därför
1: precis.
0: Låste sig. Ja, då är det ju svårt, ja.
1: Men jag vet inte riktigt varför han skulle ha datorn
0: på tentan. Han tagit upp sin lilla app och kolla vad han hade sparat för lösenord i den.
1: Men mobilen får man väl inte ha på tentan?
0: Det kanske man inte får.

0: Curtis Harding med låten There She Goes här i Vaken med P3 och P4. Vi ska strax ta och släppa på ekonyheterna. Vill dock påminna om att vi vill höra hur ni har haft det med studentmössor.
1: Ja.
0: Har du haft någon eller har du inte haft någon?
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Just det, och berätta där. Nu hörni, klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA uppger nu justitiedepartementet att det pausar inrättandet av den kontroversiella fond som skulle betala skadestånd till de av president Trumps anhängare som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021. Justitiedepartementets beslut kommer efter att en domare förra veckan tillfälligt stoppade skapandet av fonden. Samtidigt uppger källor till New York Times och AP att även presidenten tvekar om att gå vidare med fonden eftersom den fått skarp kritik av många inflytelserika politiker även bland republikanerna. Sen igår är matkravet för restauranger i Sverige slopat, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella de Aji leder en konstateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
4: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt. Hur det kommer förändra staden, det ser jag fram emot att se.
5: Enligt Stella de Aji har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker.
6: Det är ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt

0: och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
1: Reporter här Victoria Scott. I havet utanför Kalabrien i södra Italien inträffade strax efter midnatt en jordbävning med magnituden 6,1. Skalvet ska ha känts i större delen av södra Italien, men det finns ännu inga rapporter om personskador eller materiella skador. Ekot i midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Dara med låten Bangarangara i Vaken med P3 och P4.
1: Angående studentmössor så skriver Nina: min studentmössa bestod av trikoloren. Väldigt stolt över den, att man klarat sig.
0: Är det franska flaggan?
1: Ja.
0: Eller?
1: Jag undrar hur. Om det var på insidan trikoloren.
0: Ja, eller på utsidan.
1: Ja.
0: Man måste inte studentmössor se typ... ja, i och för sig, vad heter han? William?
1: Albin.
0: Hans mössa ser i och för sig lite annorlunda ut. Men jag tänker att de måste följa liksom samma mönster för att få vara en studentmössa. Annars kan man bara sätta på sig en stormhatt och säga att det är en studentmössa.
1: Men det kan man väl göra. Alltså, det är väl inte varumärkesskyddat? Eller så är det det.
0: Ja, vi hade ju... Det var inte studentmössa. Vad heter det att man hade när man gick ut typ nian?
1: Hade ni mössa då?
0: Nej, men vi hade något sånt här student... Eller...
1: Diplom?
0: Nej, men något tröjor.
1: Ja, när hela klassen skulle beställa sådär.
0: Ja, men vad hette det?
1: Det gjorde aldrig min klass. Vi hade så dålig sammanhållning.
0: Studenttröja, hette det så?
1: Säkert.
0: Ja, jag vet inte.
1: Det var stort där ett tag.
0: Och så skulle man skriva något fyndigt på dem eller något sånt där.
1: Ja,
0: på Robban. Stod det bara, det här är ingen tröja, det är en keps.
1: Jaha, men det är väl lite fyndigt faktiskt. Kul. Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe, men jag fick köpa min på ett annat ställe.
0: Ja.
1: Undrar om den var dyrare.
0: Så var det när jag tog, skulle prova student... eller balkostymen var det. Mm. Nej, det var studentkostymen. För vi skulle ha kostym på oss allihopa då.
1: Likadan?
0: Nej, men alltså man skulle ha en kostym i alla fall. Jag hade ingen kostym. Så var jag med mina kompisar Jonathan och Johannes på lokala butiken i Luleå. Alla tre hade tagit på oss kostymer som de här i butiken hade valt fram. Och så tittade de på Johannes och Jonathan. Ja, perfekt, perfekt. Och så tittade de på mig och sa... de där aparmarna måste vi göra någonting åt. Då fick jag liksom köpa något special med lång, längre armar.
1: Har du så långa armar?
0: Ja, tydligen har jag det.
1: Vad kul. Birgitta skriver: när jag gick ut gymnasiet så fick inte vi som gått tvåårigt ha någon mössa. Bara för tre- och fyraåriga linjer. Det var lite taskigt. Jocke...
0: Var det inte något sånt där förut också? Alltså förr i tiden?
1: Jo.
0: Hade du inte typ... godkända betyg så fick du väl inte ha studentmössa? Eller du fick väl inte ens gå ut? Du var tvungen att gå ut bakvägen eller något.
1: Nej,
0: sånt där.
1: Men får man det nu? Jag har
0: jo,
1: ingen aning.
0: Nu får man
1: jo,
0: det,
1: men det måste man väl få.
0: Du behöver knappt gå i skolan för att få ta studenten.
1: Jocke skriver, han gick 4 år i teknisk linje. Det var så många olika år.
0: Ja.
1: Att man kunde gå så välja typ. Men de hade mörkblått band istället för traditionellt svarta som för treåriga linjer. Vi införde även blå tofs med 4 knutar på mössan. Liknande det de har på tekniska högskolor med mera. Vi var första årgången som hade 4:e året på vår skola i Jakobsberg. Nu kommer det massa mer här. Mårten skriver: studentmössa är det mest meningslösa jag någonsin köpt. Jag kan hålla med där, Mårten. Mm. Man använder den en gång och sen ligger den ihoptryckt i någon flyttkartong i källaren. Och okej, Nina som hade trikoloren, hon skriver att hon gick i franska skolan.
0: Mm-hmm.
1: Och att det var 1974. Och Christian tog aldrig studenten, så någon mössa har jag inte.
0: Nej.
1: Han läste in det sen på folkhögskola.
0: Det är bara skit det där med studenterna så.
1: Nej, men det är kul. Men man ska fira det som firas kan.
0: Känns som att det är gjort, upplagt för att folk ska bli besvikna.
1: Ja, det är en livsinställning man kan ha. Väldigt positivt.

0: Black. Låten heter Wonderful Life.
1: Wikipedia har ju fyllt år.
0: Ja.
1: Svenska Wikipedia firade 25 år 21 maj. Så ett par veckor sedan. Och nu under morgonen så ska jag prata med en man som heter Sverker Johansson. Som är den som har skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia.
0: Det är ändå imponerande.
1: Ja, det är så imponerande. Han har också utvecklat någon egen bot som hjälper honom skriva artiklar.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, för det är ju liksom demokratiserat på det sättet Wikipedia. Att man kan ju bidra.
1: Exakt. Till det. Och sen är det vissa sidor som är låsta där inte vem som helst kan gå in och ändra.
0: Just det. Men och jag upplever också att ifall det är någon, alltså när folk har gått in och ändrat, så går det ganska fort att folk ställer det till rätta igen. Mm. Alltså du vet, man anmäler ändringar. Och så. Det är liksom sällan ändringar passerar helt obemärkt. Nej. Och så står något jättekonstigt.
1: Exakt. Det är också kul. Jag har en Wikipedia-sida som jag fick i födelsedagspresent av mina kollegor på P4 Örebro.
0: Ja, grattis.
1: Och sen kan man gå in och kolla vilka som har redigerat. För jag har ju märkt att den har ändrats under tiden. Ja. Då har det också varit en diskussion om jag är värd att ha en Wikipedia-sida.
0: Relevansfrågetecken.
1: Ja. Ja. Men till slut så fick den vara kvar. Det är jag tacksam över.
0: Ja. Ja, det är kul. Men då är det ju stor chans ifall man har sökt på internet den senaste tiden. Kanske att man har hamnat på någon av hans artiklar.
1: Säkert.
0: Eftersom man
1: för det är
0: så
1: ju
0: många.
1: Jättemånga. Mm. Han har suttit och knapprat ner.
0: Vi ställer den frågan på vår Facebook-sida. Ni får gärna höra av er och berätta här också. Vad var det senaste du sökte på internet? Vaknetsverigesradio.se.
1: Gärna ett varför också.
0: Gärna ett varför, ja. Precis, för jag ser att det är många som bara skriver vad de har sökt på.
1: Mm.
0: Typ när något...
1: Tändstift.
0: Ståltråd 3 mm. Men vi vill ju veta varför har du sökt på ståltråd 3 mm.
1: Men det väcker ju en viss nyfikenhet.
0: Eftersom jag har problem med mina brandvarnare som håller på att prata med mig och säger att de håller på att gå ut.
1: Ja.
0: Alltså håller på att bli... att jag måste byta ut dem. Så har jag ju sökt på... Det senaste jag sökt på var brandvarnare.
1: Ja.
0: Och hur jag ska placera dem. Alltså jag vet ju att man ska placera dem i taket och sånt där, men vart placerar man dem? Det måste ju finnas optimala punkter i hemmet där brandvarnarna ska sitta.
1: Jag fattar
0: också
1: att
0: badrum och kök ska de ju inte vara på så.
1: Nej, och jag har nog för nära köket eftersom det alltid börjar tjuta. Så fort man steker något.
0: Just det. Ja, det känns ju som att då har du den för nära.
1: Ja. Men problemet är också att vi sover i köket. Och jag vill ju att den ska vara nära där vi sover.
0: Ja.
1: Så att, det är svårt när man bor litet.
0: Ja. Jag gjorde ju en ganska härlig upptäckt då idag, eller igår blir det nu, när jag sökte på brandvarnare. För jag har ju haft de här uppkopplade brandvarnarna så jag kan kolla batteristatus och jag får en notis i telefonen ifall nu brandlarmet skulle sätta igång där hemma.
1: Mm.
0: Det har ju aldrig hänt peppar under alla åren som jag haft den där brandvarnaren. Så det, på ett sätt är det ju ganska onödig funktion att ha.
1: Mm.
0: Så nu tänkte jag så här, nu skiter jag i det, för de är ganska dyra också. Nu köper jag bara en vanlig hederlig Mora brandvarnare.
1: Mm.
0: Och så får jag väl vara hemma ifall det brinner och höra det och vara lyckligt ovetande ifall det sker när jag inte är hemma.
1: Ja, du bor ju också i lägenhet så någon annan lär ju höra det, får man hoppas.
0: Men då inser jag, eftersom jag då har såna här högtalare som jag kan snacka med hemma, då är de så jäkla fiffiga nu för tiden, så att ifall ett brandvarnarlarm går av, då skickar de en notis till telefonen.
1: Men gud.
0: Så där är de ju smarta utan att de behöver vara smarta.
1: Alltså det är så mycket som händer i vår samtid som jag inte hänger med på.
0: Nej. Golvad blir man.
1: Ja, otroligt.

Saga Ludvigsson, låten heter Ain't Today här i Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är jag och min kära kollega Frida Tranvik som finns med dig. Frida har nu lämnat studion. Hon gör det, men hon kommer tillbaka strax innan klockan 4. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess så ska vi tävla i nattjakten bland annat, och så ska vi prata om det där vi har sökt på internet. Vad var det senaste du sökte på internet? Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in, 72250 ifall du vill skicka sms in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan som är i full galopp. Det är 130 kommentarer där nu, så att det finns att förkovra sig i. Erne skriver att det senaste han sökte på var ett tv-paket. Jag har bara SVT och TV4 utan reklam, men det är alldeles för många kanaler som jag inte kommer att titta på, och dyrt är det också. Jag önskar jag kunde få välja vilka kanaler jag vill se, men tyvärr så verkar inte det gå, så jag får skippa tv-paket och det får räcka med SVT och TV4. Och Micke skriver att jag sökte på en länk till Transportstyrelsen, håller på att ordna upp ett dödsbo.

Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Petra Extra Tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Petra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Miss Li, Dansa med mig själv. Innan det är också Madonnas Ray of Light här i P3 och P4. Sofia Sofroniado från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om ebola.
1: Ja, i Kongo Kinshasa har nu antalet bekräftade fall av ebola stigit till 321 smittade personer, där rapporterar Reuters. Och enligt myndigheterna i landet i Kongo, Kongo Kinshasa, så ska 48 av de bekräftat smittade ha dött i sjukdomen.
0: Och så ska det handla om hemtjänstanställda som sagt upp sig.
1: Ja, i Kristala i Oskarshamns kommun har 8 anställda inom hemtjänsten sagt upp sig. En av dem är Marie Engström, och så här säger hon om varför så många valt att sluta.
2: För att jag får inte tid med min familj och min gård, utan det känns som att jag bara kommer vara på jobbet.
3: I ett öppet brev till politikerna pekar personalen bland annat på 6 dagars veckor, kort återhämtning och färre sammanhängande lediga dagar. Det här har lett till att 8 personer har slutat. Rolf Lindström är moderat ordförande i socialnämnden i Oskarshamn. Han menar att förändringarna ska förbättra återhämtningen och att det är få som är negativa till det nya systemet.
4: Vad det handlar om egentligen är att man gör ganska många förändringar på en och samma gång. Och då får man ett arbetssätt som man inte är van att jobba efter, och då får det sådana effekter.
3: Samtidigt menar han att 11 timmars dygnsvila är en internationell lag som de inte kan rå för. Men det argumentet köper inte Per Karlsson, som också jobbar på hemtjänsten.
5: Många beslut är ju på lokal nivå. 19 arbetsdagar bland annat, 6 dagars veckor varannan helg, delade turer här i Kristala. Det är lokalt, kommunal nivå det är beslutat på.
3: Per, vad tycker du är viktigast i förändringsväg nu framåt?
5: Att vi blir lyssnade på, att de tar oss på allvar, att beslut sker på lokal nivå.
6: Kan du lova de anställda inom hemtjänsten i Kristala att de kommer få det bättre och att ni är lyhörda för kritiken?
4: Absolut. Alla ska få en dräglig arbetsplats. Jag menar, vi har ett stort behov. Demografiska utvecklingen, vet vi hur den ser ut. Och vi har en stor utmaning i framtiden för att ha medarbetare. Och framförallt att kunna ge en god omsorg till våra äldre.
1: Det rapporterade Annika Ilmoni och Maria Skaglind, P4 Kalmar, om 8 hemtjänstanställda i Kristala i Oskarshamns kommun som har sagt upp sig.
0: Och det säger Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Du ska tack.

Talking Heads, låten heter Psycho Killer i P3 och P4s Vakan. Hörrni, vi håller på och berättar för varandra om vad vi sökte senast på internet. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Vakan@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Eller så är det sms till 72250 som gäller. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då vad det senaste var du sökte på efter internet. Nej, förlåt. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Carina, hon skriver att jag sökte på vilket kanalnummer Viaplay Sport har. Jag har sökt på priser på Vildriket. Årskort på Järvsebacken, bensinpriser, TB-vaccin och ventilkoppspackning. Det var en hel näve sökningar som Carina hade gjort där. Henrik skriver sånt där skyddstejp som man sätter på bilens hundben för att förhindra stenskott. Jag hittade inget. Internet förstod inte vad jag menade. Är det PPF? Är det inte något sånt det heter? Har jag för mig. Om det är samma som jag tror att du menar. Jenny skriver camping i Värnamo till midsommar. Mats skriver tändstolpe till min motorcykel. Och signaturen R skriver jag sökte frenetiskt idag på hur man gör när jag har glömt förnya mitt körkort och ifall det är kört nu. Men man kunde förnya det 2 månader efter utgående tid. Men nu är det ogiltigt i alla fall, hälsar signaturen R.

The Lady is a Tramp, Tony Bennett och Lady Gaga här i P3 och P4. Agnes skriver, jag sökte efter info ifall det verkligen är John Lennons röst som man hör i slutet av Oasis-låten I'm Out of Time. Och det är det. Tydligen från hans flytt till New York där han citerar Churchill. Hade ingen aning om det. Det hade inte jag heller. Så vi får ta och lyssna efter det.

0: Hörde vi någon John Lennon rösta i slutet? Det blir osäker här. Eller spelade jag fel version av den? Jaja, hörni, ni får gärna fortsätta höra av er och berätta vad det senaste var du sökte på eller sökte efter på internet. vakenhetsverigesradio.se är ju mejladressen, 72250 är sms-numret och kommentarsfältet finns ju som sagt på en Facebook-sida. Du kan gå in och både läsa och skriva av dig där, så kommer Frida plocka upp den här pucken sen när hon kommer i ottan. För strax så ska vi ta och tävla i lite nattjakten, men först Tyla och Sara Larsson och lite information från de här.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ja, Tyla och Sara Larsson, She Did It Again här i P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling.
1: Bästa vi har.
0: Ett. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att lista ut vad. Då har man också chansen att lägga vantarna på någonting från prispotten. Jag säger någonting från, för prispotten består ju av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det enda du behöver göra är ju då att först och främst lyssna klart alla de här tre stycken låtarna. Det är ju någonting som vi kommer hålla på här nu med under den kommande timmen. Lista ut då vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Återge det till mig i form av ett mejl till vakanet@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva med ditt namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Du behöver inte vänta ut alla tre ledtrådarna. Jag vill vara tydlig med det, utan man får gissa hejvilt under den här timmens gång. Tror du att du har löst redan efter en ledtråd eller två eller 30 sekunder in i den tredje ledtråden, då mejlar du vakanet@sverigesradio.se. Första ledtråden av tre, den låter i alla fall så här.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har flyglarmet ljudit över hela stan i natt. Enligt nättidningen Kiev Independent är det fråga om en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina. Enligt AFP-journalister har flera explosioner hörts i den ukrainska huvudstaden. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för en stundande ovanligt omfattande rysk luftattack mot Kiev. Israel har i natt attackerats med projektiler från Libanon, det uppger den israeliska militären. Detta trots att USAs president Trump skrev på sin sociala plattform igår kväll att både Israel och shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ner flera projektiler. Det är avgörande att FN har kvar sina fredsbevarande styrkor i Libanon även efter att dess nuvarande insats löper ut vid årsskiftet, det säger FN-chefen Antonio Guterres. I en rapport till FNs säkerhetsråd som AFP tagit del av föreslår Guterres tre olika alternativ för en ny insats, från knappt 2000 soldater till fler än 5500 FN-soldater som ska övervaka vapenvilan och stötta Libanons reguljära armé. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, det rapporterar SVT Norrbotten. Sveaskog äger cirka 4 miljoner hektar skog och Centerpartiet vill sälja den produktiva skogsmarken på 2,7 miljoner hektar. Pengarna från försäljningen vill Centern ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.